0: Усі 32 лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рютте по завершенню саміту НАТО в Анкарі. За його словами, союзники продовжують забезпечувати Україну необхідною допомогою та вже зобов'язались надати щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання навчання українських воїнів. Марк Рютте наголосив, що підтримка України триватиме, доки Росія продовжує війну. Ну а в підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі країни-члени НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Повітряні сили України підтвердили збиття російського винищувача Су-35. Сталося на східному напрямку. Подробиці операції поки що не розголошують. Про долю екіпажу також достеменно нічого не відомо. Зауважу, це вже 437-й російський літак, що вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також сили оборони України ліквідували вже понад 350 ворожих гелікоптерів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря кулуватиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку. Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників і навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був і не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого. Це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках. Про це поінформувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Це дозволить спрямувати залучені від ЄС кошти на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для потреб українського війська, зазначила вона. Європейські кошти підуть не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками. За словами очільниці уряду, закупівлі проводитимуться, зокрема, через міжнародні організації за їхніми процедурами, що пришвидшить доставку важливих компонентів та готового озброєння. Запроваджується моніторинг, контроль, аудит та звітування відповідно до вимог Європейського Союзу, що забезпечить прозоре та найбільш ефективне використання залучених коштів, додала вона. Угоду про Ukraine Support Loan було підписано і ратифіковано наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до 90 мільярдів євро, розрахований на 2026-2027 роки. Із цієї суми 60 мільярдів євро буде спрямовано на оборонні потреби України. Вже у поточному році очікується 28 мільярдів 300 мільйонів євро оборонної підтримки в межах програми, зазначила Свириденко. Від початку року «Укрзалізниця» отримала вже 18 нових вагонів українського виробництва. 6 з них курсують між Києвом, Ужгородом та Дніпром. В «Укрзалізниці» розповіли, що вагони обладнані акумуляторними батареями підвищеної місткості, завдяки яким кондиціонери працюють навіть під час тривалих стоянок у спеку. Також у купе є розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасне освітлення. Вбиральні облаштовані з повивальними столиками і дитячими сидіннями. Це важливе поповнення парку в умовах високого попиту на перевезення та дефіциту рухомого складу, говориться у повідомленні. Програму грантів для бізнесу в прифронтових регіонах розширили для підприємців з Одещини та Славутича Київської області. Відтепер вони можуть отримати до 500 тисяч гривень на старт або розвиток власної справи. Про це повідомила прес-служба Дії. Раніше ці гранти вже були доступні для бізнесу в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській і Сумській областях. Сума гранту залежить від кількості нових робочих місць. До 300 тисяч гривень, якщо бізнес створює одне робоче місце, і до 500 тисяч гривень, якщо два і більше. Для молоді до 25 років діє окрема програма – грант до 150 тисяч гривень без вимоги створювати робочі місця. Кошти з гранту можна буде спрямувати на все необхідне для розвитку бізнесу – обладнання, сировину, матеріали чи оренду приміщення. Подати заявку можуть українці, які планують відкрити бізнес, чинні ФОП та компанії, що не працюють на тимчасово окупованих територіях і не мають заборгованості перед державою. Мінрозвитку вже визначило понад 30 пріоритетних проєктів публічно-приватного партнерства у різних сферах інфраструктури на понад 5 мільярдів 700 мільйонів доларів. Зокрема, 5 проєктів у водному секторі. Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. Між тим, за прогнозами аналітиків, потреби у відновленні та модернізації галузі вже зараз становлять 17 мільярдів 500 мільйонів доларів. Тому Україна розвиває публічно-приватне партнерство, створює нові фінансові механізми та залучає міжнародних партнерів до підготовки та реалізації інвестиційних проєктів. Ми розробляємо нові фінансові інструменти та механізми публічно-приватного партнерства. Ми не лише мобілізуємо ресурси партнерів і просимо про підтримку України, ми створюємо можливості для інвестицій, запроваджуємо зрозумілі умови співпраці та формуємо рішення, готові до реалізації, зазначила Шкрум. Під час цьогорічної конференції з відновлення України за сприяння Європейської комісії міністерство підписало з Європейським інвестиційним банком грантову угоду на 25 мільйонів євро. Пріоритетом є надання допомоги прифронтовим та постраждалим регіонам. Також досягнуто домовленостей про початок роботи над залученням 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Міненерго доручило енергетичним компаніям на тлі навантаження на енергосистему через спеку та загалом літо збільшити ряд дій на забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Серед доручень – переглянути графіки ремонтів на енергоблоках атомної генерації, щоб збільшити виробництво електроенергії в години максимального споживання. Також Міненерго хоче у найкоротші терміни завершити аварійно-відновлювальні роботи на тепловій генерації та повернути в роботу обладнання загальною потужністю не менше 300 МВт. Ще близько 300 МВт доступної потужності планують отримати за рахунок активнішого використання установок зберігання енергії для покриття пікових навантажень. Окремо Шмигаль доручив посилити залучення когенераційних установок, зокрема газової генерації, та підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їхньої роботи. Міненерго також має опрацювати додатковий імпорт електроенергії з країн ЄС, зокрема можливість збільшення імпорту державними підприємствами. До того ж, Шмигаль закликав споживачів обмежувати використання електроенергії у пікові години з 17 до 22, щоб знизити навантаження на систему.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Google Cloud розширює свою хмарну платформу, додаючи спеціалізовані наукові моделі штучного інтелекту від компанії Sandbox IQ. Це дозволить дослідникам і бізнесу отримувати доступ. Це дозволить дослідникам і бізнесу отримати доступ до інструментів, які допомагають пришвидшувати розробку ліків, нових матеріалів і технологій для виробництва напівпровідників. Про це повідомило Bloomberg. Йдеться про так звані великі кількісні моделі, які відрізняються від звичних мовних моделей на кшталт Gemini. Якщо мовні моделі працюють із текстом, то кількісні моделі навчаються на числових даних, наукових рівняннях і лабораторних вимірюваннях. Це дозволяє їм ефективніше розв'язувати задачі в хімії, фізиці та біології. Google додасть ці моделі до свого хмарного маркетплейсу, де їх можна буде поєднувати з моделями Gemini. Перші два продукти Sandbox IQ мають різне призначення. AQ CAT допомагає знаходити перспективні матеріали та каталізатори для батарей і напівпровідників, а AQ Potency орієнтована на фармацевтику і пошук молекул, здатних впливати на конкретні хвороби. Компанія Sandbox AQ колись була частиною Google X, підрозділу, який займається експериментальними технологіями. Зараз вона працює окремо як незалежна компанія. Її створили на основі квантових досліджень Google. За словами керівництва Sandbox IQ, їхні моделі дозволяють значно скоротити час досліджень і водночас розширити кількість можливих варіантів рішень, які можна перевірити. Це особливо важливо у складних наукових сферах, де традиційні методи займають роки. Наразі ці системи працюють на звичайних обчислювальних прискорювачах, але в майбутньому їхні можливості можуть розширитися завдяки розвитку квантових комп'ютерів. Найближчим практичним напрямом застосування є біофармацевтика, зокрема дослідження раку, Альцгеймера, Паркінсона та серцево-судинних хвороб. Уряд Південної Кореї разом з провідними технологічними компаніями оголосив про масштабну програму інвестицій на суму 1 трильйон доларів, спрямовану на розширення виробництва мікросхем пам'яті, створення нових центрів обробки даних та комерційне впровадження гуманоїдних роботів до 2028 року. Президент країни Лі Дже Мьон наголосив, що ключовими напрямами розвитку є напівпровідники, фізичний штучний інтелект та дата-центри. За його словами, саме ці три складові мають забезпечити великий стрибок уперед у технологічному розвитку держави. Мьон також підкреслив, що Південна Корея має розвивати ключові елементи для штучного інтелекту швидше, ніж будь-яка інша країна. За даними Reuters, найбільший проєкт передбачає інвестиції у Samsung для будівництва нових заводів із виробництва чипів у південно-західних провінціях країни, а також розширення виробничих потужностей у столичному регіоні Сеула. Мета уряду – подвоїти виробництво виробництво чипів пам'яті протягом 5 років, щоб уникнути в подальшому їх дефіциту та зростання цін на споживчу електроніку. Другий проєкт охоплює створення масштабних центрів обробки даних. Певним компаніям планують спрямувати 357 мільярдів доларів на будівництво дата-центрів у кількох провінціях Південної Кореї. Це має забезпечити країну необхідною інфраструктурою для розвитку штучного інтелекту. Третій напрямок стосується фізичного штучного інтелекту, який уряд назвав національною стратегічною індустрією. Йдеться про системи, що дозволяють роботам та автономним транспортним засобам взаємодіяти з реальним світом. Протягом 3 років планується створення корейської універсальної базової моделі на основі світової моделі для підтримки робототехніки. Reuters також повідомило, що Hyundai Motor Company виділить інвестиції у розмірі 5 мільярдів 800 мільйонів доларів для будівництва заводу з виробництва роботів та дата-центру. Компанія вже співпрацює з американською Boston Dynamics, яку придбала у 2021 році для масштабування виробництва гуманоїдних роботів. Планується, що до 2028 року щорічно випускатиметься 30 тисяч таких роботів. Крім того, уряд Південної Кореї заявив про намір комерціалізувати гуманоїдних роботів у 10 ключових галузях до 2028 року. Також протягом наступних 5 років буде підготовлено 10 тисяч спеціалістів у сфері робототехніки та штучного інтелекту. Брак фізичної активності є глобальною проблемою. Кожен третій дорослий та 80% підлітків віком від 11 до 17 років не виконують щоденну норму руху, яка становить 60 хвилин. Це підвищує ризик розвитку хронічних хвороб, зокрема діабету 2-го типу, та негативно впливає на когнітивні процеси. Дослідники з Нотінгемського університету Трент з'ясували, що спільні спортивні заняття батьків і дітей є ефективним та доступним інструментом для покращення здоров'я і розумових здібностей усієї родини. Опитавши певну кількість родин, вчені розробили спеціальну 45-хвилинну програму на основі безконтактного регбі. У тестуванні взяли участь 16 сімей, які виконували комплекс вправ, що включав розминку та легкі ігри. Для порівняння результатів, в інший день ті самі родини проводили час у стані спокою. Перед кожним етапом та після нього учасники проходили комп'ютерні тести на перевірку робочої пам'яті, уваги та швидкості обробки інформації, а також здавали аналізи для відстеження рівня цукру та інсуліну в крові після стандартизованого обіду. Результати експерименту продемонстрували швидкі позитивні зміни. Після активної гри організм батьків успішніше справлявся із засвоєнням їжі, використовуючи значно меншу кількість інсуліну для регуляції цукру. Крім того, у дітей відразу після завершення тренування суттєво покращили показники робочої пам'яті. У дорослих зафіксували прискорення процесів обробки інформації, причому цей когнітивний ефект стабільно зберігався щонайменше протягом 45 хвилин після завершення фізичного навантаження. Також отримані дані доводять, такий формат дозвілля є практичним способом підтримати розумову діяльність і зміцнити родинні зв'язки без створення додаткового стресу для заклопотаних дорослих.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорого порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почали працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення нашої ППО, зокрема її антибалістичних можливостей. За словами міністра, частину рішень союзники вже оголосили публічно, а найближчим часом очікуються нові заяви про пакети допомоги. Сибіга наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишає головним пріоритетом України. І партнери це не лише розуміють, а й підтверджують конкретними рішеннями. Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Європейській комісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, що ще залишились. Речник Європейської комісії Гійо Мерсьє закликав країни-члени Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України і Молдови з блоком. Водночас у Європейській комісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС. Усі 32 лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте по завершенню саміту НАТО в Анкарі. За його словами, союзники продовжують забезпечувати Україну необхідною допомогою та вже зобов'язались надати щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання навчання українських воїнів. Марк Рюте наголосив, що підтримка України триватиме, доки Росія продовжує війну. Ну а в підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі країни-члени НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Повітряні сили України підтвердили збиття російського винищувача Су-35. Сталося на східному напрямку. Подробиці операції поки що не розголошують. Про долю екіпажу також достеменно нічого не відомо. Зауважу, це вже 437-й російський літак, що вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також сили оборони України ліквідували вже понад 350 ворожих гелікоптерів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, а як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проект грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсував із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих привидів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторони і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щити, мечі та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а й ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліт і перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бої. Порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання, тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло. Вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофей ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання! Лавандові поля Провансу, фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так і з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, а фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів,

0: світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». У Києві 16:04. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд виділить понад 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого на Київщині після масованого російського обстрілу. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, кошти із резервного фонду спрямують на допомогу людям, чиє житло зруйноване або пошкоджене, ремонт багатоповерхівок та відновлення комунальних мереж. Нагадаю, в ніч на 6 липня росіяни завдали масованого удару по Київщині. У Вишневому пошкоджень зазнали сотні об'єктів, зокрема понад 100 житлових будинків. Місто зазнало одних з найбільших руйнувань житлового сектору від початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський не може поїхати до Москви на переговори через те, що там літають українські дрони. Про це він заявив під час прес-конференції з американським колегою Дональдом Трампом в Анкарі. За словами Зеленського, польоти до Москви зараз небезпечні через бойові дії та удари українських БПЛА. Трамп визнав, Москва не є зручним місцем для таких переговорів. Також він заявив, що мирна угода щодо завершення війни перебуває в роботі. А державний секретар Марко Рубіо додав, українські далекобійні удари по Росії – це ескалація, завдяки якій зрештою вдасться завершити війну. Росія зараз опинилась у складному становищі через війну проти України. Натомість наша країна зміцнила свої позиції на фронті та має успіхи завдяки, зокрема, асиметричним операціям, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також наголосив про позиції України та союзників щодо завершення війни, можуть зараз стати для російського диктатора Путіна можливістю зупинити війну та уникнути подальших наслідків для Росії. Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія зараз є значно слабшою, аніж на початку повномасштабного вторгнення, і втрачає ініціативу на полі бою. Марта Костюк – півфіналістка Уімблдону. У півфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3-6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Гренслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Уімблдоні. У півфіналі вона зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізе Мертенс. Гра відбудеться у 4-9 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря кулуватиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
4: На території Києво-Печерської лаври встановили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Про це повідомив генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко. Історичну справедливість відновлено. У 30-ту річницю Конституції України біля Успенського собору постало погруддя одному з найбільших ктиторів Києво-Печерської лаври – гетьману Івану Мазепі. Століттями Росія намагалася позбавити українців власної пам'яті, викреслити Мазепу з історії, таврувати його як зрадника, привласнити його спадщину і нав'язати чуже бачення минулого. Саме так працює когнітивна війна. Вона ведеться не лише за території, а й за історію, культуру, пам'ять і право народу знати своїх героїв, підкреслив він. Остапенко також зазначив, що Києво-Печерську лавру неможливо уявити без гетьмана Івана Мазепи, адже саме за його підтримки святиня набула того архітектурного образу, який сьогодні знає весь світ. Лавра виникла тоді, коли Москви ще не існувало. Тут писали літописи, розвивали освіту, книгодрукування, іконопис, формували духовну і культурну традицію України. Тож повернення імені Івана Мазепи до простору Києво-Печерської лаври важлива перемога в боротьбі за нашу ідентичність, зауважив директор національного заповідника. Дослідниця історії Османської імперії Олександра Шотко видала нову книгу, в якій на основі архівних документів розповідає про життя султанського гарему та вплив українок на Османську імперію. Після вивчення впродовж десятиліття архівних документів Туреччини, які містять інформацію про султан українок, у мене накопичилося чимало цікавого про те місце, яке було їхнім домом – султанський гарем. Відтак виникло бажання написати книгу про його закулісся. Зазначила авторка. Дослідниця наголосила, що гарем не був в'язницею із рабською працею жінок або ж будинком розпусти. Султанський гарем мав складний механізм співіснування султанської родини зі своєю ієрархією та традиціями. Потрапляючи туди, кожна жінка одразу починала отримувати платню. Найменше монет мали новенькі наложниці. На додаток до цієї платні наложниць двічі на день годували та дарували вбрання і прикраси. Також їх навчали східним мовам, письму, співу, танцям та мистецтву зваблення чоловіка, зазначила Шутко. Найбільше ж грошей отримувала дружина султана Сулеймана, українка Роксолана. За рік набігало, за сучасними мірками, до 2 мільйонів доларів. Ця платня зберігалася за нею до смерті і нагадувала річний дохід невеликої французької провінції. Роксолана була найбагатшою жінкою свого часу і вкладала гроші у благодійні проєкти, зведення мечетей, хамамів, лікарень, шкіл на території Османської імперії. Також вона активно втручалася в політику, впливаючи на державні призначення та листуючись із правителями Європи й Азії. І саме тому Роксолана стала зачинателькою такого явища в Османській імперії, як жіночий султанат, розкрила деталі письменниця. У Вінниці у Спасо-Преображенському кафедральному соборі відкрився музей церковних старожитностей. Про це повідомив секретар Вінницької єпархії Православної церкви України Владислав Демченко. Йдеться про унікальну експозицію, що об'єднує старовинні ікони, а також богослужбові книги, давні священницькі ризи й інші предмети церковного вжитку. Вона розташована у приміщенні Спасо-Преображенського кафедрального собору, де збереглися автентичні фрески 18 століття, сказав Демченко. За його словами, таке розташування музейної експозиції дозволило перетворити стіни та зображені на них події священної історії на невіддільну частину музейного простору. Позаяк вони наочно висвітлюватимуть той історичний період, коли нинішній головний православний храм Вінниці був частиною комплексу Домініканського монастиря. Інші цінні експонати розповідатимуть про тисячолітню історію та глибокі традиції православ'я на Поділлі та в цілому в Україні. Завдяки збереженим реліквіям відвідувачі зможуть дізнатися не лише про ключові історичні події з життя церкви, а й глибше зрозуміти її літургійні традиції, канонічні правила та внутрішній устрій. Легенда хіп-хопу Джей Зі стане головним героєм нового документального проєкту від HBO. Стримінгова платформа анонсувала серіал під назвою «Джей Зі ін Ейт», який складатиметься з 8 епізодів і вийде вже восени. Творці вже представили і перший тизер майбутнього серіалу. У короткому відео Джей Зі розмірковує про вплив особистого досвіду на творчість. Загалом проєкт побудований навколо відвертих розмов чоловіка Бейонсе зі знаменитим продюсером Ріком Рубіном. У серіалі Джей Зі, справжнє ім'я якого Шон Картер, поділиться особистими історіями, розповість про свій творчий шлях, створення культових пісень, життєві виклики та моменти, які сформували його як артиста. Рік Рубін виступить не лише співрозмовником репера, а й режисером проєкту. А виконавчими продюсерами шоу стали сам Джей Зі, також Рік Рубін та британський актор і володар премії «Оскар» Даніел Калуя. Вихід Джей Зі ін Ейт присвячений 30-річчю його дебютного альбому. З цієї нагоди артист навіть анонсував стадіонні концерти в різних країнах світу.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Міністерство розвитку громад та територій та Банк розвитку Ради Європи домовилися про понад 251 мільйон євро на розвиток житлових програм та підтримку українців, які втратили домівки. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Домовилися про новий пакет рішень, який дозволить розширити діючі житлові програми, розповів він. Додаткові 100 мільйонів євро спрямують на програму «Є-відновлення». Це продовження проєкту «Хоум», у межах якого 50 мільйонів євро надає Банк розвитку Ради Європи, ще 50 мільйонів євро – уряд Італії. Кошти будуть спрямовані на компенсації за знищене житло, щоб ще більше родин змогли отримати житлові сертифікати і придбати нові домівки. До того ж, Кулеба розповів про розширення програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій». За його словами, наступний етап передбачає залучення 80 мільйонів євро. Це дозволить профінансувати близько 2000 житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб, насамперед ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Також започатковуємо програму «Житло для ветеранів». За підтримки Банку розвитку Ради Європи буде залучено 60 мільйонів євро, що дозволить надати понад 1500 пільгових іпотечних кредитів українським захисникам і захисницям, зазначив він. За словами міністра, ще понад 11 мільйонів євро грантового фінансування буде спрямовано на розвиток механізму «Є-відновлення». Йдеться про посилення роботи місцевих комісій, удосконалення процедур розгляду заяв, запуск нових сервісів підтримки громадян та розвиток механізмів відбудови індивідуального житла. За підсумками конференції Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську, для підготовки української енергетики до наступної зими було залучено понад 550 мільйонів євро міжнародної підтримки. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Зокрема, 375 мільйонів євро підтримки було оголошено під час засідання енергетичного Рамштайну. Сполучені Штати Америки – 175 мільйонів доларів, Швеція – 137 мільйонів євро, Норвегія – 77 мільйонів євро, Естонія – більше 2 мільйонів євро, Ісландія – 550 тисяч євро та Литва – 4 мільйони євро. Ще 178 мільйонів євро на підготовку до зими та розвиток розподіленої генерації нададуть Нідерланди. На конференції ми ставили перед собою два основні завдання – залучення фінансової допомоги на оперативне відновлення і підготовку до зими, а також домовленості на довгостроковий розвиток і модернізацію енергетичного сектору. Значних результатів досягли по обох пунктах, написав Шмигаль у Телеграм. Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій Brave International. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Це рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зазначила вона. За словами Свириденко, це дає зелене світло для швидкого запуску спільних грантових конкурсів у межах всіх програм. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій. Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад 100 мільйонів євро. Напрям Brave International має допомогти у пошуку нових технологій і продуктів під актуальні потреби українського фронту та надасть змогу залучити додаткове фінансування для підтримки українських оборонних стартапів. Крім того, йдеться про поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів і глибшу інтеграцію української оборонної техніки у глобальний ринок оборонних технологій. Програма Brave International передбачає створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України і країни-партнера, паритетних наглядових рад та експертних комісій для прозорого розгляду і фахової оцінки заявок, зазначила Свириденко. Подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній. Програма передбачає обов'язкове тестування і перевірку всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine. Завдяки запровадженому порядку кластер оборонних технологій Brave One запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом, написала Свириденко у Telegram. Майже 18 мільйонів доларів міжнародної підтримки залучили для реалізації нових проєктів «Укрзалізниці» під час Ukraine Recovery Conference 2026. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Найбільший пакет підтримки – 10 мільйонів доларів грантового фінансування в межах проєкту, який реалізується за підтримки Світового банку та Цільового фонду підтримки «Відновлення, відбудови та реформування України». Кошти спрямують на захист критичної залізничної інфраструктури, щоб забезпечити безперервність пасажирських перевезень, евакуаційних та гуманітарних рейсів. Ще близько 6 мільйонів євро грантового фінансування надали польські партнери у межах програми «Польща-Україна 2021-2027». Проєкт передбачає модернізацію інфраструктури на лінії номер 101 у польській Верхраті та реконструкцію вокзалу у Львові із створенням повністю безбар'єрного простору, нових платформ, ліфтів, ескалаторів та сучасної інфраструктури для маломобільних пасажирів. Окремим напрямом є підготовка до впровадження європейської системи управління залізничним рухом.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторону і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щити, мечі та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а й ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бої. Порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання. Тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло. Вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофеї ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Проєкт «Автосвіт» на «Прямий ФМ».
1: Всесвітній форум з гармонізації правил дорожнього руху під егідою ООН ухвалив в Женеві першу глобальну нормативну базу для повністю автономних транспортних засобів. Цей крок має подолати розрізненість національних законодавств, яка змушувала виробників створювати окремі модифікації авто для різних країн та суттєво прискорити масове впровадження безпілотних технологій. Нові правила стосуються виключно повністю автономних систем, зокрема комерційних роботаксі, і не поширюються на звичайних асистентів водія. За даними Міжнародного енергетичного агентства, лише у Китаї та США флот роботаксі у 2025 році зріс удвічі і перевищив 8 тисяч одиниць у понад 20 великих містах. До 2035 року очікується поява до 3 мільйонів таких машин. Європейська економічна комісія ООН наголошує, що стандарти покликані зміцнити довіру суспільства до інновацій. Від автовиробників тепер вимагатимуть впровадження суворих систем управління безпекою протягом усього життєвого циклу безпілотника, безперервного моніторингу його роботи та обов'язкового запису і зберігання критичних даних бортових систем. Виробники мають довести, що їхній транспорт не несе необґрунтованих ризиків для людей. Рішення одностайно підтримали всі лідери автопрому, серед яких США, Китай, країни ЄС, Японія та Велика Британія. Голова профільної робочої групи Річард Дам підкреслив, що залучення багатьох країн не призвело до послаблення вимог і безпека залишається безкомпромісною. Очікується, що нові правила офіційно набудуть чинності в січні 2027 року. Mitsubishi може розширити майбутню сім'ю Pajero не лише великим позашляховиком. За інформацією японських джерел, компанія розглядає можливість повернення компактного Pajero IO – невеликої моделі, яка могла б стати альтернативою Suzuki Jimny. За попередньою інформацією, Mitsubishi не планує створювати маленький позашляховик повністю з нуля. Замість цього основою може стати вже існуючий компактний кросовер X-Force, який конкурує, наприклад, з Honda HR-V. Втім, для перетворення X-Force на автомобілі з характером Pajero знадобляться серйозні зміни. Нинішня модель створена переважно для міста та легких доріг і не має повного приводу. За чутками, Mitsubishi працює над версією з приводом на всі колеса, яка може отримати електрифіковану силову установку. Такий варіант виглядає логічним, адже компанія вже продає X-Force гібрид у Таїланді. Це не плагін гібрид із можливістю заряджання від мережі, а звичайна гібридна система, у якій значна увага приділена відчуттям керування, схожим на електромобіль. Поява компактного Pajero могла б дозволити Mitsubishi повернутися в сегмент невеликих позашляховиків, де сьогодні фактично окремою зіркою залишається Suzuki Jimny. Водночас, потенційно Pajero IO навряд чи стане прямим аналогом Jimny з його рамною конструкцією та класичним позашляховим підходом. Швидше за все, Mitsubishi зробить ставку на більш комфортний і універсальний автомобіль для щоденного використання з кращими можливостями за межами асфальту. Оригінальний Pajero IO випускався з кінця 1990-х років і займав місце нижче за великий Pajero. Модель поєднувала компактні розміри з позашляховим іміджем бренду, тому її можливе повернення добре вписується у спробу Mitsubishi відновити одну зі своїх найвідоміших лінійок. Hyundai та Kia представили нову технологію Plasma Care, яка має зробити салони автомобілів майбутнього чистішими та безпечнішими. Розробка використовує спеціальне ультрафіолетове випромінювання для зменшення кількості бактерій і мікроорганізмів, що можуть спричиняти неприємні запахи. На відміну від звичайних систем ультрафіолетової дезінфекції, які можна використовувати лише у закритих відсіках без присутності людей, Plasma Care створювали для відкритого простору салону автомобіля. Система працює завдяки компактній плазмовій лампі, яка генерує випромінювання з довжиною хвилі 230 нанометрів. У Hyundai пояснюють, що такий діапазон має достатню енергію для знезараження, але через малу глибину проникнення не проходить далі зовнішнього шару шкіри людини. Водночас бактерії та віруси не мають такого захисного шару, тому система може пошкоджувати їхню структуру та знижувати активність мікроорганізмів. Щоб адаптувати технологію для автомобіля, інженерам довелося створити компактнішу та енергоефективнішу систему порівняно з рішеннями для великих приміщень. Також розробники врахували вібрації, перепади температури та близьке розташування пасажирів до джерела світла. Додатково система отримала спеціальний оптичний фільтр, який контролює довжину хвилі випромінювання. Ефективність Plasma Care перевіряли на різних етапах. Під час тестів у камері, яка імітувала салон автомобіля, система зменшила кількість вірусів у повітрі на майже 97% за 30 хвилин. Лабораторні випробування також показали знищення 99% бактерій, що викликають пневмонію, після 30 секунд впливу. Окремий тест провели на електричному фургоні Kia PV5. У реальному салоні автомобіля система змогла знищити 99% бактерій після 40 хвилин роботи. Hyundai та Kia вважають, що подібні технології стануть особливо актуальними для автомобілів майбутнього, автономного транспорту, сервісів спільного користування та спеціалізованих робочих машин, де салон регулярно використовує велика кількість людей. Водночас, Plasma Care поки залишається дослідною технологією. Перед появою у серійних автомобілях компанії планують провести додаткові перевірки та підтвердити відповідність міжнародним стандартам безпеки.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Швидко про головне. Новини на прямий FM.
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Уряд виділить понад 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого на Київщині після масованого російського обстрілу. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, кошти із резервного фонду спрямують на допомогу людям, чиє житло зруйноване або пошкоджене, ремонт багатоповерхівок та відновлення комунальних мереж. Нагадаю, в ніч на 6 липня росіяни завдали масованого удару по Київщині. У Вишневому пошкоджень зазнали сотні об'єктів, зокрема понад 100 житлових будинків. Місто зазнало одних з найбільших руйнувань житлового сектору від початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський не може поїхати до Москви на переговори через те, що там літають українські дрони. Про це він заявив під час прес-конференції з американським колегою Дональдом Трампом в Анкарі. За словами Зеленського, польоти до Москви зараз небезпечні через бойові дії та удари українських БПЛА. Трамп визнав, Москва не є зручним місцем для таких переговорів. Також він заявив, що мирна угода щодо завершення війни перебуває в роботі. А державний секретар Марко Рубіо додав, українські далекобійні удари по Росії – це ескалація, завдяки якій зрештою вдасться завершити війну. Росія зараз опинилась у складному становищі через війну проти України. Натомість наша країна зміцнила свої позиції на фронті та має успіхи завдяки, зокрема, асиметричним операціям, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також наголосив про позиції України та союзників щодо завершення війни, можуть зараз стати для російського диктатора Путіна можливістю зупинити війну та уникнути подальших наслідків для Росії. Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія зараз є значно слабшою, аніж на початку повномасштабного вторгнення, і втрачає ініціативу на полі бою. Марта Костюк – півфіналістка Уімблдону. У півфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3-6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Гренслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Уімблдоні. У півфіналі вона зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізе Мертенс. Гра відбудеться у четвер 9 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря кулуватиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: НАСА вивчає можливість відправити на місяць повнорозмірний інженерний зразок марсохода «Персевіренс», який зараз перебуває в лабораторії реактивного руху у Каліфорнії. За словами адміністратора НАСА Джареда Айзекмана, апарат може допомогти досліджувати південний полюс супутника та прискорити реалізацію програми зі створення місячної бази. Марсохід є повноцінною копією «Персевіренс» і досі використовувався як випробувальний стенд для перевірки команд перед їхнім відправленням на Марс. «Зараз ми дуже серйозно розглядаємо можливість відправити його на місяць», заявив Айзекман під час щомісячного оновлення планів НАСА щодо створення місячної бази. Однією з головних переваг такого рішення стане використання радіоізотопного термоелектричного генератора. На відміну від більшості місячних апаратів із сонячними панелями, така енергосистема дозволить марсоходу працювати незалежно від освітлення, зокрема, переживання переживати двотижневі місячні ночі та досліджувати постійно затінені райони поблизу Південного полюса. У НАСА зазначають, що після кількох років успішної роботи Perseverance та Curiosity на Марсі потреба в наземному випробувальному стенді стала меншою. Коли місія тільки починається, логічно перевіряти команди на Землі перед їхнім відправленням на Марс. Але тепер ми маємо багаторічний досвід експлуатації обох марсоходів і дороге обладнання, за яке вже заплатили платники податків. Тож виникло питання, а що, як відправити його на місяць? Пояснив Айзекман. Перед запуском інженерам доведеться адаптувати марсохід до умов місяця та модернізувати частину наукових приладів. Водночас у НАСА вважають, що використання вже наявної техніки може значно прискорити дослідження регіону, де агентство планує створити довготривалу людську присутність. Рішення про місію поки ще не ухвалене. НАСА лише оцінює технічну доцільність проєкту, однак ця ініціатива демонструє прагнення агентства максимально використовувати вже створене обладнання для прискорення повернення людей на місяць. Посилаючись на представника Samsung, корейські ЗМІ стверджують, що компанія готує випуск телефона з розсувним екраном, відомого як Galaxy Slide. Швидше за все, він буде оснащений дисплеєм власної розробки, над яким Samsung працює вже не перший рік. Видання також навели висновки аналітиків, які передбачають, що телефон, попередньо названий Galaxy Z Slide, матиме 10-дюймову панель, що розгортається зі співвідношенням сторін 16:9. Ба більше, аналітики вже очікують наступне покоління смартфона у 2030 році. Внутрішніми силами ми розробляємо телефон, що згортається з цільовою датою запуску в першій половині 2028 року. Існує висока ймовірність того, що панелі Samsung Display будуть впроваджені в нього, розповів представник Samsung. Зазначається, що дисплеї, які згортаються, структурно набагато складніші порівняно з екранами складаних смартфонів. Вони повинні витримувати повторювані напруження згинання та розтягування, а також зберігати однорідність якості зображення. Це вважає технологією з високими труднощами комерціалізації, оскільки вимагає мінімізації товщини та ваги під час застосування внутрішніх роликових конструкцій та підсилювальних компонентів, а також контролю складок та оптичного дизайну, зазначили аналітики. Бідність і соціальна нерівність можуть прискорювати біологічне старіння людини вже з дитинства. Такого висновку дійшли науковці після аналізу даних людей з більше ніж 20 країн. Дослідники з Інституту розвитку людини Макса Планка та Колумбійського університету вивчили, як соціально-економічний статус і расова чи етнічна маргіналізація впливають на темпи старіння організму. Для цього вони проаналізували дані 140 наукових досліджень, у яких загалом брали участь майже 66 тисяч людей віком від народження до 86 років. Біологічні або епігенетичні годинники не є справжніми годинниками. Це метод оцінки зміну ДНК, який допомагає визначити, наскільки швидко старіє організм порівняно з типовою віковою нормою. Люди з повільнішими темпами біологічного старіння можуть залишатися здоровішими довше, тоді як прискорене старіння пов'язане з ранньою появою вікових захворювань. Дослідження показало, що найбільш сучасні моделі епігенетичних годинників краще виявляють вплив бідності на старіння, ніж старіші версії. Якщо перші моделі переважно оцінювали календарний вік людини, то новіші більше орієнтовані на стан здоров'я, ризик смерті та швидкість старіння на молекулярному рівні. Окремий аналіз даних дітей показав, що вплив низького соціально-економічного статусу проявляється вже в ранньому віці. Діти з бідніших родин у середньому старіли швидше за своїх однолітків і заможніших сімей. Схожа тенденція зберігалася і серед дорослих. Люди, які виросли в менш забезпечених умовах, також демонстрували швидші темпи біологічного старіння, ніж ті, хто зростав у заможних сім'ях. Науковці також перевірили, чи пов'язане прискорене старіння з расовою та етнічною нерівністю. Для цього вони проаналізували дані жителів США, порівнюючи результати біологічного старіння серед білих, чорношкірих і латиноамериканських учасників. В обох порівняннях білі учасники мали повільніші темпи біологічного старіння. Найбільша різниця – спостерігалася між білими та чорношкірими людьми. Автори наголосили, що расизм часто поєднується з бідністю та іншими факторами ризику для здоров'я. Водночас дані про расу та етнічне походження, які учасники повідомляли самостійно, не дозволяють повністю оцінити вплив таких явищ, як сегрегація чи дискримінація. На думку дослідників, результати показують, що епігенетичні годинники можуть стати корисним інструментом для подальших досліджень нерівності в здоров'ї та старінні організму.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Лавандові поля Провансу – фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, а фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM. If you want to get somewhere fast, you can make the journey yourself. But if you want to get far, you have to do it together.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, а як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсував із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих привидів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації броварів литовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці і

0: Литовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. У Києві 5-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення нашої ППО, зокрема її антибалістичних можливостей. За словами міністра, частину рішень союзники вже оголосили публічно, а найближчим часом очікуються нові заяви про пакети допомоги. Сибіга наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишає головним пріоритетом України. І партнери це не лише розуміють, а й підтверджують конкретними рішеннями. Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Європейській комісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, що ще залишились. Речник Європейської комісії Гійо Мерсьє закликав країни-члени Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України і Молдови з блоком. Водночас у Європейській комісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС. Усі 32 лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте по завершенню саміту НАТО в Анкарі. За його словами, союзники продовжують забезпечувати Україну необхідною допомогою та вже зобов'язались надати щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання навчання українських воїнів. Марк Рюте наголосив, що підтримка України триватиме, доки Росія продовжує війну. Ну а в підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі країни-члени НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Повітряні сили України підтвердили збиття російського винищувача Су-35. Сталося на східному напрямку. Подробиці операції поки що не розголошують. Про долю екіпажу також достеменно нічого не відомо. Зауважу, це вже 437-й російський літак, що вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також сили оборони України ліквідували вже понад 350 ворожих гелікоптерів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
0: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку. Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі

0: перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі, кожен рух пера був продуманим, не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого, це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших військових газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс пояснив, що для ЄС є життєво необхідною оборонна інтеграція з Україною, оскільки їй вдалося створити цілу оборонну екосистему та одну з найкращих армій у світі. Про це Кубілюс сказав у спілкуванні з журналістами. Він підкреслив, що інтеграція оборонних секторів України та ЄС є важливою для України, але для оборонних потреб ЄС це є стратегічною метою. Як нещодавно сказав держсекретар США Марко Рубіо, Україна має найкращу армію в Європі. Алекс Туб, президент Фінляндії, навіть додав, що, можливо, українська армія краща за американську, сказав єврокомісар. У цьому контексті він зазначив, що українська армія насправді така хороша не лише завдяки хоробрим солдатам та розумним генералам, а тому, що за ці роки війни Україні вдалося створити дуже інноваційну, дуже динамічну і, можливо, найкращу оборонну промисловість у Європі. Якщо ми справді хочемо мати найкращі армії, то для наших армій у Європі недостатньо просто витрачати гроші, як ми це робимо. Нам дійсно потрібно зрозуміти і навчитися тому, як українцям вдається створити таку оборонну промисловість, сказав єврокомісар. Це означає, додав він, що потрібно навчитися в українців не лише з інженерної чи виробничої точки зору, але й вивчати те, як українці створили цілу екосистему. Це набагато складніше освоїти, ніж просто навчитися, знаєте, як виробляти безпілотник або навіть щось на кшталт складного безпілотника зі штучним інтелектом, тощо, додав єврокомісар. Уряд Ізраїлю на тлі погіршення відносин із Туреччиною одноголосно проголосував за офіційне визнання геноциду вірмен в Османській імперії. Про це повідомило Політико. Як заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, незважаючи на численні й однозначні історичні свідчення, геноцид вірмен досі залишається предметом інституціоналізованої кампанії з його заперечення та применшення. Широко визнано, що Османська імперія систематично вчиняла злочини, рівнозначні геноциду, з метою знищення вірменського народу, додав він. За різними оцінками, у період з 1915 по 1923 рік в Османській імперії загинуло 1,5 мільйона вірмен. Туреччина послідовно відкидає термін «геноцид», проте понад 30 країн світу, зокрема Франція, Німеччина, США, Нідерланди, визнали ці масові вбивства геноцидом. Голосування ізраїльського уряду відбулося на тлі того, що відносини між двома головними державами регіону, які колись були міцними, в останні роки дедалі погіршуються. Поворотним моментом стала війна Ізраїлю проти Гази, яка спалахнула після того, як 7 жовтня 2023 року Хамас здійснив терористичну атаку на ізраїльських мирних жителів. Туреччина, зокрема президент Реджеп Таїп Ердоган, вже давно звинувачує Ізраїль у геноциді в Газі, який сама країна заперечує. Після рішення ізраїльського уряду Міністерство закордонних справ Туреччини опублікувало заяву, в якій наголошується, що ця ініціатива, яка ігнорує юридичні та історичні факти, викриває скрутне становище Нетаньягу та його спільників, щодо яких у рамках розслідування, що проводиться в Міжнародному кримінальному суді у зв'язку зі злочинами, скоєними проти палестинців, видано ордери на арешт. Уряд Ізраїлю, який на очах усього світу здійснює систематичні знущання з палестинського народу і який зараз судять у Міжнародному суді за звинуваченням у геноциді проти жителів Гази, прагне приховати свої злочини за допомогою політичного рішення, прийнятого щодо подій 1915 року, наголосили в турецькому МЗС. Єврокомісарка Марта Кос стверджує, що в ЄС активізувалося обговорення шляхів вступу України. Про це вона заявила під час дискусії на конференції з відновлення України у Гданську. Кос, яка у Єврокомісії є відповідальною за розширення ЄС, заявила, що задоволена обговоренням з цього приводу. «Я рада, що дебати між лідерами про те, як швидко і в якій формі проводити вступ України, дуже живі в останній час», – заявила вона. Наразі, як пояснила Кос, – «Не немає чіткого рішення, але є тези, що до яких між державами-членами проглядається згода. Перший сигнал від держав-членів – це те, що принцип залежності від заслуг має зберегтися, наголосила вона. Йдеться про те, що рух до членства має залежати від прогресу реформ, який демонструє конкретна держава-кандидатка. КОС вважає цю позицію держав-членів доброю, бо ЄС не може мати членом державу, яка не є готовою. Другою позицією, де наразі є спільні сподівання, є готовність держав шукати шляхи для поступового вступу. Остаточний вступ потребує відповідності за всіма критеріями. Але якщо Україна на шляху до вступу вже виконує певні вимоги або може бути частиною якоїсь особливої політики ЄС, це може статися, пояснила вона цей принцип. Єврокомісарка навела приклад Норвегії, Швейцарії або Ісландії, які є частиною Шенгенської зони і можуть брати участь у відповідних засіданнях Ради ЄС, але не є членами Євросоюзу та, відповідно, не мають права голосу на цих засіданнях. Ще один аргумент на користь поступового вступу – це, за її словами, досвід окремих країн Західних Балкан, які не просуваються до вступу через вето з боку сусідів. «Ми не можемо чекати так довго з Україною», – додала вона. Поштовх для зміни у цій царині має дати наступний саміт ЄС, який пройде в жовтні цього року. Рішення щодо методології розширення – це питання лідерів. І я чекаю, що лідери включаться у дискусію і скажуть, як вони бачать цей розширений або прискорений процес вступу, пояснила Марта Кос.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на прямий ФМ.
1: Український письменник Андрій Курков отримав спеціальну відзнаку премії Джорджа Орвела. Про це він повідомив на своїй інстаграм-сторінці. Курков був серед фіналістів премії в категорії політичного нонфікшну з книжкою «Три роки у вогні. Руйнування України». Це хроніка третього року повномасштабного російського вторгнення в Україну. У виданні автор розповів про життя в тилу і на фронті, досвід втрат, щоденного виживання, стійкості та гумору під час війни. Голова опікунської ради премії лорд Кім Дарок під час церемонії назвав Куркова одним із найважливіших сучасних українських письменників. Він також наголосив, що Курков пише в різних жанрах – художній прозі, нонфікшені і журналістиці та документує щоденний досвід українців під час війни. Премію Джорджа Орвела присуджують за тексти, які відповідають його прагненню перетворити політичний текст на мистецтво. Христина Соловій продовжує досліджувати українські 90-ті у межах свого майбутнього альбому. Новий сингл 2.00 став третьою композицією майбутньої платівки та водночас присвятою українському кінематографу 90-х. У центрі пісні «Нічний стан людини». Друга ночі – про ті години, коли сон не приходить, а думки починають жити за власними правилами, коли спогади, фільми і чужі голоси переплітаються з особистим досвідом, а ніч стає простором для чесної розмови із собою. Ця пісня народилася з мого дослідження української культури 90-х, часу пошуку, змін і спроби почути власний голос, поділилася Христина. Особливу увагу привертає кліп, у якому співачка перевтілюється в героїнь культових українських фільмів. Херсонський краєзнавчий музей позначили міжнародним розпізнавальним знаком «Блакитний щит». Це означає, що на нього поширюється дія Гаазької конвенції про захист культурних цінностей. Спеціальні знаки засвідчують належність об'єкта до культурних цінностей, які підлягають особливому захисту відповідно до норм міжнародного права, йдеться у повідомленні. Херсонські музейники зазначили, що частина будівлі основного корпусу закладу зазнала серйозних пошкоджень в результаті обстрілів та дронових атак з боку російських військових. Намагаючись виправдати свої воєнні злочини, окупанти цинічно стверджували, ніби в історичній будівлі музею знаходяться військові об'єкти. Проте весь світ знає, єдине, що тут зберігається, це наша пам'ять, історія та культура, додали у краєзнавчому музеї. Там сподіваються, що встановлення міжнародного захисного знака додасть розуміння ворогу та вкотре продемонструє міжнародній спільноті суть цих варварських атак. Блакитний щит – міжнародний міжнародний символ охорони культурної спадщини та назва міжнародної організації, яка працює над захистом музеїв, архівів, бібліотек, пам'яток архітектури та інших культурних цінностей під час воєнних конфліктів, надзвичайних ситуацій і природних катастроф. Співачка Вікі Роуз випустила трек «Міліметри», створений у співпраці з топовим українським саунд-продюсером Андрієм Ігнатченком. За словами виконавиці, ця композиція про те, що найбільші почуття часто народжуються в найменших деталях – у дотику, погляді, мовчанні та ніжності, яка завжди перемагає шум навколишнього світу. Це пісня про близькість, яку неможливо виміряти, іноді між двома людьми лише кілька міліметрів, але здається, що між ними цілий всесвіт. Для мене це історія про почуття, які не зникають навіть тоді, коли життя диктує свої правила. Хотілося передати той стан, коли найважливіше просто бути поруч, відчувати дотики, не боятися говорити про кохання, каже Вікі. Разом з треком вийшло і лірик-відео, в якому співачка з'являється у двох контрастних образах, що уособлюють гармонію протилежностей. В одному кадрі вона осяйна і романтична, в іншому – смілива, пристрасна та впевнена в собі. Разом ці образи створюють своєрідний інь і ян, нагадуючи, що справжнє кохання завжди поєднує в собі ніжність і вогонь. Зірки культового серіалу «Щоденники вампіра» Ніна Добрев і Пол Веслі з'являться разом у новому проєкті. Актори зіграють головні ролі в драматичному серіалі «Ти заслуговуєш знати», який розробляє стрімінговий сервіс Hulu. Окрім акторської роботи, Добрев і Веслі також продюсуватимуть цей проєкт. В основі сюжету – історія трьох подружніх пар, які живуть по сусідству в тихому передмісті та багато років товаришують. Однак, звичний устрій їхнього життя руйнується після загадкового вбивства одного з чоловіків. Розслідування поступово відкриває темні секрети, які приховував кожен із сусідів. Ніна Добрев та Пол Веслі зіграють персонажів, які опиняться по різні боки барикад, що лише загострить напругу в громаді. Для акторів це стане першою спільною роботою після завершення «Щоденників вампіра» у 2017 році. Тоді саме завдяки ролям у цьому серіалі вони здобули світову популярність і стали однією з найулюбленіших телевізійних пар.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення нашої ППО, зокрема її антибалістичних можливостей. За словами міністра, частину рішень союзники вже оголосили публічно, а найближчим часом очікуються нові заяви про пакети допомоги. Сибіга наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишає головним пріоритетом України. І партнери це не лише розуміють, а й підтверджують конкретними рішеннями. Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Європейській комісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, що ще залишились. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє закликав країни-члени Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України і Молдови з блоком. Водночас у Європейській комісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС. Усі 32 лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте по завершенню саміту НАТО в Анкарі. За його словами, союзники продовжують забезпечувати Україну необхідною допомогою та вже зобов'язались надати щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання навчання українських воїнів. Марк Рюте наголосив, що підтримка України триватиме, доки Росія продовжує війну. Ну а в підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі країни-члени НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Повітряні сили України підтвердили збиття російського винищувача Су-35. Сталося на східному напрямку. Подробиці операції поки що не розголошують. Про долю екіпажу також достеменно нічого не відомо. Зауважу, це вже 437-й російський літак, що вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також сили оборони України ліквідували вже понад 350 ворожих гелікоптерів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Лавандові поля Провансу – фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, а фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорогу порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн не жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Audi продовжує роботу над новим електричним седаном середнього класу, який має стати одним із найважливіших проєктів бренду наприкінці десятиліття. За попередньою інформацією, модель дебютує приблизно у 2028 році та стане одним із перших серійних автомобілів марки, побудованих на новій архітектурі концерну Volkswagen Group. Технічний директор Audi Рувен Мор підтвердив, що майбутня модель стане одним із перших масових автомобілів компанії, який отримає нову дизайнерську мову бренду. Саме вона має визначити зовнішність майбутніх Audi у наступному десятилітті. За словами топ-менеджера, новинка повинна не лише отримати сучасні технології, а й повернути те характерне відчуття від автомобілів Audi, за яке бренд цінували протягом багатьох років. Особливий акцент буде зроблений на чистоті дизайну, якості виконання та новому підході до організації інтер'єру. В Audi вже визнають, що частина клієнтів критично сприйняла надмірну цифровізацію останніх моделей. Саме тому нове покоління інтер'єрів передбачатиме більш стриману інтеграцію технологій та повернення частини фізичних органів керування, які забезпечують зручніше використання основних функцій автомобіля під час руху. Авто стане однією з перших моделей, яка повністю розкриє можливості нової платформи. Вона отримає нову зональну електронну архітектуру, уніфіковану конструкцію тягової батареї та більш ефективні системи керування енергоспоживанням, що мають забезпечити значне збільшення запасу ходу та швидкості заряджання порівняно з нинішніми електромобілями бренду. Технічні характеристики майбутньої моделі поки що не розкриваються, однак очікується поява як заднеприводних, так і повноприводних модифікацій з різними варіантами акумуляторних батарей та рівнями потужності. Ще однією важливою новиною для прихильників марки стало підтвердження того, що універсали залишаються невід'ємною частиною ДНК Audi. Рувен Мор прямо заявив, що саме Audi свого часу зробила кузов Avant популярним у преміальному сегменті, тому компанія має намір і надалі розвивати цей формат. Це означає, що разом із седаном високі шанси на появу має й електричний універсал Avant. У Mazda дедалі відвертіше говорять про майбутнє легендарного родстера MX-5, і ці заяви можуть засмутити прихильників класичних спортивних автомобілів. Наступне покоління моделі має всі шанси стати останньою MX-5 із двигуном внутрішнього згоряння. Про це розповів один із топ-менеджерів японської компанії. За його словами, у Mazda вже підтвердили розробку нового покоління родстера, однак водночас натякнули, що саме ця модель може стати прощальним акордом для бензинової епохи MX-5. Попри глобальну електрифікацію, у Mazda не планують відмовлятися від ключових складових характеру MX-5. Керівництво компанії вже підтвердило, що наступний родстер збереже атмосферний двигун, механічну коробку передач та задній привод – три елементи, які стали основою філософії моделі ще з моменту її дебюту у 1989 році. Не менш важливою залишається і боротьба за масу автомобіля. Головний дизайнер Mazda Масаші Накая раніше жартував, що для наступної MX-5 найважливішим параметром є вага, а другим за важливістю – знову вага. Саме тому інженери ставлять собі амбітну мету утримати споряджену масу автомобіля нижче однієї тонни, а загальну довжину меншою за 4 метри. Питання електрифікації залишається відкритим. У компанії визнають, що майбутні екологічні норми можуть вимагати використання певних електричних компонентів або допоміжних систем, однак остаточне рішення ще не ухвалене. У Mazda наголошують, що будь-яка форма електрифікації не повинна зруйнувати головні якості MX-5 – легкість, простоту конструкції та безпосередній зв'язок між автомобілем і водієм. BMW офіційно представила нове покоління X5, одну з найважливіших моделей у своїй лінійці та фактичного родоначальника сімейства BMW X. Новинка стала помітно технологічнішою, отримала дизайн у стилі нової класи і вперше в історії моделі буде доступна одразу з 5 типами силових установок – бензиновою, дизельною, плагін-гібридною, повністю електричною та водневою. Серійний випуск моделі стартує у серпні 2026 року, а а перші версії вийдуть на ринок наприкінці листопада. Електричний AX5 та плагін-гібриди з'являться на початку 2027 року. Зовнішність кросовера стала значно ближчою до нової дизайнерської мови BMW. Передня частина отримала вертикальнішу решітку BMW, профіль зробили чистішим, а двері відкриваються легким дотиком. Салон повністю переробили в дусі нової класи. Головним елементом стала система BMW Panoramic iDrive. Вона об'єднує центральний дисплей нової форми, проєкцію у нижній частині лобового скла, тривимірний проєкційний дисплей, нове кермо та опційний екран для переднього пасажира. Пасажирський дисплей уперше з'явився в BMW X5. Він дозволяє дивитися відео, користуватися застосунками або брати участь у відеоконференціях під час руху. Якщо камера фіксує, що водій відволікається на цей екран, система автоматично зменшує його яскравість. У стандартне оснащення входять спортивні передні сидіння з підігрівом та електрорегулюваннями, панорамний дах із секцією, що відкривається, аудіосистема потужністю 280 Вт на 12 динаміків та електропривод кришки багажника. Основний бензиновий BMW X5 X-Drive оснащений 3-літровим рядним шестициліндровим двигуном із м'якогібридною системою на 48 Вольт. Сумарна віддача становить 400 кінських сил і 580 ньютон-метрів, а розгін до 100 км на годину займає 5 секунд.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 6 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд виділить понад 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого на Київщині після масованого російського обстрілу. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, кошти із резервного фонду спрямують на допомогу людям, чиє житло зруйноване або пошкоджене, ремонт багатоповерхівок та відновлення комунальних мереж. Нагадаю, в ніч на 6 липня росіяни завдали масованого удару по Київщині. У Вишневому пошкоджень зазнали сотні об'єктів, зокрема понад 100 житлових будинків. Місто зазнало одних з найбільших руйнувань житлового сектору від початку повномасштабної війни. Президент Володимир

0: Росія зараз опинилась у складному становищі через війну проти України. Натомість наша країна зміцнила свої позиції на фронті та має успіхи завдяки, зокрема, асиметричним операціям, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також наголосив про позиції України та союзників щодо завершення війни, можуть зараз стати для російського диктатора Путіна можливістю зупинити війну та уникнути подальших наслідків для Росії. Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія зараз є значно слабшою, аніж на початку повномасштабного вторгнення, і втрачає ініціативу на полі бою. Марта Костюк – півфіналістка Уімблдону. У півфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3, 6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Гренслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Уімблдоні. У півфіналі вона зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізе Мертенс. Гра відбудеться у четвер, 9 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, та як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави,

0: Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мала показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсували із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих привидів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорого порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними. Машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Ягуар Land Rover та Stellantis вивчають можливості співпраці у сфері розробки нових автомобілів для американського ринку. Відповідну угоду компанії підписали у травні цього року, однак наразі сторони наголошують, що йдеться саме про аналіз потенційних напрямків взаємодії, а не про запуск конкретних спільних моделей. У центрі уваги опинився бренд Defender, який останніми роками перетворився на один із головних драйверів зростання продажів Ягуар Land Rover у Північній Америці. – Саме тому британський виробник розглядає можливість виходу в нові сегменти ринку, де марка наразі не представлена. Під час спілкування з інвесторами представники компанії підтвердили, що співпраця зі Stellantis потенційно може допомогти Defender розширити власну присутність у США та освоїти нові категорії автомобілів. Якими саме можуть бути ці моделі, наразі невідомо. Проте інсайдери припускають, що використання американських платформ і виробничих потужностей Stellantis могло відкрити перед Jaguar Land Rover можливість створення більш доступних позашляховиків або навіть повнорозмірних моделей, орієнтованих насамперед на потреби американських покупців. Окремим фактором залишається тарифна політика США щодо імпортних автомобілів. Локалізація виробництва всередині країни могла б зробити британські моделі конкурентно спроможнішими на одному з найважливіших для Jaguar Land Rover ринків. Північна Америка вже сьогодні залишається найбільшим регіоном для Jaguar Land Rover, забезпечуючи приблизно 28% світових продажів компанії. Саме тому будь-які інвестиції в локальний розвиток або нові моделі для американського ринку мають для британського виробника стратегічне значення. У Mazda не поділяють думку про швидке завершення епохи кросоверів. Навпаки, японський виробник переконаний, що глобальний попит на SUV продовжить зростати ще протягом тривалого часу, а найбільший потенціал розвитку сьогодні мають саме компактні моделі. Таку оцінку дав керівник Центру технічних розробок автомобілів Чанган Mazda Хіроші Одзава, який відповідає за розвиток нових електромобілів Mazda 6e та CX-6e. За його словами, компактні кросовери залишаються найдинамічнішим сегментом ринку, особливо в Китаї та Європі, де покупці все активніше переходять на електрифіковані моделі саме у форматі SUV. На думку Mazda, популярність кросоверів пояснюється поєднанням практичності, просторого салону та більш високої посадки, яку багато покупців вважають комфортнішою для щоденного використання. Власна статистика компанії також підтверджує цю тенденцію. В Австралії новий електричний седан Mazda 6e зібрав близько 700 попередніх замовлень, тоді як споріднений кросовер CX-6e вже перевищив позначку у 1000 заявок. Для Mazda це стало ще одним підтвердженням того, що навіть за однакової технічної основи покупці частіше обирають саме автомобілі з кузовом SUV. Відповідно, змінюється і модельна стратегія самої Mazda. Основу продажів компанії вже формують ці CX3, CX30, CX5, CX60, CX70, CX80 та CX90, тоді як класичні легкові автомобілі поступово відходять на другий план. Фактично, сьогодні у глобальному портфелі бренду залишилися лише кілька традиційних легкових моделей, серед яких Mazda 2, Mazda 3, електрична Mazda 6 та Roadster MX-5. Це добре ілюструє трансформацію автомобільного ринку, де покупці дедалі частіше віддають перевагу універсальності кросоверів замість класичних седанів і хетчбеків. Європейські автовиробники несподівано опинилися по один бік барикад у боротьбі за майбутнє доступних автомобілів. Volkswagen, Renault і Stellantis закликають Брюссель обережніше підходити до нових вимог щодо локалізації виробництва, оскільки занадто жорсткі правила можуть поставити під загрозу випуск недорогих моделей для європейського ринку. Причиною дискусії став майбутній закон про прискорення розвитку європейської промисловості, який має зміцнити позиції місцевих виробників та зменшити залежність від імпорту за меж Євросоюзу. Однак автомобільна галузь давно перестала бути суто європейською навіть для європейських брендів. Сьогодні значна частина популярних моделей Renault, Dacia, Peugeot і Citroën виробляються за межами ЄС. Одним із ключових виробничих центрів став Марокко, де Renault і Stellantis щороку випускають сотні тисяч автомобілів для європейських покупців. Саме там збирають одні з найпопулярніших моделей континенту, серед яких Dacia Sandero, а також окремі версії Peugeot 208. Не менш важливу роль відіграє й Туреччина. Країна давно перетворилася на один із найбільших автомобільних виробничих майданчиків для Європи, де свої підприємства мають Renault, Toyota, Hyundai, Ford та інші виробники. Лише торік із турецьких заводів до країн Євросоюзу було поставлено близько 750 тисяч автомобілів. Саме тому Volkswagen, Renault і Stellantis запропонували власний підхід до визначення того, що можна вважати європейським автомобілем. На думку виробників, ключовим критерієм має бути не місце остаточного складання, а те, де створюється основна частина доданої вартості машини. Концерни пропонують вважати автомобіль європейським, якщо щонайменше 70% його вартості формується всередині ЄС. Від розробки та інженерії до виробництва компонентів і силових агрегатів. Автовиробники побоюються, що надмірно жорсткі вимоги можуть зробити компактні та бюджетні автомобілі значно дорожчими для покупців. Саме виробництво в Марокко та Туреччині сьогодні дозволяє зберігати конкурентні ціни на моделі початкового сегмента, які дедалі складніше випускати безпосередньо в країнах Західної Європи через високі виробничі витрати. Дискусія навколо майбутніх правил лише набирає обертів, а остаточне рішення очікується не раніше другої половини 2027 року. До цього часу європейським чиновникам доведеться знайти баланс між підтримкою власної промисловості та збереженням доступних автомобілів для покупців.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
2: Для прискорення відновлювальних робіт уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, або розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій. Також це стосується майна, яке знаходиться на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. Таким чином, щодо десятків тисяч об'єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуться перевірки. Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур, написала Свириденко у Телеграм. Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов'язань, додала вона. Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк підписали угоду про 444 мільйони доларів додаткового фінансування для програми з медичної реформи. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. Відповідні домовленості щодо розширення фінансування програми було досягнуто в межах конференції з питань відновлення України. Загалом, після підписання угоди, загальний обсяг програми складатиме майже 900 мільйонів доларів. Фінансування здійснюється за підтримки міжнародних партнерів, насамперед уряду Японії. Загалом, внесок Японії становить понад 3/4 від загального фінансування програми. Ці кошти дозволять продовжити ключові реформи у сфері охорони здоров'я, підвищити ефективність використання державних ресурсів та розширити доступ українців до якісних медичних послуг, говориться у повідомленні. За ці кошти в Україні мають удосконалювати програму медичних гарантій, розвивати стратегічні закупівлі, підвищувати ефективність використання державних ресурсів і посилювати спроможність лікарень. Україна офіційно визначила виплатну агенцію, яка в майбутньому адмініструватиме державну підтримку сільського господарства за правилами спільної аграрної політики Європейського Союзу. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Відповідно до розпорядження Кабміну, функції агенції покладено на Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який функціонуватиме як бюджетна установа. Наразі Мінекономіки завершує підготовку нормативно-правової бази, необхідної для повноцінного запуску діяльності агенції відповідно до вимог Європейського Союзу. Вона визначатиме механізми адміністрування програм підтримки, фінансового контролю, бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, управління ризиками, інформаційної безпеки, запобігання шахрайству та взаємодії з іншими державними органами. З початку року до України надійшло 4314 одиниць енергетичного обладнання – генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів тощо. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Допомогу надали партнери з Європейського Союзу, а також Азербайджан, Японія, Китай та інші. Очікуємо на надходження ще більше 1000 одиниць енергетичного обладнання, говориться у повідомленні. З початку року у регіоні зі складів хабу відправили 448 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 3600 тонн. Загалом, з березня 2022 року за координації Міністерства енергетики в Україну надійшов 2451 гуманітарний вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою більше 31 тисячі тонн. «Укрпошта» прибирає доплату 45 гривень за доставку в села пересувними відділеннями, але збільшує тариф на кур'єрську доставку. З липня доставка в села, де є точка присутності «Укрпошти», відділення або кімната в сільраді стала без доплат. Тобто тариф буде таким самим, як і на доставку по місту. Доставка в поштомати теж без доплат, зазначили в «Укрпошті». Водночас, через зростання вартості пального, «Укрпошта» збільшує тариф на кур'єрську доставку на 5 гривень. При цьому тарифу 50 гривень залишається найдоступнішим на ринку і однаковим як для міста, так і для села, повідомили в «Укрпошті». Сектор вітроенергетики України демонструє стійке зростання. У першому півріччі 2026 року в Україні було введено в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414 мегаватт. Такі дані Української вітроенергетичної асоціації. Згідно з нещодавнім опитуванням, портфель вітроенергетичних проєктів в Україні на період 2027-2033 років перевищує 10 гігаватт. Водночас з географія майбутніх промислових вітропарків охоплює майже всі регіони країни. Найбільший приріст нових потужностей очікується у 2028 та 2029 роках. Поточна динаміка підтверджує стабільний розвиток вітроенергетичної галузі та її важливу роль у відновленні й трансформації енергосистеми України. Цікавою є й поява нового тренду. Будівництво систем накопичення енергії на майданчиках промислових вітропарків, а також проєктування і будівництво гібридних електростанцій, зазначено у повідомленні. Уряд розподілив 8 мільярдів 300 мільйонів гривень із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки і оборони. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Фінансування отримають СБУ, ГУР, Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв'язку. Кошти буде спрямовано на оборонні і безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд виділить понад 3 мільярди гривень на відновлення Вишневого на Київщині після масованого російського обстрілу. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, кошти із резервного фонду спрямують на допомогу людям, чиє житло зруйноване або пошкоджене, ремонт багатоповерхівок та відновлення комунальних мереж. Нагадаю, в ніч на 6 липня росіяни завдали масованого удару по Київщині. У Вишневому пошкоджень зазнали сотні об'єктів, зокрема понад 100 житлових будинків. Місто зазнало одних з найбільших руйнувань житлового сектору від початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський не може поїхати до Москви на переговори через те, що там літають українські дрони. Про це він заявив під час прес-конференції з американським колегою Дональдом Трампом в Анкарі. За словами Зеленського, польоти до Москви зараз небезпечні через бойові дії та удари українських БПЛА. Трамп визнав, Москва не є зручним місцем для таких переговорів. Також він заявив, що мирна угода щодо завершення війни перебуває в роботі. А державний секретар Марко Рубіо додав, українські далекобійні удари по Росії – це ескалація, завдяки якій зрештою вдасться завершити війну. Росія зараз опинилась у складному становищі через війну проти України. Натомість наша країна зміцнила свої позиції на фронті та має успіхи завдяки, зокрема, асиметричним операціям, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Він також наголосив про позиції України та союзників щодо завершення війни, можуть зараз стати для російського диктатора Путіна можливістю зупинити війну та уникнути подальших наслідків для Росії. Раніше президент Володимир Зеленський також заявив, що Росія зараз є значно слабшою, аніж на початку повномасштабного вторгнення, і втрачає ініціативу на полі бою. Марта Костюк – півфіналістка Уімблдону. У півфіналі українська тенісистка здолала італійку Жасмін Паоліні 6-3-6-2. Для Костюк це другий поспіль півфінал Гренслемів. Перед цим вона дійшла до цієї стадії на Ролан-Гаросі. Загалом Костюк стала першою українкою за 3 роки, хто дійшла до цієї стадії на Уімблдоні. У півфіналі вона зіграє проти переможниці матчу чешки Лінди Носкової та бельгійки Елізе Мертенс. Гра відбудеться у четвер 9 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
2: У Києві проходять зйомки урбаністичної драми «Місто» – сучасної адаптації одноіменного роману одного з найвидатніших прозаїків розстріляного відродження Валер'яна Підмогильного. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Стрічка розповідає історію юнака Матвія. Хлопець ненавидить село, але сумує за ним у місті. Він прагне здобути освіту, але залишає інститут, хоче заробляти гроші, однак обирає творчість. Протягом року Матвій живе в місті, яке поступово змінює його. Фільм покаже, чи зможе юнак встояти перед силою міста, чи зрештою воно його поглине. Режисером кінокартини є Станіслав Битюцький. Проєкт реалізується за підтримки Держкіно. Представниця України на Євробаченні 2026 Лалека презентувала міні-альбом «Рідним». Він складається із різних версій конкурсної пісні «Рідним», яка принесла Україні 9-те місце на конкурсі у Відні. Як зазначається, альбом дає можливість вперше зазирнути за лаштунки творчого процесу мисткині. Після Євробачення ми отримали сотні повідомлень та коментарів від підписників, які хотіли почути інші версії «Рідним», дізнатися, як змінювалася пісня і з чого все починалося. Цей альбом – відповідь на їхній запит. Для мене він про шлях, трансформацію і пошук своєї форми. Саме такою була історія цієї пісні, розповіла Лелека. З часу першої мелодії у січні 2022 року композиція пережила понад 30 різних версій, перш ніж набула звучання, з яким була представлена на Євробаченні 2026. Деякі з них настільки відрізняються між собою за настроєм, аранжуванням та музичною мовою, що можуть сприйматися як окремі твори. Для мене важливо показати, що музика не народжується миттєво. Іноді шлях до фінальної версії – це десятки спроб, пошуків і сумнівів. У цьому релізі я хочу поділитися не лише результатом, а й самим процесом, додала артистка. У київському метро стартував проєкт «Віршів метро-2026». Зокрема, на станціях розмістили плакати з поезіями авторів із Іспанії, Литви, Польщі, України, Чехії та Шотландії. Протягом липня плакати також експонуватимуть у метро Харкова та Дніпра. Як зазначають організатори, у проєкті представлені вірші Лесі Українки, Артура Дроня, Петра Грушки, Елісон Кіснер, Яна Твардовського та інших. Тексти об'єднані темами, важливими для демократичних суспільств. У частині віршів йдеться, зокрема, про виклики, пов'язані з російсько-українською війною. Кияни зараз проводять у метро ще більше часу, ніж зазвичай. Воно стало укриттям для десятків тисяч людей. Сподіваємося, що яскраві поетичні плакати стануть для когось нагодою трохи перемкнути увагу або приводом дізнатися більше про автора і країну, що представлені на плакаті. Зазначив під час відкриття виставки директор Польського інституту в Києві Ярослав Годун. Незабаром науково-фантастична колекція Apple TV поповниться ще одним проєктом – серіалом «Нейромант», який екранізує найвідоміший у світі роман у жанрі кіберпанк. Виробництво стартувало минулого літа, а нині платформа представила новий тизер-шоу. Серіал розповість про травмованого, але надзвичайно досвідченого суперхакера на ім'я Кейс, який разом із партнеркою Моллі, найманою вбивцею з дзеркальними очима, потрапляє в мережу цифрового шпигунства та злочинності з високими ставками, прагнучи пограбувати корпоративну династію з нерозказаними таємницями, йдеться в описі до шоу. Тизер, який Apple поширила в соцмережах, не розкриває деталі сюжету чи персонажів. Натомість відео демонструє старий телевізор із механічною ручкою перемикання каналів, на екрані якого виведена цитата із перших сторінок роману. Небо над портом нагадувало екран неналаштованого телевізора. «Нейромант» – це роман канадського письменника-фантаста Вільяма Гібсона, що став канонічним зразком жанру кіберпанк і вийшов ще у 1984 році, започаткувавши трилогію «Кіберпростір». Сам автор виступає виконавчим продюсером телешоу. Серіал складатиметься з 10 епізодів. Дата релізу поки невідома. Netflix оголосив дату прем'єри 3-го сезону популярного молодіжного серіалу «Моє життя з хлопцями Волтер». Нові епізоди вийдуть на платформі 6 серпня. У центрі сюжету сезону опиняться наслідки драматичних подій фіналу попередньої частини. Після того, як Джекі та Коул зізналися одне одному в почуттях, їхню розмову почув Алекс, хлопець Джекі та брат Коула. Водночас родина Волтерів переживає складність. складний період через госпіталізацію глави сім'ї Джорджа. Також у третьому сезоні герої намагатимуться визначитися зі своїми почуттями та життєвими пріоритетами. Алекс приєднається до нової команди з Родео, Коул отримає шанс реалізувати себе в автоспорті, а Джекі зосередиться на розвитку громадського простору в їхньому містечку.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку? Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого, це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Лавандові поля Провансу, фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM.

У Києві 7 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення нашої ППО, зокрема її антибалістичних можливостей. За словами міністра, частину рішень союзники вже оголосили публічно, а найближчим часом очікуються нові заяви про пакети допомоги. Сибіга наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишає головним пріоритетом України. І партнери це не лише розуміють, а й підтверджують конкретними рішеннями. Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Європейській комісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, що ще залишились. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє закликав країни-члени Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України і Молдови з блоком. Водночас у Європейській комісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС. Усі 32 лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рютте по завершенню саміту НАТО в Анкарі. За його словами, союзники продовжують забезпечувати Україну необхідною допомогою та вже зобов'язались надати щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання навчання українських воїнів. Марк Рютте наголосив, що підтримка України триватиме, доки Росія продовжує війну. Ну а в підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі країни-члени НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Повітряні сили України підтвердили збиття російського винищувача Су-35. Сталося на східному напрямку. Подробиці операції поки що не розголошують. Про долю екіпажу також достеменно нічого не відомо. Зауважу, це вже 437-й російський літак, що вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також сили оборони України ліквідували вже понад 350 ворожих гелікоптерів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади.

0: листопада, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла. Ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарність, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, вдень, можливо, пройде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Apple планує випустити базовий 14-дюймовий MacBook Pro до кінця 2026 року, а вже в першій половині 2027-го представити повністю оновлену модель із новим дизайном. Про це повідомило Bloomberg. Окрім ноутбука, компанія також готує оновлення лінійки iPad Pro. За даними видання, цьогорічний MacBook Pro збереже нинішній дизайн. Водночас, Apple вже завершила розробку наступної версії ноутбука, яка стане першим помітним редизайном базової моделі за останні кілька років. Очікується, що новий MacBook Pro збереже 14-дюймовий дисплей, однак його зовнішній вигляд відповідатиме дизайну майбутніх сенсорних MacBook, над якими також працює Apple. Після виходу оновленої моделі компанія, за інформацією Bloomberg, перейде до нового сімейства процесорів. Крім того, Apple тестує 4 нові моделі iPad Pro. Їхній реліз очікується навесні 2027 року. Планшети, як і раніше, будуть доступні з дисплеями на 11 та 13 дюймів, а основні зміни стосуватимуться внутрішнього оснащення. Китайська компанія Yubitech представила людиноподібного робота Yuvan, якого позиціонує як компаньйона для людей, що живуть самі або потребують емоційної підтримки. За словами виробника, робот може підтримувати розмову, запам'ятовувати вподобання користувача, а також завжди бути вірним своєму власнику. Розробники називають Yuvan першим у світі серійним ультрареалістичним людиноподібним роботом. Базова версія коштує близько 16 тисяч доларів, тоді як модифікація «Ультра» оцінюється у майже 138 тисяч доларів. Робот отримав силіконову шкіру, камери в очах, датчики в корпусі та мікрофони. Він використовує власну систему штучного інтелекту, яка здатна вести діалог, поступово вивчати звички власника, нагадувати про прийом ліків і реагувати, якщо помітить ознаки втоми або стресу. Покупці також зможуть персоналізувати зовнішність Yuvan. За додаткову плату компанія пропонує зробити робота схожим на близьку людину, знаменитість або вигаданого персонажа. Yubitech стверджує, що вже отримала понад 13 тисяч попередніх замовлень, а перші поставки розпочнуться у вересні 2026 року. Водночас, можливості Yuvan поки залишаються доволі обмеженими. Базова модель може рухати головою, очима та ротом і працює до 4 годин від одного заряду, але не вміє виконувати домашню роботу чи готувати їжу. У компанії також окремо наголосили, що робот не призначений для інтимних стосунків. За словами Yubitech, усі дані, які обробляє робот, шифруються та не використовуються для навчання моделей штучного інтелекту. Аналітики вважають, що роботи і компаньйони можуть знайти своє місце в догляді за літніми людьми та сфері психологічного здоров'я. Водночас, за їхніми словами, виробникам ще потрібно подолати ефект так званої моторошної долини, коли надто реалістичний вигляд робота викликає дискомфорт у людей. Якщо багато західних виробників залишають роботам виразно механічний вигляд, то китайські компанії дедалі частіше роблять ставку на максимально людську зовнішність. Вони вважають, що реалістичні риси обличчя, силіконова шкіра та емоційна взаємодія допоможуть швидше зробити роботів звичним для повсякденного життя. Науковці з Великої Британії та Німеччини проаналізували випадки шаї-психозу та дійшли висновку, що три особливості чат-ботів – мовне наслідування, гіперперсоналізація та схильність погоджуватися з користувачем – можуть викликати маревні переконання. Дослідники дійшли висновку, що поєднання цих характеристик під час тривалого використання може створювати небезпечний самопідсилювальний цикл, який вони назвали спіраллю посилення. Особливо Особливо це стосується випадків, коли людина не обговорює свої ідеї з друзями чи фахівцями. Першою особливістю є так зване мовне узгодження. Чат-боти не лише імітують людське мовлення, а й підлаштовуються під конкретного користувача, копіюючи його стиль спілкування, довжину повідомлень і словниковий запас. За даними попередніх досліджень, таке відзеркалення мовлення може підвищувати рівень довіри та відчуття зв'язку. Другою характеристикою науковці назвали гіперперсоналізацію. Системи штучного інтелекту накопичують інформацію про користувача під час взаємодії та формують детальний профіль, який використовується для подальших відповідей. На думку авторів роботи, це дозволяє чат-боту говорити людині саме те, що вона хоче почути, підтримуючи вже наявні переконання та іноді розвиваючи їх далі. У дослідженні зазначається, що на відміну від соціальних мереж, де користувачі зазвичай усвідомлюють роль алгоритмів, чат-боти прагнуть виглядати максимально схожими на людей. Через це люди можуть помилково приписувати їм людські емоції та рівень розуміння. Третім чинником дослідники назвали підлабузництво – схильність штучного інтелекту надмірно погоджуватися з користувачем і підтверджувати його погляди незалежно від їхньої достовірності. Це створює відчуття підтримки та робить взаємодію привабливішою, але водночас може зміцнювати потенційно небезпечні переконання. Автори нагадали, що проблема підлабузництва вже неодноразово фіксувалася в сучасних моделях чат-ботів. Зокрема, OpenAI раніше визнавала наявність такої проблеми в моделі GPT-4o та повідомляла про роботу над посиленням механізмів безпеки. Дослідники наголошують, що ці характеристики важливі для утримання уваги користувачів, однак для вразливих людей, особливо підлітків, і тих, хто має фактори ризику, зокрема сімейну історію психозів, вживання наркотиків, нестачу сну, соціальну ізоляцію або використовує ШАІ як спосіб психологічної підтримки, така взаємодія може мати негативні наслідки для здоров'я. Автори роботи рекомендують фахівцям із психічного здоров'я регулярно цікавитися тим, як часто пацієнти користуються чат-ботами, які теми з ними обговорюють і чи впливає нічне використання штучного інтелекту на їхній сон.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Лавандові поля Провансу – фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, а фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на прямий FM.
1: Кан святкує! Кану 25 років!
2: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
1: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
2: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
1: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
2: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
1: Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторону і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щити, мечі та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а й ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бої. Порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання, тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло. Вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофей ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Реклама на «Прямий ФМ».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна очікує нових рішень партнерів щодо посилення протиповітряної оборони, як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За підсумками переговорів на саміті НАТО вже є конкретні домовленості про зміцнення нашої ППО, зокрема її антибалістичних можливостей. За словами міністра, частину рішень союзники вже оголосили публічно, а найближчим часом очікуються нові заяви про пакети допомоги. Сибіга наголосив, що посилення протиповітряної оборони залишає головним пріоритетом України. І партнери це не лише розуміють, а й підтверджують конкретними рішеннями. Україна і Молдова готові перейти до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Європейській комісії заявили, що обидві країни виконали необхідні умови для відкриття всіх 5 кластерів переговорів, що ще залишились. Речник Європейської комісії Гійом Мерсьє закликав країни-члени Європейського Союзу ухвалити відповідні рішення та продовжити процес зближення України і Молдови з блоком. Водночас у Європейській комісії не стали коментувати технічні обговорення цього питання серед держав ЄС. Усі 32 лідери країн НАТО підтвердили подальшу підтримку України. Про це заявив генеральний секретар Північно-Атлантичного альянсу Марк Рюте по завершенню саміту НАТО в Анкарі. За його словами, союзники продовжують забезпечувати Україну необхідною допомогою та вже зобов'язались надати щонайменше 70 мільярдів євро на військове обладнання навчання українських воїнів. Марк Рюте наголосив, що підтримка України триватиме, доки Росія продовжує війну. Ну а в підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі країни-члени НАТО визнали Росію довгостроковою загрозою євроатлантичній безпеці. Повітряні сили України підтвердили збиття російського винищувача Су-35. Сталося на східному напрямку. Подробиці операції поки що не розголошують. Про долю екіпажу також достеменно нічого не відомо. Зауважу, це вже 437-й російський літак, що вдалося знищити від початку повномасштабного вторгнення Росії. Також сили оборони України ліквідували вже понад 350 ворожих гелікоптерів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.
1: Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні переконаний, що ЄС має дотримуватися послідовної позиції щодо купівлі російського газу та нафти, якщо хоче примусити Росію сісти за стіл переговорів. Я вважаю, що нам не слід купувати російський газ, бо коли займаєш певну позицію, її треба дотримуватися. Я маю на увазі послідовність. Ми послідовні. Ми заявили, що не будемо купувати російську нафту та газ. У нас є дуже хороші альтернативи, і ми рухаємося вперед, сказав Таяні. Італійський міністр додав, що Рим також розвиває ядерну енергетику, щоб зменшити залежність від викопного палива. За словами Таяні, заборона купувати російську нафту та газ є ключовою для того, щоб змусити Москву до переговорів. Я вважаю, що правильно діяти і рухатися вперед послідовно, адже якщо ми хочемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів, треба надсилати йому сигнали. Якщо ми будемо жорсткими в одному, а потім яким в іншому, він продовжуватиме дбати про свої інтереси, зазначив глава МЗС. Зауважимо, що за даними європейських розвідників, російська економіка опинилась у вибухонебезпечному стані внаслідок переходу на воєнні рейки, через що масштабний санкційний пакет проти банків або стійке падіння нафтових цін можуть зіграти для неї роль спускового гачка. Франція хоче, щоб Сполучені Штати скоротили свою військову присутність у Європі передбачуваним чином на тлі раптових оголошень про виведення американських військ та ресурсів з континенту. Про це в коментарі Політіко заявила заступниця міністерки оборони Франції Аліса Рофо. Французька посадовиця заявила, що Париж очікує впорядкованості від Вашингтона у цьому питанні. Ми хотіли б, щоб зміни у позиції США відбувалися впорядковано, скоординовано та ефективно, щоб не ставити європейців перед дилемою. З огляду на надзвичайну нестабільність трансатлантичних відносин, ми маємо уникати як катастрофізму, так і заперечення, сказала Руфо. Франція, одна з трьох ядерних держав НАТО, не має американської військової присутності на своїй території з 1960-х років. Тому її національна оборонна система не зазнала впливу скорочення військ чи ресурсів США. Однак країна активно інвестує в регіональні оборонні плани НАТО і, як очікується, виділить Альянсу більше ресурсів, щоб компенсувати будь-які скорочення з боку Вашингтона. Виклик, з якими зіткнуться європейці, полягає в тому, щоб знайти спосіб компенсувати стратегічні ресурси, зазначила посадовиця, маючи на увазі ключові можливості, які здебільшого надають США – повітряні та морські перевезення, дозаправка в повітрі, розвідка та космічні ресурси. Руфо очікує, що присутність американських військ у Європі знизиться до рівня, який був до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Але немає сенсу проводити повну заміну американських можливостей. Європейці не ведуть війну так само, як американці, додала вона. Вірменія має намір до 2030 року повністю відкрити кордони та відновити транспортне сполучення з Туреччиною та Азербайджаном. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вірменії Ваган Костанян. Наша мета – до 2030 року забезпечити відкриті транспортні зв'язки та відкриті кордони з двома нашими сусідами, з якими, на жаль, кордони досі залишаються закритими – Туреччиною та Азербайджаном, зазначив Костанян. За його словами, прогрес у реалізації регіональних транспортних проєктів може дозволити ввести в експлуатацію деякі маршрути раніше запланованого терміну. Він послався на нещодавні сигнали, які свідчать про те, що транзит вірменських вантажів через територію Туреччини може бути дозволений. Заступник міністра заявив, що такий розвиток подій може сприяти зменшенню географічної ізоляції Вірменії, додавши, що Вірменія та Туреччина завершили бюрократичну підготовчу роботу, яка прокладе шлях для прямої двосторонньої торгівлі. Сторони зняли певні обмеження, які заважали їм вказувати одна одну як кінцеві пункти призначення під час вантажних перевезень. Сухопутний кордон між Туреччиною та Вірменією залишається закритим з того часу, як Анкара у 1993 році під час Першої Карабаської війни на підтримку Азербайджану закрила прикордонні пункти пропуску. Процес нормалізації відносин прискорився з початку 2020 2026 року після того, як у серпні 2025 року за посередництва президента США Дональда Трампа прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв парафували проєкт мирної угоди. Єврокомісарка Марта Кос переконана, що розширення ЄС відбудеться за час її мандата в ЄС, але кількість нових членів ще не визначена. Про це вона заявила у спілкуванні з журналістами. За словами Кос, вона може з упевненістю говорити про вступ Чорногорії у період, коли вона опікується розширенням. Цей період завершиться у 2029 році. «Я можу сказати, що Чорногорія буде наступним членом під час мого мандата. І якщо Ісландія повернеться до питання вступу та громадяни підтримують це на референдумі у серпні, то я також буду рада», – заявила вона. Також єврокомісарка відзначила стрімкий прогрес Албанії. Албанія зараз починає закривати переговорні глави. Отже, рух у процесі розширення зараз більший, ніж в останні 15 років, – зазначила вона. Утім, Марта Кос закликала не забувати, чому почалося прискорення всіх вступних переговорів. «Нам треба визнавати, що цей процес прискорила саме війна в Україні», – наголосила вона.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування.

0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр німецької землі Нижня Саксонія Олаф Ліс заявив, що автомобільний концерн Volkswagen міг би уникнути масових скорочень та закриття заводів у Німеччині. Про це повідомило Reuters. Ліс висловив цю думку після того, як з'явилося повідомлення про те, що автовиробник, який переживає складні часи, розглядає можливість закриття 4 німецьких заводів та збільшення кількості скорочень робочих місць до 100 тисяч. Якби ми виробляли тут автомобілі, які зараз випускаємо в Китаї, ми змогли б стабілізувати завантаження виробничих потужностей наших заводів. Це також створило б можливості для нових розробок та інновацій на наших підприємствах. На мою думку, йдеться про стабілізацію зайнятості та завантаження виробничих потужностей на наших заводах, а не про те, щоб спостерігати, як інші будують нові заводи за межами Німеччини, сказав Ліс в новому інтерв'ю. Нижня Саксонія, де розташована штаб-квартира Volkswagen і де компанія експлуатує 5 із 6 своїх західно-німецьких заводів, володіє 20% голосуючих акцій компанії. Volkswagen перебуває під тиском з боку китайських конкурентів, американських імпортних мит, а також через падіння попиту в Європі, що, за словами компанії, робить її бізнес-модель нежиттєздатною. Ліс висунув ідею вивчення можливості виробництва в Німеччині автомобілів, призначених для китайського ринку, після візиту до Китаю у квітні. Шкода не збирається відправляти нинішню «Октавія» на пенсію найближчими роками. Попри те, що четверте покоління моделі вже отримало масштабне оновлення у 2024 році, чеський виробник готує для свого бестселера ще одну модернізацію. Головним завданням майбутнього оновлення стане інтеграція «Октавія» у нову дизайнерську мову марки, яка вже знайома за електричними моделями бренду та концептами останніх років. Насамперед, зміни торкнуться передньої частини автомобіля. В салоні буде нова передня панель та компактніший дисплей цифрової панелі приладів. Центральний екран мультимедійної системи, як і раніше, залишиться окремим елементом інтер'єру, хоча програмне забезпечення та функціональні можливості системи найімовірніше будуть оновлені. Технічні подробиці Шкода поки не розкриває. Водночас інсайдери припускають, що модель збереже бензинові та дизельні двигуни, які можуть пройти чергову модернізацію відповідно до нових екологічних вимог. Не виключається і подальший розвиток електрифікованих версій, включаючи гібридні та плагін гібридні модифікації. За попередньою інформацією, прем'єра оновленої «Октавія» у кузовах «Ліфтбек» та «Універсал» може відбутися протягом 2026 року, а на ринок модель, ймовірно, вийде вже як автомобіль 2027 модельного року. Honda, Nissan і Mitsubishi можуть зробити ще один крок до технологічного зближення, цього разу у сфері електронної архітектури автомобілів. Три японські виробники ведуть переговори щодо створення спільних електронних блоків керування для автомобілів нового покоління. Йдеться насамперед про так звані програмно-керовані автомобілі, у яких дедалі більше функцій визначаються не механічними компонентами, а програмним забезпеченням. Саме тому електронна архітектура поступово перетворюється на один із найважливіших елементів сучасного автомобіля. За даними джерел, компанії розглядають можливість спільної розробки та закупівлі електронних блоків керування, які об'єднають роботу систем допомоги водієві, функції автоматизованого керування, мультимедійних комплексів та інших електронних систем автомобіля. Очікується, що нові модулі використовуватимуться як у гібридних моделях, так і в електромобілях. Остаточних домовленостей між сторонами поки немає, однак співпраця може вийти далеко за межі лише апаратної частини. За інсайдерською інформацією, Honda та Nissan також вивчають можливість створення спільної програмної платформи та єдиної операційної системи для майбутніх моделей. Головна причина такого кроку – стрімке зростання вартості розробки сучасних автомобілів. У міру того, як машини перетворюються на комп'ютери на колесах, витрати на електроніку та програмне забезпечення збільшуються збільшаються швидше, ніж витрати на традиційні механічні вузли. Стандартизація компонентів і спільні закупівлі дозволять виробникам суттєво скоротити витрати та збільшити обсяги виробництва окремих компонентів. Японські компанії також намагаються скоротити технологічне відставання від Tesla та китайських виробників, які зробили ставку на централізовану електронну архітектуру та власні програмні екосистеми значно раніше за традиційних автовиробників. Попри те, що переговори про повноцінне злиття Honda і Nissan завершилися безрезультатно на початку цього року, співпраця між компаніями фактично не припинилася. Навпаки, сторони продовжують шукати напрямки, у яких об'єднання ресурсів дозволить знизити витрати на розробку нових моделей та пришвидшити вихід перспективних технологій на ринок. Одним із таких напрямків може стати і виробнича кооперація у Північній Америці. За даними інсайдерів, Nissan і Honda також вивчають можливість спільного виробництва окремих моделей та використання існуючих виробничих потужностей для оптимізації витрат. Кросовери продовжують домінувати на українському ринку нових легкових автомобілів. За підсумками перших 5 місяців 2026 року їхня частка сягнула 81% від усіх нових авто, проданих в Україні. Про це поінформував «Укравтопром». Лідерами продажів серед кросоверів у своїх сегментах стали Toyota Yaris Cross у категорії міні-SUV, Renault Duster у сегменті компактних SUV, Toyota Land Cruiser Prado серед середньорозмірних SUV, Volkswagen Touareg у категорії повнорозмірних SUV та Land Rover, Range Rover у сегменті преміальних SUV. Попит на кросовери залишається головним трендом українського авторинку вже кілька років поспіль. Частка цього сегмента продовжує зростати завдяки універсальності таких автомобілів та широкому вибору моделей у різних цінових категоріях.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.
2: Мабуть, людство дуже молоде.

0: У Києві 8 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Країни НАТО продовжать масштабну підтримку України. На саміті в Анкарі союзники домовилися виділити щонайменше 70 мільярдів євро військової допомоги у цьому році та зберегти не менший обсяг фінансування у наступному. Загалом це щонайменше 140 мільярдів євро за 2 роки. Кошти спрямують на постачання зброї, військової техніки, навчання українських військових, розвиток систем ППО, безпілотників, далекобійних засобів ураження і сучасних оборонних технологій. Союзники також підтвердили незмінну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. В Україні змінюють правила видачі водійських посвідчень. Так, Кабінет міністрів оновив їх порядок, щоб наблизити українські правила до європейських стандартів. Відтепер посвідчення для водіїв легкових автомобілів і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажівок, автобусів та іншого пасажирського транспорту – на 5 років. Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водії проходитимуть перевірку стану здоров'я. При цьому повторно складати іспити під час планового обміну не потрібно. Раніше видані посвідчення залишатимуться чинними до завершення терміну, зазначеного в документі.

0: Приросту у 300 тисяч заброньованих працівників за останній рік також додалось 9 тисяч підприємств, які визнали критичними для економіки. Соболєв зазначив, що велика частина з приросту – прифронтові працівники. Після того, як уряд дозволив бронювати 100% працівників, кількість заброньованих на прифронтових територіях подвоїлась до 100 тисяч. Активне зростання кількості заброньованих відбулося за останні місяці у галузі переробної промисловості, будівництва та транспорту. Соболєв додав, що критичні підприємства наразі генерують 60% надходжень до бюджету. Міністр також зауважив, що уряд має оновити правила бронювання, адже вони не змінювались з 2024 року. З липня нові вантажівки для міжнародних перевезень мають бути обладнані смарт-тахографами. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Набула чинності нова вимога. Вантажні автомобілі, які вперше реєструються в Україні для міжнародних перевезень, повинні бути обладнані смарт-тахографами другого покоління, говориться у повідомленні. Це один із кроків виконання угоди про транспортний безвіз з ЄС та інтеграції України до єдиного транспортного простору Європи, зазначили у відомстві. Нова вимога не стосується всіх вантажівок, звернуло увагу міністерство. Вона поширюється лише на транспортні засоби, які з 1 липня вперше зареєстровані в Україні та будуть виконувати міжнародні перевезення. Мінрозвитку зазначило, що для впровадження нових правил вже створило необхідні законодавчі і технічні умови. Діє понад 100 центрів обслуговування карток до смарт-тахографів та видано понад 29 тисяч самих карток. Крім того, триває навчання інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті для роботи з новими пристроями. Уряд оголосив старт нової програми кредитування на відновлення підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Малий і середній бізнес може отримати до 150 мільйонів гривень. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Упродовж перших 2 років ставка за такими кредитами становить 0,1% річних. Починаючи з 3-го року на умовах програми 5-7-9%. Максимальний строк кредитування – до 10 років. Подати заявку можна через один із уповноважених банків протягом 2 років після зафіксованого факту пошкодження або руйнування підприємства. Такі кредити не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик по 5-7-9%. Це дозволить підприємствам одночасно з відновленням користуватись і іншими кредитами по цій програмі, пояснила Свириденко. Вона додала, що окрім нової кредитної програми, підприємствам доступні гранти на відновлення виробничого обладнання, механізми компенсації зарплат працівникам під час вимушеного простою внаслідок російських обстрілів та страхування воєнних ризиків. Компанії «Нова пошта» потрібно інвестувати понад 1 мільярд гривень у відновлення майна, яке було пошкоджене Росією від початку повномасштабної війни. Разом із тим, загальна сума компенсацій клієнтам за пошкоджені або знищені відправлення з 2022 року перевищила 147 мільйонів гривень. За даними аналітиків, у 2021 році доходи компанії становили 20 мільярдів 800 мільйонів гривень. І з тих пір, що річно зростали. Найбільший стрибок компанія продемонструвала у 2023 році, коли дохід збільшився майже на 54%. За перше півріччя 2026 року понад 37% видатків держбюджету України покривалися за рахунок міжнародної допомоги. Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа. За її словами, за 6 місяців Україна отримала та спрямувала понад 18 мільярдів доларів фінансування на невійськові видатки. Майже 13 мільярдів із цієї суми становила безповоротна допомога. Водночас на оборону за перше півріччя спрямували 1 трильйон 4 мільярди гривень або 63% усіх видатків загального фонду держбюджету.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування познайомих інструкцій та процедури зі реклама лікарського засобу РП номер UR85051-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
4: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, та як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсував із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих привидів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. Країни НАТО продовжують масштабну підтримку України. На саміті в Анкарі союзники домовилися виділити щонайменше 70 мільярдів євро військової допомоги у цьому році та зберегти не менший обсяг фінансування у наступному. Загалом це щонайменше 140 мільярдів євро за два роки. Кошти спрямують на постачання зброї, військової техніки, навчання українських військових, розвиток систем ППО, безпілотників, далекобійних засобів ураження і сучасних оборонних технологій. Союзники також підтвердили незмінну підтримку України у боротьбі проти російської агресії. В Україні змінюють правила видачі водійських посвідчень. Так, Кабінет міністрів оновив їх порядок, щоб наблизити українські правила до європейських стандартів. Відтепер посвідчення для водіїв легкових автомобілів і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажівок, автобусів та іншого пасажирського транспорту – на 5 років. Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водії проходитимуть перевірку стану здоров'я. При цьому повторно складати іспити під час планового обміну не потрібно. Раніше видані посвідчення залишатимуться чинними до завершення терміну, зазначеного в документі. Зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа стала новою точкою у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Американський дипломат зазначив, що діалог між лідерами став більш відкритим і конструктивним. Так, у США відзначили успіхи українських далекобійних безпілотників, які завдають ударів по військових об'єктах на території Росії. На думку американської сторони, ці операції не лише посилюють позиції України на полі бою, а й відкривають нові можливості для дипломатії та переговорів щодо завершення війни. Крім того, Дональд Трамп заявив, що США готові розглянути можливість надання Україні права на виробництво систем Patriot, а також наголосив, що робота над мирним врегулюванням триває, хоча залишається складною. Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Вімблдону. Друга ракетка України у чвертьфіналі престижного турніру у двох сетах переграла представницю Італії Жасмін Паоліні. Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин. У півфіналі українська тенісистка зустрінеться із чешкою Ліндою Носковою. Додам, Вімблдон 2026 триває у Лондоні, а фінальні матчі турніру відбудуться 12 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря кулуватиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM.

0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
1: Всесвітній форум з гармонізації правил дорожнього руху під егідою ООН ухвалив в Женеві першу глобальну нормативну базу для повністю автономних транспортних засобів. Цей крок має подолати розрізненість національних законодавств, яка змушувала виробників створювати окремі модифікації авто для різних країн та суттєво прискорити масове впровадження безпілотних технологій. Нові правила стосуються виключно повністю автономних систем, зокрема комерційних, роботаксі, і не поширюються на звичайних асистентів водія. За даними Міжнародного енергетичного агентства, лише у Китаї та США флот роботаксі у 2025 році зріс удвічі і перевищив 8 тисяч одиниць у понад 20 великих містах. До 2035 року очікується поява до 3 мільйонів таких машин. Європейська економічна комісія ООН наголошує, що стандарти покликані зміцнити довіру суспільства до інновацій. Від автовиробників тепер вимагатимуть впровадження суворих систем управління безпекою протягом усього життєвого циклу безпілотника, безперервного моніторингу його роботи та обов'язкового запису і зберігання критичних даних бортових систем. Виробники мають довести, що їхній транспорт не несе необґрунтованих ризиків для людей. Рішення одностайно підтримали всі лідери автопрому, серед яких США, Китай, країни ЄС, Японія та Велика Британія. Голова профільної робочої групи Річард Дам підкреслив, що залучення багатьох країн не призвело до послаблення вимог і безпека залишається безкомпромісною. Очікується, що нові правила офіційно набудуть чинності в січні 2027 року. Mitsubishi може розширити майбутню сім'ю Pajero не лише великим позашляховиком. За інформацією японських джерел, компанія розглядає можливість повернення компактного Pajero I.O. – невеликої моделі, яка могла б стати альтернативою Suzuki Jimny. За попередньою інформацією, Mitsubishi не планує створювати маленький позашляховик повністю з нуля. Замість цього основою може стати вже існуючий компактний кросовер X-Force, який конкурує, наприклад, з Honda HR-V. Втім, для перетворення X-Force на автомобілі з характером Pajero знадобляться серйозні зміни. Нинішня модель створена переважно для міста та легких доріг і не має повного приводу. За чутками, Mitsubishi працює над версією з приводом на всі колеса, яка може отримати електрифіковану силову установку. Такий варіант виглядає логічним, адже компанія вже продає X-Force гібрид у Таїланді. Це не плагін гібрид із можливістю заряджання від мережі, а звичайна гібрид. Гібридна система, у якій значна увага приділена відчуттям керування, схожим на електромобіль. Поява компактного Pajero могла б дозволити Mitsubishi повернутися в сегмент невеликих позашляховиків, де сьогодні фактично окремою зіркою залишається Suzuki Jimny. Водночас, потенційно Pajero I.O. навряд чи стане прямим аналогом Jimny з його рамною конструкцією та класичним позашляховим підходом. Швидше за все, Mitsubishi зробить ставку на більш комфортний і універсальний автомобіль для щоденного використання з кращими можливостями за межами асфальту. Оригінальний Pajero I.O. випускався з кінця 1990-х років і займав місце нижче за великий Pajero. Модель поєднувала компактні розміри з позашляховим іміджем бренду, тому її можливе повернення добре вписується у спробу Mitsubishi відновити одну зі своїх найвідоміших лінійок. Hyundai та Kia представили нову технологію Plasma Care, яка має зробити салони автомобілів майбутнього чистішими та безпечнішими. Розробка використовує спеціальне ультрафіолетове випромінювання для зменшення кількості бактерій і мікроорганізмів, що можуть спричиняти неприємні запахи. На відміну від звичайних систем ультрафіолетової дезінфекції, які можна використовувати лише у закритих відсіках без присутності людей, Plasma Care створювали для відкритого простору салону автомобіля. Система працює завдяки компактній плазмовій лампі, яка генерує випромінювання з довжиною хвилі 230 нанометрів. У Hyundai пояснюють, що такий діапазон має достатню енергію для знезараження, але через малу глибину проникнення не проходить далі зовнішнього шару шкіри людини. Водночас бактерії та віруси не мають такого захисного шару, тому система може пошкоджувати їхню структуру та знижувати активність мікроорганізмів. Щоб адаптувати технологію для автомобіля, інженерам довелося створити компактнішу та енергоефективнішу систему порівняно з рішеннями для великих приміщень. Також розробники врахували вібрації, перепади температури та близьке розташування пасажирів до джерела світла. Додатково система отримала спеціальний оптичний фільтр, який контролює довжину хвилі випромінювання. Ефективність Plasma Care перевіряли на різних етапах. Під час тестів у камері, яка імітувала салон автомобіля, система зменшила кількість вірусів у повітрі на майже 97% за 30 хвилин. Лабораторні випробування також показали знищення 99% бактерій, що викликають пневмонію, після 30 секунд впливу. Окремий тест провели на електричному фургоні Kia PV5. У реальному салоні автомобіля система змогла знищити 99% бактерій після 40 хвилин роботи. Hyundai та Kia вважають, що подібні технології стануть особливо актуальними для автомобілів майбутнього, автономного транспорту, сервісів спільного користування та спеціалізованих робочих машин, де салон регулярно використовує велика кількість людей. Водночас, Plasma Care поки залишається дослідною технологією. Перед появою у серійних автомобілях компанії планують провести додаткові перевірки та підтвердити відповідність міжнародним стандартам безпеки.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорогу порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання – чому ми досі робимо це вручну? Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні створять національні бригади відновлення. Так, Кабінет міністрів затвердив проєкт, який дозволить оперативніше ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Нові бригади швидко виїжджатимуть у постраждалі громади разом із технікою та фахівцями для відновлення житлових будинків, а також об'єктів тепло, воду і електропостачання. Координуватиме роботу бригад «Укрзалізниця», а до їхнього складу увійдуть працівники підприємств, які мають досвід аварійно-відновлювальних робіт. Фінансуватиметься проєкт із резервного фонду державного та місцевих бюджетів. Під час саміту НАТО президенти України та Польщі провели майже годинну зустріч. На ній сторони обговорили двосторонні відносини та безпекову ситуацію. Польський лідер заявив, що їм поки не вдалося врегулювати історичні питання, зокрема щодо Волинської трагедії та діяльності УПА. Водночас він наголосив, що попри розбіжності, Київ і Варшава мають продовжувати діалог і співпрацю, адже обидві країни мають спільну загрозу – російську агресію. За словами президента Польщі, розмова із Володимиром Зеленським була конструктивною, а контакти між державами триватимуть і надалі. Усі школярі комунальних шкіл отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Так, вже із 1 вересня державна програма пошириться на всіх учнів, які навчаються очно або у змішаному форматі. Безкоштовне гаряче харчування отримуватимуть школярі з 1 по 11 або 12 клас. На реалізацію програми держава додатково виділить 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Вартість одного обіду становитиме 50 гривень для учнів початкової школи та 60 гривень для учнів середньої і старшої школи. Якщо під час повітряної тривоги або через нестачу місць у їдальні харчування буде неможливим, дітей годуватимуть у навчальних кабінетах, актових залах або укриттях. В Україні розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету відновити права Олімпійського комітету Росії. В Офісі президента заявили, що цей крок суперечить міжнародній санкційній політиці, адже багато російських спортсменів представляють силові структури та відкрито підтримують війну проти України. Також повідомляється, що Євросоюз готує новий пакет санкцій, до якого можуть увійти російські спортивні функціонери. В Україні наголошують, російський спорт залишається інструментом державної пропаганди, тому його повернення до міжнародних змагань є передчасним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарно, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: Міністерство культури України включило традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Сокальська кераміка – це різновид кераміки, що сформувався на території Сокаля, одного із провідних гончарних осередків України, відомого з 15 століття. Вона вирізняється серед інших насамперед колоритом, мотивами декору і стилістикою, притаманними лише цьому осередку, широкими масками зеленого, жовтого і брунатного кольорів на білому тлі. Сьогодні вироби сокальської кераміки поєднують традиційні художні мотиви з ужитковим призначенням, органічно входячи в сучасний побут як практичний і водночас декоративний елемент. Кераміку використовують під час релігійних свят, родинних подій, весільних і календарних обрядів, а також для оздоблення житлового простору. Нагадаємо, національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України існує з 2012 року. Станом на зараз до нього внесені вже понад 120 елементів. У Франції вшанували пам'ять Василя Сліпака, українського оперного співака, який здобув визнання на сцені Національної опери в Парижі, однак залишив її у 2015 році, аби стати на захист України після початку російської агресії. Мистецький вечір пам'яті відбувся в Українському культурному центрі у Франції. Він був блискучим співаком і мав велике майбутнє, але не зміг залишитися байдужим до долі своєї батьківщини. Ось уже 10 років, відколи він загинув на Донбасі. Пам'ять про Василя Сліпака назавжди залишиться з нами завдяки його голосу, мужності та відданості Україні, сказав, відкриваючи вечір, посол України у Франції Вадим Омельченко. Музична програма вечора поєднала українські традиційні мотиви, європейську класичну музику та сучасні твори. Василь Сліпак багато років жив і працював у Франції, де виступав на оперних сценах. Він також був активним учасником українського громадського життя. Він загинув 29 червня 2016 року поблизу селища Луганське на Донеччині від кулі снайпера під час виконання бойового завдання. У 2017 році йому посмертно було присвоєно звання Героя України. В Україні завершили зйомки повнометражного документального фільму, присвяченого незалежній українській культурі, що сформувалася після початку повномасштабного вторгнення. Стрічка об'єднає понад 100 митців, а її прем'єра запланована на осінь цього року. Героями стрічки стануть музиканти, організатори рейвів, художники, тату-майстри, стріт-артисти та представники інших творчих спільнот із різних міст України, що продовжують створювати нові сенси й об'єднувати людей після 2022 року. Зйомки проходили навесні 2026-го у культових місцях Києва та Харкова. Масштабне інтро фільму знімали у відкритому просторі Київського колізею КПІ. Автори проєкту прагнуть зафіксувати момент, у якому перебуває українська культура після початку повномасштабного вторгнення, та показати, як вона трансформується під впливом війни, суспільних змін і нових творчих зв'язків. У фільмі використають хронікальні інтерв'ю, живі лайф-сцени, портретні б'юті-шоти та автентичні хроніки. Зірка серіалу «Дивні дива» Міллі Бобі Браун в новому інтерв'ю розповіла, що після завершення шоу пережила складний емоційний період і навіть зіткнулася з депресією. «Я пережила невелику депресію. Мені було дуже важко. Я зовсім не очікувала такого після завершення шоу, адже я дуже безтурботна людина», – зізналася вона. За словами Браун, протягом січня вона намагалася відновити зв'язок зі своїми колегами по «Дивних дивах», щоб владнати будь-які невирішені суперечності та переконатися, що їхні особисті стосунки збережуться навіть після закінчення серіалу. Акторка розповіла, що переживала через втрату звичного середовища та ролі 11-ї, яка супроводжувала її з 10-річного віку. «І ніхто ніколи не зрозуміє цього до кінця. Я почала зніматися в серіалі, коли мені було 10 років. Цей персонаж був частиною мене, а ці люди були в моєму житті навіть більше, ніж моя власна сім'я. Я бачилася з ними частіше, ніж поверталася додому на вечерю з рідними. Попрощатися з усім цим після 10 років було надзвичайно емоційно, і я сумуватиму за 11 більше, ніж за будь-ким іншим», – поділилась зірка. Universal Pictures розкрили дату спін-оффу культової франшизи «Шрек». Анімаційний фільм під назвою «Осел» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Новий мультфільм стане історією походження героя і покаже, як звичайний віслюк перетворився на балакучого та харизматичного. До озвучення персонажа повернеться Едді Мерфі, який незмінно виконує цю роль з моменту виходу першого «Шрека». Нагадаємо, франшиза «Шрек», що стартувала у 2001 році, залишається однією з найуспішніших анімаційних серій в історії. За понад два десятиліття фільми та спін-оффи про Шрека і кота у чоботях зібрали понад 3 мільярди доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.

0: зазначили в Міністерстві оборони Нідерландів. У новій стратегії також і йшлося, що Нідерланди використовуватимуть безпілотні системи скрізь, де це можливо. Вступ Чорногорії до Європейського Союзу обійдеться в 3 мільярди євро в рамках наступного бюджету блоку, тобто менше 1 євро на кожного платника податків у ЄС. Про це заявила Європейська комісія. Ця невелика балканська країна, яка, як очікується, приєднається до Євросоюзу у 2028 році, отримає субсидії для фермерів та регіональні виплати з центрального бюджету ЄС, щойно стане повноправним членом. Це обійдеться кожному платнику податків ЄС приблизно в 1 євро додатково протягом наступного бюджетного циклу з 2028 по 2034 рік, зазначив агентство Reuters високопосадовець Європейської комісії, який побажався залишитися анонімним, оскільки не мав дозволу висловлюватися офіційно. «Це дуже дешева чашка кави», – додав він. Наступний бюджет ЄС у розмірі 2 трильйонів євро, який набуде чинності на початку 2028 року, доведеться поповнити, щоб покрити витрати, пов'язані з приєднанням нових членів. 30 червня Європейська комісія оприлюднила фінансову пропозицію щодо вступу Чорногорії до ЄС. Тепер її мають схвалити країни ЄС до початку фінансових переговорів між Брюсселем і Чорногорією. Цей пакет заходів – це ще один конкретний крок на шляху до майбутнього Чорногорії в нашому Союзі. Ми готуємо Чорногорію, держави-члени та наші інституції, зазначила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Чорногорія – країна з населенням 600 тисяч осіб, яка отримала статус кандидата в члени ЄС у 2010 році, як очікується, стане наступним членом ЄС до 2028 року. Її внесок до бюджету ЄС оцінюється в 500 мільйонів євро на найближчі 7 років. Виконавчий орган ЄС оцінює, що загальні чисті витрати на вступ, різниця між внесками та витратами для всіх балканських країн, які прагнуть приєднатися до ЄС, становить матимуть 8 мільярдів євро протягом наступних 7 років. Сусіди Чорногорії – Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Косово – також ведуть переговори про вступ до блоку. Сполучені Штати стоятимуть пліч-о-пліч зі своїми європейськими союзниками у захисті країн Балтії. Про це заявив американський командувач сухопутних сил НАТО в Європі Кріс Донагью. Ця заява американського генерала пролунала на церемонії в естонському місті Валга, де представили нове командування НАТО військами в країнах Балтії. «Ви готові робити більше і підкріплювати слова справами, і Сполучені Штати будуть поруч із вами. Саме так і будуються стримування. Не словами з трибуни, а солдатами, чиї черевики загрузли в багнюці», – сказав Донагью. Досі війська НАТО в балтійських країнах – Литві, Латвії та Естонії, а також на півночі Польщі – перебували під командуванням єдиного багатонаціонального штабу. Створення другої зони командування дозволяє Альянсу направити більше військ до країн Балтії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зміна позиції НАТО є доказом рішучості Альянсу захищати кожен дюйм території союзників. Це наочний і переконливий прояв єдності та готовності НАТО, а також нашої колективної рішучості захищати кожен дюйм території союзників, сказав він у Валзі. З липня 2026 року Ірландія розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Кіпру. «Ми зобов'язуємося якісно виконувати свою роботу на благо ЄС та його громадян і протягом усього терміну повноважень докладатимемо зусиль, щоб зробити Союз більш процвітаючим і безпечним, а також відстоюватимемо наші спільні основоположні цінності», – навели заяву прем'єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна на сайті ірландського головування. Протягом свого головування країна обіцяє працювати над реалізацією дорожньої карти «Єдина Європа – єдиний ринок», яка визначає кроки, які ЄС має терміново вжити в таких сферах, як спрощення регулювання для підприємств та громадян, поглиблення єдиного ринку, захист справедливої та відкритої торгівлі, зниження цін на енергоносії та декарбонізація економіки, а також просування штучного інтелекту та цифрової трансформації на благо всіх. всіх. Це стане справжнім пріоритетом для ірландського головування, і ми будемо тісно та у дусі співпраці працювати з державами-членами, Європейським парламентом та Європейською комісією, щоб досягти якомога більшого прогресу, додав Мартін. Він також запевнив, що ЄС за головування Ірландії й надалі надаватиме незмінну підтримку Україні, народ якої проявив мужність і рішучість у захисті своєї країни. Вони заслуговують на справедливий і тривалий мир, додав прем'єр. Також Ірландія обіцяє підтримувати ті країни, які бажають приєднатися до Європейського Союзу у просуванні їхнього шляху до членства, сприяючи забезпеченню більшого процвітання та стабільності в регіоні.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
2: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
3: Республіка, Теремківська, 4.
2: Деталі на Республіка.Київ.UA.
1: Реклама на Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання! Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторону і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щитами, чи та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бої. Порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання, тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло, а вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофей ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні створять національні бригади відновлення. Так, Кабінет міністрів затвердив проєкт, який дозволить оперативніше ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Нові бригади швидко виїжджатимуть у постраждалі громади разом із технікою та фахівцями для відновлення житлових будинків, а також об'єктів тепло, воду і електропостачання. Координуватиме роботу бригад «Укрзалізниця», а до їхнього складу увійдуть працівники підприємств, які мають досвід аварійно-відновлювальних робіт. Фінансуватиметься проєкт із резервного фонду державного та місцевих бюджетів. Під час саміту НАТО президенти України та Польщі провели майже годинну зустріч. На ній сторони обговорили двосторонні відносини та безпекову ситуацію. Польський лідер заявив, що їм поки не вдалося врегулювати історичні питання, зокрема щодо Волинської трагедії та діяльності УПА. Водночас він наголосив, що попри розбіжності, Київ і Варшава мають продовжувати діалог і співпрацю, адже обидві країни мають спільну загрозу – російську агресію. За словами президента Польщі, розмова із Володимиром Зеленським була конструктивною, а контакти між державами триватимуть і надалі. Усі школярі комунальних шкіл отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Так, вже із 1 вересня державна програма пошириться на всіх учнів, які навчаються очно або у змішаному форматі. Безкоштовне гаряче харчування отримуватимуть школярі з 1 по 11 або 12 клас. На реалізацію програми держава додатково виділить 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Вартість одного обіду становитиме 50 гривень для учнів початкової школи та 60 гривень для учнів середньої і старшої школи. Якщо під час повітряної тривоги або через нестачу місць у їдальні харчування буде неможливим, дітей годуватимуть у навчальних кабінетах, актових залах або укриттях. В Україні розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету відновити права Олімпійського комітету Росії. В Офісі президента заявили, що цей крок суперечить міжнародній санкційній політиці, адже багато російських спортсменів представляють силові структури та відкрито підтримують війну проти України. Також повідомляється, що Євросоюз готує новий пакет санкцій, до якого можуть увійти російські спортивні функціонери. В Україні наголошують, російський спорт залишається інструментом державної пропаганди, тому його повернення до міжнародних змагань є передчасним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
3: Уряд затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках. Про це поінформувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Це дозволить спрямувати залучені від ЄС кошти на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для потреб українського війська, зазначила вона. Європейські кошти підуть не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками. За словами очільниці уряду, закупівлі проводитимуться, зокрема, через міжнародні організації за їхніми процедурами, що пришвидшить доставку важливих компонентів та готового озброєння. Запроваджується моніторинг, контроль, аудит та звітування відповідно до вимог Європейського Союзу, що забезпечить прозоре та найбільш ефективне використання залучених коштів. коштів, додала вона. Угоду про Ukraine Support Loan було підписано і ратифіковано наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до 90 мільярдів євро, розрахований на 2026-2027 роки. Із цієї суми 60 мільярдів євро буде спрямовано на оборонні потреби України. Вже у поточному році очікується 28 мільярдів 300 мільйонів євро оборонної підтримки в межах програми, зазначила Свириденко. Від початку року «Укрзалізниця» отримала вже 18 нових вагонів українського виробництва. 6 з них курсують між Києвом, Ужгородом та Дніпром. В «Укрзалізниці» розповіли, що вагони обладнані акумуляторними батареями підвищеної місткості, завдяки яким кондиціонери працюють навіть під час тривалих стоянок у спеку. Також у купе є розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасне освітлення. Вбиральні облаштовані з повивальними столиками і дитячими сидіннями. Це важливе поповнення парку в умовах високого попиту на перевезення та дефіциту рухомого складу, говориться у повідомленні. Програму грантів для бізнесу в прифронтових регіонах розширили для підприємців з Одещини та Славутича Київської області. Відтепер вони можуть отримати до 500 тисяч гривень на старт або розвиток власної справи. Про це повідомила прес-служба Дії. Раніше ці гранти вже були доступні для бізнесу в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській і Сумській областях. Сума гранту залежить від кількості нових робочих місць. До 300 тисяч гривень, якщо бізнес створює одне робоче місце, і до 500 тисяч гривень, якщо два і більше. Для молоді до 25 років діє окрема програма – грант до 150 тисяч гривень без вимоги створювати робочі місця. Кошти з гранту можна буде спрямувати на все необхідне для розвитку бізнесу – обладнання, сировину, матеріали чи оренду приміщення. Подати заявку можуть українці, які планують відкрити бізнес, чинні ФОП та компанії, що не працюють на тимчасово окупованих територіях і не мають заборгованості перед державою. Мінрозвитку вже визначило понад 30 пріоритетних проєктів публічно-приватного партнерства у різних сферах інфраструктури на понад 5 мільярдів 700 мільйонів доларів. Зокрема, 5 проєктів у водному секторі. Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. Між тим, за прогнозами аналітиків, потреби у відновленні та модернізації галузі вже зараз становлять 17 мільярдів 500 мільйонів доларів. Тому Україна розвиває публічно-приватне партнерство, створює нові фінансові механізми та залучає міжнародних партнерів до підготовки та реалізації інвестиційних проєктів. Ми розробляємо нові фінансові інструменти та механізми публічно-приватного партнерства. Ми не лише мобілізуємо ресурси партнерів і просимо про підтримку України. Ми створюємо можливості для інвестицій, запроваджуємо зрозумілі умови співпраці та формуємо рішення, готові до реалізації, зазначила Шкрум. Під час цього річної конференції з відновлення України за сприяння Європейської комісії міністерство підписало з Європейським інвестиційним банком грантову угоду на 25 мільйонів євро. Пріоритетом є надання допомоги прифронтовим та постраждалим регіонам. Також досягнуто домовленостей про початок роботи над залученням 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Міненерго доручило енергетичним компаніям на тлі навантаження на енергосистему через спеку та загалом літо збільшити ряд дій на забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Серед доручень – переглянути графіки ремонтів на енергоблоках атомної генерації, щоб збільшити виробництво електроенергії в години максимального споживання. Також Міненерго хоче у найкоротші терміни завершити аварійно-відновлювальні роботи на тепловій генерації та повернути в роботу обладнання загальною потужністю не менше 300 мегаватт. Ще близько 300 мегаватт доступної потужності планують отримати за рахунок активнішого використання установок зберігання енергії для покриття пікових навантажень. Окремо Шмигаль доручив посилити залучення когенераційних установок, зокрема газової генерації, та підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їхньої роботи. Міненерго також має опрацювати додатковий імпорт електроенергії з країн ЄС, зокрема, можливість збільшення імпорту державними підприємствами. До того ж, Шмигаль закликав споживачів обмежувати використання електроенергії у пікові години з 17 до 22, щоб знизити навантаження на систему.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Лавандові поля Провансу, фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, а фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Продовження слухайте після реклами. Реклама на «Прямий FM».
5: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
6: Так, у мене низький рівень феретину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на «Прямий FM».
7: Кожен раз, коли ловлю це відчуття,

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Японія оновлює національну стратегію робототехніки новою ціллю – 10 мільйонів роботів до 2040 року. Деякі з них надаватимуть медичну допомогу мешканцям країни. Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Рьосеї Аказава напередодні анонсував змінену стратегію, що передбачає збільшення кількості роботів у сферах медичного обслуговування та виробництва продуктів харчування і напоїв. Для здійснення таких амбітних планів Японія інвестує у моделі штучного інтелекту для роботів та інші форми фізичного шаї. План передбачає створення нової організації, до якої приєднаються кілька промислових гігантів, в тому числі Sony Group та Honda. Аказава відмітив, що Японія вже має великий досвід у сфері роботи з технікою, зокрема у використанні роботів у сфері охорони здоров'я людей похилого віку, реагування на стихійні лиха та навіть виведення з експлуатації АЕС Фукусими 1. Нова стратегія японського уряду передбачає перетворення держави на потужний робототехнічний центр, що зможе задовольнити внутрішні потреби та створювати провідні у світі машини. Такий підхід пов'язаний з нестачею робочої сили у країні, спричиненою старіючим населенням та обмеженою міграційною політикою. Мета розглядає можливість запуску власного хмарного бізнесу, який дозволить іншим компаніям використовувати її дата-центри та шаї-інфраструктуру. Як повідомило Bloomberg, таким чином компанія хоче окупити мільярдні інвестиції у розвиток штучного інтелекту. За даними видання, Мета може запропонувати одразу кілька сервісів, серед них доступ до власних моделей штучного інтелекту, а також оренда обчислювальних потужностей для навчання шаї-моделей. Якщо компанія реалізує ці плани, вона стане прямим конкурентом Amazon Web Services, Google Cloud і нещодавно запущеного хмарного сервісу xAI. Розробкою нового напряму займається підрозділ Meta, створений у січні 2026 року. Він відповідає за будівництво дата-центрів та шаї-інфраструктури компанії. Meta активно нарощує інвестиції в штучний інтелект. Компанія вже заявила про намір вкласти 600 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури в США до 2028 року, а також останніми місяцями переманила низку провідних фахівців для команди, яка займається розробкою так званого суперінтелекту. Наразі більшість шаї-сервісів Meta доступні безкоштовно через Facebook, Instagram, WhatsApp та застосунок Meta AI. Платна підписка відкриває лише вищі ліміти на генерацію зображень і доступ до розширених можливостей моделі. Дослідники з університету Оттави створили шаї-помічника, який аналізує дані зі смарт-годинника, смартфона та навушників, щоб виявляти емоційний стрес і пропонувати підтримку. Більшість чат-ботів для психологічної підтримки починають працювати лише після того, як користувач сам напише повідомлення. Однак у стані стресу чи тривоги люди не завжди можуть зробити цей крок. Саме тому дослідники запропонували інший підхід. Система аналізує фізіологічні показники, зокрема, варіабельність серцевого ритму, зміни тону голосу та написаний користувачем текст. На основі цих даних вона оцінює емоційний стан людини. Після цього шаї-помічник створює так званого цифрового двійника – профіль, який поєднує медичну і психологічну історію користувача з поточними емоційними показниками. Це дає змогу формувати персоналізовані відповіді замість стандартних повідомлень чат-бота. Система працює у двох режимах. Реактивний режим відповідає на запити користувача, а проактивний постійно аналізує емоційний стан за даними з пристроїв і може запропонувати підтримку ще до того, як людина сама звернеться. Дослідники наголосили, що новий шаї-помічник не має замінити психотерапевтів. Його створюють як додатковий інструмент підтримки психічного здоров'я, особливо для людей, яким заважають отримати допомогу, висока вартість послуг, стигма або обмежений доступ до фахівців. Команда планує вдосконалити прототип, щоб він міг у режимі реального часу реагувати на сигнали зі смарт-годинника. Також дослідники співпрацюють із ліцензованими психотерапевтами, щоб забезпечити клінічну точність роботи системи. Дослідники проаналізували великі генетичні бази даних і знайшли нові підтвердження еволюційної теорії, яка пояснює, чому зі збільшенням тривалості життя люди частіше стикаються з віковими захворюваннями. Сьогодні люди живуть довше, ніж будь-коли раніше. Однак додаткові роки не завжди проходять у доброму здоров'ї. Саме тому науковці вирішили перевірити теорію тіні природного добору, яку запропонували ще всередині 20-го століття. Для цього вони використали сучасні генетичні дані та біологічні маркери старіння. Вчені пояснили, що природний добір насамперед сприяє ознакам, які допомагають організму дожити до репродуктивного віку та залишити потомство. Після цього вплив еволюції слабшає. Через це шкідливі мутації, які проявляються лише в літньому віці, можуть накопичуватися, адже вони вже не впливають на народження дітей. Крім того, еволюція зберігає ген, які корисні в молодості, навіть якщо пізніше вони стають шкідливими. Наприклад, генетичний варіант може підвищувати ризик розвитку раку в старшому віці, але водночас покращувати репродуктивні можливості у 20-30 років. З погляду еволюції це вважається вигідним компромісом. За словами вчених, еволюційний погляд на старіння – це не просто історична теорія. Він допомагає визначити давні біологічні механізми, активність яких у пізньому віці сприяє розвитку вікових захворювань, а отже, саме вони можуть стати перспективними мішенями для лікування. Дослідники наголосили, що клітини організму з часом зношуються, тому старіння є природним процесом. Водночас, краще розуміння його еволюційних причин може допомогти знайти способи впливати на механізми, які лежать в основі вікових змін, і продовжити період життя без серйозних хвороб.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Одесі оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. Так, напередодні ворог завдав удару по місту, внаслідок якого загинули 4 людей і ще 6 зазнали поранень. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначав, унаслідок ворожого балістичного удару по Одещині зазнав ураження об'єкт цивільної інфраструктури. Загорілися вантажні і легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу ліквідували. На знак скорботи в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи та звучання розважальної музики. В Україні запровадили нову вимогу для майбутніх водіїв. Відтепер перед складанням теоретичного або практичного іспиту кандидати обов'язково проходитимуть фотофіксацію, якщо їхнього цифрового зображення немає в єдиному державному реєстрі МВС. Окремо звертатися до сервісного центру для фотографування не потрібно. Його зроблять безпосередньо перед іспитом. Крім того, під час теоретичного іспиту камера, вмонтована в монітор, періодично фотографуватиме кандидата. Система автоматично порівнюватиме зображення з даними реєстру, щоб підтвердити особу та запобігти можливим порушенням під час складання іспиту. На Сумщині посилять захист від російських атак. У Міністерстві оборони повідомили, що Росія змінила тактику обстрілів прикордонної області, значно збільшивши застосування керованих авіабомб, ударних безпілотників та FPV-дронів. За підсумками спільної наради влади і військових, підготовлено комплекс рішень для посилення протиповітряної оборони, захисту критичної інфраструктури і мирного населення. Частина цих заходів не розголошується із міркувань безпеки. Також у Сумах планують змінити систему оповіщення про загрозу авіаударів. Кожна друга дитина потерпає від кібербулінгу. Так, за результатами дослідження, кожна четверта дитина отримує свій перший гаджет уже у 3 роки. А близько 80% починають користуватися соціальними мережами раніше дозволеного віку. Також дослідники повідомляють, що 54% підлітків за останній рік зазнали кібербулінгу. Майже 3/4 школярів бачили в мережі жорстокі кадри війни. Понад третина стикалася з контентом про самоушкодження, а кожна четверта дитина із порнографічним матеріалом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря кулуватиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорогу порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн не жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.
4: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилось малече цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
6: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
7: Не є лікарським засобом.
8: Реклама.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП-0-UA-85-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.
3: Audi продовжує роботу над новим електричним седаном середнього класу, який має стати одним із найважливіших проєктів бренду наприкінці десятиліття. За попередньою інформацією, модель дебютує приблизно у 2028 році та стане одним із перших серійних автомобілів марки, побудованих на новій архітектурі концерну Volkswagen Group. Технічний директор Audi Рувен Мор підтвердив, що майбутня модель стане одним із перших масових автомобілів компанії, який отримає нову дизайнерську мову бренду. Саме вона має визначити зовнішність майбутніх Audi у наступному десятилітті. За словами топ-менеджера, новинка повинна не лише отримати сучасні технології, а й повернути те характерне відчуття від автомобілів Audi, за яке бренд цінували протягом багатьох років. Особливий акцент буде зроблений на чистоті дизайну, якості виконання та новому підході до організації інтер'єру. В Audi вже визнають, що частина клієнтів критично сприйняла надмірну цифровізацію останніх моделей. Саме тому нове покоління інтер'єрів передбачатиме більш стриману інтеграцію технологій та повернення частини фізичних органів керування, які забезпечують зручніше використання основних функцій автомобіля під час руху. Авто стане однією з перших моделей, яка повністю розкриє можливості нової платформи. Вона отримає нову зональну електронну архітектуру, уніфіковану конструкцію тягової батареї та більш ефективні системи керування енергоспоживанням, що мають забезпечити значне збільшення запасу ходу та швидкості заряджання порівняно з нинішніми електромобілями бренду. Технічні характеристики майбутньої моделі поки що не розкриваються, однак очікується поява як заднеприводних, так і повноприводних модифікацій з різними варіантами акумуляторних батарей та рівнями потужності. Ще однією важливою новиною для прихильників марки стало підтвердження того, що універсали залишаються невід'ємною частиною ДНК Audi. Рувен Мор прямо заявив, що саме Audi свого часу зробила кузов Avant популярним у преміальному сегменті, тому компанія має намір і надалі розвивати цей формат. Це означає, що разом із седаном високі шанси на появу має й електричний універсал Avant. У Mazda дедалі відвертіше говорять про майбутнє легендарного родстера MX-5, і ці заяви можуть засмутити прихильників класичних спортивних автомобілів. Наступне покоління моделі має всі шанси стати останньою MX-5 із двигуном внутрішнього згоряння. Про це розповів один із топ-менеджерів японської компанії. За його словами, у Mazda вже підтвердили розробку нового покоління родстера, однак водночас натякнули, що саме ця модель може стати прощальним акордом для бензинової епохи MX-5. Попри глобальну електрифікацію, у Mazda не планують відмовлятися від ключових складових характеру MX-5. Керівництво компанії вже підтвердило, що наступний родстер збереже атмосферний двигун, механічну коробку передач та задній привод – три елементи, які стали основою філософії моделі ще з моменту її дебюту у 1989 році. Не менш важливою залишається і боротьба за масу автомобіля. Головний дизайнер Mazda Масаші Накаяма раніше жартував, що для наступної MX-5 найважливішим параметром є вага, а другим за важливістю – знову вага. Саме тому інженери ставлять собі амбітну мету утримати споряджену масу автомобіля нижче однієї тонни, а загальну довжину меншою за 4 метри. Питання електрифікації залишається відкритим. У компанії визнають, що майбутні екологічні норми можуть вимагати використання певних електричних компонентів або до поміжних систем, однак остаточне рішення ще не ухвалене. У Mazda наголошують, що будь-яка форма електрифікації не повинна зруйнувати головні якості MX-5 – легкість, простоту конструкції та безпосередній зв'язок між автомобілем і водієм. BMW офіційно представила нове покоління X5, одну з найважливіших моделей у своїй лінійці та фактичного родоначальника сімейства BMW X. Новинка стала помітно технологічнішою, отримала дизайн у стилі нової класи і вперше в історії моделі буде доступна одразу з 5 типами силових установок – бензиновою, дизельною, плагін-гібридною, повністю електричною та водневою. Серійний випуск моделі стартує у серпні 2026 року, а перші версії вийдуть на ринок наприкінці листопада. Електричний AX5 та плагін-гібриди з'являться на початку 2027 року. Зовнішність кросовера стала значно ближчою до нової дизайнерської мови BMW. Передня частина отримала вертикальнішу решітку BMW, профіль зробили чистішим, а двері відкриваються легким дотиком. Салон повністю переробили в дусі нової класи. Головним елементом стала система BMW Panoramic iDrive. Вона об'єднує центральний дисплей нової форми, проєкцію у нижній частині лобового скла, тривимірний проєкційний дисплей, нове кермо та опційний екран для переднього пасажира. Пасажирський дисплей уперше з'явився в BMW X5. Він дозволяє дивитися відео, користуватися застосунками або брати участь у відеоконференціях під час руху. Якщо камера фіксує, що водій відволікається на цей екран, система автоматично зменшує його яскравість. У стандартне оснащення входять спортивні передні сидіння з підігрівом та електрорегулюваннями, панорамний дах із секцією, що відкривається, аудіосистема потужністю 280 Вт на 12 динаміків та електропривод кришки багажника. Основний бензиновий BMW X5 X-Drive оснащений 3-літровим рядним шестициліндровим двигуном із м'якогібридною системою на 48 Вольт. Сумарна віддача становить 400 кінських сил і 580 ньютон-метрів, а розгін до 100 км на годину займає 5 секунд.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Одесі оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. Так, напередодні ворог завдав удару по місту, внаслідок якого загинули 4 людей і ще 6 зазнали поранень. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначав, унаслідок ворожого балістичного удару по Одещині зазнав ураження об'єкт цивільної інфраструктури. Загорілися вантажні і легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу ліквідували. На знак скорботи в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи та звучання розважальної музики. В Україні запровадили нову вимогу для майбутніх водіїв. Відтепер перед складанням теоретичного або практичного іспиту кандидати обов'язково проходитимуть фотофіксацію, якщо їхнього цифрового зображення немає в єдиному державному реєстрі МВС. Окремо звертатися до сервісного центру для фотографування не потрібно. Його зроблять безпосередньо перед іспитом. Крім того, під час теоретичного іспиту камера, вмонтована в монітор, періодично фотографуватиме кандидата. Система автоматично порівнюватиме зображення з даними реєстру, щоб підтвердити особу та запобігти можливим порушенням під час складання іспиту. На Сумщині посилять захист від російських атак. У Міністерстві оборони повідомили, що Росія змінила тактику обстрілів прикордонної області, значно збільшивши застосування керованих авіабомб, ударних безпілотників та FPV-дронів. За підсумками спільної наради влади і військових підготовлено комплекс рішень для посилення протиповітряної оборони, захисту критичної інфраструктури і мирного населення. Частина цих заходів не розголошується із міркувань безпеки. Також у Сумах планують змінити систему оповіщення про загрозу авіаударів. Кожна друга дитина потерпає від кібербулінгу. Так, за результатами дослідження, кожна четверта дитина отримує свій перший гаджет уже у 3 роки. А близько 80% починають користуватися соціальними мережами раніше дозволеного віку. Також дослідники повідомляють, що 54% підлітків за останній рік зазнали кібербулінгу. Майже 3/4 школярів бачили в мережі жорстокі кадри війни. Понад третина стикалася з контентом про самоушкодження, а кожна четверта дитина із порнографічним матеріалом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: На території Києво-Печерської лаври встановили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Про це повідомив генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко. Історичну справедливість відновлено. У 30-ту річницю Конституції України біля Успенського собору постало погруддя одному з найбільших ктиторів Києво-Печерської лаври – гетьману Івану Мазепі. Століттями Росія намагалася позбавити українців власної пам'яті, викреслити Мазепу з історії, таврувати його як зрадника, привласнити його спадщину і нав'язати чуже бачення минулого. Саме так працює когнітивна війна. Вона ведеться не лише за території, а й за історію, культуру, пам'ять і право народу знати своїх героїв, підкреслив він. Остапенко також зазначив, що Києво-Печерську лавру неможливо уявити без гетьмана Івана Мазепи, адже саме за його підтримки святиня набула того архітектурного образу, який сьогодні знає весь світ. Лавра виникла тоді, коли Москви ще не існувало. Тут писали літописи, розвивали освіту, книгодрукування, іконопис, формували духовну і культурну традицію України. Тож повернення імені Івана Мазепи до простору Києво-Печерської лаври Лаври важлива перемога в боротьбі за нашу ідентичність, зауважив директор національного заповідника. Дослідниця історії Османської імперії Олександра Шотко видала нову книгу, в якій на основі архівних документів розповідає про життя султанського гарему та вплив українок на Османську імперію. Після вивчення впродовж десятиліття архівних документів Туреччини, які містять інформацію про султан українок, у мене накопичилося чимало цікавого про те місце, яке було їхнім домом – султанський гарем. Відтак виникло бажання написати книгу про його закулісся. Зазначила авторка. Дослідниця наголосила, що гарем не був в'язницею із рабською працею жінок або ж будинком розпусти. Султанський гарем мав складний механізм співіснування султанської родини зі своєю ієрархією та традиціями. Потрапляючи туди, кожна жінка одразу починала отримувати платню. Найменше монет мали новенькі наложниці. На додаток до цієї платні наложниць двічі на день годували та дарували вбрання і прикраси. Також їх навчали східним мовам, письму, співу, танцям та мистецтву зваблення чоловіка, зазначила Шутко. Найбільше ж грошей отримувала дружина султана Сулеймана, українка Роксолана. За рік набігало, за сучасними мірками, до 2 мільйони доларів. Ця платня зберігалася за нею до смерті і нагадувала річний дохід невеликої французької провінції. Роксолана була найбагатшою жінкою свого часу і вкладала гроші у благодійні проєкти, зведення мечетей, хамамів, лікарень, шкіл на території Османської імперії. Також вона активно втручалася в політику, впливаючи на державні призначення та листуючись із правителями Європи й Азії. І саме тому Роксолана стала зачинателькою такого явища в Османській імперії, як жіночий султанат, розкрила деталі письменниця. У Вінниці у Спасо-Преображенському кафедральному соборі відкрився музей церковних старожитностей. Про це повідомив секретар Вінницької єпархії Православної церкви України Владислав Демченко. Йдеться про унікальну експозицію, що об'єднує старовинні ікони, а також богослужбові книги, давні священницькі ризи й інші предмети церковного вжитку. Вона розташована у приміщенні Спасо-Преображенського кафедрального собору, де збереглися автентичні фрески 18 століття, сказав Демченко. За його словами, таке розташування музейної експозиції дозволило перетворити стіни та зображені на них події священної історії на невіддільну частину музейного простору. Позаяк вони наочно висвітлюватимуть той історичний період, коли нинішній головний православний храм Вінниці був частиною комплексу Домініканського монастиря. Інші цінні експонати розповідатимуть про тисячолітню історію та глибокі традиції православ'я на Поділлі та в цілому в Україні. Завдяки збереженим реліквіям відвідувачі зможуть дізнатися не лише про ключові історичні події з життя церкви, а й глибше зрозуміти її літургійні традиції, канонічні правила та внутрішній устрій. Легенда хіп-хопу Джей-Зі стане головним героєм нового документального проєкту від HBO. Стрімінгова платформа анонсувала серіал під назвою «Джей-Зі in 8», який складатиметься з 8 епізодів і вийде вже восени. Творці вже представили і перший тизер майбутнього серіалу. У короткому відео Джей-Зі розмірковує про вплив особистого досвіду на творчість. Загалом проєкт побудований навколо відвертих розмов чоловіка Бейонсе зі знаменитим продюсером Ріком Рубіном. У серіалі Джей-Зі, справжнє ім'я якого Шон Картер, поділиться особистими історіями, розповість про свій творчий шлях, створення культових пісень, життєві виклики та моменти, які сформували його як артиста. Рік Рубін виступить не лише співрозмовником репера, а й режисером проєкту. А виконавчими продюсерами шоу стали сам Джей-Зі, також Рік Рубін та британський актор і володар премії «Оскар» Даніел Калу. Вихід Jay-Z in 8 присвячений 30-річчю його дебютного альбому. З цієї нагоди артист навіть анонсував стадіонні концерти в різних країнах світу.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку. Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше – гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі, кожен рух пера був продуманим, не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого, це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
5: Кан святкує.
6: Кану 25 років.
5: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
6: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
5: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
6: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, а як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсував із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих привидів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище ще не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 11 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Ранок на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні модернізують систему водопостачання. Так, Міністерство розвитку громад та територій розпочало реалізацію масштабних проєктів у цій сфері у 14 областях. Загалом планують оновити майже 900 кілометрів водогонів, встановити понад 4 тисячі одиниць сучасного обладнання і забезпечити додаткові енергетичні потужності. Завдяки цьому понад 10 мільйонів українців матимуть більш надійне водопостачання. У міністерстві зазначають, особливу увагу приділяють створенню резервних джерел води та енергонезалежності водоканалів, аби системи могли безперебійно працювати навіть в умовах війни та можливих атак на критичну інфраструктуру. Українські військові повернули під контроль селище Новохацьке на Донеччині. Операцію спільно провели бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. За повідомленням військових, наступ відбувався в умовах щільного мінування та активного опору російських окупантів. Після зачистки населеного пункту ворог зазнав втрат і був змушений відступити. Українські захисники наголошують, що успішна операція стала результатом злагоджених дій підрозділів. У Києві обговорили відновлення економіки та підтримку бізнесу. На форумі з відновлення України представники влади, бізнесу та експерти домовилися спільно працювати над законодавчими змінами для розвитку економіки та підготовки до вступу в Євросоюз. Особливу увагу приділили підтримці підприємців у прифронтових регіонах, удосконаленню податкового законодавства і створенню умов для залучення інвестицій. Водночас у парламенті наголосили, під час війни головним пріоритетом держави залишається фінансування сектору оборони, тому можливості для нових податкових пільг наразі обмежені. У Литві таксистів зобов'яжуть знати державну мову. Так, Сейм країни ухвалив закон, який з 2028 року зобов'яже водіїв таксі та сервісів спільних поїздок володіти литовською мовою. Нові правила стосуватимуться насамперед іноземців, які отримуватимуть дозвіл на роботу. Для цього потрібно буде підтвердити знання мови щонайменше на базовому рівні. Уряд пояснює, що це має покращити спілкування між водіями та пасажирами і підвищити якість обслуговування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 635 актових записів про народження. Із них 341 хлопчик та 294 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобиться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на «Прямий ФМ».
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря кулуватиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарність, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, вдень, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Лавандові поля Провансу – фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
4: Так, у мене низький рівень феретину.
3: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
5: Мої вітання! Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторони і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щитами, чи та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бойові порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання. Тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло, а вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофей ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
6: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні модернізують систему водопостачання. Так, Міністерство розвитку громад та територій розпочало реалізацію масштабних проєктів у цій сфері у 14 областях. Загалом планують оновити майже 900 кілометрів водогонів, встановити понад 4 тисячі одиниць сучасного обладнання і забезпечити додаткові енергетичні потужності. Завдяки цьому понад 10 мільйонів українців матимуть більш надійне водопостачання. У міністерстві зазначають, особливу увагу приділяють створенню резервних джерел води та енергонезалежності водоканалів, аби системи могли безперевідно працювати навіть в умовах війни та можливих атак на критичну інфраструктуру. Українські військові повернули під контроль селище Новохацьке на Донеччині. Операцію спільно провели бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. За повідомленням військових, наступ відбувався в умовах щільного мінування та активного опору російських окупантів. Після зачистки населеного пункту ворог зазнав втрат і був змушений відступити. Українські захисники наголошують, що успішна операція стала результатом злагоджених дій підрозділів. У Києві обговорили відновлення економіки та підтримку бізнесу. На форумі з відновлення України представники влади, бізнесу та експерти домовилися спільно працювати над законодавчими змінами для розвитку економіки та підготовки до вступу в Євросоюз. Особливу увагу приділили підтримці підприємців у прифронтових регіонах, удосконаленню податкового законодавства і створенню умов для залучення інвестицій. Водночас у парламенті наголосили, під час війни головним пріоритетом держави залишається фінансування сектору оборони, тому можливості для нових податкових пільг наразі обмежені. У Литві таксистів зобов'яжуть знати державну мову. Так, Сейм країни ухвалив закон, який з 2028 року зобов'яже водіїв таксі та сервісів спільних поїздок володіти литовською мовою. Нові правила стосуватимуться насамперед іноземців, які отримуватимуть дозвіл на роботу. Для цього потрібно буде підтвердити знання мови щонайменше на базовому рівні. Уряд пояснює, що це має покращити спілкування між водіями та пасажирами і підвищити якість обслуговування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
7: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря кулуватиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарність, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, вдень, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, та як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсував із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих приводів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
5: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорогу порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почали працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
8: Кан святкує! Кану 25 років!
9: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
8: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
9: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
8: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
9: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
8: Деталі на республіка.kyiv.ua.
0: Реклама на прямий FM.

0: телефон. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна переконаний, що падіння на території країн-членів НАТО українських дронів, які збилися з курсу, є прийнятною ціною за знищення російських нафтопереробних заводів і військових баз. Про це естонський міністр сказав в інтерв'ю Financial Times. Як зазначив Цахкна, в Естонії, яка зіткнулася із низкою подібних інцидентів, не раді тому, що відбувається. Але ми не кажемо Україні, щоб вона припинила це. Це завдяки дає удару по життєво важливій артерії Путіна, додав він. Глава естонського МЗС також прокоментував звинувачення з боку Росії в тому, що країни Балтії брали безпосередню участь в ударах і дозволяли Україні використовувати свій повітряний простір для їхнього нанесення. За його словами, ці твердження є безглуздими і свідчать про відчай Кремля. Ми знаємо, що за останні місяці тон в оточенні Путіна змінився. Він уже не такий оптимістичний. Головна причина – економічна. Саме через ці удари по глибинних об'єктах, зазначив Цахкна. Він висловив захоплення українською кампанією із далекобійних ударів по території РФ. За словами міністра, Кремль, мабуть, глибоко стурбований цими ударами і особливо переймається через експорт через країни Балтії з огляду на його економічну важливість. До 60% російської нафти, що експортується, проходить через вузьку Фінську затоку. Водночас він додав, що наразі передчасно вважати, що Путін тепер готовий до переговорів. Більше ймовірно, що російський правитель подвоюватиме свої стратегічні помилки. Брюссель повинен проявити обережність щодо планів впровадити певний випробувальний термін для нових країн-членів ЄС, під час якого їхні повноваження будуть обмежені. Про це в новому інтерв'ю заявила міністерка закордонних справ Ісландії Катрін Гунарсдоттір. Коментуючи нещодавні пропозиції щодо обмеження можливості для нових країн-членів ЄС використовувати право вето з таких чутливих питань, як оподаткування та зовнішня політика, міністерка сказала, що ця ідея не надто надихає. Вона попередила, що ЄС має бути обережним, йдучи цим шляхом. Гунарсдоттір заявила, що розуміє, чому Брюссель розглядає можливість запровадження захисних заходів після 16 років правління Орбана, особливо коли йдеться про запобігання блокуванню однією країною підтримки України. 29 серпня в Ісландії відбудеться референдум щодо того, чи слід країні відновити переговори про вступ до ЄС. У разі позитивного рішення країна проведе друге голосування щодо будь-якої угоди з блоком. Розгляд нових пропозицій щодо захисних заходів для нових членів відкладено до вересня, щоб уникнути суперечок під час кампанії з референдуму. Як відомо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада пояснила це невдачами Єврозони. У короткостроковій перспективі Росія може здійснювати гібридні атаки, однак ймовірність широкомасштабного конвенційного нападу Росії на країни Балтії наразі дуже низька, заявили в Латвійському бюро з питань охорони Конституції. Мета такого тиску – домогтися, щоб країни Альянсу, побоюючись можливої ескалації, зменшили підтримку України або були готові піти на поступки Росії в контексті війни та її можливого дипломатичного врегулювання. Для потенційного досягнення цих цілей РФ останнім часом вже посилила психологічно-інформаційні кампанії проти західних країн. Однак, як вказало бюро, ймовірність того, що подібні провокації з боку Росії можуть виявитися ефективними і змусити НАТО змінити політику підтримки України, дуже низька. Як зазначило бюро, посилення тиску Москви на Альянс, ймовірно, значною мірою пов'язане з її нездатністю домогтися військових успіхів в Україні, а також зі зростанням внутрішньополітичного та економічного тиску на режим Владіміра Путіна. Незважаючи на можливі гібридні атаки, ймовірність широкомасштабного конвенційного нападу Росії на країни Балтії наразі дуже низька. РФ не має можливостей для здійснення такого нападу, оскільки більша частина її військових ресурсів зосереджена на фронті в Україні, зазначило бюро. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав включити Туреччину до європейських ініціатив у сфері оборони та безпеки. Незамінний внесок Туреччини у європейську безпеку іноді залишається поза увагою, заявив Ердоган перед делегатами парламентів усіх 32 країн-членів НАТО в Стамбулі. Він зазначив, що Туреччина прагне брати участь в усіх ініціативах у сфері оборони та безпеки на континенті. Йдеться про можливий доступ Анкари до ініціативи ЄС «Заходи із безпеки для Європи» «Сейф» на суму 150 мільярдів євро, яка покликана підтримувати спільні оборонні закупівлі та стимулювати розвиток європейської оборонної промисловості. Хоча технічно Туреччина відповідає критеріям для долучення до ініціативи «Сейф», для цього потрібна згода всіх 27 членів ЄС, а Греція погрожує заблокувати це рішення. «Ми розраховуємо на вашу підтримку, шановні законодавці, щодо включення Туреччини до ініціатив у сфері оборони та безпеки, оголошених Європейським Союзом», – наголосив Ердоган. Турецький лідер також закликав НАТО усунути всі бар'єри, що перешкоджають торгівлі продукцією оборонної промисловості між членами Альянсу. «Якщо ми хочемо подолати виклики, що стоять перед нами, нам потрібно усунути перешкоди для торгівлі продукцією оборонної промисловості, одночасно забезпечуючи збалансований і справедливий розподіл навантаження між Союзом», зазначив він.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ.

0: Magic.
1: У Києві 12 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. Напередодні ворог завдав удару по місту, унаслідок чого загинули 4 людей. Ще 6 отримали поранення. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, балістична ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Унаслідок удару загорілися вантажні та легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. У день жалоби в місті приспущено державні прапори, скасовано всі розважальні заходи та звучання розважальної музики. Україні не варто розраховувати на швидкий економічний колапс Росії. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, попри значні втрати особового складу та економічні проблеми, країна-агресорка і надалі має достатньо ресурсів для забезпечення своєї армії зброєю та боєприпасами. Водночас він наголосив, що ціна війни для Кремля постійно зростає, а економічні труднощі накопичуються. На його думку, у Росії можуть посилитися процеси перерозподілу ділу власності, однак чекати на швидкий крах її економіки не варто. Сполучені Штати завдали ударів по понад 90 військових об'єктах на території Ірану. За даними американського командування, це стало відповіддю на атаки торговельних суден в Ормузькій протоці. У низці районів Ірану повідомляють про перебої з електропостачанням. У відповідь Іран атакував американські військові об'єкти в Кувейті та Бахрейні. Кувейт заявив про перехоплення ракет і дронів, а в сусідньому Катарі тимчасово оголошували підвищений рівень небезпеки. Ситуація в районі Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти, залишається напруженою. Рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії викликало різку реакцію в Європі. Так, Естонія закликала Євросоюз припинити фінансування МОК, заявивши, що повернення країни-агресора до міжнародного спорту є неприйнятним. Міністр молоді та спорту України назвав це рішення тривожним сигналом і закликав міжнародні федерації зберегти обмеження для російських спортсменів. Занепокоєння також висловили в Єврокомісії та Латвії, наголосивши, що спорт не повинен ставати інструментом легітимізації російської агресії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 635 актових записів про народження. Із них 341 хлопчик та 294 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобиться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мама Лак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або в минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мама Лак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря кулуватиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарність, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, вдень, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Google Cloud розширює свою хмарну платформу, додаючи спеціалізовані наукові моделі штучного інтелекту від компанії Sandbox IQ. Це дозволить дослідникам і бізнесу отримувати доступ. Це дозволить дослідникам і бізнесу отримати доступ до інструментів, які допомагають пришвидшувати розробку ліків, нових матеріалів і технологій для виробництва напівпровідників. Про це повідомило Bloomberg. Йдеться про так звані великі кількісні моделі, які відрізняються від звичних мовних моделей на кшталт Gemini. Якщо мовні моделі працюють із текстом, то кількісні моделі навчаються на числових даних, наукових рівняннях і лабораторних вимірюваннях. Це дозволяє їм ефективніше розв'язувати задачі в хімії, фізиці та біології. Google додасть ці моделі до свого хмарного маркетплейсу, де їх можна буде поєднувати з моделями Gemini. Перші два продукти Sandbox IQ мають різне призначення. AQ CAT допомагає знаходити перспективні матеріали та каталізатори для батарей і напівпровідників, а AQ Potency орієнтована на фармацевтику і пошук молекул, здатних впливати на конкретні хвороби. Компанія Sandbox AQ колись була частиною Google X, підрозділу, який займається експериментальними технологіями. Зараз вона працює окремо як незалежна компанія. Її створили на основі квантових досліджень Google. За словами керівництва Sandbox IQ, їхні моделі дозволяють значно скоротити час досліджень і водночас розширити кількість можливих варіантів рішень, які можна перевірити. Це особливо важливо у складних наукових сферах, де традиційні методи займають роки. Наразі ці системи працюють на звичайних обчислювальних прискорювачах, але в майбутньому їхні можливості можуть розширитися завдяки розвитку квантових комп'ютерів. Найближчим практичним напрямом застосування є біофармацевтика, зокрема дослідження раку, Альцгеймера, Паркінсона та серцево-судинних хвороб. Уряд Південної Кореї разом з провідними технологічними компаніями оголосив про масштабну програму інвестицій на суму 1 трильйон доларів, спрямовану на розширення виробництва мікросхем пам'яті, створення нових центрів обробки даних та комерційне впровадження гуманоїдних роботів до 2028 року. Президент країни Лі Джа Мьон наголосив, що ключовими напрямами розвитку є напівпровідники, фізичний штучний інтелект та дата-центри. За його словами, саме ці три складові мають забезпечити великий стрибок уперед у технологічному розвитку держави. Мьон також підкреслив, що Південна Корея має розвивати ключові елементи для штучного інтелекту швидше, ніж будь-яка інша країна. За даними Reuters, найбільший проєкт передбачає інвестиції у Samsung для будівництва нових заводів із виробництва чипів у південно-західних провінціях країни, а також розширення виробничих потужностей у столичному регіоні Сеула. Мета уряду – подвоїти виробництво чипів пам'яті протягом 5 років, щоб уникнути в подальшому їх дефіциту та зростання цін на споживчу електроніку. Другий проєкт охоплює створення масштабних центрів обробки даних. Певним компаніям планують спрямувати 357 мільярдів доларів на будівництво дата-центрів у кількох провінціях Південної Кореї. Це має забезпечити країну необхідною інфраструктурою для розвитку штучного інтелекту. Третій напрямок стосується фізичного штучного інтелекту, який уряд назвав національною стратегічною індустрією. Йдеться про системи, що дозволяють роботам та автономним транспортним засобам взаємодіяти з реальним світом. Протягом 3 років планується створення корейської універсальної базової моделі на основі світової моделі для підтримки робототехніки. Reuters також повідомило, що Hyundai Motor Company виділить інвестиції у розмірі 5 мільярдів 800 мільйонів доларів для будівництва заводу з виробництва роботів та дата-центру. Компанія вже співпрацює з американською Boston Dynamics, яку придбала у 2021 році для масштабування виробництва гуманоїдних роботів. Планується, що до 2028 року щорічно випускатиметься 30 тисяч таких роботів. Крім того, уряд Південної Кореї заявив про намір комерціалізувати гуманоїдних роботів у 10 ключових галузях до 2028 року. Також протягом наступних 5 років буде підготовлено 10 тисяч спеціалістів у сфері робототехніки та штучного інтелекту. Брак фізичної активності є глобальною проблемою. Кожен третій дорослий та 80% підлітків віком від 11 до 17 років не виконують щоденну норму руху, яка становить 60 хвилин. Це підвищує ризик розвитку хронічних хвороб, зокрема діабету другого типу, та негативно впливає на когнітивні процеси. Дослідники з Нотінгемського університету Трент з'ясували, що спільні спортивні заняття батьків і дітей є ефективним та доступним інструментом для покращення здоров'я і розумових здібностей усієї родини. Опитавши певну кількість родин, вчені розробили спеціальну 45-хвилинну програму на основі безконтактного регбі. У тестуванні взяли участь 16 сімей, які виконували комплекс вправ, що

0: інсуліну для регуляції цукру. Крім того, у дітей відразу після завершення тренування суттєво покращилися показники робочої пам'яті. У дорослих зафіксували прискорення процесів обробки інформації, причому цей когнітивний ефект стабільно зберігався щонайменше протягом 45 хвилин після завершення фізичного навантаження. Також отримані дані доводять, такий формат дозвілля є практичним способом підтримати розумову діяльність і зміцнити родинні зв'язки без створення додаткового стресу для заклопотаних дорослих.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
0: Єгор Land Rover та Stellantis вивчають можливості співпраці у сфері розробки нових автомобілів для американського ринку. Відповідну угоду компанії підписали у травні цього року, однак наразі сторони наголошують, що йдеться саме про аналіз потенційних напрямків взаємодії, а не про запуск конкретних спільних моделей. У центрі уваги опинився бренд Defender, який останніми роками перетворився на один із головних драйверів зростання продажів Jaguar Land Rover у Північній Америці. Саме тому британський виробник розглядає можливість виходу в нові сегменти ринку, де марка наразі не представлена. Під час спілкування з інвесторами представники компанії підтвердили, що співпраця зі Stellantis потенційно може допомогти Defender розширити власну присутність у США та освоїти нові категорії автомобілів. Якими саме можуть бути ці моделі, наразі невідомо. Проте інсайдери припускають, що використання американських платформ і виробничих потужностей Stellantis могло б відкрити перед Jaguar Land Rover можливість створення більш доступних позашляховиків або навіть повнорозмірних моделей, орієнтованих насамперед на потреби американських покупців. Окремим фактором залишається тарифна політика США щодо імпортних автомобілів. Локалізація виробництва всередині країни могла б зробити британські моделі конкурентно спроможнішими на одному з найважливіших для Jaguar Land Rover ринків. Північна Америка вже сьогодні залишається найбільшим регіоном для Jaguar Land Rover, забезпечуючи приблизно 28% світових продажів компанії. Саме тому будь-які інвестиції в локальний розвиток або нові моделі для американського ринку мають для британського виробника стратегічне значення. У Mazda не поділяють думку про швидке завершення епохи кросоверів. Навпаки, японський виробник переконаний, що глобальний попит на SUV продовжить зростати ще протягом тривалого часу, а найбільший потенціал розвитку сьогодні мають саме компактні моделі. Таку оцінку дав керівник Центру технічних розробок автомобілів Чанган Mazda Хіроші Одзава, який відповідає за розвиток нових електромобілів Mazda 6e та CX-6e. За його словами, компактні кросовери залишаються найдинамічнішим сегментом ринку, особливо в Китаї та Європі, де покупці все активніше переходять на електрифіковані моделі саме у форматі SUV. На думку Mazda, популярність кросоверів пояснюється поєднанням практичності, просторого салону та більш високої посадки, яку багато покупців вважають комфортнішою для щоденного використання. Власна статистика компанії також підтверджує цю тенденцію. В Австралії новий електричний седан Mazda 6e зібрав близько 700 попередніх замовлень, тоді як споріднений кросовер CX-6e вже перевищив позначку у 1000 заявок. Для Mazda це стало ще одним підтвердженням того, що навіть за однакової технічної основи покупці частіше обирають саме автомобілі з кузовом SUV. Відповідно, змінюється і модельна стратегія самої Mazda. Основу продажів компанії вже формують CX-3, CX-30, CX-5, CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90, тоді як класичні легкові автомобілі поступово відходять на другий план. Фактично, сьогодні у глобальному портфелі бренду залишилися лише кілька традиційних легкових моделей, серед яких Mazda 2, Mazda 3, електрична Mazda 6 та Roadster MX-5. Це добре ілюструє трансформацію автомобільного ринку, де покупці дедалі частіше віддають перевагу універсальності кросоверів замість класичних седанів і хетчбеків. Європейські автовиробники несподівано опинилися по один бік барикад у боротьбі за майбутнє доступних автомобілів. Volkswagen, Renault і Stellantis закликають Брюссель обережніше підходити до нових вимог щодо локалізації виробництва, оскільки занадто жорсткі правила можуть поставити під загрозу випуск недорогих моделей для європейського ринку. Причиною дискусії став майбутній закон про прискорення розвитку європейської промисловості, який має зміцнити позиції місцевих виробників та зменшити залежність від імпорту за меж Євросоюзу. Однак автомобільна галузь давно перестала бути суто європейською навіть для європейських брендів. Сьогодні значна частина популярних моделей Renault, Dacia, Peugeot і Citroën виробляються за межами ЄС. Одним із ключових виробничих центрів став Марокко, де Renault і Stellantis щороку випускають сотні тисяч автомобілів для європейських покупців. Саме там збирають одні з найпопулярніших моделей континенту, серед яких Dacia Sandero, а також окремі версії Peugeot 208. Не менш важливу роль відіграє й Туреччина. Країна давно перетворилася на один із найбільших автомобільних виробничих майданчиків для Європи, де свої підприємства мають Renault, Toyota, Hyundai, Ford та інші виробники. Лише торік із турецьких заводів до країн Євросоюзу було поставлено близько 750 тисяч автомобілів. Саме тому Volkswagen, Renault і Stellantis запропонували власний підхід до визначення того, що можна вважати європейським автомобілем. На думку виробників, ключовим критерієм має бути не місце остаточного складання, а те, де створюється основна частина доданої вартості машини. Концерни пропонують вважати автомобіль європейським, якщо щонайменше 70% його вартості формується всередині ЄС. Від розробки та інженерії до виробництва компонентів і силових агрегатів. Автовиробники побоюються, що надмірно жорсткі вимоги можуть зробити компактні та бюджетні автомобілі значно дорожчими для покупців. Саме виробництво в Марокко та Туреччині сьогодні дозволяє зберігати конкурентні ціни на моделі початкового сегмента, які дедалі складніше випускати безпосередньо в країнах Західної Європи через високі виробничі витрати. Дискусія навколо майбутніх правил лише набирає обертів, а остаточне рішення очікується не раніше другої половини 2027 року. До цього часу європейським чиновникам доведеться знайти баланс між підтримкою власної промисловості та збереженням доступних автомобілів для покупців.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку? Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше – гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого. Це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. Напередодні ворог завдав удару по місту, унаслідок чого загинули четверо людей. Ще шестеро отримали поранення. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, балістична ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Унаслідок удару загорілися вантажні та легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. У день жалоби в місті приспущено державні прапори. Скасовано всі розважальні заходи та звучання розважальної музики. Україні не варто розраховувати на швидкий економічний колапс Росії. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, попри значні втрати особового складу та економічні проблеми, країна-агресорка і надалі має достатньо ресурсів для забезпечення своєї армії зброєю та боєприпасами. Водночас він наголосив, що ціна війни для Кремля постійно зростає, а економічні труднощі накопичуються. На його думку, у Росії можуть посилитися процеси перерозподілу ділу власності, однак чекати на швидкий крах її економіки не варто. Сполучені Штати завдали ударів по понад 90 військових об'єктах на території Ірану. За даними американського командування, це стало відповіддю на атаки торговельних суден в Ормузькій протоці. У низці районів Ірану повідомляють про перебої з електропостачанням. У відповідь Іран атакував американські військові об'єкти в Кувейті та Бахрейні. Кувейт заявив про перехоплення ракет і дронів, а в сусідньому Катарі тимчасово оголошували підвищений рівень небезпеки. Ситуація в районі Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти, залишається напруженою. Рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії викликало різку реакцію в Європі. Так, Естонія закликала Євросоюз припинити фінансування МОК, заявивши, що повернення країни-агресора до міжнародного спорту є неприйнятним. Міністр молоді та спорту України назвав це рішення тривожним сигналом і закликав міжнародні федерації зберегти обмеження для російських спортсменів. Занепокоєння також висловили в Єврокомісії та Латвії, наголосивши, що спорт не повинен ставати інструментом легітимізації російської агресії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарність, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, вдень, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
7: Український письменник Андрій Курков отримав спеціальну відзнаку премії Джорджа Орвела. Про це він повідомив на своїй інстаграм-сторінці. Курков був серед фіналістів премії в категорії політичного нонфікшну з книжкою «Три роки у вогні. Руйнування України». Це хроніка третього року повномасштабного російського вторгнення в Україну. У виданні автор розповів про життя в тилу і на фронті, досвід втрат, щоденного виживання, стійкості та гумору під час війни. Голова опікунської ради премії лорд Кім Дарок під час церемонії назвав Куркова одним із найважливіших сучасних українських письменників. Він також наголосив, що Курков пише в різних жанрах – художній прозі, нонфікшені і журналістиці та документує щоденний досвід українців під час війни. Премію Джорджа Орвела присуджують за тексти, які відповідають його прагненню перетворити політичний текст на мистецтво. Христина Соловій продовжує досліджувати українські 90-ті у межах свого майбутнього альбому. Новий сингл «2.00» став третьою композицією майбутньої платівки та водночас присвятою українському кінематографу 90-х. У центрі пісні «Нічний стан людини». Друга ночі про ті години, коли сон не приходить, а думки починають жити за власними правилами, коли спогади, фільми і чужі голоси переплітаються з особистим досвідом, а ніч стає простором для чесної розмови із собою. Ця пісня народилася з мого дослідження української культури 90-х, часу пошуку, зміни, спроби почути власний голос, поділилася Христина. Особливу увагу привертає кліп, у якому співачка перевтілюється в героїнь культових українських фільмів. Херсонський краєзнавчий музей позначили міжнародним розпізнавальним знаком «Блакитний щит». Це означає, що на нього поширюється дія Гаазької конвенції про захист культурних цінностей. Спеціальні знаки засвідчують належність об'єкта до культурних цінностей, які підлягають особливому захисту відповідно до норм міжнародного права, йдеться у повідомленні. Херсонські музейники зазначили, що частина будівлі основного корпусу закладу зазнала серйозних пошкоджень в результаті обстрілів та дронових атак з боку російських військових. Намагаючись виправдати свої воєнні злочини, окупанти цинічно стверджували, ніби в історичній будівлі музею знаходяться військові об'єкти. Проте весь світ знає, єдине, що тут зберігається, це наша пам'ять, історія та культура, додали у краєзнавчому музеї. Там сподіваються, що встановлення міжнародного захисного знака додасть розуміння ворогу та вкотре продемонструє міжнародній спільноті суть цих варварських атак. Блакитний щит – міжнародний символ охорони культурної спадщини та назва міжнародної організації, яка працює над захистом музеїв, архівів, бібліотек, пам'яток архітектури та інших культурних цінностей під час воєнних конфліктів, надзвичайних ситуацій і природних катастроф. Співачка Вікі Роуз випустила трек «Міліметри», створений у співпраці з топовим українським саунд-продюсером Андрієм Ігнатченком. За словами виконавиці, ця композиція про те, що найбільші почуття часто народжуються в найменших деталях – у дотику, погляді, мовчанні та ніжності, яка завжди перемагає шум навколишнього світу. Це пісня про близькість, яку неможливо виміряти, іноді між двома людьми людьми лише кілька міліметрів, але здається, що між ними цілий всесвіт. Для мене це історія про почуття, які не зникають навіть тоді, коли життя диктує свої правила. Хотілося передати той стан, коли найважливіше просто бути поруч, відчувати дотики, не боятися говорити про кохання, каже Вікі. Разом з треком вийшло і лірик-відео, в якому співачка з'являється у двох контрастних образах, що уособлюють гармонію протилежностей. В одному кадрі вона осяйна і романтична, в іншому – смілива, пристрасна та впевнена в собі. Разом ці образи створюють своєрідний інь і ян, нагадуючи, що справжнє кохання завжди поєднує в собі ніжність і вогонь. Зірки культового серіалу «Щоденники вампіра» Ніна Добрев і Пол Веслі з'являться разом у новому проєкті. Актори зіграють головні ролі в драматичному серіалі «Ти заслуговуєш знати», який розробляє стрімінговий сервіс Hulu. Окрім акторської роботи, Добрев і Веслі також продюсуватимуть цей проєкт. В основі сюжету – історія трьох подружніх пар, які живуть по сусідству в тихому передмісті та багато років товаришують. Однак, звичайно, устрій їхнього життя руйнується після загадкового вбивства одного з чоловіків. Розслідування поступово відкриває темні секрети, які приховував кожен із сусідів. Ніна Добрев та Пол Веслі зіграють персонажів, які опиняться по різні боки барикад, що лише загострить напругу в громаді. Для акторів це стане першою спільною роботою після завершення «Щоденників вампіра» у 2017 році. Тоді саме завдяки ролям у цьому серіалі вони здобули світову популярність і стали однією з найулюбленіших телевізійних пар.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Економічний огляд на Прямий ФМ.
1: Міністерство розвитку громад та територій та Банк розвитку Ради Європи домовилися про понад 251 мільйон євро на розвиток житлових програм та підтримку українців, які втратили домівки. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Домовилися про новий пакет рішень, який дозволить розширити діючі житлові програми, розповів він. Додаткові 100 мільйонів євро спрямують на програму «Євідновлення». Це продовження проєкту «Хоум», у межах якого 50 мільйонів євро надає Банк розвитку Ради Європи, ще 50 мільйонів євро – уряд Італії. Кошти будуть спрямовані на компенсації за знищене житло, щоб ще більше родин змогли отримати житлові сертифікати і придбати нові домівки. До того ж, Кулеба розповів про розширення програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій». За його словами, наступний етап передбачає залучення 80 мільйонів євро. Це дозволить профінансувати близько 2000 житлових ваучерів для внутрішньо переміщених осіб, насамперед ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Також започатковуємо програму «Житло для ветеранів». За підтримки Банку розвитку Ради Європи буде залучено 60 мільйонів євро, що дозволить надати понад 1500 пільгових іпотечних кредитів українським захисникам і захисницям, зазначив він. За словами міністра, ще понад 11 мільйонів євро грантового фінансування буде спрямовано на розвиток механізму «Євідновлення». Йдеться про посилення роботи місцевих комісій, удосконалення процедур розгляду заяв, запуск нових сервісів підтримки громадян та розвиток механізмів відбудови індивідуального житла. За підсумками конференції Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську, для підготовки української енергетики до наступної зими було залучено понад 550 мільйонів євро міжнародної підтримки. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Зокрема, 375 мільйонів євро підтримки було оголошено під час засідання енергетичного Рамштайну. Сполучені Штати Америки – 175 мільйонів доларів, Швеція – 137 мільйонів євро, Норвегія – 77 мільйонів євро, Естонія – більше 2 мільйонів євро, Ісландія – 550 тисяч євро та Литва – 4 мільйони євро. Ще 178 мільйонів євро на підготовку до зими та розвиток розподіленої генерації нададуть Нідерланди. На конференції ми ставили перед собою два основні завдання – залучення фінансової допомоги на оперативне відновлення і підготовку до зими, а також домовленості на довгостроковий розвиток і модернізацію енергетичного сектору. Значних результатів досягли по обох пунктах, написав Шмигаль у Телеграм. Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій Brave International. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Це рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зазначила вона. За словами Свириденко, це дає зелене світло для швидкого запуску спільних грантових конкурсів у межах всіх програм. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій. Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад 100 мільйонів євро. Напрям Brave International має допомогти у пошуку нових технологій і продуктів під актуальні потреби українського фронту та надасть змогу залучити додаткове фінансування для підтримки українських оборонних стартапів. Крім того, йдеться про поглиблення співпраці з інноваційним екосистемами партнерів і глибшу інтеграцію української оборонної техніки у глобальний ринок оборонних технологій. Програма Brave International передбачає створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України і країни-партнера, паритетних наглядових рад та експертних комісій для прозорого розгляду і фахової оцінки заявок, зазначила Свириденко. Подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній. Програма передбачає обов'язкове тестування і перевірку всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine. Завдяки запровадженому порядку кластер оборонних технологій Brave One запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом, написала Свириденко у Telegram. Майже 18 мільйонів доларів міжнародної підтримки залучили для реалізації нових проєктів «Укрзалізниці» під час Ukraine Recovery Conference 2026. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Найбільший пакет підтримки – 10 мільйонів доларів грантового фінансування в межах проєкту, який реалізується за підтримки Світового банку та Цільового фонду підтримки «Відновлення, відбудови та реформування України». Кошти спрямують на захист критичної залізничної інфраструктури, щоб забезпечити безперервність пасажирських перевезень, евакуаційних та гуманітарних рейсів. Ще близько 6 мільйонів євро грантового фінансування надали польські партнери у межах програми «Польща-Україна 2021-2027». Проєкт передбачає модернізацію інфраструктури на лінії номер 101 у польській Верхраті та реконструкцію вокзалу у Львові із створенням повністю безбар'єрного простору, нових платформ, ліфтів, ескалаторів та сучасної інфраструктури для маломобільних пасажирів. Окремим напрямом є підготовка до впровадження європейської системи управління залізничним рухом.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання. Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторони і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щитами, чи та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бойові порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання. Тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло. Вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофей ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ставлення президента США Дональда Трампа та його адміністрації до України останнім часом стало більш позитивним. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, на позицію Вашингтона вплинули успішні дії українських військових на фронті та далекобійні удари по військових об'єктах у Росії. Кислиця зазначив, що США традиційно підтримують тих, хто демонструє результат, а успіхи Збройних сил України справили сильне враження на американське керівництво. Він також нагадав, що раніше у Вашингтоні звучали прогнози про можливе просування російських військ. Однак нинішня ситуація на полі бою змінила ці оцінки та вплинула на підхід американської сторони до підтримки України. У Миколаївській області до кінця року планують завершити будівництво нової когенераційної станції потужністю понад 9,5 МВт. Проєкт реалізують спільно з програмою розвитку ООН. Наразі вже встановлено 2 газопрошневі установки і ще 2 очікують у серпні. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, станція допоможе посилити енергостійкість регіону. Також область отримає нові трансформатори від міжнародних партнерів, обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, системи накопичення електроенергії та додаткову підтримку для розвитку резервної генерації і захисту енергетичних об'єктів. Туреччина закликала Європейський Союз відновити переговори про її вступ до ЄС. Про це президент Реджеп Таїп Ердоган заявив під час зустрічі з керівництвом Євросоюзу на саміті НАТО в Анкарі. За його словами, країна багато років має статус кандидата на членство, тому очікує активізації переговорного процесу. Ердоган також наголосив, що Туреччина залишається важливим економічним партнером Європи та готова й надалі робити внесок у безпеку континенту. Крім цього, сторони обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. У «Дія освіта» запустили ШАІ-сервіс для пошуку роботи. Так, Міністерство цифрової трансформації запустило безоплатну кар'єрну студію. Новий сервіс допоможе українцям швидше знайти роботу і підготуватися до працевлаштування. Користувачі зможуть пройти профорієнтаційний тест, створити резюме українською або англійською мовами, згенерувати супровідний лист і потренуватися проходити співбесіду за допомогою штучного інтелекту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ.
2: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 635 актових записів про народження. Із них 341 хлопчик та 294 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобиться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або в минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мама Лак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
2: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на «Прямий ФМ». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Погода. Погода на Прямий FM.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: НАСА вивчає можливість відправити на місяць повнорозмірний інженерний зразок марсохода Perseverance, який зараз перебуває в лабораторії реактивного руху у Каліфорнії. За словами адміністратора НАСА Джареда Айзекмана, апарат може допомогти досліджувати південний полюс супутника та прискорити реалізацію програми зі створення місячної бази. Марсохід є повноцінною копією Perseverance і досі використовувався як випробувальний стенд для перевірки команд перед їхнім відправленням на Марс. «Зараз ми дуже серйозно розглядаємо можливість відправити його на місяць», заявив Айзекман під час щомісячного оновлення планів НАСА щодо створення місячної бази. Однією з головних переваг такого рішення стане використання радіоізотопного термоелектричного генератора. На відміну від більшості місячних апаратів із сонячними панелями, така енергосистема дозволить марсоходу працювати незалежно від освітлення, зокрема, переживати двотижневі місячні ночі та досліджувати постійно затінені райони поблизу Південного полюса. У НАСА зазначають, що після кількох років успішної роботи Perseverance та Curiosity на Марсі потреба в наземному випробувальному стенді стала меншою. Коли місія тільки починається, логічно перевіряти команди на Землі перед їхнім відправленням на Марс. Але тепер ми маємо багаторічний досвід експлуатації обох марсоходів і дороге обладнання, за яке вже заплатили платники податків. Тож виникло питання, а що, як відправити його на місяць? Пояснив Айзекман. Перед запуском інженерам доведеться адаптувати марсохід до умов місяця та модернізувати частину наукових приладів. Водночас у НАСА вважають, що використання вже наявної техніки може значно прискорити дослідження регіону, де агентство планує створити довготривалу людську присутність. Рішення про місію поки ще не ухвалене. НАСА лише оцінює технічну доцільність проєкту, однак ця ініціатива демонструє прагнення агентства максимально використовувати вже створене обладнання для прискорення повернення людей на місяць. Посилаючись на представника Samsung, корейські ЗМІ стверджують, що компанія готує випуск телефона з розсувним екраном, відомого як Galaxy Slide. Швидше за все, він буде оснащений дисплеєм власної розробки, над яким Samsung працює вже не перший рік. Видання також навели висновки аналітиків, які передбачають, що телефон, попередньо названий Galaxy Z Slide, матиме 10-дюймову панель, що розгортається зі співвідношенням сторін 16:9. Ба більше, аналітики вже очікують наступне покоління смартфона у 2030 році. Внутрішніми силами ми розробляємо телефон, що згортається з цільовою датою запуску в першій половині 2028 року. Існує висока ймовірність того, що панелі Samsung Display будуть впроваджені в нього, розповів представник Samsung. Зазначається, що дисплеї, які згортаються, структурно набагато складніші порівняно з екранами складаних смартфонів. Вони повинні витримувати повторювані напруження згинання та розтягування, а також зберігати однорідність якості зображення. Це вважається технологією з високими труднощами комерціалізації, оскільки вимагає мінімізації товщини та ваги під час застосування внутрішніх роликових конструкцій та підсилювальних компонентів, а також контролю складок та оптичного дизайну, зазначили аналітики. Бідність і соціальна нерівність можуть прискорювати біологічне старіння людини вже з дитинства. Такого висновку дійшли науковці після аналізу даних людей з більше ніж 20 країн. Дослідники з Інституту розвитку людини Макса Планка та Колумбійського університету вивчили, як соціально-економічний статус і расова чи етнічна маргіналізація впливають на темпи старіння організму. Для цього вони проаналізували дані 140 наукових досліджень, у яких загалом брали участь майже 66 тисяч людей віком від народження до 86 років. Біологічні або епігенетичні годинники не є справжніми годинниками. Це метод оцінки змін у ДНК, який допомагає визначити, наскільки швидко старіє організм порівняно з типовою віковою нормою. Люди з повільнішими темпами біологічного старіння можуть залишатися здоровішими довше, тоді як прискорене старіння пов'язане з ранньою появою вікових захворювань. Дослідження показало, що найбільш сучасні моделі епігенетичних годинників краще виявляють вплив бідності на старіння, ніж старіші версії. Якщо перші моделі переважно оцінювали календарний вік людини, то новіші більше орієнтовані на стан здоров'я, ризик смерті та швидкість старіння на молекулярному рівні. Окремий аналіз даних дітей показав, що вплив низького соціально-економічного статусу проявляється вже в ранньому віці. Діти з бідніших родин у середньому старіли швидше за своїх однолітків і заможніших сімей. Схожа тенденція зберігалася і серед дорослих. Люди, які виросли в менш забезпечених умовах, також демонстрували швидші темпи біологічного старіння, ніж ті, хто зростав у заможних сім'ях. Науковці також перевірили, чи пов'язане прискорене старіння з расовою та етнічною нерівністю. Для цього вони проаналізували дані жителів США, порівнюючи результати біологічного старіння серед білих, чорношкірих і латиноамериканських учасників. В обох порівняннях білі учасники мали повільніші темпи біологічного старіння. Найбільша різниця спостерігалася між білими та чорношкірими людьми. Автори наголосили, що расизм часто поєднується з бідністю та іншими факторами ризику для здоров'я. Водночас дані про расу та етнічне походження, які учасники повідомляли самостійно, не дозволяють повністю оцінити вплив таких явищ, як сегрегація чи дискримінація. На думку дослідників, результати показують, що епігенетичні годинники можуть стати корисним інструментом для подальших досліджень нерівності в здоров'ї та старінні організму.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, а як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсували із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих приводів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала

0: критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації броварів летовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
0: Мої вітання! Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторони і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щитами, чи та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бойові порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання. Тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло, а вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофей ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ставлення президента США Дональда Трампа та його адміністрації до України останнім часом стало більш позитивним. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, на позицію Вашингтона вплинули успішні дії українських військових на фронті та далекобійні удари по військових об'єктах у Росії. Кислиця зазначив, що США традиційно підтримують тих, хто демонструє результат, а успіхи Збройних сил України справили сильне враження на американське керівництво. Він також нагадав, що раніше у Вашингтоні звучали прогнози про можливе просування російських військ. Однак нинішня ситуація на полі бою змінила ці оцінки та вплинула на підхід американської сторони до підтримки України. У Миколаївській області до кінця року планують завершити будівництво нової когенераційної станції потужністю понад 9,5 МВт. Проєкт реалізують спільно з програмою розвитку ООН. Наразі вже встановлено 2 газопрошневі установки і ще 2 очікують у серпні. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, станція допоможе посилити енергостійкість регіону. Також область отримає нові трансформатори від міжнародних партнерів, обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, системи накопичення електроенергії та додаткову підтримку для розвитку резервної генерації і захисту енергетичних об'єктів. Туреччина закликала Європейський Союз відновити переговори про її вступ до ЄС. Про це президент Реджеп Таїп Ердоган заявив під час зустрічі з керівництвом Євросоюзу на саміті НАТО в Анкарі. За його словами, країна багато років має статус кандидата на членство, тому очікує активізації переговорного процесу. Ердоган також наголосив, що Туреччина залишається важливим економічним партнером Європи та готова й надалі робити внесок у безпеку континенту. Крім цього, сторони обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході. У «Дія освіта» запустили ще й сервіс для пошуку роботи. Так, Міністерство цифрової трансформації запустило безоплатну кар'єрну студію. Новий сервіс допоможе українцям швидше знайти роботу і підготуватися до працевлаштування. Користувачі зможуть пройти профорієнтаційний тест, створити резюме українською або англійською мовами, згенерувати супровідний лист і потренуватися проходити співбесіду за допомогою штучного інтелекту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку. Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого, це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
6: Прем'єр-міністр німецької землі Нижня Саксонія Олаф Ліс заявив, що автомобільний концерн Volkswagen міг би уникнути масових скорочень та закриття заводів у Німеччині. Про це повідомило Reuters. Ліс висловив цю думку після того, як з'явилося повідомлення про те, що автовиробник, який переживає складні часи, розглядає можливість закриття 4 німецьких заводів та збільшення кількості скорочень робочих місць до 100 тисяч. Якби ми виробляли тут автомобілі, які зараз випускаємо в Китаї, ми змогли б стабілізувати завантаження виробничих потужностей наших заводів. Це також створило б можливості для нових розробок та інновацій на наших підприємствах. На мою думку, йдеться про стабілізацію зайнятості та завантаження виробничих потужностей на наших заводах, а не про те, щоб спостерігати, як інші будують нові заводи за межами Німеччини, сказав Ліс в новому інтерв'ю. Нижня Саксонія, де розташована штаб-квартира Volkswagen і де компанія експлуатує 5 із 6 своїх західно-німецьких заводів, володіє 20% голосуючих акцій компанії. Volkswagen перебуває під тиском з боку китайських конкурентів, американських імпортних мит, а також через падіння попиту в Європі, що, за словами компанії, робить її бізнес-модель нежиттєздатною. Ліс висунув ідею вивчення можливості виробництва в Німеччині автомобілів, призначених для китайського ринку, після візиту до Китаю у квітні. Шкода не збирається відправляти нинішню «Октавія» на пенсію найближчими роками. Попри те, що четверте покоління моделі вже отримало масштабне оновлення у 2024 році, чеський виробник готує для свого бестселера ще одну модернізацію. Головним завданням майбутнього оновлення стане інтеграція «Октавія» у нову дизайнерську мову марки, яка вже знайома за електричними моделями бренду та концептами останніх років. Насамперед, зміни торкнуться передньої частини автомобіля. В салоні буде нова передня панель та компактніший дисплей цифрової панелі приладів. Центральний екран мультимедійної системи, як і раніше, залишиться окремим елементом інтер'єру, хоча програмне забезпечення та функціональні можливості системи найімовірніше будуть оновлені. Технічні подробиці Шкода поки не розкриває. Водночас інсайдери припускають, що модель збереже бензинові та дизельні двигуни, які можуть пройти чергову модернізацію відповідно до нових екологічних вимог. Не виключається і подальший розвиток електрифікованих версій, включаючи гібридні та плагін гібридні модифікації. За попередньою інформацією, прем'єра оновленої «Октавія» у кузовах «Ліфтбек» та «Універсал» може відбутися протягом 2026 року, а на ринок модель, ймовірно, вийде вже як автомобіль 2027 модельного року. Honda, Nissan і Mitsubishi можуть зробити ще один крок до технологічного зближення, цього разу у сфері електронної архітектури автомобілів. Три японські виробники ведуть переговори щодо створення спільних електронних блоків керування для автомобілів нового покоління. Йдеться насамперед про так звані програмно-керовані автомобілі, у яких дедалі більше функцій визначаються не механічними компонентами, а програмним забезпеченням. Саме тому електронна архітектура поступово перетворюється на один із найважливіших елементів сучасного автомобіля. За даними джерел, компанії розглядають можливість спільної розробки та закупівлі електронних блоків керування, які об'єднають роботу систем допомоги водієві, функції автоматизованого керування, мультимедійних комплексів та інших електронних систем автомобіля. Очікується, що нові модулі використовуватимуться як у гібридних моделях, так і в електромобілях. Остаточних домовленостей між сторонами поки немає, однак співпраця може вийти далеко за межі лише апаратної частини. За інсайдерською інформацією, Honda та Nissan також вивчають можливість створення спільної програмної платформи та єдиної операційної системи для майбутніх моделей. Головна причина такого кроку – стрімке зростання вартості розробки сучасних автомобілів. У міру того, як машини перетворюються на комп'ютери на колесах, витрати на електроніку та програмне забезпечення збільшуються збереться швидше, ніж витрати на традиційні механічні вузли. Стандартизація компонентів і спільні закупівлі дозволять виробникам суттєво скоротити витрати та збільшити обсяги виробництва окремих компонентів. Японські компанії також намагаються скоротити технологічне відставання від Tesla та китайських виробників, які зробили ставку на централізовану електронну архітектуру та власні програмні екосистеми значно раніше за традиційних автовиробників. Попри те, що переговори про повноцінне злиття Honda і Nissan завершилися безрезультатно на початку цього року, співпраця між компаніями фактично не припинилася. Навпаки, сторони продовжують шукати напрямки, у яких об'єднання ресурсів дозволить знизити витрати на розробку нових моделей та пришвидшити вихід перспективних технологій на ринок. Одним із таких напрямків може стати і виробнича кооперація у Північній Америці. За даними інсайдерів, Nissan і Honda також вивчають можливість спільного виробництва окремих моделей та використання існуючих виробничих потужностей для оптимізації витрат. Кросовери продовжують домінувати на українському ринку нових легкових автомобілів. За підсумками перших 5 місяців 2026 року їхня частка сягнула 81% від усіх нових авто, проданих в Україні. Про це поінформував «Укравтопром». Лідерами продажів серед кросоверів у своїх сегментах стали Toyota Yaris Cross у категорії міні-SUV, Renault Duster у сегменті компактних SUV, Toyota Land Cruiser Prado серед середньорозмірних SUV, Volkswagen Touareg у категорії повнорозмірних SUV та Land Rover, Range Rover у сегменті преміальних SUV. Попит на кросовери залишається головним трендом українського авторинку вже кілька років поспіль. Частка цього сегмента продовжує зростати завдяки універсальності таких автомобілів та широкому вибору моделей у різних цінових категоріях.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Лавандові поля Провансу, фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, а фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: У Києві проходять зйомки урбаністичної драми «Місто» сучасної адаптації одноіменного роману одного з найвидатніших прозаїків розстріляного відродження Валер'яна Підмогильного. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Стрічка розповідає історію юнака Матвія. Хлопець ненавидить село, але сумує за ним у місті. Він прагне здобути освіту, але залишає інститут, хоче заробляти гроші, однак обирає творчість. Протягом року Матвій живе в місті, яке поступово змінює його. Фільм покаже, чи зможе юнак встояти перед силою міста, чи зрештою воно його поглине. Режисером кінокартини є Станіслав Битюцький. Проєкт реалізується за підтримки Держкіно. Представниця України на Євробаченні 2026 Лалека презентувала міні-альбом «Рідним». Він складається із різних версій конкурсної пісні «Рідним», яка принесла Україні 9-те місце на конкурсі у Відні. Як зазначається, альбом дає можливість вперше зазирнути за лаштунки творчого процесу мисткині. Після Євробачення ми отримали сотні повідомлень та коментарів від підписників, які хотіли почути інші версії «Рідним», знатися, як змінювалася пісня і з чого все починалося. Цей альбом – відповідь на їхній запит. Для мене він про шлях, трансформацію і пошук своєї форми. Саме такою була історія цієї пісні, розповіла Лелека. З часу першої мелодії у січні 2022 року композиція пережила понад 30 різних версій, перш ніж набула звучання, з яким була представлена на Євробаченні 2026. Деякі з них настільки відрізняються між собою за настроєм, аранжуванням та музичною мовою, що можуть сприйматися як окремі твори. Для мене важливо показати, що музика не народжується миттєво. Іноді шлях до фінальної версії – це десятки спроб, пошуків і сумнівів. У цьому релізі я хочу поділитися не лише результатом, а й самим процесом, додала артистка. У київському метро стартував проєкт «Віршів метро 2026». Зокрема, на станціях розмістили плакати з поезіями авторів із Іспанії, Литви, Польщі, України, Чехії та Шотландії. Протягом липня плакати також експонуватимуть у метро Харкова та Дніпра. Як зазначають організатори, у проєкті представлені вірші Лесі Українки, Артура Дроня, Петра Грушки, Елісон Кіснер, Яна Твардовського та інших. тексти об'єднані темами, важливими для демократичних суспільств. У частині віршів йдеться, зокрема, про виклики, пов'язані з російсько-українською війною. Кияни зараз проводять у метро ще більше часу, ніж зазвичай. Воно стало укриттям для десятків тисяч людей. Сподіваємося, що яскраві поетичні плакати стануть для когось нагодою трохи перемкнути увагу або приводом дізнатися більше про автора і країну, що представлені на плакаті, зазначив під час відкриття виставки директор Польського інституту в Києві Ярослав Годун. Незабаром науково-фантастична колекція Apple TV поповниться ще одним проєктом – серіалом «Нейромант», який екранізує найвідоміший у світі роман у жанрі кіберпанк. Виробництво стартувало минулого літа, а нині платформа представила новий тизер-шоу. Серіал розповість про травмованого, але надзвичайно досвідченого суперхакера на ім'я Кейс, який разом із партнеркою Моллі, найманою вбивцею з дзеркальними очима, потрапляє в мережу цифрового шпигунства та злочинності з високими ставками, прагнучи пограбувати корпоративну династію з нерозказаними таємницями, йдеться в описі до шоу. Тизер, який Apple поширила в соцмережах, не розкриває деталі сюжету чи персонажів. Натомість відео демонструє старий телевізор із механічною ручкою перемикання каналів, на екрані якого виведена цитата із перших сторінок роману. Небо над портом нагадувало екран неналаштованого телевізора. Нейромант – це роман канадського письменника-фантаста Вільяма Гібсона, що став канонічним зразком жанру кіберпанк і вийшов ще у 1984 році, започаткувавши трилогію «Кіберпростір». Сам автор виступає виконавчим продюсером телешоу. Серіал складатиметься з 10 епізодів. Дата релізу поки невідома. Netflix оголосив дату прем'єри третього сезону популярного молодіжного серіалу «Моє життя з хлопцями Волтер». Нові епізоди вийдуть на платформі 6 серпня. У центрі сюжету сезону опиняться наслідки драматичних подій фіналу попередньої частини. Після того, як Джекі та Коул зізналися одне одному в почуттях, їхню розмову почув Алекс, хлопець Джекі та брат Коула. Водночас родина Волтерів переживає складний період через госпіталізацію глави сім'ї Джорджа. Також у третьому сезоні герої намагатимуться визначитися зі своїми почуттями та життєвими пріоритетами. Алекс приєднається до нової команди з Родео, Коул отримає шанс реалізувати себе в автоспорті, а Джекі зосередиться на розвитку громадського простору в їхньому містечку.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. У Києві 14-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». День на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Одесі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки напередодні. Ворог забрав життя 4 людей, ще 6 отримали поранення. Балістична ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Тим часом на трасі Київ-Одеса у Березівському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Там вантажівка зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, загинув 15-річний хлопець. Ще 10 людей травмовані, вони в лікарні. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці, рух транспорту там ускладнено. У Міністерстві оборони України та Генеральному штабі засудили напад на військовослужбовців територіального центру комплектування у Львові напередодні. У відомствах наголосили, що будь-які прояви насильства щодо військових є неприпустимими та мають отримувати правову оцінку. Водночас триває службова перевірка щодо правомірності дій працівників ТЦК. У Генштабі наголосили, у разі виявлення порушень, винних також притягнуть до відповідальності. Ще додали, що мобілізація залишається вкрай необхідною для забезпечення оборони нашої країни. Сили безпілотних систем за останні 4 доби уразили 35 російських танкерів, суховантажів та спеціальних плавзасобів. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Броуді. За його словами, лише цієї ночі українські військові уразили майже 50 цілей в окупованому Криму і на півдні тимчасово окупованих територій, зокрема енергетичні, паливні та військові об'єкти. Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив удари СБУ по нафтобазах у Ставрополі і Твері, а також по інших об'єктах паливної інфраструктури в глибині території Росії. «Укрпошта» розширює мережу комірок швидкої видачі посилок. Відтепер вони працюють і у Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Найближчим часом нові поштомати також з'являться на Полтавщині, Сумщині та Харківщині, якщо дозволятиме безпекова ситуація. Як нагадав Смілянський, щоб отримати посилку, достатньо ввести код із СМС без застосунків і черг. Каже, у відділеннях із такими комірками 7 з 10 клієнтів уже користуються саме цим способом отримання відправлень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарно. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторони і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щитами, чи та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бойові порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання. Тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло, а вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофей ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку? Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше – гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів.

0: А у 20-му столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого, це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікарських. Реклама лікарського засобу RP0UA85051-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий ФМ.
4: Всесвітній форум з гармонізації правил дорожнього руху під егідою ООН ухвалив в Женеві першу глобальну нормативну базу для повністю автономних транспортних засобів. Цей крок має подолати розрізненість національних законодавств, яка змушувала виробників створювати окремі модифікації авто для різних країн та суттєво прискорити масове впровадження безпілотних технологій. Нові правила стосуються виключно повністю автономних систем, зокрема комерційних роботаксі, і не поширюються на звичайних асистентів водія. За даними Міжнародного енергетичного агентства, лише у Китаї та США флот роботаксі у 2025 році зріс удвічі і перевищив 8 тисяч одиниць у понад 20 великих містах. До 2035 року очікується поява до 3 мільйонів таких машин. Європейська економічна комісія ООН наголошує, що стандарти покликані зміцнити довіру суспільства до інновацій. Від автовиробників тепер вимагатимуть впровадження суворих систем управління безпекою протягом усього життєвого циклу безпілотника, безперервного моніторингу його роботи та обов'язкового запису і зберігання критичних даних бортових систем. Виробники мають довести, що їхній транспорт не несе необґрунтованих ризиків для людей. Рішення одностайно підтримали всі лідери автопрому, серед яких США, Китай, країни ЄС, Японія та Велика Британія. Голова профільної робочої групи Річард Дам підкреслив, що залучення багатьох країн не призвело до послаблення вимог і безпека залишається безкомпромісною. Очікується, що нові правила офіційно набудуть чинності в січні 2027 року. Mitsubishi може розширити майбутню сім'ю Pajero не лише великим позашляховиком. За інформацією японських джерел, компанія розглядає можливість повернення компактного Pajero I.O. – невеликої моделі, яка могла б стати альтернативою Suzuki Jimny. За попередньою інформацією, Mitsubishi не планує створювати маленький позашляховик повністю з нуля. Замість цього основою може стати вже існуючий компактний кросовер X-Force, який конкурує, наприклад, з Honda HR-V. Втім, для перетворення X-Force на автомобілі з характером Pajero знадобляться серйозні зміни. Нинішня модель створена переважно для міста та легких доріг і не має повного приводу. За чутками, Mitsubishi працює над версією з приводом на всі колеса, яка може отримати електрифіковану силову установку. Такий варіант виглядає логічним, адже компанія вже продає X-Force гібрид у Таїланді. Це не плагін гібрид із можливістю заряджати заряджання від мережі, а звичайна гібридна система, у якій значна увага приділена відчуттям керування, схожим на електромобіль. Поява компактного Паджеро могла б дозволити Міцубісі повернутися в сегмент невеликих позашляховиків, де сьогодні фактично окремою зіркою залишається Сузукі Джимні. Водночас, потенційно Паджеро IO навряд чи стане прямим аналогом Джимні з його рамною конструкцією та класичним позашляховим підходом. Швидше за все, Міцубісі зробить ставку на більш комфортний і універсальний автомобіль для щоденного використання з кращими можливостями за межами асфальту. Оригінальний Паджеро IO випускався з кінця 1990-х років і займав місце нижче за великий Паджеро. Модель поєднувала компактні розміри з позашляховим іміджем бренду, тому її можливе повернення добре вписується у спробу Міцубісі відновити одну зі своїх найвідоміших лінійок. Hyundai та Kia представили нову технологію Plasma Care, яка має зробити салони автомобілів майбутнього чистішими та безпечнішими. Розробка використовує спеціальне ультрафіолетове випромінювання для зменшення кількості бактерій і мікроорганізмів, що можуть спричиняти неприємні запахи. На відміну від звичайних систем ультрафіолетової дезінфекції, які можна використовувати лише у закритих відсіках без присутності людей, Plasma Care створювали для відкритого простору салону автомобіля. Система працює завдяки компактній плазмовій лампі, яка генерує випромінювання з довжиною хвилі 230 нанометрів. У Hyundai пояснюють, що такий діапазон має достатню енергію для знезараження, але через малу глибину проникнення не проходить далі зовнішнього шару шкіри людини. Водночас бактерії та віруси не мають такого захисного шару, тому система може пошкоджувати їхню структуру та знижувати активність мікроорганізмів. Щоб адаптувати технологію для автомобіля, інженерам довелося створити компактнішу та енергоефективнішу систему порівняно з рішеннями для великих приміщень. Також розробники врахували вібрації, перепади температури та близьке розташування пасажирів до джерела світла. Додатково система отримала спеціальний оптичний фільтр, який контролює довжину хвилі випромінювання. Ефективність Plasma Care перевіряли на різних етапах. Під час тестів у камері, яка імітувала салон автомобіля, система зменшила кількість вірусів у повітрі на майже 97% за 30 хвилин. Лабораторні випробування також показали знищення 99% бактерій, що викликають пневмонію, після 30 секунд впливу. Окремий тест провели на електричному фургоні Kia PV5. У реальному салоні автомобіля система змогла знищити 99% бактерій після 40 хвилин роботи. Hyundai та Kia вважають, що подібні технології стануть особливо актуальними для автомобілів майбутнього, автономного транспорту, сервісів спільного користування та спеціалізованих робочих машин, де салон регулярно використовує велика кількість людей. Водночас, Plasma Care поки залишається дослідною технологією. Перед появою у серійних автомобілях компанії планують провести додаткові перевірки та підтвердити відповідність міжнародним стандартам безпеки.
1: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: understand. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Одесі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки напередодні. Ворог забрав життя 4 людей, ще 6 отримали поранення. Балістична ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Тим часом на трасі Київ-Одеса у Березівському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Там вантажівка зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, загинув 15-річний хлопець. Ще 10 людей травмовані, вони в лікарні. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці, рух транспорту там ускладнено. У Міністерстві оборони України та Генеральному штабі засудили напад на військовослужбовців територіального центру комплектування у Львові напередодні. У відомствах наголосили, що будь-які прояви насильства щодо військових є неприпустимими та мають отримувати правову оцінку. Водночас триває службова перевірка щодо правомірності дій працівників ТЦК. У Генштабі наголосили, у разі виявлення порушень, винних також притягнуть до відповідальності. Ще додали, що мобілізація залишається вкрай необхідною для забезпечення оборони нашої країни. Сили безпілотних систем за останні 4 доби уразили 35 російських танкерів, суховантажів та спеціальних плавзасобів. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Броуді. За його словами, лише цієї ночі українські військові уразили майже півсотні цілей в окупованому Криму і на півдні тимчасово окупованих територій. Зокрема, енергетичні, паливні та військові об'єкти. Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив удари СБУ по нафтобазах у Ставрополі і Твері, а також по інших об'єктах паливної інфраструктури в глибині території Росії. «Укрпошта» розширює мережу комірок швидкої видачі посилок. Відтепер вони працюють і у Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Найближчим часом нові поштомати також з'являться на Полтавщині, Сумщині та Харківщині, якщо дозволятиме безпекова ситуація. Як нагадав Смілянський, щоб отримати посилку, достатньо ввести код із СМС без застосунків і черг. Каже, у відділеннях із такими комірками 7 з 10 клієнтів уже користуються саме цим способом отримання відправлень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря кулуватиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарність. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, а як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проект грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсували із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих приводів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
4: Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс пояснив, що для ЄС є життєво необхідною оборонна інтеграція з Україною, оскільки їй вдалося створити цілу оборонну екосистему та одну з найкращих армій у світі. Про це Кубілюс сказав у спілкуванні з журналістами. Він підкреслив, що інтеграція оборонних секторів України та ЄС є важливою для України, але для оборонних потреб ЄС це є стратегічною метою. Як нещодавно сказав держсекретар США Марко Рубіо, Україна має найкращу армію в Європі. Алекс Туб, президент Фінляндії, навіть додав, що, можливо, українська армія краща за американську, сказав єврокомісар. У цьому контексті він зазначив, що українська армія насправді така хороша не лише завдяки хоробрим солдатам та розумним генералам, а тому, що за ці роки війни Україні вдалося створити дуже інноваційну, дуже динамічну і, можливо, найкращу оборонну промисловість у Європі. Якщо ми справді хочемо мати найкращі армії, то для наших армій у Європі недостатньо просто витрачати гроші, як ми це робимо. Нам дійсно потрібно зрозуміти і навчитися тому, як українцям вдається створити таку оборонну промисловість, сказав єврокомісар. Це означає, додав він, що потрібно навчитися в українців не лише з інженерної чи виробничої точки зору, але й вивчати те, як українці створили цілу екосистему. Це набагато складніше освоїти, ніж просто навчитися, знаєте, як виробляти безпілотник або навіть щось на кшталт складного безпілотника зі штучним інтелектом, тощо, додав єврокомісар. Уряд Ізраїлю на тлі погіршення відносин із Туреччиною одноголосно проголосував за офіційне визнання геноциду вірмен в Османській імперії. Про це повідомило Політико. Як заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, незважаючи на численні й однозначні історичні свідчення, геноцид вірмен досі залишається предметом інституціоналізованої кампанії з його заперечення та применшення. Широко визнано, що Османська імперія систематично вчиняла злочини, рівнозначні геноциду, з метою знищення вірменського народу, додав він. За різними оцінками, у період з 1915 по 1923 рік в Османській імперії загинуло 1,5 мільйона вірмен. Туреччина послідовно відкидає термін «геноцид», проте понад 30 країн світу, зокрема Франція, Німеччина, США, Нідерланди, визнали ці масові вбивства геноцидом. Голосування ізраїльського уряду відбулося на тлі того, що відносини між двома головними державами регіону, які колись були міцними, в останні роки дедалі погіршуються. Поворотним моментом стала війна Ізраїлю проти Гази, яка спалахнула після того, як 7 жовтня 2023 року Хамас здійснив терористичну атаку на ізраїльських мирних жителів. Туреччина, зокрема президент Реджеп Таїп Ердоган, вже давно звинувачує Ізраїль у геноциді в Газі, який сама країна заперечує. Після рішення ізраїльського уряду Міністерство закордонних справ Туреччини опублікувало заяву, в якій наголошується, що ця ініціатива, яка ігнорує юридичні та історичні факти, викриває скрутне становище Нетаньяху та його спільників, щодо яких у рамках розслідування, що проводиться в Міжнародному кримінальному суді у зв'язку зі злочинами, скоєними проти палестинців, видано ордери на арешт. Уряд Ізраїлю, який на очах усього світу здійснює систематичні знущання з палестинського народу і який зараз судять у міжнародному суді за звинуваченням у геноциді проти жителів Гази, прагне приховати свої злочини за допомогою політичного рішення, прийнятого щодо подій 1915 року, наголосили в турецькому МЗС. Єврокомісарка Марта Кос стверджує, що в ЄС активізувалося обговорення шляхів вступу України. Про це вона заявила під час дискусії на конференції з відновлення України у Гданську. Кос, яка у Єврокомісії є відповідальною за розширення ЄС, заявила, що задоволена обговоренням з цього приводу. «Я рада, що дебати між лідерами про те, як швидко і в якій формі проводити вступ України, дуже живі в останній час», – заявила вона. Наразі, як пояснила Кос, немає чіткого рішення, але є тези, щодо яких між державами-членами проглядається згода. Перший сигнал від держав-членів – це те, що принцип залежності від заслуг має зберегтися, наголосила вона. Йдеться про те, що рух до членства має залежати від прогресу реформ, який демонструє конкретна держава-кандидатка. Кос вважає цю позицію держав-членів доброю, бо ЄС не може мати членом державу, яка не є готовою. Другою позицією, де наразі є спільні сподівання, є готовність держав шукати шляхи для поступового вступу. Остаточний вступ потребує відповідності за всіма критеріями. Але якщо Україна на шляху до вступу вже виконує певні вимоги або може бути частиною якоїсь особливої політики ЄС, це може статися, пояснила вона цей принцип. Єврокомісарка навела приклад Норвегії, Швейцарії або Ісландії, які є частиною Шенгенської зони і можуть брати участь у відповідних засіданнях Ради ЄС, але не є членами Євросоюзу та, відповідно, не мають права голосу на цих засіданнях. Ще один аргумент на користь поступового вступу – це, за її словами, досвід окремих країн Західних Балкан, які не просуваються до вступу через вето з боку сусідів. «Ми не можемо чекати так довго з Україною», – додала вона. Поштовх для зміни у цій царині має дати наступний саміт ЄС, який пройде в жовтні цього року. Рішення щодо методології розширення – це питання лідерів. І я чекаю, що лідери включаться у дискусію і скажуть, як вони бачать цей розширений або прискорений процес вступу, пояснила Марта Кос.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кан святкує.
7: Хану 25 років.
6: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
7: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
6: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
7: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
6: Деталі на finatown.com.ua.
8: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
1: Apple планує випустити базовий 14-дюймовий MacBook Pro до кінця 2026 року, а вже в першій половині 2027-го представити повністю оновлену модель із новим дизайном. Про це повідомило Bloomberg. Окрім ноутбука, компанія також готує оновлення лінійки iPad Pro. За даними видання, цьогорічний MacBook Pro збереже нинішній дизайн. Водночас, Apple вже завершила розробку наступної версії ноутбука, яка стане першим помітним редизайном базової моделі за останні кілька років. Очікується, що новий MacBook Pro збереже 14-дюймовий дисплей, однак його зовнішній вигляд відповідатиме дизайну майбутніх сенсорних MacBook, над якими також працює Apple. Після виходу оновленої моделі компанія, за інформацією Bloomberg, перейде до нового сімейства процесорів. Крім того, Apple тестує 4 нові моделі iPad Pro. Їхній реліз очікується навесні 2027 року. Планшети, як і раніше, будуть доступні з дисплеями на 11 та 13 дюймів, а основні зміни стосуватимуться внутрішнього оснащення. Китайська компанія Ubitech представила людиноподібного робота U-Van, якого позиціонує як компаньйона для людей, що живуть самі або потребують емоційної підтримки. За словами виробника, робот може підтримувати розмову, запам'ятовувати вподобання користувача, а також завжди бути вірним своєму власнику. Розробники називають U-Van першим у світі серійним ультрареалістичним людиноподібним роботом. Базова версія коштує близько 16 тисяч доларів, тоді як модифікація «Ультра» оцінюється у майже 138 тисяч доларів. Робот отримав силіконову шкіру, камери в очах, датчики в корпусі та мікрофони. Він використовує власну систему штучного інтелекту, яка здатна вести діалог, поступово вивчати звички власника, нагадувати про прийом ліків і реагувати, якщо помітить ознаки втоми або стресу. Покупці також зможуть персоналізувати зовнішність U-Van. За додаткову плату компанія пропонує зробити робота схожим на близьку людину, знаменитість або вигаданого персонажа. Ubitech стверджує, що вже отримала понад 13 тисяч попередніх замовлень, а перші поставки розпочнуться у вересні 2026 року. Водночас, можливості U-Van поки залишаються доволі обмеженими. Базова модель може рухати головою, очима та ротом і працює до 4 годин від одного заряду, але не вміє виконувати домашню роботу чи готувати їжу. У компанії також окремо наголосили, що робот не призначений для інтимних стосунків. За словами Ubitech, усі дані, які обробляє робот, шифруються та не використовуються для навчання моделей штучного інтелекту. Аналітики вважають, що роботи і компаньйони можуть знайти своє місце в догляді за літніми людьми та сфері психологічного здоров'я. Водночас, за їхніми словами, виробникам ще потрібно подолати ефект так званої моторошної долини, коли надто реалістичний вигляд робота викликає дискомфорт у людей. Якщо багато західних виробників залишають роботам виразно механічний вигляд, то китайські компанії дедалі частіше роблять ставку на максимально людську зовнішність. Вони вважають, що реалістичні риси обличчя, силіконова шкіра та емоційна взаємодія допоможуть швидше зробити роботів звичним для повсякденного життя. Науковці з Великої Британії та Німеччини проаналізували випадки шаї-психозу та дійшли висновку, що три особливості чат-ботів – мовне наслідування, гіперперсоналізація та схильність погоджуватися з користувачем – можуть викликати маревні переконання. Дослідники дійшли висновку, що поєднання цих характеристик під час тривалого використання може створювати небезпечний самопідсилювальний цикл, який вони назвали «спіраллю посилення». Особливо це стосується випадків, коли людина не обговорює свої ідеї з друзями чи фахівцями. Першою особливістю є так зване мовне узгодження. Чат-боти не лише імітують людське мовлення, а й підлаштовуються під конкретного користувача, копіюючи його стиль спілкування, довжину повідомлень і словниковий запас. За даними попередніх досліджень, таке віддзеркалення мовлення може підвищувати рівень довіри та відчуття зв'язку. Другою характеристикою науковців назвали гіперперсоналізацією. Системи штучного інтелекту накопичують інформацію про користувача під час взаємодії та формують детальний профіль, який використовується для подальших відповідей. На думку авторів роботи, це дозволяє чат-боту говорити людині саме те, що вона хоче почути, підтримуючи вже наявні переконання та іноді розвиваючи їх далі. У дослідженні зазначається, що на відміну від соціальних мереж, де користувачі зазвичай усвідомлюють роль алгоритмів, чат-боти прагнуть виглядати максимально схожими на людей. Через це люди можуть помилково приписувати їм людські емоції та рівень розуміння. Третім чинником дослідники назвали підлабузництво – схильність штучного інтелекту надмірно погоджуватися з користувачем і підтверджувати його погляди незалежно від їхньої достовірності. Це створює відчуття підтримки та робить взаємодію привабливішою, але водночас може зміцнювати потенційно небезпечні переконання. Автори нагадали, що проблема підлабузництва вже неодноразово фіксувалася в сучасних моделях чат-ботів. Зокрема, OpenAI раніше визнавала наявність такої проблеми в моделі GPT-4o та повідомляла про роботу над посиленням механізмів безпеки. Дослідники наголошують, що ці характеристики важливі для утримання уваги користувачів, однак для вразливих людей, особливо підлітків, і тих, хто має фактори ризику, зокрема сімейну історію психозів, вживання наркотиків, нестачу сну, соціальну ізоляцію або використовує ШАІ як спосіб психологічної підтримки, така взаємодія може мати негативні наслідки для здоров'я. Автори роботи рекомендують фахівцям із психічного здоров'я регулярно цікавитися тим, як часто пацієнти користуються чат-ботами, які теми з ними обговорюють і чи впливає нічне використання штучного інтелекту на їхній сон.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 15 година. Ви слухаєте радіо Прямий FM. День на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна вже найближчим часом отримає новий пакет ракет-перехоплювачів для систем Patriot PAC-3. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, цього недостатньо, адже російських повітряних атак значно більше, ніж обсягів постачання. За словами глави держави, Україна також домовляється з партнерами про додаткові ракети та працює над створенням міжнародної антибалістичної коаліції. Нагадаю, напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК «Петріот». Україна не причетна до підриву газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Про це заявили в Офісі генерального прокурора. Там наголосили, що слідство не встановило жодних фактів, що свідчили б про причетність української держави, її органів чи посадовців. Водночас українська сторона продовжує співпрацю з німецькими правоохоронцями та планує створити спільну слідчу групу. Нагадаю, вибухи на газогонах у Балтійському морі стались у вересні 2022 року. На початку липня цього року в Німеччині висунули офіційне звинувачення громадянину України у цій справі. Україна отримає понад 880 мільйонів гривень міжнародної допомоги на захист електромереж. За ці кошти встановлять сучасні системи STATCOM, завдяки яким можна буде утримувати стабільну напругу, запобігати масштабним аваріям і швидше відновлювати роботу енергосистеми після російських атак. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, такі технології вже давно використовують в країнах Європи та Сполучених Штатах, а для України це ще один крок до більш надійної енергосистеми та інтеграції з європейською енергетичною мережею. Західна Європа пережила найспекотніший червень за всю історію метеоспостережень. За даними Європейської служби з питань зміни клімату, середня температура була більш ніж на 3 градуси вищою за норму. Через аномальну спеку у Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах зафіксували понад 4,5 тисячі смертельних випадків, а також масштабні лісові пожежі і посуху. Кліматологи попереджають, через глобальне потепління такі хвилі спеки ставатимуть дедалі частішими та інтенсивнішими. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода на Прямий ФМ. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання. Лавандові поля Провансу – фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, а фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM».
5: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
6: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
7: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
8: Не є лікарським засобом.
9: Реклама.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно

0: Охи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсував із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих привидів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
2: випадає волосся і все вилітає з голови.
3: Так, у мене низький рівень феретину.
2: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
5: Японія оновлює національну стратегію робототехніки новою ціллю – 10 мільйонів роботів до 2040 року. Деякі з них надаватимуть медичну допомогу мешканцям країни. Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Рьосеї Аказава напередодні анонсував змінену стратегію, що передбачає збільшення кількості роботів у сферах медичного обслуговування та виробництва продуктів харчування і напоїв. Для здійснення таких амбітних планів Японія інвестує у моделі штучного інтелекту для роботів та інші форми фізичного шаї. План передбачає створення нової організації, до якої приєднаються кілька промислових гігантів, в тому числі Sony Group та Honda. Аказава відмітив, що Японія вже має великий досвід у сфері роботи з технікою, зокрема у використанні роботів у сфері охорони здоров'я людей похилого віку, реагування на стихійні лиха та навіть виведення з експлуатації АЕС Фукусими. Один. Нова стратегія японського уряду передбачає перетворення держави на потужний робототехнічний центр, що зможе задовольнити внутрішні потреби та створювати провідні у світі машини. Такий підхід пов'язаний з нестачею робочої сили у країні, спричиненою старіючим населенням та обмеженою міграційною політикою. Мета розглядає можливість запуску власного хмарного бізнесу, який дозволить іншим компаніям використовувати її дата-центри та шаї-інфраструктуру. Як повідомило Bloomberg, таким чином компанія хоче окупити мільярдні інвестиції у розвиток штучного інтелекту. За даними видання, Мета може запропонувати одразу кілька сервісів. Серед них – доступ до власних моделей штучного інтелекту, а також оренда обчислювальних потужностей для навчання шаї-моделей. Якщо компанія реалізує ці плани, вона стане прямим конкурентом Amazon Web Services, Google Cloud і нещодавно запущеного хмарного сервісу xAI. Розробкою нового напряму займається підрозділ Meta, створений у січні 2026 року. Він відповідає за будівництво дата-центрів та шаї-інфраструктури компанії. Meta активно нарощує інвестиції в штучний інтелект. Компанія вже заявила про намір вкласти 600 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури в США до 2028 року, а також останніми місяцями переманила низку провідних фахівців для команди, яка займається розробкою так званого суперінтелекту. Наразі більшість шаї-сервісів Meta доступні безкоштовно через Facebook, Instagram, WhatsApp та застосунок Meta AI. Платна підписка відкриває лише вищі ліміти на генерацію зображень і доступ до розширених можливостей моделі. Дослідники з університету Оттави створили шаї-помічника, який аналізує дані зі смарт-годинника, смартфона та навушників, щоб виявляти емоційний стрес і пропонувати підтримку. Більшість чат-ботів для психологічної підтримки починають працювати лише після того, як користувач сам напише повідомлення. Однак у стані стресу чи тривоги люди не завжди можуть зробити цей крок. Саме тому дослідники запропонували інший підхід. Система аналізує фізіологічні показники, зокрема, варіабельність серцевого ритму, зміни тону голосу та написаний користувачем текст. На основі цих даних вона оцінює емоційний стан людини. Після цього шаї-помічник створює так званого цифрового двійника – профіль, який поєднує медичну і психологічну історію користувача з поточними емоційними показниками. Це дає змогу формувати персоналізовані відповіді замість стандартних повідомлень чат-бота. Система працює у двох режимах. режимах. Реактивний режим відповідає на запити користувача, а проактивний постійно аналізує емоційний стан за даними з пристроїв і може запропонувати підтримку ще до того, як людина сама звернеться. Дослідники наголосили, що новий ШАІ-помічник не має замінити психотерапевтів. Його створюють як додатковий інструмент підтримки психічного здоров'я, особливо для людей, яким заважають отримати допомогу висока вартість послуг, стигма або обмежений доступ до фахівців. Команда планує вдосконалити прототип, щоб він міг у режимі реального часу реагувати на сигнали зі смарт-годинника. Також дослідники співпрацюють із ліцензованими психотерапевтами, щоб забезпечити клінічну точність роботи системи. Дослідники проаналізували великі генетичні бази даних і знайшли нові підтвердження еволюційної теорії, яка пояснює, чому зі збільшенням тривалості життя люди частіше стикаються з віковими захворюваннями. Сьогодні люди живуть довше, ніж будь-коли раніше. Однак додаткові роки не завжди проходять у доброму здоров'ї. Саме тому науковці вирішили перевірити теорію тіні природного добору, яку запропонували ще всередині 20-го століття. Для цього вони використали сучасні генетичні дані та біологічні маркери старіння. Вчені пояснили, що природний добір насамперед сприяє ознакам, які допомагають організму дожити до репродуктивного віку та залишити потомство. Після цього вплив еволюції слабшає. Через це шкідливі мутації, які проявляються лише в літньому віці, можуть накопичуватися, адже вони вже не впливають на народження дітей. Крім того, еволюція зберігає ген, які корисні в молодості, навіть якщо пізніше вони стають шкідливими. Наприклад, генетичний варіант може підвищувати ризик розвитку раку в старшому віці, але водночас покращувати репродуктивні можливості у 20-30 років. З погляду еволюції це вважається вигідним компромісом. За словами вчених, еволюційний погляд на старіння – це не просто історична теорія. Він допомагає визначити давні біологічні механізми, активність яких у пізньому віці сприяє розвитку вікових захворювань, а отже, саме вони можуть стати перспективними мішенями для лікування. Дослідники наголосили, що клітини організму з часом зношуються, тому старіння є природним процесом. Водночас, краще розуміння його еволюційних причин може допомогти знайти способи впливати на механізми, які лежать в основі вікових змін, і продовжити період життя без серйозних хвороб.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
6: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна вже найближчим часом отримає новий пакет ракет-перехоплювачів для систем Patriot PAC-3. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, цього недостатньо, адже російських повітряних атак значно більше, ніж обсягів постачання. За словами глави держави, Україна також домовляється з партнерами про додаткові ракети та працює над створенням міжнародної антибалістичної коаліції. Нагадаю, напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК «Петріот». Україна не причетна до підриву газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Про це заявили в Офісі генерального прокурора. Там наголосили, що слідство не встановило жодних фактів, щоб свідчили б про причетність української держави, її органів чи посадовців. Водночас українська сторона продовжує співпрацю з німецькими правоохоронцями та планує створити спільну слідчу групу. Нагадаю, вибухи на газогонах у Балтійському морі сталися у вересні 2022 року. Початку липня цього року в Німеччині висунули офіційне звинувачення громадянину України у цій справі. Україна отримає понад 880 мільйонів гривень міжнародної допомоги на захист електромереж. За ці кошти встановлять сучасні системи STATCOM, завдяки яким можна буде утримувати стабільну напругу, запобігати масштабним аваріям і швидше відновлювати роботу енергосистеми після російських атак. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, такі технології вже давно використовують в країнах Європи та Сполучених Штатах, а для України це ще один крок до більш надійної енергосистеми та інтеграції з європейською енергетичною мережею. Західна Європа пережила найспекотніший червень за всю історію метеоспостережень. За даними Європейської служби з питань зміни клімату, середня температура була більш ніж на 3 градуси вищою за норму. Через аномальну спеку у Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах зафіксували понад 4,5 тисячі смертельних випадків, а також масштабні лісові пожежі і посуху. Кліматологи попереджають, через глобальне потепління такі хвилі спеки ставатимуть дедалі частішими та інтенсивнішими. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
7: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
5: Міністерство культури України включило традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Сокальська кераміка – це різновид кераміки, що сформувався на території Сокаля, одного із провідних гончарних осередків України, відомого з 15 століття. Вона вирізняється серед інших насамперед колоритом, мотивами декору і стилістикою, притаманними лише цьому осередку, широкими мазками зеленого, жовтого і брунатного кольорів на білому тлі. Сьогодні вироби сокальської кераміки поєднують традиційні художні мотиви з ужитковим призначенням, органічно входячи в сучасний побут як практичний і водночас декоративний елемент. Кераміку використовують під час релігійних свят, родинних подій, весільних і календарних обрядів, а також для оздоблення житлового простору. Нагадаємо, національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України існує з 2012 року. Станом на зараз до нього внесені вже понад 120 елементів. У Франції вшанували пам'ять Василя Сліпака, українського оперного співака, який здобув визнання на сцені Національної опери в Парижі, однак залишив її у 2015 році, аби стати на захист України після початку російської агресії. Мистецький вечір пам'яті відбувся в Українському культурному центрі у Франції. Він був блискучим співаком і мав велике майбутнє, але не зміг залишитися байдужим до долі своєї батьківщини. Ось уже 10 років, відколи він загинув на Донбасі. Пам'ять про Василя Сліпака назавжди залишиться з нами завдяки його голосу, мужності та відданості Україні, сказав, відкриваючи вечір, посол України у Франції Вадим Омельченко. Музична програма вечора поєднала українські традиційні мотиви, європейську класичну музику та сучасні твори. Василь Сліпак багато років жив і працював у Франції, де виступав на оперних сценах. Він також був активним учасником українського громадського життя. Він загинув 29 червня 2016 року поблизу селища Луганське на Донеччині від кулі снайпера під час виконання бойового завдання. У 2017 році йому посмертно було присвоєно звання Героя України. В Україні завершили зйомки повнометражного документального фільму, присвяченого незалежній українській культурі, що сформувалася після початку повномасштабного вторгнення. Стрічка об'єднає понад 100 митців, а її прем'єра запланована на осінь цього року. Героями стрічки стануть музиканти, організатори рейвів, художники, тату-майстри, стріт-артисти та представники інших творчих спільнот із різних міст України, що продовжують створювати нові сенси й об'єднувати людей після 2022 року. Зйомки проходили навесні 2026-го у культових місцях Києва та Харкова. Масштабне інтро фільму знімали у відкритому просторі Київського колізею КПІ. Автори проєкту прагнуть зафіксувати момент, у якому перебуває українська культура після початку повномасштабного вторгнення, та показати, як вона трансформується під впливом війни, суспільних змін і нових творчих зв'язків. У фільмі використають хронікальні інтерв'ю, живі лайф-сцени, портретні б'юті-шоти та автентичні хроніки. Зірка серіалу «Дивні дива» Міллі Бобі Браун в новому інтерв'ю розповіла, що після завершення шоу пережила складний емоційний період і навіть зіткнулася з депресією. «Я пережила невелику депресію. Мені було дуже важко. Я зовсім не очікувала такого після завершення шоу, адже я дуже безтурботна людина», – зізналася вона. За словами Браун, протягом січня вона намагалася відновити зв'язок зі своїми колегами по «Дивних дивах», щоб владнати будь-які невирішені суперечності та переконатися, що їхні особисті стосунки збережуться навіть після закінчення серіалу. Акторка розповіла, що переживала через втрату звичного середовища та ролі 11-ї, яка супроводжувала її з 10-річного віку. «І ніхто ніколи не зрозуміє цього до кінця. Я почала зніматися в серіалі, коли мені було 10 років. Цей персонаж був частиною мене, а ці люди були в моєму житті навіть більше, ніж моя власна сім'я. Я бачилася з ними частіше, ніж поверталася додому на вечерю з рідними. Попрощатися з усім цим після 10 років було надзвичайно емоційно, і я сумуватиму за 11 більше, ніж за будь-ким іншим», – поділилась зірка. Universal Pictures розкрили дату спін-оффу культової франшизи «Шрек». Анімаційний фільм під назвою «Осел» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Новий мультфільм стане історією походження героя і покаже, як звичайний віслюк перетворився на балакучого та харизматичного. До озвучення персонажа повернеться Едді Мерфі, який незмінно виконує цю роль з моменту виходу першого «Шрека». Нагадаємо, франшиза «Шрек», що стартувала у 2001 році, залишається однією з найуспішніших анімаційних серій в історії. За понад два десятиліття фільми та спін-оффи про Шрека і кота у чоботях зібрали понад 3 мільярди доларів у світовому прокаті.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку? Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше – гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого, це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Для прискорення відновлювальних робіт уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, або розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій. Також це стосується майна, яке знаходиться на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. Таким чином, щодо десятків тисяч об'єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуться перевірки. Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур, написала Свириденко у Телеграм. Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов'язань, додала вона. Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк підписали угоду про 444 мільйони доларів додаткового фінансування для програми з медичної реформи. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. Відповідні домовленості щодо розширення фінансування програми було досягнуто в межах конференції з питань відновлення України. Загалом, після підписання угоди, загальний обсяг програми складатиме майже 900 мільйонів доларів. Фінансування здійснюється за підтримки міжнародних партнерів, насамперед уряду Японії. Загалом, внесок Японії становить понад 3/4 від загального фінансування програми. Ці кошти дозволять продовжити ключові реформи у сфері охорони здоров'я, підвищити ефективність використання державних ресурсів та розширити доступ українців до якісних медичних послуг, говориться у повідомленні. За ці кошти в Україні мають удосконалювати програму медичних гарантій, розвивати стратегічні закупівлі, підвищувати ефективність використання державних ресурсів і посилювати спроможність лікарень. Україна офіційно визначила виплатну агенцію, яка в майбутньому адмініструватиме державну підтримку сільського господарства за правилами спільної аграрної політики Європейського Союзу. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Відповідно до розпорядження Кабміну, функції агенції покладено на Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який функціонуватиме як бюджетна установа. Наразі Мінекономіки завершує підготовку нормативно-правової бази, необхідної для повноцінного запуску діяльності агенції відповідно до вимог Європейського Союзу. Вона визначатиме механізми адміністрування програм підтримки, фінансового контролю, бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, управління ризиками, інформаційної безпеки, запобігання шахрайству та взаємодії з іншими державними органами. З початку року до України надійшло 4314 одиниць енергетичного обладнання – генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів тощо. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Допомогу надали партнери з Європейського Союзу, а також Азербайджан, Японія, Китай та інші. Очікуємо на надходження ще більше тисячі одиниць енергетичного обладнання, говориться у повідомленні. З початку року у регіоні зі складів хабу відправили 448 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 3600 тонн. Загалом, з березня 2022 року за координацією Міністерства енергетики в Україну надійшов 2451 гуманітарний вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою більше 31 тисячі тонн. «Укрпошта» прибирає доплату 45 гривень за доставку в села пересувними відділеннями, але збільшує тариф на кур'єрську доставку. З липня доставка в села, де є точка присутності «Укрпошти», відділення або кімната в сільраді стала без доплат. Тобто тариф буде таким самим, як і на доставку по місту. Доставка в поштомати теж без доплат, зазначили в «Укрпошті». Водночас, через зростання вартості пального, «Укрпошта» збільшує тариф на кур'єрську доставку на 5 гривень. При цьому тарифу 50 гривень залишається найдоступнішим на ринку і однаковим як для міста, так і для села, повідомили в «Укрпошті». Сектор вітроенергетики України демонструє стійке зростання. У першому півріччі 2026 року в Україні було введено в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414 МВт. Такі дані Української вітроенергетичної асоціації. Згідно з нещодавнім опитуванням, портфель вітроенергетичних проєктів в Україні на період 2027-2033 років перевищує 10 ГВт. Водночас географія майбутніх промислових вітропарків охоплює майже всі регіони країни. Найбільший приріст нових потужностей очікується у 2028 та 2029 роках. Поточна динаміка підтверджує стабільний розвиток вітроенергетичної галузі та її важливу роль у відновленні й трансформації енергосистеми України. Цікавою є й поява нового тренду. Будівництво систем накопичення енергії на майданчиках промислових вітропарків, а також проєктування і будівництво гібридних електростанцій, зазначено у повідомленні. Уряд розподілив 8 мільярдів 300 мільйонів гривень із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки й оборони. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Фінансування отримають СБУ, ГУР, Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв'язку. Кошти буде спрямовано на оборонні і безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей.
0: Економічний огляд на Прямий ФМ. У Києві 16 година. Ви слухаєте радіо Прямий ФМ. День на Прямий ФМ. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає переглянути правила мобілізації. Відповідна заява з'явилась на тлі масової сутички у Львові напередодні. Лубінець звернувся до Міністерства оборони з пропозицією створити робочу групу для аналізу чинних процедур та їхнього вдосконалення. За словами омбудсмена, будь-які напади на військових є неприпустимими і мають отримати правову оцінку. Водночас він наголосив на необхідності прозорих і зрозумілих правил мобілізації, що враховуватимуть як потреби оборони країни, так і права громадян. Одеса прощається з 4 загиблими внаслідок ракетного удару напередодні. У місті оголосили жалобу. Там приспустили державні прапори, а усі розважальні заходи скасували. Російська атака сталася напередодні ввечері. Як повідомила місцева влада, ворог завдав удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено територію підприємства та автозаправну станцію. На місцях влучань виникли пожежі. Рятувальники їх оперативно ліквідували. Цей ракетний удар став черговим актом терору Росії проти цивільного населення України. Юридичну базу для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії вже підготували. Як повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, трибунал може розпочати роботу в Гаазі до кінця наступного року. Він має притягнути до відповідальності найвище військово-політичне керівництво Росії за розв'язання війни проти України. Водночас Київ і надалі працює над розширенням міжнародної підтримки та очікує приєднання до відповідної угоди нових країн, зокрема Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії, зазначила Мудра. В Україні дедалі більше пар одружуються онлайн. За перші 6 місяців року майже 40% усіх шлюбів зареєстрували саме дистанційно. Це понад 30 тисяч пар. Про це розповіли у Міністерстві юстиції. Онлайн-церемонія стала особливо зручною для тих, хто перебуває далеко один від одного або не може прийти до РАЦУ особисто. У Міністерстві юстиції нагадують, на сьогодні послуга доступна у цифрових офісах ДРАЦ у Києві, Львові та Дніпрі. Загалом від початку роботи сервісу українці вже уклали понад 60 тисяч шлюбів онлайн, зазначили у відомстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
4: Мої вітання! Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторони і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щити, мечі та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліт і перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бої. Порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання, тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло. Вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофей ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на прямий FM.
1: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорого порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували до

0: Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
2: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РП номер UR85051 і 1.08.2016 року.
1: Реклама на прямий FM. Економічний огляд на прямий FM.
4: До державного бюджету України надійшло майже 600 мільйонів доларів для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Фінансування включає 300 мільйонів доларів США за підтримки японських гарантій, а також 298 мільйонів 750 тисяч доларів США за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту Спіріт становить 880 мільйонів доларів США. За словами Свириденко, проєкт охопить понад мільйон українців, які потребують соціальної підтримки. Для отримання фінансування в межах спільного зі Світовим банком проєкту Спіріт уряд виконав усі необхідні умови, написала вона у Телеграм. Фінансування в межах проєкту покриватиме 18 видів соціальних виплат, зазначила очільниця уряду. Зокрема, йдеться про допомогу сім'ям з дітьми, дітям з тяжкими захворюваннями, дітям-сиротам, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, особам з інвалідністю, багатодітним родинам, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та інші програми соціальної підтримки, що фінансуються з державного бюджету та не пов'язані з військовими цілями. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв заявив на трибуні Верховної Ради, що за останні 12 місяців кількість заброньованих працівників економіки зросла на 300 тисяч. За словами міністра, окрім приросту у 300 тисяч заброньованих працівників, за останній рік також додалось 9 тисяч підприємств, які визнали критичними для економіки. Соболєв зазначив, що велика частина з приросту – прифронтові працівники. Після того, як уряд дозволив бронювати 100% працівників, кількість заброньованих на прифронтових територіях подвоїлась до 100 тисяч. Активне зростання кількості заброньованих відбулося за останні місяці у галузі переробної промисловості, будівництва та транспорту. Соболєв додав, що критичні підприємства наразі генерують 60% надходжень до бюджету. Міністр також зауважив, що уряд має оновити правила бронювання, адже вони не змінювались з 2024 року. З липня нові вантажівки для міжнародних перевезень мають бути обладнані смарт-тахографами. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Набула чинності нова вимога. Вантажні автомобілі, які вперше реєструються в Україні для міжнародних перевезень, повинні бути обладнані смарт-тахографами другого покоління, говориться у повідомленні. Це один із кроків виконання угоди про транспортний безвіз з ЄС та інтеграції України до єдиного транспортного простору Європи, зазначили у відомстві. Нова вимога не стосується всіх вантажівок, звернуло увагу міністерство. Вона поширюється лише на транспортні засоби, які з 1 липня вперше зареєстровані в Україні та будуть виконувати міжнародні перевезення. Мінрозвитку зазначило, що для впровадження нових правил вже створило необхідні законодавчі й технічні умови. Діє понад 100 центрів обслуговування карток до смарт-тахографів та видано понад 29 тисяч самих карток. Крім того, триває навчання інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті для роботи з новими пристроями. Уряд оголосив старт нової програми кредитування на відновлення підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Малий і середній бізнес може отримати до 150 мільйонів гривень. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Упродовж перших 2 років ставка за такими кредитами становить 0,1% річних, починаючи з 3-го року на умовах програми 5-7-9%. Максимальний строк кредитування – до 10 років. Подати заявку можна через один із уповноважених банків протягом 2 років після зафіксованого факту пошкодження або руйнування підприємства. Такі кредити не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик по 5-7-9%. Це дозволить підприємствам одночасно з відновленням користуватись і іншими кредитами по цій програмі, пояснила Свириденко. Вона додала, що окрім нової кредитної програми, підприємствам доступні гранти на відновлення виробничого обладнання, механізми компенсації зарплат працівникам під час вимушеного простою внаслідок російських обстрілів та страхування воєнних ризиків. Компанії «Нова пошта» потрібно інвестувати понад 1 мільярд гривень у відновлення майна, яке було пошкоджене Росією від початку повномасштабної війни. Разом із тим, загальна сума компенсацій клієнтам за пошкоджені або знищені відправлення з 2022 року перевищила 147 мільйонів гривень. За даними аналітиків, у 2021 році доходи компанії становили 20 мільярдів 800 мільйонів гривень. І з тих пір, що щорічно зростали. Найбільший стрибок компанія продемонструвала у 2023 році, коли дохід збільшився майже на 54%. За перше півріччя 2026 року понад 37% видатків держбюджету України покривалися за рахунок міжнародної допомоги. Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа. За її словами, за 6 місяців Україна отримала та спрямувала понад 18 мільярдів доларів фінансування на невійськові видатки. Майже 13 мільярдів із цієї суми становила безповоротна допомога. Водночас на оборону за перше півріччя спрямували 1 трильйон 4 мільярди гривень, або 63% усіх видатків загального фонду держбюджету.
1: Економічний огляд на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Google Cloud розширює свою хмарну платформу, додаючи спеціалізовані наукові моделі штучного інтелекту від компанії Sandbox AQ. Це дозволить дослідникам і бізнесу отримувати доступ. Це дозволить дослідникам і бізнесу отримати доступ до інструментів, які допомагають пришвидшувати розробку ліків, нових матеріалів і технологій для виробництва напівпровідників. Про це повідомило Bloomberg. Йдеться про так звані великі кількісні моделі, які відрізняються від звичних мовних моделей на кшталт Gemini. Якщо мовні моделі працюють із текстом, то кількісні моделі навчаються на числових даних, наукових рівняннях і лабораторних вимірюваннях. Це дозволяє їм ефективніше розв'язувати задачі в хімії, фізиці та біології. Google додасть ці моделі до свого хмарного маркетплейсу, де їх можна буде поєднувати з моделями Gemini. Перші два продукти Sandbox AQ мають різне призначення. AQ CAT допомагає знаходити перспективні матеріали та каталізатори для батарей і напівпровідників, а AQ Potency орієнтована на фармацевтику і пошук молекул, здатних впливати на конкретні хвороби. Компанія Sandbox AQ колись була частиною Google X, підрозділу, який займається експериментальними технологіями. Зараз вона працює окремо як незалежна компанія. Її створили на основі квантових досліджень Google. За словами керівництва Sandbox AQ, їхні моделі дозволяють значно скоротити час досліджень і водночас розширити кількість можливих варіантів рішень, які можна перевірити. Це особливо важливо у складних наукових сферах, де традиційні методи займають роки. Наразі ці системи працюють на звичайних обчислювальних прискорювачах, але в майбутньому їхні можливості можуть розширитися завдяки розвитку квантових комп'ютерів. Найближчим практичним напрямом застосування є біофармацевтика, зокрема дослідження раку, Альцгеймера, Паркінсона та серцево-судинних хвороб. Уряд Південної Кореї разом з провідними технологічними компаніями оголосив про масштабну програму інвестицій на суму 1 трильйон доларів, спрямовану на розширення виробництва мікросхем пам'яті, створення нових центрів обробки даних та комерційне впровадження гуманоїдних роботів до 2028 року. Президент країни Лі Джє Мьон наголосив, що ключовими напрямами розвитку є напівпровідники, фізичний штучний інтелект та дата-центри. За його словами, саме ці три складові мають забезпечити великий стрибок уперед у технологічному розвитку держави. Мьон також підкреслив, що Південна Корея має розвивати ключові елементи для штучного інтелекту швидше, ніж будь-яка інша країна. За даними Reuters, найбільший проєкт передбачає інвестиції у Samsung для будівництва нових заводів із виробництва чипів у південно-західних провінціях країни, а також розширення виробничих потужностей у столичному регіоні Сеула. Мета уряду – подвоїти виробництво чипів пам'яті протягом 5 років, щоб уникнути в подальшому їх дефіциту та зростання цін на споживчу електроніку. Другий проєкт охоплює створення масштабних центрів обробки даних. Певним компаніям планують спрямувати 357 мільярдів доларів на будівництво дата-центрів у кількох провінціях Південної Кореї. Це має забезпечити країну необхідною інфраструктурою для розвитку штучного інтелекту. Третій напрямок стосується фізичного штучного інтелекту, який уряд назвав національною стратегічною індустрією. Йдеться про системи, що дозволяють роботам та автономним транспортним засобам взаємодіяти з реальним світом. Протягом 3 років планується створення корейської універсальної базової моделі на основі світової моделі для підтримки робототехніки. Reuters також повідомило, що Hyundai Motor Company виділить інвестиції у розмірі 5 мільярдів 800 мільйонів доларів для будівництва заводу з виробництва роботів та дата-центру. Компанія вже співпрацює з американською Boston Dynamics, яку придбала у 2021 році для масштабування виробництва гуманоїдних роботів. Планується, що до 2028 року щорічно випускатиметься 30 тисяч таких роботів. Крім того, уряд Південної Кореї заявив про намір комерціалізувати гуманоїдних роботів у 10 ключових галузях до 2028 року. Також протягом наступних 5 років буде підготовлено 10 тисяч спеціалістів у сфері робототехніки та штучного інтелекту. Брак фізичної активності є глобальною проблемою. Кожен третій дорослий та 80% підлітків віком від 11 до 17 років не виконують щоденну норму руху, яка становить 60 хвилин. Це підвищує ризик розвитку хронічних хвороб, зокрема діабету другого типу, та негативно впливає на когнітивні процеси. Дослідники з Нотінгемського університету Трент з'ясували, що спільні спортивні заняття батьків і дітей є ефективним та доступним інструментом для покращення здоров'я і розумових здібностей усієї родини. Опитавши певну кількість родин, вчені розробили спеціальну 45-хвилинну програму на основі безконтактного регбі. У тестуванні взяли участь 16 сімей, які виконували комплекс вправ, що включав розминку та легкі ігри. Для порівняння результатів, в інший день ті самі родини проводили час у стані спокою. Перед кожним етапом та після нього учасники проходили комп'ютерні тести на перевірку робочої пам'яті, уваги та швидкості обробки інформації, а також здавали аналізи для відстеження рівня цукру та інсуліну в крові після стандартизованого обіду. Результати експерименту продемонстрували швидкі позитивні зміни. Після активної гри організм батьків успішніше справлявся із засвоєнням їжі, використовуючи значно меншу кількість інсуліну для регуляції цукру. Крім того, у дітей відразу після завершення тренування суттєво покращилися показники робочої пам'яті. У дорослих зафіксували прискорення процесів обробки інформації, причому цей когнітивний ефект стабільно зберігався щонайменше протягом 45 хвилин після завершення фізичного навантаження. Також отримані дані доводять, такий формат дозвілля є практичним способом підтримати розумову діяльність і зміцнити родинні зв'язки без створення додаткового стресу для заклопотаних дорослих.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
5: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає переглянути правила мобілізації. Відповідна заява з'явилась на тлі масової сутички у Львові напередодні. Лубінець звернувся до Міністерства оборони з пропозицією створити робочу групу для аналізу чинних процедур та їхнього вдосконалення. За словами омбудсмена, будь-які напади на військових є неприпустимими і мають отримати правову оцінку. Водночас він наголосив на необхідності прозорих і зрозумілих правил мобілізації, що враховуватимуть як потреби оборони країни, так і права громадян. Одеса прощається з чотирма загиблими внаслідок ракетного удару напередодні. У місті оголосили жалобу. Там приспустили державні прапори, а усі розважальні заходи скасували. Російська атака сталася напередодні ввечері. Як повідомила місцева влада, ворог завдав удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено територію підприємства та автозаправну станцію. На місцях влучань виникли пожежі. Рятувальники їх оперативно ліквідували. Цей ракетний удар став черговим актом терору Росії проти цивільного населення України. Юридичну базу для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії вже підготували. Як повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, трибунал може розпочати роботу в Гаазі до кінця наступного року. Він має притягнути до відповідальності найвище військово-політичне керівництво Росії за розв'язання війни проти України. Водночас Київ і надалі працює над розширенням міжнародної підтримки та очікує приєднання до відповідної угоди нових країн, зокрема Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії, зазначила Мудра. В Україні дедалі більше пар одружуються онлайн. За перші 6 місяців року майже 40% усіх шлюбів зареєстрували саме дистанційно. Це понад 30 тисяч пар. Про це розповіли у Міністерстві юстиції. Онлайн-церемонія стала особливо зручною для тих, хто перебуває далеко один від одного або не може прийти до РАЦУ особисто. У Міністерстві юстиції нагадують, на сьогодні послуга доступна у цифрових офісах ДРАЦ у Києві, Львові та Дніпрі. Загалом від початку роботи сервісу українці вже уклали понад 60 тисяч шлюбів онлайн, зазначили у відомстві. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями. Пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
7: На території Києво-Печерської лаври встановили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Про це повідомив генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко. Історичну справедливість відновлено. У 30-ту річницю Конституції України біля Успенського собору постало погруддя одному з найбільших ктиторів Києво-Печерської лаври – гетьману Івану Мазепі. Століттями Росія намагалася позбавити українців власної пам'яті, викреслити Мазепу з історії, таврувати його як зрадника, привласнити його спадщину і нав'язати чуже бачення минулого. Саме так працює когнітивна війна. Вона ведеться не лише за території, а й за історію, культуру, пам'ять і право народу знати своїх героїв, підкреслив він. Остапенко також зазначив, що Києво-Печерську лавру неможливо уявити без гетьмана Івана Мазепи, адже саме за його підтримки святиня набула того архітектурного образу, який сьогодні знає весь світ. Лавра виникла тоді, коли Москви ще не існувало. Тут писали літописи, розвивали освіту, книгодрукування, іконопис, формували духовну і культурну традицію України. Тож повернення імені Івана Мазепи до простору Києво-Печерської лаври важлива перемога в боротьбі за нашу ідентичність, зауважив директор національного заповідника. Дослідниця історії Османської імперії Олександра Шотко видала нову книгу, в якій на основі архівних документів розповідає про життя султанського гарему та вплив українок на Османську імперію. Після вивчення впродовж десятиліття архівних документів Туреччини, які містять інформацію про султан українок, у мене накопичилося чимало цікавого про те місце, яке було їхнім домом – султанський гарем. Відтак виникло бажання написати книгу про його закулісся, зазначила авторка. Дослідниця наголосила, що гарем не був в'язницею із рабською працею жінок або ж будинком розпусти. Султанський гарем мав складний механізм співіснування султанської родини зі своєю ієрархією та традиціями. Потрапляючи туди, кожна жінка одразу починала отримувати платню. Найменше монет мали новенькі наложниці. На додаток до цієї платні наложниць двічі на день годували та дарували вбрання і прикраси. Також їх навчали східним мовам, письму, співу, танцям та мистецтву зваблення чоловіка, зазначила Шутко. Найбільше ж грошей отримувала дружина султана Сулеймана, українка Роксолана. За рік набігало, за сучасними мірками, до 2 мільйонів доларів. Ця платня зберігалася за нею до смерті і нагадувала річний дохід невеликої французької провінції. Роксолана була найбагатшою жінкою свого часу і вкладала гроші у благодійні проєкти, зведення мечетей, хамамів, лікарень, шкіл на території Османської імперії. Також вона активно втручалася в політику, впливаючи на державні призначення та листуючись із правителями Європи й Азії. І саме тому Роксолана стала зачинателькою такого явища в Османській імперії, як жіночий султанат, розкрила деталі письменниця. У Вінниці у Спасо-Преображенському кафедральному соборі відкрився музей церковних старожитностей. Про це повідомив секретар Вінницької єпархії Православної церкви України Владислав Демченко. Йдеться про унікальну експозицію, що об'єднує старовинні ікони, а також богослужбові книги, давні священницькі ризи й інші предмети церковного вжитку. Вона розташована у приміщенні Спасо-Преображенського кафедрального собору, де збереглися автентичні фрески XVIII століття, сказав Демченко. За його словами, таке розташування музейної експозиції дозволило перетворити стіни та зображені на них події священної історії на невіддільну частину музейного простору. Позаяк вони наочно висвітлюватимуть той історичний період, коли нинішній головний православний храм Вінниці був частиною комплексу Домініканського монастиря. Інші цінні експонати розповідатимуть про тисячолітню історію та глибокі традиції православ'я на Поділлі та в цілому в Україні. Завдяки збереженим реліквіям відвідувачі зможуть дізнатися не лише про ключові історичні події з життя церкви, а й глибше зрозуміти її літургійні традиції, канонічні правила та внутрішній устрій. Легенда хіп-хопу Джей-Зі стане головним героєм нового документального проєкту від HBO. Стрімінгова платформа анонсувала серіал під назвою «Джей-Зі in 8», який складатиметься з 8 епізодів і вийде вже восени. Творці вже представили і перший тизер майбутнього серіалу. У короткому відео Джей-Зі розмірковує про вплив особистого досвіду на творчість. Загалом проєкт побудований навколо відвертих розмов чоловіка Бейонсе зі знаменитим продюсером Ріком Рубіном. У серіалі Джей-Зі, справжнє ім'я якого Шон Картер, поділиться особистими історіями, розповість про свій творчий шлях, створення культових пісень, життєві виклики та моменти, які сформували його як артиста. Рік Рубін виступить не лише співрозмовником репера, а й режисером проєкту. А виконавчими продюсерами шоу стали сам Джей-Зі, також Рік Рубін та британський актор і володар премії «Оскар» Даніел Калу. Вихід Jay-Z in 8 присвячений 30-річчю його дебютного альбому. З цієї нагоди артист навіть анонсував стадіонні концерти в різних країнах світу.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
6: Мої вітання. Лавандові поля Провансу – фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються. Фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» 88.4 FM. Програма «Історія речей» на «Прямий FM».
6: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку. Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше – гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого. Це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Вечір на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
7: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні минулого місяця не суттєво знизились. У Державній службі статистики кажуть, що у порівнянні з травнем вартість товарів і послуг зменшилась на 0,1%. А якщо порівнювати із червнем минулого року, ціни стали вищими на 7,2%. Тобто загального подорожчання минулого місяця не було, деякі товари могли навіть трохи подешевшати. Водночас українці надалі відчувають вплив інфляції, адже за рік ціни в середньому зросли. У Національному банку прогнозують, що вже найближчими місяцями інфляція залишатиметься приблизно на нинішньому рівні. Уряд України розширив програму захисту важливих об'єктів інфраструктури. Тепер до неї долучать операторів критичної інфраструктури, зокрема енергетичні компанії. Це дасть змогу краще захищати та оперативніше відновлювати об'єкти енергетики після пошкоджень. За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, завдяки новим правилам з'явиться можливість швидше будувати додаткові енергетичні потужності, ремонтувати мережі та зменшити бюрократію під час реалізації таких проєктів. В уряді очікують, що це зробить енергетичну систему України більш стійкою в умовах війни. «Укрзалізниця» створює національні бригади відновлення. Вони допомагатимуть громадам швидко ліквідовувати наслідки російських обстрілів. До таких команд залучатимуть фахівців з різних регіонів України, а також необхідну техніку та обладнання. Бригади працюватимуть над відновленням пошкоджених об'єктів, електро-, тепло- та водопостачання, а також житлових будинків. Ініціатива про створення національних бригад відновлення належить Мінрозвитку, Кабінет міністрів її підтримав. Швеція додатково виділила понад 120 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок цієї країни до фонду вже перевищив 380 мільйонів. Як повідомили в Міністерстві енергетики України, за ці кошти закуплять необхідне обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури та підготовки України до опалювального сезону. Загалом від початку роботи фонду партнери спрямували вже майже 2 мільярди євро грантової підтримки. У Міністерстві енергетики зазначають, потреба у фінансуванні залишається значною через наслідки російських атак на енергосистему. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
8: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
9: Український письменник Андрій Курков отримав спеціальну відзнаку премії Джорджа Орвела. Про це він повідомив на своїй інстаграм-сторінці. Курков був серед фіналістів премії в категорії політичного нонфікшну з книжкою «Три роки у вогні. Руйнування України». Це хроніка третього року повномасштабного російського вторгнення в Україну. У виданні автор розповів про життя в тилу і на фронті, досвід втрат, щоденного виживання, стійкості та гумору під час війни. Голова опікунської ради премії лорд Кім Дарок під час церемонії назвав Куркова одним із найважливіших сучасних українських письменників. Він також наголосив, що Курков пише в різних жанрах – художній прозі, нонфікшені і журналістиці та документує щоденний досвід українців під час війни. Премію Джорджа Орвела присуджують за тексти, які відповідають його прагненню перетворити політичний текст на мистецтво. Христина Соловій продовжує досліджувати українські 90-ті у межах свого майбутнього альбому. Новий сингл «2.00» став третьою композицією майбутньої платівки та водночас присвятою українському кінематографу 90-х. У центрі пісні «Нічний стан людини». Друга ночі – про ті години, коли сон не приходить, а думки починають жити за власними правилами. Коли спогади, фільми і чужі голоси переплітаються з особистим досвідом, а ніч стає простором для чесної розмови із собою. Ця пісня народилася з мого дослідження української культури 90-х, часу пошуку, зміни, спроби почути власний голос, поділилася Христина. Особливу увагу привертає кліп, у якому співачка перевтілюється в героїнь культових українських фільмів. Херсонський краєзнавчий музей позначили міжнародним розпізнавальним знаком «Блакитний щит». Це означає, що на нього поширюється дія Гаазької конвенції про захист культурних цінностей. Спеціальні знаки засвідчують належність об'єкта до культурних цінностей, які підлягають особливому захисту відповідно до норм міжнародного права, йдеться у повідомленні. Херсонські музейники зазначили, що частина будівлі основного корпусу закладу зазнала серйозних пошкоджень в результаті обстрілів та дронових атак з боку російських військових. Намагаючись виправдати свої воєнні злочини, окупанти цинічно стверджували, ніби в історичній будівлі музею знаходяться військові об'єкти. Проте весь світ знає, єдине, що тут зберігається, це наша пам'ять, історія та культура, додали у краєзнавчому музеї. Там сподіваються, що встановлення міжнародного захисного знака додасть розуміння ворогу та вкотре продемонструє міжнародній спільноті суть цих варварських атак. Блакитний щит – міжнародний символ охорони культурної спадщини та назва міжнародної організації, яка працює над захистом музеїв, архівів, бібліотек, пам'яток архітектури та інших культурних цінностей під час воєнних конфліктів, надзвичайних ситуацій і природних катастроф. Співачка Вікі Роуз випустила трек «Міліметри», створений у співпраці з топовим українським саунд-продюсером Андрієм Ігнатченком. За словами виконавиці, ця композиція про те, що найбільші почуття часто народжуються в найменших деталях – у дотику, погляді, мовчанні та ніжності, яка завжди перемагає шум навколишнього світу. Це пісня про близькість, яку неможливо виміряти, іноді між двома людьми. Ми лише кілька міліметрів, але здається, що між ними цілий всесвіт. Для мене це історія про почуття, які не зникають навіть тоді, коли життя диктує свої правила. Хотілося передати той стан, коли найважливіше просто бути поруч, відчувати дотики, не боятися говорити про кохання, каже Вікі. Разом з треком вийшло і лірик-відео, в якому співачка з'являється у двох контрастних образах, що уособлюють гармонію протилежностей. В одному кадрі вона осяйна і романтична, в іншому – смілива, пристрасна та впевнена в собі. Разом ці образи створюють своєрідний інь і ян, нагадуючи, що справжнє кохання завжди поєднує в собі ніжність і вогонь. Зірки культового серіалу «Щоденники вампіра» Ніна Добрев і Пол Веслі з'являться разом у новому проєкті. Актори зіграють головні ролі в драматичному серіалі «Ти заслуговуєш знати», який розробляє стримінговий сервіс Hulu. Окрім акторської роботи, Добрев і Веслі також продюсуватимуть цей проєкт. В основі сюжету – історія трьох подружніх пар, які живуть по сусідству в тихому передмісті та багато років товаришують. Однак, звичний устрій їхнього життя руйнується після загадкового вбивства одного з чоловіків. Розслідування поступово відкриває темні секрети, які приховував кожен із сусідів. Ніна Добрев та Пол Веслі зіграють персонажів, які опиняться по різні боки барикад, що лише загострить напругу в громаді. Для акторів це стане першою спільною роботою після завершення «Щоденників вампіра» у 2017 році. Тоді саме завдяки ролям у цьому серіалі вони здобули світову популярність і стали однією з найулюбленіших телевізійних пар.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюз» на Прямий FM. Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на Radio Club UA та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на Radio Club UA. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.

Знаєш, кохана, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках. Про це поінформувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Це дозволить спрямувати залучені від ЄС кошти на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для потреб українського війська, зазначила вона. Європейські кошти підуть не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками. За словами очільниці уряду, закупівлі проводитимуться, зокрема, через міжнародні організації за їхніми процедурами, що пришвидшить доставку важливих компонентів та готового озброєння. Запроваджується моніторинг, контроль, аудит та звітування відповідно до вимог Європейського Союзу, що забезпечить прозоре та найбільш ефективне використання залучених коштів, додала вона. Угоду про Ukraine Support Loan було підписано і ратифіковано наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до 90 мільярдів євро, розрахований на 2026-2027 роки. Із цієї суми 60 мільярдів євро буде спрямовано на оборонні потреби України. Вже у поточному році очікується 28 мільярдів 300 мільйонів євро оборонної підтримки в межах програми, зазначила Свириденко. Від початку року «Укрзалізниця» отримала вже 18 нових вагонів українського виробництва. 6 з них курсують між Києвом, Ужгородом та Дніпром. В «Укрзалізниці» розповіли, що вагони обладнані акумуляторними батареями підвищеної місткості, завдяки яким кондиціонери працюють навіть під час тривалих стоянок у спеку. Також у купе є розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасне освітлення. Вбиральні облаштовані з повивальними столиками і дитячими сидіннями. Це важливе поповнення парку в умовах високого попиту на перевезення та дефіциту рухомого складу, говориться у повідомленні. Програму грантів для бізнесу в прифронтових регіонах розширили для підприємців з Одещини та Славутича Київської області. Відтепер вони можуть отримати до 500 тисяч гривень на старт або розвиток власної справи. Про це повідомила прес-служба Дії. Раніше ці гранти вже були доступні для бізнесу в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській і Сумській областях. Сума гранту залежить від кількості нових робочих місць. До 300 тисяч гривень, якщо бізнес створює одне робоче місце, і до 500 тисяч гривень, якщо два і більше. Для молоді до 25 років діє окрема програма – грант до 150 тисяч гривень без вимоги створювати робочі місця. Кошти з гранту можна буде спрямувати на все необхідне для розвитку бізнесу – обладнання, сировину, матеріали чи оренду приміщення. Подати заявку можуть українці, які планують відкрити бізнес, чинні ФОП та компанії, що не працюють.

0: Партнерство створює нові фінансові механізми та залучає міжнародних партнерів до підготовки та реалізації інвестиційних проєктів. Ми розробляємо нові фінансові інструменти та механізми публічно-приватного партнерства. Ми не лише мобілізуємо ресурси партнерів і просимо про підтримку України. Ми створюємо можливості для інвестицій, запроваджуємо зрозумілі умови співпраці та формуємо рішення, готові до реалізації, зазначила Шкрум. Під час цьогорічної конференції з відновлення України за сприяння Європейської комісії міністерство підписало з Європейським інвестиційним банком грантову угоду на 25 мільйонів євро. Пріоритетом є надання допомоги прифронтовим та постраждалим регіонам. Також досягнуто домовленостей про початок роботи над залученням 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Міненерго доручило енергетичним компаніям на тлі навантаження на енергосистему через спеку та загалом літо збільшити ряд дій на забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Серед доручень – переглянути графіки ремонтів на енергоблоках атомної генерації, щоб збільшити виробництво електроенергії в години максимального споживання. Також Міненерго хоче у найкоротші терміни завершити аварійно-відновлювальні роботи на тепловій генерації та повернути в роботу обладнання загальною потужністю не менше 300 мегаватт. Ще близько 300 мегаватт доступної потужності планують отримати за рахунок активнішого використання установок зберігання енергії для покриття пікових навантажень. Окремо Шмигаль доручив посилити залучення когенераційних установок, зокрема газової генерації, та підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їхньої роботи. Міненерго також має опрацювати додатковий імпорт електроенергії з країн ЄС, зокрема, можливість збільшення імпорту державними підприємствами. До того ж, Шмигаль закликав споживачів обмежувати використання електроенергії у пікові години з 17 до 22, щоб знизити навантаження на систему.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
0: НАСА вивчає можливість відправити на місяць повнорозмірний інженерний зразок марсохода Perseverance, який зараз перебуває в лабораторії реактивного руху у Каліфорнії. За словами адміністратора НАСА Джареда Айзекмана, апарат може допомогти досліджувати південний полюс супутника та прискорити реалізацію програми зі створення місячної бази. Марсохід є повноцінною копією Perseverance і досі використовувався як випробувальний стенд для перевірки команд перед їхнім відправленням на Марс. «Зараз ми дуже серйозно розглядаємо можливість відправити його на місяць», заявив Айзекман під час щомісячного оновлення планів НАСА щодо створення місячної бази. Однією з головних переваг такого рішення стане використання радіоізотопного термоелектричного генератора. На відміну від більшості місячних апаратів із сонячними панелями, така енергосистема дозволить марсоходу працювати незалежно від освітлення, зокрема, переживати двотижневі місячні ночі та досліджувати постійно затінені райони поблизу Південного полюса. У НАСА зазначають, що після кількох років успішної роботи Perseverance та Curiosity на Марсі потреба в наземному випробувальному стенді стала меншою. Коли місія тільки починається, логічно перевіряти команди на Землі перед їхнім відправленням на Марс. Але тепер ми маємо багаторічний досвід експлуатації обох марсоходів і дороге обладнання – за яке вже заплатили платники податків. Тож виникло питання, а що, як відправити його на місяць, пояснив Айзек.

0: Бейсман. Перед запуском інженерам доведеться адаптувати марсохід до умов місяця та модернізувати частину наукових приладів. Водночас у НАСА вважають, що використання вже наявної техніки може значно прискорити дослідження регіону, де агентство планує створити довготривалу людську присутність. Рішення про місію поки ще не ухвалене. НАСА лише оцінює технічну доцільність проєкту, однак ця ініціатива демонструє прагнення агентства максимально використовувати вже створене обладнання для прискорення повернення людей на місяць. Посилаючись на представника Samsung, корейські ЗМІ стверджують, що компанія готує випуск телефона з розсувним екраном, відомого як Galaxy Slide. Швидше за все, він буде оснащений дисплеєм власної розробки, над яким Samsung працює вже не перший рік. Видання також навели висновки аналітиків, які передбачають, що телефон, попередньо названий Galaxy Z Slide, матиме 10-дюймову панель, що розгортається зі співвідношенням сторін 16:9. Ба більше, аналітики вже очікують наступне покоління смартфона у 2030 році. Внутрішніми силами ми розробляємо телефон, що згортається з цільовою датою запуску в першій половині 2028 року. Існує висока ймовірність того, що панелі Samsung Display будуть впроваджені в нього, розповів представник Samsung. Зазначається, що дисплеї, які згортаються, структурно набагато складніші порівняно з екранами складаних смартфонів. Вони повинні витримувати повторювані напруження згинання та розтягування, а також зберігати однорідність якості зображення. Це вважається технологією з високими труднощами комерціалізації, оскільки вимагає мінімізації товщини та ваги під час застосування внутрішніх ролокових конструкцій та підсилювальних компонентів, а також контролю складок та оптичного дизайну, зазначили аналітики. Бідність і соціальна нерівність можуть прискорювати біологічне старіння людини вже з дитинства. Такого висновку дійшли науковці після аналізу даних людей з більше ніж 20 країн. Дослідники з Інституту розвитку людини Макса Планка та Колумбійського університету вивчили, як соціально-економічний статус і расова чи етнічна маргіналізація впливають на темпи старіння організму. Для цього вони проаналізували дані 140 наукових досліджень, у яких загалом брали участь майже 66 тисяч людей віком від народження до 86 років. Біологічні або епігенетичні годинники не є справжніми годинниками. Це метод оцінки змін у ДНК, який допомагає визначити, наскільки швидко старіє організм порівняно з типовою віковою нормою. Люди з повільнішими темпами біологічного старіння можуть залишатися здоровішими довше, тоді як прискорене старіння пов'язане з ранньою появою вікових захворювань. Дослідження показало, що найбільш сучасні моделі епігенетичних годинників краще виявляють вплив бідності на старіння, ніж старіші версії. Якщо перші моделі переважно оцінювали календарний вік людини, то новіші більше орієнтовані на стан здоров'я, ризик смерті та швидкість старіння на молекулярному рівні. Окремий аналіз даних дітей показав, що вплив низького соціально-економічного статусу проявляється вже в ранньому віці. Діти з бідніших родин у середньому старіли швидше за своїх однолітків і заможніших сімей. Схожа тенденція зберігалася і серед дорослих. Люди, які виросли в менш забезпечених умовах, також демонстрували швидші темпи біологічного старіння, ніж ті, хто зростав у заможних сім'ях. Науковці також перевірили, чи пов'язане прискорене старіння з расовою та етнічною нерівністю. Для цього вони проаналізували дані жителів США, порівнюючи результати біологічного старіння серед білих, чорношкірих і латиноамериканських учасників. В обох порівняннях білі учасники мали повільніші темпи біологічного старіння. Найбільша різниця спостерігалася між білими та чорношкірими людьми. Автори наголосили, що расизм часто поєднується з бідністю та іншими факторами ризику для здоров'я. Водночас дані про расу та етнічне походження, які учасники повідомляли самостійно, не дозволяють повністю оцінити вплив таких явищ, як сегрегація чи дискримінація. На думку дослідників, результати показують, що епігенетичні годинники можуть стати корисним інструментом для подальших досліджень нерівності в здоров'ї та старінні організму.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Ціни в Україні минулого місяця не суттєво знизились. У Державній службі статистики кажуть, що у порівнянні з травнем вартість товарів і послуг зменшилась на 0,1%. А якщо порівнювати із червнем минулого року, ціни стали вищими на 7,2%. Тобто загального подорожчання минулого місяця не було, деякі товари могли навіть трохи подешевшати. Водночас українці надалі відчувають вплив інфляції, адже за рік ціни в середньому зросли. У Національному банку прогнозують, що вже найближчими місяцями інфляція залишатиметься приблизно на нинішньому рівні. Уряд України розширив програму захисту важливих об'єктів інфраструктури. Тепер до неї долучать операторів критичної інфраструктури, зокрема енергетичні компанії. Це дасть змогу краще захищати та оперативніше відновлювати об'єкти енергетики після пошкоджень. За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, завдяки новим правилам з'явиться можливість швидше будувати додаткові енергетичні потужності, ремонтувати мережі та зменшити бюрократію під час реалізації таких проєктів. В уряді очікують, що це зробить енергетичну систему України більш стійкою в умовах війни. «Укрзалізниця» створює національні бригади відновлення. Вони допомагатимуть громадам швидко ліквідовувати наслідки російських обстрілів. До таких команд залучатимуть фахівців з різних регіонів України, а також необхідну техніку та обладнання. Бригади працюватимуть над відновленням пошкоджених об'єктів, електро-, тепло- та водопостачання, а також житлових будинків. Ініціатива про створення національних бригад відновлення належить Мінрозвитку, Кабінет міністрів її підтримав. Швеція додатково виділила понад 120 мільйонів євро до фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок цієї країни до фонду вже перевищив 380 мільйонів. Як повідомили в Міністерстві енергетики України, за ці кошти закуплять необхідне обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури та підготовки України до опалювального сезону. Загалом від початку роботи фонду партнери спрямували вже майже 2 мільярди євро грантової підтримки. У Міністерстві енергетики зазначають, потреба у фінансуванні залишається значною через наслідки російських атак на енергосистему. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторону і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щити, мечі та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. Він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а й ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бої. Порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання. Тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло. Вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофеї ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, а як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсував із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих приводів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище становище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це литовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
4: Кан святкує! Кану 25 років!
5: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
4: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
5: «Республіка», Теремківська, 4.
4: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорогу порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Херсоні росіяни атакували маршрутку з пасажирами. Удар безпілотником довівся на центр міста. За даними місцевої влади, поранення отримали щонайменше 8 людей. Усі вони перебувають під наглядом лікарів. Цього разу минулося без загиблих. Тим часом в Одесі день жалоби за 4 загиблими внаслідок ракетного удару напередодні. У місті приспустили державні прапори, а усі розважальні заходи скасовано. Росіяни завдали удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі. Пошкоджену територію підприємства та автозаправну станцію. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет ПАК-3, що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділить 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдва та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку. Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше – гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого, це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні переконаний, що ЄС має дотримуватися послідовної позиції щодо купівлі російського газу та нафти, якщо хоче примусити Росію сісти за стіл переговорів. Я вважаю, що нам не слід купувати російський газ, бо коли займаєш певну позицію, її треба дотримуватися. Я маю на увазі послідовність. Ми послідовні. Ми заявили, що не будемо купувати російську нафту та газ. У нас є дуже хороші альтернативи, і ми рухаємося вперед, сказав Таяні. Італійський міністр додав, що Рим також розвиває ядерну енергетику, щоб зменшити залежність від викопного палива. За словами Таяні, заборона купувати російську нафту та газ є ключовою для того, щоб змусити Москву до переговорів. Я вважаю, що правильно діяти і рухатися вперед послідовно, адже якщо ми хочемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів, треба надсилати йому сигнали. Якщо ми будемо жорсткими в одному, а потім яким в іншому, він продовжуватиме дбати про свої інтереси, зазначив глава МЗС. Зауважимо, що за даними європейських розвідників, російська економіка опинилась у вибухонебезпечному стані внаслідок переходу на воєнні рейки, через що масштабний санкційний пакет проти банків або стійке падіння нафтових цін можуть зіграти для неї роль спускового гачка. Франція хоче, щоб Сполучені Штати скоротили свою військову присутність у Європі передбачуваним чином на тлі раптових оголошень про виведення американських військ та ресурсів з континенту. Про це в коментарі Політіко заявила заступниця міністерки оборони Франції Аліса Рофо. Французька посадовиця заявила, що Париж очікує впорядкованості від Вашингтона у цьому питанні. Ми хотіли б, щоб зміни у позиції США відбувалися впорядковано, скоординовано та ефективно, щоб не ставити європейців перед дилемою. З огляду на надзвичайну нестабільність трансатлантичних відносин, ми маємо уникати як катастрофізму, так і заперечення, сказала Руфо. Франція, одна з трьох ядерних держав НАТО, не має американської військової присутності на своїй території з 1960-х років. Тому її національна оборонна система не зазнала впливу скорочення військ чи ресурсів США. Однак країна активно інвестує в регіональні оборонні плани НАТО і, як очікується, виділить Альянсу більше ресурсів, щоб компенсувати будь-які скорочення з боку Вашингтона. Виклик, з якими зіткнуться європейці, полягає в тому, щоб знайти спосіб компенсувати стратегічні ресурси, зазначила посадовиця, маючи на увазі ключові можливості, які здебільшого надають США – повітряні та морські перевезення, дозаправка в повітрі, розвідка та космічні ресурси. Руфо очікує, що присутність американських військ у Європі знизиться до рівня, який був до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Але немає сенсу проводити повну заміну американських можливостей. Європейці не ведуть війну так само, як американці, додала вона. Вірменія має намір до 2030 року повністю відкрити кордони та відновити транспортне сполучення з Туреччиною та Азербайджаном. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вірменії Ваган Костанян. Наша мета – до 2030 року забезпечити відкриті транспортні зв'язки та відкриті кордони з двома нашими сусідами, з якими, на жаль, кордони досі залишаються закритими – Туреччиною та Азербайджаном, зазначив Костанян. За його словами, прогрес у реалізації регіональних транспортних проєктів може дозволити ввести в експлуатацію деякі маршрути раніше запланованого терміну. Він послався на нещодавні сигнали, які свідчать про те, що транзит вірменських вантажів через територію Туреччини може бути дозволений. Заступник міністра заявив, що такий розвиток подій може сприяти зменшенню географічної ізоляції Вірменії, додавши, що Вірменія та Туреччина завершили бюрократичну підготовчу роботу, яка прокладе шлях для прямої двосторонньої торгівлі. Сторони зняли певні обмеження, які заважали їм вказувати одна одну як кінцеві пункти призначення під час вантажних перевезень. Сухопутний кордон між Туреччиною та Вірменією залишається закритим з того часу, як Анкара у 1993 році під час Першої Карабаської війни на підтримку Азербайджану закрила прикордонні пункти пропуску. Процес нормалізації відносин прискорився з початку 2026 року після того, як у серпні 2025 року за посередництва президента США Дональда Трампа прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв парафували проєкт мирної угоди. Єврокомісарка Марта Кос переконана, що розширення ЄС відбудеться за час її мандата в ЄС, але кількість нових членів ще не визначена. Про це вона заявила у спілкуванні з журналістами. За словами Кос, вона може з упевненістю говорити про вступ Чорногорії у період, коли вона опікується розширенням. Цей період завершиться у 2029 році. «Я можу сказати, що Чорногорія буде наступним членом під час мого мандата. І якщо Ісландія повернеться до питання вступу та громадяни підтримують це на референдумі у серпні, то я також буду рада», – заявила вона. Також єврокомісарка відзначила стрімкий прогрес Албанії. Албанія зараз починає закривати переговорні глави. Отже, рух у процесі розширення зараз більший, ніж в останні 15 років, – зазначила вона. Утім, Марта Кос закликала не забувати, чому почалося прискорення всіх вступних переговорів. «Нам треба визнавати, що цей процес прискорила саме війна в Україні», – наголосила вона.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує.
2: Хану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
4: Єгор Land Rover та Stellantis вивчають можливості співпраці у сфері розробки нових автомобілів для американського ринку. Відповідну угоду компанії підписали у травні цього року, однак наразі сторони наголошують, що йдеться саме про аналіз потенційних напрямків взаємодії, а не про запуск конкретних спільних моделей. У центрі уваги опинився бренд Defender, який останніми роками перетворився на один із головних драйверів зростання продажів Jaguar Land Rover у Північній Америці. Саме тому британський виробник розглядає можливість виходу в нові сегменти ринку, де марка наразі не представлена. Під час спілкування з інвесторами представники компанії підтвердили, що співпраця зі Stellantis потенційно може допомогти Defender розширити власну присутність у США та освоїти нові категорії автомобілів. Якими саме можуть бути ці моделі, наразі невідомо. Проте інсайдери припускають, що використання американських платформ і виробничих потужностей Stellantis могло б відкрити перед Jaguar Land Rover можливість створення більш доступних позашляховиків або навіть повнорозмірних моделей, орієнтованих насамперед на потреби американських покупців. Окремим фактором залишається тарифна політика США щодо імпортних автомобілів. Локалізація виробництва всередині країни могла б зробити британські моделі конкурентно спроможнішими на одному з найважливіших для Jaguar Land Rover ринків. Північна Америка вже сьогодні залишається найбільшим регіоном для Jaguar Land Rover, забезпечуючи приблизно 28% світових продажів компанії. Саме тому будь-які інвестиції в локальний розвиток або нові моделі для американського ринку мають для британського виробника стратегічне значення. У Mazda не поділяють думку про швидке завершення епохи кросоверів. Навпаки, японський виробник переконаний, що глобальний попит на SUV продовжить зростати ще протягом тривалого часу, а найбільший потенціал розвитку сьогодні мають саме компактні моделі. Таку оцінку дав керівник Центру технічних розробок автомобілів Чанган Mazda Хіроші Одзава, який відповідає за розвиток нових електромобілів Mazda 6e та CX-6e. За його словами, компактні кросовери залишаються найдинамічнішим сегментом ринку, особливо в Китаї та Європі, де покупці все активніше переходять на електрифіковані моделі саме у форматі SUV. На думку Mazda, популярність кросоверів пояснюється поєднанням практичності, просторого салону та більш високої посадки, яку багато покупців вважають комфортнішою для щоденного використання. Власна статистика компанії також підтверджує цю тенденцію. В Австралії новий електричний седан Mazda 6e зібрав близько 700 попередніх замовлень, тоді як споріднений кросовер CX-6e вже перевищив позначку у 1000 заявок. Для Mazda це стало ще одним підтвердженням того, що навіть за однакової технічної основи покупці частіше обирають саме автомобілі з кузовом SUV. Відповідно, змінюється і модельна стратегія самої Mazda. Основу продажів компанії вже формують CX-3, CX-30, CX-5, CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90, тоді як класичні легкові автомобілі поступово відходять на другий план. Фактично, сьогодні у глобальному портфелі бренду залишилися лише кілька традиційних легкових моделей, серед яких Mazda 2, Mazda 3, електрична Mazda 6 та Roadster MX-5. Це добре ілюструє трансформацію автомобільного ринку, де покупці дедалі частіше віддають перевагу універсальності кросоверів замість класичних седанів і хетчбеків. Європейські автовиробники несподівано опинилися по один бік барикад у боротьбі за майбутнє доступних автомобілів. Volkswagen, Renault і Stellantis закликають Брюссель обережніше підходити до нових вимог щодо локалізації виробництва, оскільки занадто жорсткі правила можуть поставити під загрозу випуск недорогих моделей для європейського ринку. Причиною дискусії став майбутній закон про прискорення розвитку європейської промисловості, який має зміцнити позиції місцевих виробників та зменшити залежність від імпорту за меж Євросоюзу. Однак автомобільна галузь давно перестала бути суто європейською навіть для європейських брендів. Сьогодні значна частина популярних моделей Renault, Dacia, Peugeot і Citroën виробляються за межами ЄС. Одним із ключових виробничих центрів став Марокко, де Renault і Stellantis щороку випускають сотні тисяч автомобілів для європейських покупців. Саме там збирають одні з найпопулярніших моделей континенту, серед яких Dacia Sandero, а також окремі версії Peugeot 208. Не менш важливу роль відіграє й Туреччина. Країна давно перетворилася на один із найбільших автомобільних виробничих майданчиків для Європи, де свої підприємства мають Renault, Toyota, Hyundai, Ford та інші виробники. Лише торік із турецьких заводів до країн Євросоюзу було поставлено близько 750 тисяч автомобілів. Саме тому Volkswagen, Renault і Stellantis запропонували власний підхід до визначення того, що можна вважати європейським автомобілем. На думку виробників, ключовим критерієм має бути не місце остаточного складання, а те, де створюється основна частина доданої вартості машини. Концерни пропонують вважати автомобіль європейським, якщо щонайменше 70% його вартості формується всередині ЄС. Від розробки та інженерії до виробництва компонентів і силових агрегатів. Автовиробники побоюються, що надмірно жорсткі вимоги можуть зробити компактні та бюджетні автомобілі значно дорожчими для покупців. Саме виробництво в Марокко та Туреччині сьогодні дозволяє зберігати конкурентні ціни на моделі початкового сегмента, які дедалі складніше випускати безпосередньо в країнах Західної Європи через високі виробничі витрати. Дискусія навколо майбутніх правил лише набирає обертів, а остаточне рішення очікується не раніше другої половини 2027 року. До цього часу європейським чиновникам доведеться знайти баланс між підтримкою власної промисловості та збереженням доступних автомобілів для покупців.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Херсоні росіяни атакували маршрутку з пасажирами. Удар безпілотником довівся на центр міста. За даними місцевої влади, поранення отримали щонайменше 8 людей. Усі вони перебувають під наглядом лікарів. Цього разу минулося без загиблих. Тим часом в Одесі день жалоби за 4 загиблими внаслідок ракетного удару напередодні. У місті приспустили державні прапори, а усі розважальні заходи скасовано. Росіяни завдали удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі, пошкоджену територію підприємства та автозаправну станцію. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет ПАК-3, що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділить 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдвам та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM.

0: Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
1: Мої вітання. Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторони і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щити, мечі та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а й ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бої. Порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання, тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло. Вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофей ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ».

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, а як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсували із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих приводів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації броварів литовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це литовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 19 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У Нацслужбі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів у Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел і про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
3: Apple планує випустити базовий 14-дюймовий MacBook Pro до кінця 2026 року, а вже в першій половині 2027-го представити повністю оновлену модель із новим дизайном. Про це повідомило Bloomberg. Окрім ноутбука, компанія також готує оновлення лінійки iPad Pro. За даними видання, цьогорічний MacBook Pro збереже нинішній дизайн. Водночас, Apple вже завершила розробку наступної версії ноутбука, яка стане першим помітним редизайном базової моделі за останні кілька років. Очікується, що новий MacBook Pro збереже 14-дюймовий дисплей, однак його зовнішній вигляд відповідатиме дизайну майбутніх сенсорних MacBook, над якими також працює Apple. Після виходу оновленої моделі компанія, за інформацією інформацією Bloomberg, перейде до нового сімейства процесорів. Крім того, Apple тестує 4 нові моделі iPad Pro. Їхній реліз очікується навесні 2027 року. Планшети, як і раніше, будуть доступні з дисплеями на 11 та 13 дюймів, а основні зміни стосуватимуться внутрішнього оснащення. Китайська компанія Yubitech представила людиноподібного робота Yuvan, якого позиціонує як компаньйона для людей, що живуть самі або потребують емоційної підтримки. За словами виробника, робот може підтримувати розмову, запам'ятовувати вподобання користувача, а також завжди бути вірним своєму власнику. Розробники називають Yuvan першим у світі серійним ультрареалістичним людиноподібним роботом. Базова версія коштує близько 16 тисяч доларів, тоді як модифікація «Ультра» оцінюється у майже 138 тисяч доларів. Робот отримав силіконову шкіру, камери в очах, датчики в корпусі та мікрофони. Він використовує власну систему штучного інтелекту, яка здатна вести діалог, поступово вивчати звички власника, нагадувати про прийом ліків і реагувати, якщо помітить ознаки втоми або стресу. Покупці також зможуть персоналізувати зовнішність Yuvan. За додаткову плату компанія пропонує зробити робота схожим на близьку людину, знаменитість або вигаданого персонажа. Yubitech стверджує, що вже отримала понад 13 тисяч попередніх замовлень, а перші поставки розпочнуться у вересні 2026 року. Водночас можливості Yuvan поки залишаються доволі обмеженими. Базова модель може рухати головою, очима та ротом і працює до 4 годин від одного заряду, але не вміє виконувати домашню роботу чи готувати їжу. У компанії також окремо наголосили, що робот не призначений для інтимних стосунків. За словами Yubitech, усі дані, які обробляє робот, шифруються та не використовуються для навчання моделей штучного інтелекту. Аналітики вважають, що роботи і компаньйони можуть знайти своє місце в догляді за літніми людьми та сфері психологічного здоров'я. Водночас, за їхніми словами, виробникам ще потрібно подолати ефект так званої моторошної долини, коли надто реалістичний вигляд робота викликає дискомфорт у людей. Якщо багато західних виробників залишають роботам виразно механічний вигляд, то китайські компанії дедалі частіше роблять ставку на максимально людську зовнішність. Вони вважають, що реалістичні риси обличчя, силіконова шкіра та емоційна взаємодія допоможуть швидше зробити роботів звичним для повсякденного життя. Науковці з Великої Британії та Німеччини проаналізували випадки шаї-психозу та дійшли висновку, що три особливості чат-ботів – мовне наслідування, гіперперсоналізація та схильність погоджуватися з користувачем – можуть викликати маревні переконання. Дослідники дійшли висновку, що поєднання цих характеристик під час тривалого використання може створювати небезпечний самопідсилювальний цикл, який вони назвали «спіраллю посилення». Особливо це стосується випадків, коли людина не обговорює свої ідеї з друзями чи фахівцями. Першою особливістю є так зване мовне узгодження. Чат-боти не лише імітують людське мовлення, а й підлаштовуються під конкретного користувача, копіюючи його стиль спілкування, довжину повідомлень і словниковий запас. За даними попередніх досліджень, таке віддзеркалення мовлення може підвищувати рівень довіри та відчуття зв'язку. Другою характеристикою науковців назвали гіперперсоналізацією. Системи штучного інтелекту накопичують інформацію про користувача під час взаємодії та формують детальний профіль, який використовується для подальших відповідей. На думку авторів роботи, це дозволяє чат-боту говорити людині саме те, що вона хоче почути, підтримуючи вже наявні переконання та іноді розвиваючи їх далі. У дослідженні зазначається, що на відміну від соціальних мереж, де користувачі зазвичай усвідомлюють роль алгоритмів, чат-боти прагнуть виглядати максимально схожими на людей. Через це люди можуть помилково приписувати їм людські емоції та рівень розуміння. Третім чинником дослідники назвали підлабузництво – схильність штучного інтелекту надмірно погоджуватися з користувачем і підтверджувати його погляди незалежно від їхньої достовірності. Це створює відчуття підтримки та робить взаємодію привабливішою, але водночас може зміцнювати потенційно небезпечні власні переконання. Автори нагадали, що проблема підлабузництва вже неодноразово фіксувалася в сучасних моделях чат-ботів. Зокрема, OpenAI раніше визнавала наявність такої проблеми в моделі GPT-4o та повідомляла про роботу над посиленням механізмів безпеки. Дослідники наголошують, що ці характеристики важливі для утримання уваги користувачів, однак для вразливих людей, особливо підлітків, і тих, хто має фактори ризику, зокрема сімейну історію психозів, вживання наркотиків, нестачу сну, соціальну ізоляцію або використовує ШАІ як спосіб психологічної підтримки, така взаємодія може мати негативні наслідки для здоров'я. Автори роботи рекомендують фахівцям із психічного здоров'я регулярно цікавитися тим, як часто пацієнти користуються чат-ботами, які теми з ними обговорюють і чи впливає нічне використання штучного інтелекту на їхній сон.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Прямий FM» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
5: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
4: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
6: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Економічний огляд на Прямий FM.
3: Міністерство розвитку громад та територій та Банк розвитку Ради Європи домовилися про понад 251 мільйон євро на розвиток житлових програм та підтримку українців, які втратили домівки. Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Домовилися про новий пакет рішень, який дозволить розширити діючі житлові програми, розповів він. Додаткові 100 мільйонів євро спрямують на програму «Євідновлення». Це продовження проєкту «Хоум», у межах якого 50 мільйонів євро надає Банк розвитку Ради Європи, ще 50 мільйонів євро – уряд Італії. Кошти будуть спрямовані на компенсації за знищене житло, щоб ще більше родин змогли отримати житлові сертифікати і придбати нові домівки. До того ж, Кулеба розповів про розширення програми «Житло для ВПО з тимчасово окупованих територій». За його словами, наступний етап передбачає залучення 80 мільйонів євро. Це дозволить профінансувати близько 2000 житлових ваучерів для внутрішньопереміщених осіб, насамперед ветеранів та людей з інвалідністю внаслідок війни. Також започатковуємо програму «Житло для ветеранів». За підтримки Банку розвитку Ради Європи буде залучено 60 мільйонів євро, що дозволить надати понад 1500 пільгових іпотечних кредитів українським захисникам і захисницям, зазначив він. За словами міністра, ще понад 11 мільйонів євро грантового фінансування буде спрямовано на розвиток механізму «Євідновлення». Йдеться про посилення роботи місцевих комісій, удосконалення процедур розгляду заяв, запуск нових сервісів підтримки громадян та розвиток механізмів відбудови індивідуального житла. За підсумками конференції Ukraine Recovery Conference 2026 у Гданську для підготовки української енергетики до наступної зими було залучено понад 550 мільйонів євро міжнародної підтримки. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Зокрема, 375 мільйонів євро підтримки було оголошено під час засідання енергетичного Рамштайну. Сполучені Штати Америки – 175 мільйонів доларів, Швеція – 137 мільйонів євро. Норвегія – 77 мільйонів євро, Естонія – більше 2 мільйонів євро, Ісландія – 550 тисяч євро та Литва – 4 мільйони євро. Ще 178 мільйонів євро на підготовку до зими та розвиток розподіленої генерації нададуть Нідерланди. На конференції ми ставили перед собою два основні завдання – залучення фінансової допомоги на оперативне відновлення і підготовку до зими, а також домовленості на довгостроковий розвиток і модернізацію модернізацію енергетичного сектору. Значних результатів досягли по обох пунктах, написав Шмигаль у Телеграм. Уряд запровадив єдиний порядок і чіткі правила роботи з міжнародними партнерами для розвитку оборонних інновацій Brave International. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Це рішення стосується вже анонсованих і майбутніх міжнародних ініціатив, зазначила вона. За словами Свириденко, це дає зелене світло для швидкого запуску спільних грантових конкурсів у межах всіх програм. Участь у них зможуть брати не лише українські компанії, а й розробники та стартапи з іноземних юрисдикцій. Загальний бюджет перших міжнародних програм та інструментів підтримки в межах Brave International уже становить понад 100 мільйонів євро. Напрям Brave International має допомогти у пошуку нових технологій і продуктів під актуальні потреби українського фронту та надасть змогу залучити додаткове фінансування для підтримки українських оборонних стартапів. Крім того, йдеться про поглиблення співпраці з інноваційними екосистемами партнерів і глибшу інтеграцію української оборонної техніки у глобальний ринок оборонних технологій. Програма Brave International передбачає створення спільних грантових фондів на засадах рівних внесків України і країни-партнера, паритетних наглядових рад та експертних комісій для прозорого розгляду і фахової оцінки заявок, зазначила Свириденко. Подача на конкурси відкрита як для українських заявників, так і для закордонних компаній. Програма передбачає обов'язкове тестування і перевірку всіх розробок в Україні на чинній платформі Test in Ukraine. Завдяки запровадженому порядку кластер оборонних технологій Brave One запустить перші спільні міжнародні конкурси вже найближчим часом, написала Свириденко у Telegram. Майже 18 мільйонів доларів міжнародної підтримки залучили для реалізації нових проєктів «Укрзалізниці» під час Ukraine Recovery Conference 2026. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Найбільший пакет підтримки – 10 мільйонів доларів грантового фінансування в межах проєкту, який реалізується за підтримки Світового банку та Цільового фонду підтримки відновлення відбудови та реформування України. Кошти спрямують на захист критичної залізничної інфраструктури, щоб забезпечити безперервність пасажирських перевезень, евакуаційних та гуманітарних рейсів. Ще близько 6 мільйонів євро грантового фінансування надали польські партнери у межах програми «Польща-Україна 2021-2027». Проєкт передбачає модернізацію інфраструктури на лінії номер 101 у польській Верхраті та реконструкцію вокзалу у Львові із створенням повністю безбар'єрного простору, нових платформ, ліфтів, ескалаторів та сучасної інфраструктури для маломобільних пасажирів. Окремим напрямом є підготовка до впровадження європейської системи управління залізничним рухом.
0: Економічний огляд на прямий FM.

0: Реклама на Прямий FM.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Регламент лікарського засобу РП номер UA85001
0: Реклама на Прямий FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорого порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн не жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація. Величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні

0: Ні, це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У Нацслужбі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів у Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку. Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а 2 прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого, це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Лавандові поля Провансу – фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, а фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Реклама на «Прямий FM».
4: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
7: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
6: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років!
7: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
6: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
7: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
0: Реклама на «Прямий FM».

0: Прямий ефем. Міжнародний огляд на Прямий ефем.
1: Міністерство оборони Нідерландів у своєму плані модернізації армії та оборонної сфери країни назвало Росію головною загрозою для Європи. Про це повідомила Bloomberg. У плані також викладено тези щодо збільшення чисельності військовослужбовців до приблизно 100 тисяч осіб до 2030 року шляхом розширення процесу набору, а також покращення утримання кадрів та підготовки. Світ уже давно не був таким небезпечним. Ми рухаємося вперед у прискореному режимі, щоб зміцнити наші збройні сили, оборонну промисловість та суспільство, зазначили в Міністерстві оборони Нідерландів. У новій стратегії також і йшлося, що Нідерланди використовуватимуть безпілотні системи скрізь, де це можливо. Вступ Чорногорії до Європейського Союзу обійдеться в 3 мільярди євро в рамках наступного бюджету блоку, тобто менше 1 євро на кожного платника податків у ЄС. Про це заявила Європейська комісія. Ця невелика балканська країна, яка, як очікується, приєднається до Євросоюзу у 2028 році, отримає субсидії для фермерів та регіональні виплати з центрального бюджету ЄС, щойно стане повноправним членом. Це обійдеться кожному платнику податків ЄС приблизно в 1 євро додатково протягом наступного бюджетного циклу з 2028 по 2034 рік, зазначив агентство Reuters високопосадовець Європейської комісії, який побажався залишитися анонімним, оскільки не мав дозволу висловлюватися офіційно. «Це дуже дешева чашка кави», – додав він. Наступний бюджет ЄС у розмірі 2 трильйонів євро, який набуде чинності на початку 2028 року, доведеться поповнити, щоб покрити витрати, пов'язані з приєднанням нових членів. 30 червня Європейська комісія оприлюднила фінансову пропозицію щодо вступу Чорногорії до ЄС. Тепер її мають схвалити країни ЄС до початку фінансових переговорів між Брюсселем і Чорногорією. Цей пакет заходів – це ще один конкретний крок на шляху до майбутнього Чорногорії в нашому Союзі. Ми готуємо Чорногорію, держави-члени та наші інституції, зазначила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Чорногорія – країна з населенням 600 тисяч осіб, яка отримала статус кандидата в члени ЄС у 2010 році, як очікується, стане наступним членом ЄС до 2028 року. Її внесок до бюджету ЄС оцінюється в 500 мільйонів євро на найближчі 7 років. Виконавчий орган ЄС оцінює, що загальні чисті витрати на вступ, різниця між внесками та витратами для всіх балканських країн, які прагнуть приєднатися до ЄС, становить матимуть 8 мільярдів євро протягом наступних 7 років. Сусіди Чорногорії – Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Косово – також ведуть переговори про вступ до блоку. Сполучені Штати стоятимуть пліч-о-пліч зі своїми європейськими союзниками у захисті країн Балтії. Про це заявив американський командувач сухопутних сил НАТО в Європі Кріс Донагью. Ця заява американського генерала пролунала на церемонії в естонському місті Валга, де представили нове командування НАТО військами в країнах Балтії. «Ви готові робити більше і підкріплювати слова справами, і Сполучені Штати будуть поруч із вами. Саме так і будується стримування. Не словами з трибуни, а солдатами, чиї черевики загрузли в багнюці», – сказав Донагью. Досі війська НАТО в балтійських країнах – Литві, Латвії та Естонії, а також на півночі Польщі – перебували під командуванням єдиного багатонаціонального штабу. Створення другої зони командування дозволяє Альянсу направити більше військ до країн Балтії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зміна позиції НАТО є доказом рішучості Альянсу захищати кожен дюйм території союзників. Це наочний і переконливий прояв єдності та готовності НАТО, а також нашої колективної рішучості захищати кожен дюйм території союзників, сказав він у Валзі. З липня 2026 року Ірландія розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Кіпру. Ми зобов'язуємося якісно виконувати свою роботу на благо ЄС та його громадян, і протягом усього терміну повноважень докладатимемо зусиль, щоб зробити Союз більш процвітаючим і безпечним, а також відстоюватимемо наші спільні основоположні цінності, навели заяву прем'єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна на сайті ірландського головування. Протягом свого головування країна обіцяє працювати над реалізацією дорожньої карти «Єдина Європа – єдиний ринок», яка визначає кроки, які ЄС має терміново вжити в таких сферах, як спрощення регулювання для підприємств та громадян, поглиблення єдиного ринку, захист справедливої та відкритої торгівлі, зниження цін на енергоносії та декарбонізація економіки, а також просування штучного інтелекту та цифрової трансформації на благо всіх. Це стане справжнім пріоритетом для ірландського головування, і ми будемо тісно та у дусі співпраці працювати з державами-членами, Європейським парламентом та Європейською комісією, щоб досягти якомога більшого прогресу, додав Мартін. Він також запевнив, що ЄС за головування Ірландії й надалі надаватиме незмінну підтримку Україні, народ якої проявив мужність і рішучість у захисті своєї країни. Вони заслуговують на справедливий і тривалий мир, додав прем'єр. Також Ірландія обіцяє підтримувати ті країни, які бажають приєднатися до Європейського Союзу у просуванні їхнього шляху до членства, сприяючи забезпеченню більшого процвітання та стабільності в регіоні.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 20 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює свою енергосистему після російських атак. Уже запрацювали нові газові електростанції загальною потужністю 1,8 гігаватта. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, це означає, що в різних регіонах з'являється більше власних джерел електроенергії. Вони підтримуватимуть світло в домівках і роботу важливих об'єктів навіть у складних умовах. За словами Шмигаля, триває робота над розвитком такої генерації. Також держава оголосила новий конкурс на будівництво додаткових енергопотужностей, аби зробити українську енергосистему більш стійкою. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет ПАК-3, що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділить 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво, коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдвам та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
3: Міністерство культури України включило традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Сокальська кераміка – це різновид кераміки, що сформувався на території Сокаля, одного із провідних гончарних осередків України, відомого з 15 століття. Вона вирізняється серед інших насамперед колоритом, мотивами декору і стилістикою, притаманними лише цьому осередку, широкими мазками зеленого, жовтого і брунатного кольорів на білому тлі. Сьогодні вироби сокальської кераміки поєднують традиційні художні мотиви з ужитковим призначенням, органічно входячи в сучасний побут як практичний і водночас декоративний елемент. Кераміку використовують під час релігійних свят, родинних подій, весільних і календарних обрядів, а також для оздоблення житлового простору. Нагадаємо, національний перелік елементів нематеріальних матеріальної культурної спадщини України існує з 2012 року. Станом на зараз до нього внесені вже понад 120 елементів. У Франції вшанували пам'ять Василя Сліпака, українського оперного співака, який здобув визнання на сцені Національної опери в Парижі, однак залишив її у 2015 році, аби стати на захист України після початку російської агресії. Мистецький вечір пам'яті відбувся в Українському культурному центрі у Франції. Він був блискучим співаком і мав велике майбутнє, але не зміг залишитися байдужим до долі своєї батьківщини. Ось уже 10 років, відколи він загинув на Донбасі. Пам'ять про Василя Сліпака назавжди залишиться з нами завдяки його голосу, мужності та відданості Україні, сказав, відкриваючи вечір, посол України у Франції Вадим Омельченко. Музична програма вечора поєднала українські традиційні мотиви, європейську класичну музику та сучасні твори. Василь Сліпак багато років жив і працював у Франції, де виступав на оперних сценах. Він також був активним учасником українського громадського життя. Він загинув 29 червня 2016 року поблизу селища Луганське на Донеччині від кулі снайпера під час виконання бойового завдання. У 2017 році йому посмертно було присвоєно звання Героя України. В Україні завершили зйомки повнометражного документального фільму, присвяченого незалежній українській культурі, що сформувалася після початку повномасштабного вторгнення. Стрічка об'єднає понад 100 митців, а її прем'єра запланована на осінь цього року. Героями стрічки стануть музиканти, організатори рейвів, художники, тату-майстри, стріт-артисти та представники інших творчих спільнот із різних міст України, що продовжують створювати нові сенси й об'єднувати людей після 2022 року. Зйомки проходили навесні 2026-го у культових місцях Києва та Харкова. Масштабне інтро фільму знімали у відкритому просторі Київського колізею КПІ. Автори проєкту прагнуть зафіксувати момент, у якому перебуває українська культура після початку повномасштабного вторгнення, та показати, як вона трансформується під впливом війни, суспільних змін і нових творчих зв'язків. У фільмі використають хронікальні інтерв'ю, живі лайф-сцени, портретні б'юті-шоти та автентичні хроніки. Зірка серіалу «Дивні дива» Міллі Бобі Браун в новому інтерв'ю розповіла, що після завершення шоу пережила складний емоційний період і навіть зіткнулася з депресією. «Я пережила невелику депресію. Мені було дуже важко. Я зовсім не очікувала такого після завершення шоу, адже я дуже безтурботна людина», – зізналася вона. За словами Браун, протягом січня вона намагалася відновити зв'язок зі своїми колегами по «Дивних дивах», щоб знати будь-які невирішені суперечності та переконатися, що їхні особисті стосунки збережуться навіть після закінчення серіалу. Акторка розповіла, що переживала через втрату звичного середовища та ролі 11-ї, яка супроводжувала її з 10-річного віку. «І ніхто ніколи не зрозуміє цього до кінця. Я почала зніматися в серіалі, коли мені було 10 років. Цей персонаж був частиною мене, а ці люди були в моєму житті навіть більше, ніж моя власна сім'я. Я бачилася з ними частіше, ніж поверталася додому на вечерю з рідними. Попрощатися з усім цим після 10 років було надзвичайно емоційно. І я сумуватиму за 11 більше, ніж за будь-ким іншим», – поділилась зірка. Universal Pictures розкрили дату спін-оффу культової франшизи «Шрек». Анімаційний фільм під назвою «Осел» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Новий мультфільм стане історією походження героя і покаже, як звичайний віслюк перетворився на балакучого та харизматичного. До озвучення персонажа повернеться Едді Мерфі, який незмінно виконує цю роль з моменту виходу першого «Шрека». Нагадаємо, франшиза «Шрек», що стартувала у 2001 році, залишається однією з найуспішніших анімаційних серій в історії. За понад два десятиліття фільми та спін-оффи про Шрека і кота у чоботях зібрали понад 3 мільярди доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, а як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсував із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих приводів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим.

0: різні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Лавандові поля Провансу – фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, а фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює свою енергосистему після російських атак. Уже запрацювали нові газові електростанції загальною потужністю 1,8 гігаватта. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, це означає, що в різних регіонах з'являється більше власних джерел електроенергії. Вони підтримуватимуть світло в домівках і роботу важливих об'єктів навіть у складних умовах. За словами Шмигаля, триває робота над розвитком такої генерації. Також держава оголосила новий конкурс на будівництво додаткових енергопотужностей, аби зробити українську енергосистему більш стійкою. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет ПАК-3, що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділить 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдвам та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
3: Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна переконаний, що падіння на території країн-членів НАТО українських дронів, які збилися з курсу, є прийнятною ціною за знищення російських нафтопереробних заводів і військових баз. Про це естонський міністр сказав в інтерв'ю Financial Times. Як зазначив Цахкна, в Естонії, яка зіткнулася із низкою подібних інцидентів, не раді тому, що відбувається. Але ми не кажемо Україні, щоб вона припинила це. Це завдання є удару по життєво важливій артерії Путіна, додав він. Глава естонського МЗС також прокоментував звинувачення з боку Росії в тому, що країни Балтії брали безпосередню участь в ударах і дозволяли Україні використовувати свій повітряний простір для їхнього нанесення. За його словами, ці твердження є безглуздими і свідчать про відчай Кремля. Ми знаємо, що за останні місяці тон в оточенні Путіна змінився. Він уже не такий оптимістичний. Головна причина економічна. Саме через ці удари по глибинних об'єктах, зазначив Цах КНА. Він висловив захоплення українською кампанією із далекобійних ударів по території РФ. За словами міністра, Кремль, мабуть, глибоко стурбований цими ударами і особливо переймається через експорт через країни Балтії з огляду на його економічну важливість. До 60% російської нафти, що експортується, проходить через вузьку Фінську затоку. Водночас він додав, що наразі передчасно вважати, що Путін тепер готовий до переговорів. Більше ймовірно, що російський правитель подвоюватиме свої стратегічні помилки. Брюссель повинен проявити обережність щодо планів впровадити певний випробувальний термін для нових країн-членів ЄС, під час якого їхні повноваження будуть обмежені. Про це в новому інтерв'ю заявила міністерка закордонних справ Ісландії Катрін Гунарсдоттір. Коментуючи нещодавні пропозиції щодо обмеження можливості для нових країн-членів ЄС використовувати право вето з таких чутливих питань, як оподаткування та зовнішня політика, міністерка сказала, що ця ідея не надто надихає. Вона попередила, що ЄС має бути обережним, йдучи цим шляхом. Гунарсдоттір заявила, що розуміє, чому Брюссель розглядає можливість запровадження захисних заходів після 16 років правління Орбана, особливо коли йдеться про запобігання блокуванню однією країною підтримки України. 29 серпня в Ісландії відбудеться референдум щодо того, чи слід країні відновити переговори про вступ до ЄС. У разі позитивного рішення країна проведе друге голосування щодо будь-якої угоди з блоком. Розгляд нових пропозицій щодо захисних заходів для нових членів відкладено до вересня, щоб уникнути суперечок під час кампанії з референдуму. Як відомо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада пояснила це невдачами Єврозони. У короткостроковій перспективі Росія може здійснювати гібридні атаки, однак ймовірність широкомасштабного конвенційного нападу Росії на країни Балтії наразі дуже низька, заявили в Латвійському бюро з питань охорони Конституції. Мета такого тиску – домогтися, щоб країни Альянсу, побоюючись можливої ескалації, зменшили підтримку України або були готові піти на поступки Росії в контексті війни та її можливого дипломатичного врегулювання. Для потенційного досягнення цих цілей РФ останнім часом вже посилила психологічно-інформаційні кампанії проти західних країн. Однак, як вказало бюро, ймовірність того, що подібні провокації з боку Росії можуть виявитися ефективними і змусити НАТО змінити політику підтримки України, дуже низька. Як зазначило бюро, посилення тиску Москви на Альянс, ймовірно, значною мірою пов'язане з її нездатністю домогтися військових успіхів в Україні, а також зі зростанням внутрішньополітичного та економічного тиску на режим Владіміра Путіна. Незважаючи на можливі гібридні атаки, ймовірність широкомасштабного конвенційного нападу Росії на країни Балтії наразі дуже низька. РФ не має можливостей для здійснення такого нападу, оскільки більша частина її військових ресурсів зосереджена на фронті в Україні, зазначило бюро. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав включити Туреччину до європейських ініціатив у сфері оборони та безпеки. Незамінний внесок Туреччини у європейську безпеку іноді залишається поза увагою, заявив Ердоган перед делегатами парламентів усіх 32 країн-членів НАТО в Стамбулі. Він зазначив, що Туреччина прагне брати участь в усіх ініціативах у сфері оборони та безпеки на континенті. Йдеться про можливий доступ Анкари до ініціативи ЄС «Заходи з безпеки для Європи» «Сейф» на суму 150 мільярдів євро, яка покликана підтримувати спільні оборонні закупівлі та стимулювати розвиток європейської оборонної промисловості. Хоча технічно Туреччина відповідає критеріям для долучення до ініціативи «Сейф», для цього потрібна згода всіх 27 членів ЄС, а Греція погрожує заблокувати це рішення. «Ми розраховуємо на вашу підтримку, шановні законодавці, щодо включення Туреччини Туреччини до ініціатив у сфері оборони та безпеки, оголошених Європейським Союзом, наголосив Ердоган. Турецький лідер також закликав НАТО усунути всі бар'єри, що перешкоджають торгівлі продукцією оборонної промисловості між членами Альянсу. Якщо ми хочемо подолати виклики, що стоять перед нами, нам потрібно усунути перешкоди для торгівлі продукцією оборонної промисловості, одночасно забезпечуючи збалансований і справедливий розподіл навантаження між союзниками, зазначив він.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторони і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щитами, чи та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бої. Порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання, тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло, а вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофей ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр німецької землі Нижня Саксонія Олаф Ліс заявив, що автомобільний концерн Volkswagen міг би уникнути масових скорочень та закриття заводів у Німеччині. Про це повідомило Reuters. Ліс висловив цю думку після того, як з'явилося повідомлення про те, що автовиробник, який переживає складні часи, розглядає можливість закриття 4 німецьких заводів та збільшення кількості скорочень робочих місць до 100 тисяч. Якби ми виробляли тут автомобілі, які зараз випускаємо в Китаї, ми змогли б стабілізувати завантаження виробничих потужностей наших заводів. Це також створило б можливості для нових розробок та інновацій на наших підприємствах. На мою думку, йдеться про стабілізацію зайнятості та завантаження виробничих потужностей на наших заводах, а не про те, щоб спостерігати, як інші будують нові заводи за межами Німеччини, сказав Ліс в новому інтерв'ю. Нижня Саксонія, де розташована штаб-квартира Volkswagen і де компанія експлуатує 5 із 6 своїх західно-німецьких заводів, володіє 20% голосуючих акцій компанії. Volkswagen перебуває під тиском з боку китайських конкурентів, американських імпортних мит, а також через падіння попиту в Європі, що, за словами компанії, робить її бізнес-модель нежиттєздатною. Ліс висунув ідею вивчення можливості виробництва в Німеччині автомобілів, призначених для китайського ринку, після візиту до Китаю у квітні. Шкода не збирається відправляти нинішнього «Октавія» на пенсію найближчими роками. Попри те, що четверте покоління моделі вже отримало масштабне оновлення у 2024 році, чеський виробник готує для свого бестселера ще одну модернізацію. Головним завданням майбутнього оновлення стане інтеграція «Октавія» у нову дизайнерську мову марки, яка вже знайома за електричними моделями бренду та концептами останніх років. Насамперед, зміни торкнуться передньої частини автомобіля. В салоні буде нова передня панель та компактніший дисплей цифрової панелі приладів. Центральний екран мультимедійної системи, як і раніше, залишиться окремим елементом інтер'єру, хоча програмне забезпечення та функціональні можливості системи найімовірніше будуть оновлені. Технічні подробиці Шкода поки не розкриває. Водночас інсайдери припускають, що модель збереже бензинові та дизельні двигуни, які можуть пройти чергову модернізацію відповідно до нових екологічних вимог. Не виключається і подальший розвиток електрифікованих версій, включаючи гібридні та плагін гібридні модифікації. За попередньою інформацією, прем'єра оновленої «Октавія» у кузовах «Ліфтбек» та «Універсал» може відбутися протягом 2026 року, а на ринок модель, ймовірно, вийде вже як автомобіль 2027 модельного року. Honda, Nissan і Mitsubishi можуть зробити ще один крок до технологічного зближення, цього разу у сфері електронної архітектури автомобілів. Три японські виробники ведуть переговори щодо створення спільних електронних блоків керування для автомобілів нового покоління. Йдеться насамперед про так звані програмно-керовані автомобілі, у яких дедалі більше функцій визначаються не механічними компонентами, а програмним забезпеченням. Саме тому електронна архітектура поступово перетворюється на один із найважливіших елементів сучасного автомобіля. За даними джерел, компанії розглядають можливість спільної розробки та закупівлі електронних блоків керування, які об'єднають роботу систем допомоги водієві, функції автоматизованого керування, мультимедійних комплексів та інших електронних систем автомобіля. Очікується, що нові модулі використовуватимуться як у гібридних моделях, так і в електромобілях. Остаточних домовленостей між сторонами поки немає, однак співпраця може вийти далеко за межі лише апаратної частини. За інсайдерською інформацією, Honda та Nissan також вивчають можливість створення спільної програмної платформи та єдиної операційної системи для майбутніх моделей. Головна причина такого кроку – стрімке зростання вартості розробки сучасних автомобілів. У міру того, як машини перетворюються на комп'ютери на колесах, витрати на електроніку та програмне забезпечення збільшують змінюються швидше, ніж витрати на традиційні механічні вузли. Стандартизація компонентів і спільні закупівлі дозволять виробникам суттєво скоротити витрати та збільшити обсяги виробництва окремих компонентів. Японські компанії також намагаються скоротити технологічне відставання від Tesla та китайських виробників, які зробили ставку на централізовану електронну архітектуру та власні програмні екосистеми значно раніше за традиційних автовиробників. Попри те, що переговори про повноцінне злиття Honda і Nissan завершилися безрезультатно на початку цього року, співпраця між компаніями фактично не припинилася. Навпаки, сторони продовжують шукати напрямки, у яких об'єднання ресурсів дозволить знизити витрати на розробку нових моделей та пришвидшити вихід перспективних технологій на ринок. Одним із таких напрямків може стати і виробнича кооперація у Північній Америці. За даними інсайдерів, Nissan і Honda також вивчають можливість спільного виробництва окремих моделей та використання існуючих виробничих потужностей для оптимізації витрат. Кросовери продовжують домінувати на українському ринку нових легкових автомобілів. За підсумками перших 5 місяців 2026 року їхня частка сягнула 81% від усіх нових авто, проданих в Україні. Про це поінформував «Укравтопром». Лідерами продажів серед кросоверів у своїх сегментах стали Toyota Yaris Cross у категорії міні-SUV, Renault Duster у сегменті компактних SUV, Toyota Land Cruiser Prado серед середньорозмірних SUV, Volkswagen Touareg у категорії повнорозмірних SUV та Land Rover, Range Rover у сегменті преміальних SUV. Попит на кросовери залишається головним трендом українського авторинку вже кілька років поспіль. Частка цього сегмента продовжує зростати завдяки універсальності таких автомобілів та широкому вибору моделей у різних цінових категоріях.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У Нацслужбі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів у Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорого порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація. Величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася, але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата». на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
4: Японія оновлює національну стратегію робототехніки новою ціллю – 10 мільйонів роботів до 2040 року. Деякі з них надаватимуть медичну допомогу мешканцям країни. Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Рьосей Аказава напередодні анонсував змінену стратегію, що передбачає збільшення кількості роботів у сферах медичного обслуговування та виробництва продуктів харчування і напоїв. Для здійснення таких амбітних планів Японія інвестує у моделі штучного інтелекту для роботів та інші форми фізичного шаї. План передбачає створення нової організації, до якої приєднаються кілька промислових гігантів, в тому числі Sony Group та Honda. Аказава відмітив, що Японія вже має великий досвід у сфері роботи з технікою, зокрема у використанні роботів у сфері охорони здоров'я людей похилого віку, реагування на стихійні лиха та навіть виведення з експлуатації АЕС Фукусими-1. Нова стратегія японського уряду передбачає перетворення держави на потужний робототехнічний центр, що зможе задовольнити внутрішні потреби та створювати провідні у світі машини. Такий підхід пов'язаний з нестачею робочої сили у країні, спричиненою старіючим населенням та обмеженою міграційною політикою. Мета розглядає можливість запуску власного хмарного бізнесу, який дозволить іншим компаніям використовувати її дата-центри та шаї-інфраструктуру. Як повідомило Bloomberg, таким чином компанія хоче окупити мільярдні інвестиції у розвиток штучного інтелекту. За даними видання, Мета може запропонувати одразу кілька сервісів, серед них доступ до власних моделей штучного інтелекту, а також оренда обчислювальних потужностей для навчання шаї-моделей. Якщо компанія реалізує ці плани, вона стане прямим конкурентом Amazon Web Services, Google Cloud і нещодавно запущеного хмарного сервісу xAI. Розробкою нового напряму займається підрозділ Meta, створений у січні 2026 року. Він відповідає за будівництво дата-центрів та шаї інфраструктури компанії. Meta активно нарощує інвестиції в штучний інтелект. Компанія вже заявила про намір вкласти 600 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури в США до 2028 року, а також останніми місяцями переманила низку провідних фахівців для команди, яка займається розробкою так званого суперінтелекту. Наразі більшість шаї-сервісів Meta доступні безкоштовно через Facebook, Instagram, WhatsApp та застосунок Meta AI. Платна підписка відкриває лише вищі ліміти на генерацію зображень і доступ до розширених можливостей моделі. Дослідники з університету Оттави створили шаї-помічника, який аналізує дані зі смарт-годинника, смартфона та навушників, щоб виявляти емоційний стрес і пропонувати підтримку. Більшість чат-ботів для психологічної підтримки починають працювати лише після того, як користувач сам напише повідомлення. Однак у стані стресу чи тривоги люди не завжди можуть зробити цей крок. Саме тому дослідники запропонували інший підхід. Система аналізує фізіологічні показники, зокрема, варіабельність серцевого ритму, зміни тону голосу та написаний користувачем текст. На основі цих даних вона оцінює емоційний стан людини. Після цього шаї-помічник створює так званого цифрового двійника – профіль, який поєднує медичну і психологічну історію користувача з поточними емоційними показниками. Це дає змогу формувати персоналізовані відповіді замість стандартних повідомлень чат-бота. Система працює у двох режимах. Реактивний режим відповідає на запити користувача, а проактивний постійно аналізує емоційний стан за даними з пристроїв і може запропонувати підтримку ще до того, як людина сама звернеться. Дослідники наголосили, що новий шаї-помічник не має замінити психотерапевтів. Його створюють як додатковий інструмент підтримки психічного здоров'я, особливо для людей, яким заважають отримати допомогу висока вартість послуг, стигма або обмежений доступ до фахівців. Команда планує вдосконалити прототип, щоб він міг у режимі реального часу реагувати на сигнали зі смарт-годинника. Також дослідники співпрацюють із ліцензованими психотерапевтами, щоб забезпечити клінічну точність роботи системи. Дослідники проаналізували великі генетичні бази даних і знайшли нові підтвердження еволюційної теорії, яка пояснює, чому зі збільшенням тривалості життя люди частіше стикаються з віковими захворюваннями. Сьогодні люди живуть довше, ніж будь-коли раніше. Однак додаткові роки не завжди проходять у доброму здоров'ї. Саме тому науковці вирішили перевірити теорію тіні природного добору, яку запропонували ще всередині 20-го століття. Для цього вони використали сучасні генетичні дані та біологічні маркери старіння. Вчені пояснили, що природний добір насамперед сприяє ознакам, які допомагають організму дожити до репродуктивного віку та залишити потомство. Після цього вплив еволюції слабшає. Через це шкідливі мутації, які проявляються лише в літньому віці, можуть накопичуватися, адже вони вже не впливають на народження дітей. Крім того, еволюція зберігає гени, які корисні в молодості, навіть якщо пізніше вони стають шкідливими. Наприклад, генетичний варіант може підвищувати ризик розвитку раку в старшому віці, але водночас покращувати репродуктивні можливості у 20-30 років. З погляду еволюції це вважається вигідним компромісом. За словами вчених, еволюційний погляд на старіння – це не просто історична теорія. Він допомагає визначити давні біологічні механізми, активність яких у пізньому віці сприяє розвитку вікових захворювань. А отже, саме вони можуть стати перспективними мішенями для лікування. Дослідники наголосили, що клітини організму з часом зношуються, тому старіння є природним процесом. Водночас, краще розуміння його еволюційних причин може допомогти знайти способи впливати на механізми, які лежать в основі вікових змін, і продовжити період життя без серйозних хвороб.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: Для прискорення відновлювальних робіт уряд звільнив від перевірок майно підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Відтепер перевірки не проводитимуться щодо нерухомого майна, яке знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій, або розташоване на територіях активних чи можливих бойових дій. Також це стосується майна, яке знаходиться на землях ризикованого землеробства чи територіях, забруднених або ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами. Таким чином, щодо десятків тисяч об'єктів, які підпадають під ці критерії, не проводитимуться перевірки. Бізнес зможе зосередитися на відновленні, а не на проходженні контрольних процедур, написала Свириденко у Телеграм. Водночас державний контроль зберігається там, де йдеться про життя і здоров'я людей, захист довкілля, безпеку держави та виконання міжнародних зобов'язань, додала вона. Міністерство охорони здоров'я України та Світовий банк підписали угоду про 444 мільйони доларів додаткового фінансування для програми з медичної реформи. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України. Відповідні домовленості щодо розширення фінансування програми було досягнуто в межах конференції з питань відновлення України. Загалом, після підписання угоди, загальний обсяг програми складатиме майже 900 мільйонів доларів. Фінансування здійснюється за підтримки міжнародних партнерів, насамперед уряду Японії. Загалом, внесок Японії становить понад 3/4 від загального фінансування програми. Ці кошти дозволять продовжити ключові реформи у сфері охорони здоров'я, підвищити ефективність використання державних ресурсів та розширити доступ українців до якісних медичних послуг, говориться у повідомленні. За ці кошти в Україні мають удосконалювати програму медичних гарантій, розвивати стратегічні закупівлі, підвищувати ефективність використання державних ресурсів і посилювати спроможність.

0: лікарень. Україна офіційно визначила виплатну агенцію, яка в майбутньому адмініструватиме державну підтримку сільського господарства за правилами спільної аграрної політики Європейського Союзу. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства. Відповідно до розпорядження Кабміну, функції агенції покладено на Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який функціонуватиме як бюджетна установа. Наразі Мінекономіки завершує підготовку нормативно-правової бази, необхідної для повноцінного запуску діяльності агенції відповідно до вимог Європейського Союзу. Вона визначатиме механізми адміністрування програм підтримки, фінансового контролю, бухгалтерського обліку, внутрішнього аудиту, управління ризиками, інформаційної безпеки, запобігання шахрайству та взаємодії з іншими державними органами. З початку року до України надійшло 4314 одиниць енергетичного обладнання – генераторів, трансформаторів, блочно-модульних котелень, когенераційних установок, котлів тощо. Про це поінформувало Міністерство енергетики України. Допомогу надали партнери з Європейського Союзу, а також Азербайджан, Японія, Китай та інші. Очікуємо на надходження ще більше тисячі одиниць енергетичного обладнання, говориться у повідомленні. З початку року у регіоні зі складів хабу відправили 448 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою 3600 тонн. Загалом, з березня 2022 року за координацією Міністерства енергетики в Україну надійшов 2451 гуманітарний вантаж з енергетичним обладнанням загальною вагою більше 31 тисячі тонн. «Укрпошта» прибирає доплату 45 гривень за доставку в села пересувними відділеннями, але збільшує тариф на кур'єрську доставку. З липня доставка в села, де є точка присутності «Укрпошти», відділення або кімната в сільраді стала без доплат. Тобто тариф буде таким самим, як і на доставку по місту. Доставка в поштомати теж без доплат, зазначили в «Укрпошті». Водночас, через зростання вартості пального, «Укрпошта» збільшує тариф на кур'єрську доставку на 5 гривень. При цьому тарифу 50 гривень залишається найдоступнішим на ринку і однаковим як для міста, так і для села, повідомили в «Укрпошті». Сектор вітроенергетики України демонструє стійке зростання. У першому півріччі 2026 року в Україні було введено в експлуатацію 70 вітротурбін загальною потужністю 414 мегаватт. Такі дані Української вітроенергетичної асоціації. Згідно з нещодавнім опитуванням, портфель вітроенергетичних проєктів в Україні на період 2027-2033 років перевищує 10 гігаватт. Водночас з географією майбутніх промислових вітропарків охоплює майже всі регіони країни. Найбільший приріст нових потужностей очікується у 2028 та 2029 роках. Поточна динаміка підтверджує стабільний розвиток вітроенергетичної галузі та її важливу роль у відновленій трансформації енергосистеми України. Цікавою є й поява нового тренду. Будівництво систем накопичення енергії на майданчиках промислових вітропарків, а також проєктування і будівництво гібридних електростанцій, зазначено у повідомленні. Уряд розподілив 8 мільярдів 300 мільйонів гривень із резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки і оборони. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Фінансування отримають СБУ, ГУР, Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв'язку. Кошти буде спрямовано на оборонні і безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально-технічної бази та розвідувальних спроможностей.
1: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У нас службі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів у Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку. Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а 2 прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого. Це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
4: Європейський комісар з питань оборони та космосу Андріус Кубілюс пояснив, що для ЄС є життєво необхідною оборонна інтеграція з Україною, оскільки їй вдалося створити цілу оборонну екосистему та одну з найкращих армій у світі. Про це Кубілюс сказав у спілкуванні з журналістами. Він підкреслив, що інтеграція оборонних секторів України та ЄС є важливою для України, але для оборонних потреб ЄС це є стратегічною метою. Як нещодавно сказав держсекретар США Марко Рубіо, Україна має найкращу армію в Європі. Алекс Туб, президент Фінляндії, навіть додав, що, можливо, українська армія краща за американську, сказав єврокомісар. У цьому контексті він зазначив, що українська армія насправді така хороша не лише завдяки хоробрим солдатам та розумним генералам, а тому, що за ці роки війни Україні вдалося створити дуже інноваційну, дуже динамічну і, можливо, найкращу оборонну промисловість у Європі. Якщо ми справді хочемо мати найкращі армії, то для наших армій у Європі недостатньо просто витрачати гроші, як ми це робимо. Нам дійсно потрібно зрозуміти і навчитися тому, як українцям вдається створити таку оборонну промисловість, сказав єврокомісар. Це означає, додав він, що потрібно навчитися в українців не лише з інженерної чи виробничої точки зору, але й вивчати те, як українці створили цілу екосистему. Це набагато складніше освоїти, ніж просто навчитися, знаєте, як виробляти безпілотник або навіть щось на кшталт складного безпілотника зі штучним інтелектом, тощо, додав єврокомісар. Уряд Ізраїлю на тлі погіршення відносин із Туреччиною одноголосно проголосував за офіційне визнання геноциду вірмен в Османській імперії. Про це повідомило Політико. Як заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар, незважаючи на численні й однозначні історичні свідчення, геноцид вірмен досі залишається предметом інституціоналізованої кампанії з його заперечення та применшення. Широко визнано, що Османська імперія систематично вчиняла злочини, рівнозначні геноциду, з метою знищення вірменського народу, додав він. За різними оцінками, у період з 1915 по 1923 рік в Османській імперії загинуло 1,5 мільйона вірмен. Туреччина послідовно відкидає термін «геноцид», проте понад 30 країн світу, зокрема Франція, Німеччина, США, Нідерланди, визнали ці масові вбивства геноцидом. Голосування ізраїльського уряду відбулося на тлі того, що відносини між двома головними державами регіону, які колись були міцними, в останні роки дедалі погіршуються. Поворотним моментом стала війна Ізраїлю проти Гази, яка спалахнула після того, як 7 жовтня 2023 року Хамас здійснив терористичну атаку на ізраїльських мирних жителів. Туреччина, зокрема президент Реджеп Таїп Ердоган, вже давно звинувачує Ізраїль у геноциді в Газі, який сама країна заперечує. Після рішення ізраїльського уряду Міністерство закордонних справ Туреччини опублікувало заяву, в якій наголошується, що ця ініціатива, яка ігнорує юридичні та історичні факти, викриває скрутне становище Нетаньягу та його спільників, щодо яких у рамках розслідування, що проводиться в Міжнародному кримінальному суді у зв'язку зі злочинами, скоєними проти палестинців, видано ордери на арешт. Уряд Ізраїлю, який на очах усього світу здійснює систематичні знущання з палестинського народу і який зараз судять у Міжнародному суді за звинуваченням у геноциді проти жителів Гази, прагне приховати свої злочини за допомогою політичного рішення, прийнятого щодо подій 1915 року, наголосили в турецькому МЗС. Єврокомісарка Марта Кос стверджує, що в ЄС активізувалося обговорення шляхів вступу України. Про це вона заявила під час дискусії на конференції з відновлення України у Гданську. Кос, яка у Єврокомісії є відповідальною за розширення ЄС, заявила, що задоволена обговоренням з цього приводу. Я рада, що дебати між лідерами про те, як швидко і в якій формі проводити вступ України, дуже живі в останній час, заявила вона. Наразі, як пояснила Кос, немає чіткого рішення, але є тези, щодо яких між державами-членами проглядається згода. Перший сигнал від держав-членів – це те, що принцип залежності від заслуг має зберегтися, наголосила вона. Йдеться про те, що рух до членства має залежати від прогресу реформ, який демонструє конкретна держава-кандидатка. КОС вважає цю позицію держав-членів доброю, бо ЄС не може мати членом державу, яка не є готовою. Другою позицією, де наразі є спільні сподівання, є готовність держав шукати шляхи для поступового вступу. Остаточний вступ потребує відповідності за всіма критеріями. Але якщо Україна на шляху до вступу вже виконує певні вимоги або може бути частиною якоїсь особливої політики ЄС, це може статися, пояснила вона цей принцип. Єврокомісарка навела приклад Норвегії, Швейцарії або Ісландії, які є частиною Шенгенської зони і можуть брати участь у відповідних засіданнях Ради ЄС, але не є членами Євросоюзу та, відповідно, не мають права голосу на цих засіданнях. Ще один аргумент на користь поступового вступу – це, за її словами, досвід окремих країн Західних Балкан, які не просуваються до вступу через вето з боку сусідів. «Ми не можемо чекати так довго з Україною», – додала вона. Поштовх для зміни у цій царині має дати наступний саміт ЄС, який пройде в жовтні цього року. Рішення щодо методології розширення – це питання лідерів. І я чекаю, що лідери включаться у дискусію і скажуть, як вони бачать цей розширений або прискорений процес вступу, пояснила Марта Кос.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: Прямий ФМ. Хвиля вільного спілкування. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, а як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсував із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих привидів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 22 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює свою енергосистему після російських атак. Уже запрацювали нові газові електростанції загальною потужністю 1,8 гігаватта. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, це означає, що в різних регіонах з'являється більше власних джерел електроенергії. Вони підтримуватимуть світло в домівках і роботу важливих об'єктів навіть у складних умовах. За словами Шмигаля, триває робота над розвитком такої генерації. Також держава оголосила новий конкурс на будівництво додаткових енергопотужностей, аби зробити українську енергосистему більш стійкою. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет ПАК-3, що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділить 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдвам та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Всесвітній форум з гармонізації правил дорожнього руху під егідою ООН ухвалив в Женеві першу глобальну нормативну базу для повністю автономних транспортних засобів. Цей крок має подолати розрізненість національних законодавств, яка змушувала виробників створювати окремі модифікації авто для різних країн та суттєво прискорити масове впровадження безпілотних технологій. Нові правила стосуються виключно повністю автономних систем, зокрема комерційних роботаксі, і не поширюються на звичайних асистентів водія. За даними Міжнародного енергетичного агентства, лише у Китаї та США флот роботаксі у 2025 році зріс удвічі і перевищив 8 тисяч одиниць у понад 20 великих містах. До 2035 року очікується поява до 3 мільйонів таких машин. Європейська економічна комісія ООН наголошує, що стандарти покликані зміцнити довіру суспільства до інновацій. Від автовиробників виробників тепер вимагатимуть впровадження суворих систем управління безпекою протягом усього життєвого циклу безпілотника, безперервного моніторингу його роботи та обов'язкового запису і зберігання критичних даних бортових систем. Виробники мають довести, що їхній транспорт не несе необґрунтованих ризиків для людей. Рішення одностайно підтримали всі лідери автопрому, серед яких США, Китай, країни ЄС, Японія та Велика Британія. Голова профільної робочої групи Річард Дам підкреслив, що залучення багатьох країн не призвело до послаблення вимог і безпека залишається безкомпромісною. Очікується, що нові правила офіційно набудуть чинності в січні 2027 року. Mitsubishi може розширити майбутню сім'ю Pajero не лише великим позашляховиком. За інформацією японських джерел, компанія розглядає можливість повернення компактного Pajero I.O. – невеликої моделі, яка могла б стати альтернативою Suzuki Jimny. За попередньою інформацією, Mitsubishi не планує створювати маленький позашляховик повністю з нуля. Замість цього основою може стати вже існуючий компактний кросовер X-Force, який конкурує на наприклад, з Honda HR-V. Втім, для перетворення X-Force на автомобілі з характером Pajero знадобляться серйозні зміни. Нинішня модель створена переважно для міста та легких доріг і не має повного приводу. За чутками, Mitsubishi працює над версією з приводом на всі колеса, яка може отримати електрифіковану силову установку. Такий варіант виглядає логічним, адже компанія вже продає X-Force гібрид у Таїланді. Це не плагін гібрид із можливістю заряджати від мережі, а звичайна гібридна система, у якій значна увага приділена відчуттям керування, схожим на електромобіль. Поява компактного Pajero могла б дозволити Mitsubishi повернутися в сегмент невеликих позашляховиків, де сьогодні фактично окремою зіркою залишається Suzuki Jimny. Водночас, потенційно Pajero I.O. навряд чи стане прямим аналогом Jimny з його рамною конструкцією та класичним позашляховим підходом. Швидше за все, Mitsubishi зробить ставку на більш комфортний і універсальний автомобіль для щоденного використання з кращими можливостями за межами асфальту. Оригінальний Pajero I.O. випускався з кінця 1990-х років і займав місце нижче за великий Pajero. Модель поєднувала компактні розміри з позашляховим іміджем бренду, тому її можливе повернення добре вписується у спробу Mitsubishi відновити одну зі своїх найвідоміших лінійок. Hyundai та Kia представили нову технологію Plasma Care, яка має зробити салони автомобілів майбутнього чистішими та безпечнішими. Розробка використовує спеціальне ультрафіолетове випромінювання для зменшення кількості бактерій і мікроорганізмів, що можуть спричиняти неприємні запахи. На відміну від звичайних систем ультрафіолетової дезінфекції, які можна використовувати лише у закритих відсіках без присутності людей, Plasma Care створювали для відкритого простору салону автомобіля. Система працює завдяки компактній плазмовій лампі, яка генерує випромінювання з довжиною хвилі 230 нанометрів. У Hyundai пояснюють, що такий діапазон має достатню енергію для знезараження, але через малу глибину проникнення не проходить далі зовнішнього шару шкіри людини. Водночас бактерії та віруси не мають такого захисного шару, тому система може пошкоджувати їхню структуру та знижувати активність мікроорганізмів. Щоб адаптувати технологію для автомобіля, інженерам довелося створити компактнішу та енергоефективнішу систему порівняно з рішеннями для великих приміщень. Також розробники врахували вібрації, перепади температури та близьке розташування пасажирів до джерела світла. Додатково система отримала спеціальний оптичний фільтр, який контролює довжину хвилі випромінювання. Ефективність Plasma Care перевіряли на різних етапах. Під час тестів у камері, яка імітувала салон автомобіля, система зменшила кількість вірусів у повітрі на майже 97% за 30 хвилин. Лабораторні випробування також показали знищення 99% бактерій, що викликають пневмонію, після 30 секунд впливу. Окремий тест провели на електричному фургоні Kia PV5. У реальному салоні автомобіля система змогла знищити 99% бактерій після 40 хвилин роботи. Hyundai та Kia Kia вважають, що подібні технології стануть особливо актуальними для автомобілів майбутнього, автономного транспорту, сервісів спільного користування та спеціалізованих робочих машин, де салон регулярно використовує велика кількість людей. Водночас Plasma Car поки залишається дослідною технологією. Перед появою у серійних автомобілях компанії планують провести додаткові перевірки та підтвердити відповідність міжнародним стандартам безпеки.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: На території Києво-Печерської лаври встановили погруддя гетьмана Івана Мазепи. Про це повідомив генеральний директор національного заповідника Максим Остапенко. Історичну справедливість відновлено. У 30-ту річницю Конституції України біля Успенського собору постало погруддя одному з найбільших ктиторів Києво-Печерської лаври – гетьману Івану Мазепі. Століттями Росія намагалася позбавити українців власної пам'яті, викреслити Мазепу з історії, таврувати його як зрадника, привласнити його спадщину і нав'язати чуже бачення минулого. Саме так працює когнітивна війна. Вона ведеться не лише за території, а й за історію, культуру, пам'ять і право народу знати своїх героїв, підкреслив він. Остапенко також зазначив, що Києво-Печерську лавру неможливо уявити без гетьмана Івана Мазепи, адже саме за його підтримки святиня набула того архітектурного образу, який сьогодні знає весь світ. Лавра виникла тоді, коли Москви ще не існувало. Тут писали літописи, розвивали освіту, книгодрукування, іконопис, формували духовну і культурну традицію України. Тож повернення імені Івана Мазепи до простору Києво-Печерської лаври важлива перемога в боротьбі за нашу ідентичність, зауважив директор національного заповідника. Дослідниця історії Османської імперії Олександра Шутко видала нову книгу, в якій на основі архівних документів розповідає про життя султанського гарему та вплив українок на Османську імперію. Після вивчення впродовж десятиліття архівних документів Туреччини, які містять інформацію про султан українок, у мене накопичилося чимало цікавого про те місце, яке було їхнім домом – султанський гарем. Відтак виникло бажання написати книгу про його закулісся, зазначила авторка. Дослідниця наголосила, що гарем не був в'язницею із рабською працею жінок або ж будинком розпусти. Султанський гарем мав складний механізм співіснування султанської родини зі своєю ієрархією та традиціями. Потрапляючи туди, кожна жінка одразу починала отримувати платню. Найменше монет мали новенькі наложниці. На додаток до цієї платні наложниць двічі на день годували та дарували вбрання і прикраси. Також їх навчали східним мовам, письму, співу, танцям та мистецтву зваблення чоловіка, зазначила Шутко. Найбільше ж грошей отримувала дружина султана Сулеймана, українка Роксолана. За рік набігало, за сучасними мірками, до 2 мільйонів доларів. Ця платня зберігалася за нею до смерті і нагадувала річний дохід невеликої французької провінції. Роксолана була найбагатшою жінкою свого часу і вкладала гроші у благодійні проєкти, зведення мечетей, хамамів, лікарень, шкіл на території Османської імперії. Також вона активно втручалася в політику, впливаючи на державні призначення та листуючись із правителями Європи й Азії. І саме тому Роксолана стала зачинателькою такого явища в Османській імперії, як жіночий султанат, розкрила деталі письменниця. У Вінниці у Спасо-Преображенському кафедральному соборі відкрився музей церковних старожитностей. Про це повідомив секретар Вінницької єпархії Православної церкви України Владислав Демченко. Йдеться про унікальну експозицію, що об'єднує старовинні ікони, а також богослужбові книги, давні священницькі ризи й інші предмети церковного вжитку. Вона розташована у приміщенні Спасо-Преображенського кафедрального собору, де збереглися автентичні фрески 18 століття, сказав Демченко. За його словами, таке розташування музейної експозиції дозволило перетворити стіни та зображені на них події священної історії на невіддільну частину музейного простору. Позаяк вони наочно висвітлюватимуть той історичний період, коли нинішній головний православний храм Вінниці був частиною комплексу Домініканського монастиря. Інші цінні експонати розповідатимуть про тисячолітню історію та глибокі традиції православ'я на Поділлі та в цілому в Україні. Завдяки збереженим реліквіям відвідувачі зможуть дізнатися не лише про ключові історичні події з життя церкви, а й глибше зрозуміти її літургійні традиції, канонічні правила та внутрішній устрій. Легенда хіп-хопу Джей-Зі стане головним героєм нового документального

0: пісень, життєві виклики та моменти, які сформували його як артиста. Рік Рубін виступить не лише співрозмовником репера, а й режисером проєкту. А виконавчими продюсерами шоу стали сам Джей-Зі, також Рік Рубін та британський актор і володар премії «Оскар» Даніел Калуя. Вихід Jay-Z In 8 присвячений 30-річчю його дебютного альбому. З цієї нагоди артист навіть анонсував стадіонні концерти в різних країнах світу.
1: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторону і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щити, мечі та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бої. Порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання. Тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло, а вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофеї ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. «Прямий ФМ». Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
0: Google Cloud розширює свою хмарну платформу, додаючи спеціалізовані наукові моделі штучного інтелекту від компанії Sandbox IQ. Це дозволить дослідникам і бізнесу отримувати доступ. Це дозволить дослідникам і бізнесу отримати доступ до інструментів, які допомагають пришвидшувати розробку ліків, нових матеріалів і технологій для виробництва напівпровідників. Про це повідомило Bloomberg. Йдеться про так звані великі кількісні моделі, які відрізняються від звичних мовних моделей на кшталт Gemini. Якщо мовні моделі працюють із текстом, то кількісні моделі навчаються на числових даних, наукових рівняннях і лабораторних вимірюваннях. Це дозволяє їм ефективніше розв'язувати задачі в хімії, фізиці та біології. Google додасть ці моделі до свого хмарного маркетплейсу, де їх можна буде поєднувати з моделями Gemini. Перші два продукти Sandbox IQ мають різне призначення. AQ CAT допомагає знаходити перспективні матеріали та каталізатори для батарей і напівпровідників, а AQ Potency орієнтована на фармацевтику і пошук молекул, здатних впливати на конкретні хвороби. Компанія Sandbox IQ колись була частиною Google X, підрозділу, який займається експериментальними технологіями. Зараз вона працює окремо як незалежна компанія. Її створили на основі квантових досліджень Google. За словами керівництва Sandbox IQ, їхні моделі дозволяють значно скоротити час досліджень і водночас розширити кількість можливих варіантів рішень, які можна перевірити. Це особливо важливо у складних наукових сферах, де традиційні методи займають роки. Наразі ці системи працюють на звичайних обчислювальних прискорювачах, але в майбутньому їхні можливості можуть розширитися завдяки розвитку квантових комп'ютерів. Найближчим практичним напрямом застосування є біофармацевтика, зокрема дослідження раку, Альцгеймера, Паркінсона та серцево-судинних хвороб. Уряд Південної Кореї разом з провідними технологічними компаніями оголосив про масштабну програму інвестицій на суму 1 трильйон доларів, спрямовану на розширення виробництва мікросхем пам'яті, створення нових центрів обробки даних та комерційне впровадження гуманоїдних роботів до 2028 року. Президент країни Лі Джє Мьон наголосив, що ключовими напрямами розвитку є напівпровідники, фізичний штучний інтелект та дата-центри. За його словами, саме ці три складові мають забезпечити великий стрибок уперед у технологічному розвитку держави. Мьон також підкреслив, що Південна Корея має розвивати ключові елементи для штучного інтелекту швидше, ніж будь-яка інша країна. За даними Reuters, найбільший проєкт передбачає інвестиції у Samsung для будівництва нових заводів із виробництва чипів у південно-західних провінціях країни, а також розширення виробничих потужностей у столичному регіоні Сеула. Мета уряду – подвоїти виробництво чипів пам'яті протягом 5 років, щоб уникнути в подальшому їх дефіциту та зростання цін на споживчу електроніку. Другий проєкт охоплює створення масштабних центрів обробки даних. Певним компаніям планують спрямувати 357 мільярдів доларів на будівництво дата-центрів у кількох провінціях Південної Кореї. Це має забезпечити країну необхідною інфраструктурою для розвитку штучного інтелекту. Третій напрямок стосується фізичного штучного інтелекту, який уряд назвав національною стратегічною індустрією. Йдеться про системи, що дозволяють роботам та автономним транспортним засобам взаємодіяти з реальним світом. Протягом 3 років планується створення корейської універсальної базової моделі на основі світової моделі для підтримки робототехніки. Reuters також повідомило, що Hyundai Motor Company виділить інвестиції у розмірі 5 мільярдів 800 мільйонів доларів для будівництва заводу з виробництва роботів та дата-центру. Компанія вже співпрацює з американською Boston Dynamics, яку придбала у 2021 році для масштабування виробництва гуманоїдних роботів. Планується, що до 2028 року щорічно випускатиметься 30 тисяч таких роботів. Крім того, уряд Південної Кореї заявив про намір комерціалізувати гуманоїдних роботів у 10 ключових галузях до 2028 року. Також протягом наступних 5 років буде підготовлено 10 тисяч спеціалістів у сфері робототехніки та штучного інтелекту. Брак фізичної активності є глобальною проблемою. Кожен третій дорослий та 80% підлітків віком від 11 до 17 років не виконують щоденну норму руху, яка становить 60 хвилин. Це підвищує ризик розвитку хронічних хвороб, зокрема діабету 2-го типу, та негативно впливає на когнітивні процеси. Дослідники з Нотінгемського університету Трент з'ясували, що спільні спортивні заняття батьків і дітей є ефективним та доступним інструментом для покращення здоров'я і розумових здібностей усієї родини. Опитавши певну кількість родин, вчені розробили спеціальну 45-хвилинну програму на основі безконтактного регбі. У тестуванні взяли участь 16 сімей, які виконували комплекс вправ, що включав розминку та легкі ігри. Для порівняння результатів, в інший день ті самі родини проводили час у стані спокою. Перед кожним етапом та після нього учасники проходили комп'ютерні тести на перевірку робочої пам'яті, уваги та швидкості обробки інформації, а також здавали аналізи для відстеження рівня цукру та інсуліну в крові після стандартизованого обіду. Результати експерименту продемонстрували швидкі позитивні зміни. Після активної гри організм батьків успішніше справлявся із засвоєнням їжі, використовуючи значно меншу кількість інсуліну для регуляції цукру. Крім того, у дітей відразу після завершення тренування суттєво покращилися показники робочої пам'яті. У дорослих зафіксували прискорення процесів обробки інформації, причому цей когнітивний ефект стабільно зберігався щонайменше протягом 45 хвилин після завершення фізичного навантаження. Також отримані дані доводять, такий формат дозвілля є практичним способом підтримати розумову діяльність і зміцнити родинні зв'язки без створення додаткового стресу для заклопотаних дорослих.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює свою енергосистему після російських атак. Уже запрацювали нові газові електростанції загальною потужністю 1,8 гігаватта. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, це означає, що в різних регіонах з'являється більше власних джерел електроенергії. Вони підтримуватимуть світло в домівках і роботу важливих об'єктів навіть у складних умовах. За словами Шмигаля, триває робота над розвитком такої генерації. Також держава оголосила новий конкурс на будівництво додаткових енергопотужностей, аби зробити українську енергосистему більш стійкою. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет ПАК-3, що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділи 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдва та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як будинок, буденність та як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсував із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих привидів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: До державного бюджету України надійшло майже 600 мільйонів доларів для фінансування соціальних виплат найбільш вразливим категоріям громадян. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти надав Міжнародний банк реконструкції та розвитку. Фінансування включає 300 мільйонів доларів США за підтримки японських гарантій, а також 298 мільйонів 750 тисяч доларів США за підтримки двосторонніх гарантій уряду Великої Британії. Загальний обсяг проєкту з Спіріт становить 880 мільйонів доларів США. За словами Свириденко, проєкт охопить понад мільйон українців, які потребують соціальної підтримки. Для отримання фінансування в межах спільного зі Світовим банком проєкту Спіріт уряд виконав усі необхідні умови, написала вона у Телеграм. Фінансування в межах проєкту покриватиме 18 видів соціальних виплат, зазначила очільниця уряду. Зокрема, йдеться про допомогу сім'ям з дітьми, дітям з тяжкими захворюваннями, дітям-сиротам, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, особам з інвалідністю, багатодітним родинам, допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та інші програми соціальної підтримки, що фінансуються з державного бюджету та не пов'язані з військовими цілями. Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв заявив на трибуні Верховної Ради, що за останні 12 місяців кількість заброньованих працівників економіки зросла на 300 тисяч. За словами міністра, окрім приросту у 300 тисяч заброньованих працівників, за останній рік також додалось 9 тисяч підприємств, які визнали критичними для економіки. Соболєв зазначив, що велика частина з приросту – прифронтові працівники. Після того, як уряд дозволив бронювати 100% працівників, кількість заброньованих на прифронтових територіях подвоїлась до 100 тисяч. Активне зростання кількості заброньованих відбулося за останні місяці у галузі переробної промисловості, будівництва та транспорту. Соболєв додав, що критичні підприємства наразі генерують 60% надходжень до бюджету. Міністр також зауважив, що уряд має оновити правила бронювання, адже вони не змінювались з 2024 року. З липня нові вантажівки для міжнародних перевезень мають бути обладнані смарт-тахографами. Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій України. Набула чинності нова вимога. Вантажні автомобілі, які вперше реєструються в Україні для міжнародних перевезень, повинні бути обладнані смарт-тахографами другого покоління, говориться у повідомленні. Це один із кроків виконання угоди про транспортний безвіз з ЄС та інтеграції України до єдиного транспортного простору Європи, зазначили у відомстві. Нова вимога не стосується всіх вантажівок, звернуло увагу міністерство. Вона поширюється лише на транспортні засоби, які з 1 липня вперше зареєстровані в Україні та будуть виконувати міжнародні перевезення. Мінрозвитку зазначило, що для впровадження нових правил вже створило необхідні законодавчі й технічні умови. Діє понад 100 центрів обслуговування карток до смарт-тахографів та видано понад 29 тисяч самих карток. Крім того, триває навчання інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті для роботи з новими пристроями. Уряд оголосив старт нової програми кредитування на відновлення підприємств, які постраждали від російських обстрілів. Малий і середній бізнес може отримати до 150 мільйонів гривень. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Упродовж перших двох років ставка за такими кредитами становить 0,1% річних. Починаючи з третього року на умовах програми 5-7-9%. Максимальний строк кредитування – до 10 років. Подати заявку можна через один із уповноважених банків протягом 2 років після зафіксованого факту пошкодження або руйнування підприємства. Такі кредити не враховуватимуться під час визначення максимальної суми позик по 5-7-9%. Це дозволить підприємствам одночасно з відновленням користуватись і іншими кредитами по цій програмі, пояснила Свириденко. Вона додала, що окрім нової кредитної програми, підприємствам доступні гранти на відновлення виробничого обладнання, механізми компенсації зарплат працівникам під час вимушеного простою внаслідок російських обстрілів та страхування воєнних ризиків. Компанії «Нова пошта» потрібно інвестувати понад 1 мільярд гривень у відновлення майна, яке було пошкоджене Росією від початку повномасштабної війни. Разом із тим, загальна сума компенсацій клієнтам за пошкоджені або знищені відправлення з 2022 року перевищила 147 мільйонів гривень. За даними аналітиків, у 2021 році доходи компанії становили 20 мільярдів 800 мільйонів гривень, і з тих пір щорічно зростали. Найбільший стрибок компанія продемонструвала у 2023 році, коли дохід збільшився майже на 54%. За перше півріччя 2026 року понад 37% видатків держбюджету України покривалися за рахунок міжнародної допомоги. Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа. За її словами, за 6 місяців Україна отримала та спрямувала понад 18 мільярдів доларів фінансування на невійськові видатки. Майже 13 мільярдів із цієї суми становила безповоротна допомога. Водночас на оборону за перше півріччя спрямували 1 трильйон 4 мільярди гривень, або 63% усіх видатків загального фонду держбюджету.
0: Економічний огляд на прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
2: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку? Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше – гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого. Це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У Нацслужбі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів у Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел і про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
4: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
2: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорого порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почали працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Міжнародний огляд на «Прямий ФМ».
1: Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні переконаний, що ЄС має дотримуватися послідовної позиції щодо купівлі російського газу та нафти, якщо хоче примусити Росію сісти за стіл переговорів. «Я вважаю, що нам не слід купувати російський газ, бо коли займаєш певну позицію, її треба дотримуватися. Я маю на увазі послідовність. Ми послідовні. Ми заявили, що не будемо купувати російську нафту та газ. У нас є дуже хороші альтернативи, і ми рухаємося вперед», – сказав Таяні. Італійський міністр додав, що Рим також розвиває ядерну енергетику, щоб зменшити залежність від викопного палива. За словами Таяні, заборона купувати російську нафту та газ є ключовою для того, щоб змусити Москву до переговорів. «Я вважаю, що правильно діяти і рухатися вперед послідовно, адже якщо ми хочемо змусити Путіна сісти за стіл переговорів, треба надсилати йому сигнали. Якщо ми будемо жорсткими в одному, а потім яким в іншому, він продовжуватиме дбати про свої інтереси», – зазначив глава МЗС. Зауважимо, що за даними європейських розвідників, російська економіка опинилась у вибухонебезпечному стані внаслідок переходу на воєнні рейки, через що масштабний санкційний пакет проти банків або стійке падіння нафтових цін можуть зіграти для неї роль спускового гачка. Франція хоче, щоб Сполучені Штати скоротили свою військову присутність у Європі передбачуваним чином на тлі раптових оголошень про виведення американських військ та ресурсів з континенту. Про це в коментарі «Політико» заявила заступниця міністерки оборони Франції Аліса Руфо. Французька посадовиця заявила, що Париж очікує впорядкованості від Вашингтона у цьому питанні. «Ми хотіли б, щоб зміни у позиції США відбувалися впорядковано, скоординовано та ефективно, щоб не ставити європейців перед дилемою. З огляду на надзвичайну нестабільність трансатлантичних відносин, ми маємо уникати як катастрофізму, так і заперечення», – сказала Руфо. Франція – одна з трьох ядерних держав НАТО, не має американської військової присутності на своїй території з 1960-х років. Тому її національна оборонна система не зазнала впливу скорочення військ чи ресурсів США. Однак країна активно інвестує в регіональні оборонні плани НАТО і, як очікується, виділить Альянсу більше ресурсів, щоб компенсувати будь-які скорочення з боку Вашингтона. Виклик, з якими зіткнуться європейці, полягає в тому, щоб знайти спосіб компенсувати стратегічні ресурси, зазначила посадовиця, маючи на увазі ключові можливості, які здебільшого надають США – повітряні та морські перевезення, дозаправка в повітрі, розвідка та космічні ресурси. Руфо очікує, що присутність американських військ у Європі знизиться до рівня, який був до повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Але немає сенсу проводити повну заміну американських можливостей. Європейці не ведуть війну так само, як американці, додала вона. Вірменія має намір до 2030 року повністю відкрити кордони та відновити транспортне сполучення з Туреччиною та Азербайджаном. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Вірменії Ваган Костанян. «Наша мета – до 2030 року забезпечити відкриті транспортні зв'язки та відкриті кордони з двома нашими сусідами, з якими, на жаль, кордони досі залишаються закритими – Туреччиною та Азербайджаном», – зазначив Костанян. За його словами, прогрес у реалізації регіональних транспортних проєктів може дозволити ввести в експлуатацію деякі маршрути раніше запланованого терміну. Він послався на нещодавні сигнали, які свідчать про те, що транзит вірменських вантажів через територію Туреччини може бути дозволений. Заступник міністра заявив, що такий розвиток подій може сприяти зменшенню географічної ізоляції Вірменії, додавши, що Вірменія та Туреччина завершили бюрократичну підготовчу роботу, яка прокладе шлях для прямої двосторонньої торгівлі. Сторони зняли певні обмеження, які заважали їм вказувати одна одну як кінцеві пункти призначення під час вантажних перевезень. Сухопутний кордон між Туреччиною та Вірменією залишається закритим з того часу, як Анкара у 1993 році під час Першої Карабаської війни на підтримку Азербайджану закрила прикордонні пункти пропуску. Процес нормалізації відносин прискорився з початку 2020 2026 року після того, як у серпні 2025 року за посередництва президента США Дональда Трампа прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільхам Алієв парафували проєкт мирної угоди. Єврокомісарка Марта Кос переконана, що розширення ЄС відбудеться за час її мандата в ЄС, але кількість нових членів ще не визначена. Про це вона заявила у спілкуванні з журналістами. За словами Кос, вона може з упевненістю говорити про вступ Чорногорії у період, коли вона опікується розширенням. Цей період завершиться у 2029 році. «Я можу сказати, що Чорногорія буде наступним членом під час мого мандата. І якщо Ісландія повернеться до питання вступу та громадяни підтримують це на референдумі у серпні, то я також буду рада», – заявив.

0: місця планети.
1: Мої вітання. Лавандові поля Провансу – фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, а фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях.

0: Проте найцінніше в Прованці навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У Нацслужбі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів у Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: НАСА вивчає можливість відправити на місяць повнорозмірний інженерний зразок марсохода Perseverance, який зараз перебуває в лабораторії реактивного руху у Каліфорнії. За словами адміністратора НАСА Джареда Айзекмана, апарат може допомогти досліджувати південний полюс супутника та прискорити реалізацію програми зі створення місячної бази. Марсохід є повноцінною копією Perseverance і досі використовувався як випробувальний стенд для перевірки команд перед їхнім відправленням на Марс. «Зараз ми дуже серйозно розглядаємо можливість відправити його на місяць», заявив Айзекман під час щомісячного оновлення планів НАСА щодо створення місячної бази. Однією з головних переваг такого рішення стане використання радіоізотопного термоелектричного генератора. На відміну від більшості місячних апаратів із сонячними панелями, така енергосистема дозволить марсоходу працювати незалежно від освітлення, зокрема, пережити переживати двотижневі місячні ночі та досліджувати постійно затінені райони поблизу Південного полюса. У НАСА зазначають, що після кількох років успішної роботи Perseverance та Curiosity на Марсі потреба в наземному випробувальному стенді стала меншою. Коли місія тільки починається, логічно перевіряти команди на Землі перед їхнім відправленням на Марс. Але тепер ми маємо багаторічний досвід експлуатації обох марсоходів і дороге обладнання, за яке вже заплатили платники податків. Тож виникло питання, а що, як відправити його на місяць? Пояснив Айзекман. Перед запуском інженерам доведеться адаптувати марсохід до умов місяця та модернізувати частину наукових приладів. Водночас у НАСА вважають, що використання вже наявної техніки може значно прискорити дослідження регіону, де агентство планує створити довготривалу людську присутність. Рішення про місію поки ще не ухвалене. НАСА лише оцінює технічну доцільність проєкту, однак ця ініціатива демонструє прагнення агентства максимально використовувати вже створене обладнання для прискорення повернення людей на місяць. Посилаючись на представника Samsung, корейські ЗМІ стверджують, що компанія готує випуск телефона з розсувним екраном, відомого як Galaxy Slide. Швидше за все, він буде оснащений дисплеєм власної розробки, над яким Samsung працює вже не перший рік. Видання також навели висновки аналітиків, які передбачають, що телефон, попередньо названий Galaxy Z Slide, матиме 10-дюймову панель, що розгортається зі співвідношенням сторін 16:9. Ба більше, аналітики вже очікують наступне покоління смартфона у 2030 році. Внутрішніми силами ми розробляємо телефон, що згортається з цільовою датою запуску в першій половині 2028 року. Існує висока ймовірність того, що панелі Samsung Display будуть впроваджені в нього, розповів представник Samsung. Зазначається, що дисплеї, які згортаються, структурно набагато складніші порівняно з екранами складаних смартфонів. Вони повинні витримувати повторювані напруження згинання та розтягування, а також зберігати однорідність якості зображення. Це вважається технологією з високими труднощами комерціалізації, оскільки вимагає мінімізації товщини та ваги під час застосування внутрішніх роликових конструкцій та підсилювальних компонентів, а також контролю складок та оптичного дизайну, зазначили аналітики. Бідність і соціальна нерівність можуть прискорювати біологічне старіння людини вже з дитинства. Такого висновку дійшли науковці після аналізу даних людей з більше ніж 20 країн. Дослідники з Інституту розвитку людини Макса Планка та Колумбійського університету вивчили, як соціально-економічний статус і расова чи етнічна маргіналізація впливають на темпи старіння організму. Для цього вони проаналізували дані 140 наукових досліджень, у яких загалом брали участь майже 66 тисяч людей віком від народження до 86 років. Біологічні або епігенетичні годинники не є справжніми годинниками. Це метод оцінки змін у ДНК, який допомагає визначити, наскільки швидко старіє організм порівняно з типовою віковою нормою. Люди з повільнішими темпами біологічного старіння можуть залишатися здоровішими довше, тоді як прискорене старіння пов'язане з ранньою появою вікових захворювань. Дослідження показало, що найбільш сучасні моделі епігенетичних годинників краще виявляють вплив бідності на старіння, ніж старіші версії. Якщо перші моделі переважно оцінювали календарний вік людини, то новіші більше орієнтовані на стан здоров'я, ризик смерті та швидкість старіння на молекулярному рівні. Окремий аналіз даних дітей показав, що вплив низького соціально-економічного статусу проявляється вже в ранньому віці. Діти з бідніших родин у середньому старіли швидше за своїх однолітків і заможніших сімей. Схожа тенденція зберігалася і серед дорослих. Люди, які виросли в менш забезпечених умовах, також демонстрували швидші темпи біологічного старіння, ніж ті, хто зростав у заможних сім'ях. Науковці також перевірили, чи пов'язане прискорене старіння з расовою та етнічною нерівністю. Для цього вони проаналізували дані жителів США, порівнюючи результати біологічного старіння серед білих, чорношкірих і латиноамериканських учасників. В обох порівняннях білі учасники мали повільніші темпи біологічного старіння. Найбільша різниця – спостерігалася між білими та чорношкірими людьми. Автори наголосили, що расизм часто поєднується з бідністю та іншими факторами ризику для здоров'я. Водночас дані про расу та етнічне походження, які учасники повідомляли самостійно, не дозволяють повністю оцінити вплив таких явищ, як сегрегація чи дискримінація. На думку дослідників, результати показують, що епігенетичні годинники можуть стати корисним інструментом для подальших досліджень нерівності в здоров'ї та старінні організму.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, а як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсували із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих приводів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище становище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це литовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку? Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше – гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого. Це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Український письменник Андрій Курков отримав спеціальну відзнаку премії Джорджа Орвела. Про це він повідомив на своїй інстаграм-сторінці. Курков був серед фіналістів премії в категорії політичного нонфікшну з книжкою «Три роки у вогні. Руйнування України». Це хроніка третього року повномасштабного російського вторгнення в Україну. У виданні автор розповів про життя в тилу і на фронті, досвід втрат, щоденного виживання, стійкості та гумору під час війни. Голова опікунської ради премії лорд Кім Дарок під час церемонії назвав Куркова одним із найважливіших сучасних українських письменників. Він також наголосив, що Курков пише в різних жанрах – художній прозі, нонфікшені і журналістиці та документує щоденний досвід українців під час війни. Премію Джорджа Орвела присуджують за тексти, які відповідають його прагненню перетворити політичний текст на мистецтво. Христина Соловій продовжує досліджувати українські 90-ті у межах свого майбутнього альбому. Новий сингл 2.00 став третьою композицією майбутньої платівки та водночас присвятою українському кінематографу 90-х. У центрі пісні «Нічний стан людини». Друга ночі – про ті години, коли сон не приходить, а думки починають жити за власними правилами, коли спогади, фільми і чужі голоси переплітаються з особистим досвідом, а ніч стає простором для чесної розмови із собою. Ця пісня народилася з мого дослідження української культури 90-х, часу пошуку, зміни, спроби почути власний голос, поділилася Христина. Особливу увагу привертає кліп, у якому співачка перевтілюється в героїнь культових українських фільмів. Херсонський краєзнавчий музей позначили міжнародним розпізнавальним знаком «Блакитний щит». Це означає, що на нього поширюється дія Гаазької конвенції про захист культурних цінностей. Спеціальні знаки засвідчують належність об'єкта до культурних цінностей, які підлягають особливому захисту відповідно до норм міжнародного права, йдеться у повідомленні. Херсонські музейники зазначили, що частина будівлі основного корпусу закладу зазнала серйозних пошкоджень в результаті обстрілів та дронових атак з боку російських військових. Намагаючись виправдати свої воєнні злочини, окупанти цинічно стверджували, ніби в історичній будівлі музею знаходяться військові об'єкти. Проте весь світ знає, єдине, що тут зберігається, це наша пам'ять, історія та культура, додали у краєзнавчому музеї. Там сподіваються, що встановлення міжнародного захисного знака додасть розуміння ворогу та вкотре продемонструє міжнародній спільноті суть цих варварських атак. Блакитний щит – міжнародний символ охорони культурної спадщини та назва міжнародної організації, яка працює над захистом музеїв, архівів, бібліотек, пам'яток архітектури та інших культурних цінностей під час воєнних конфліктів, надзвичайних ситуацій і природних катастроф. Співачка Вікі Роуз випустила трек «Міліметри», створений у співпраці з топовим українським саунд-продюсером Андрієм Ігнатченком. За словами виконавиці, ця композиція про те, що найбільш...
0: У Києві 0 годин. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить,

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна посилює свою енергосистему після російських атак. Уже запрацювали нові газові електростанції загальною потужністю 1,8 гігаватта. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, це означає, що в різних регіонах з'являється більше власних джерел електроенергії. Вони підтримуватимуть світло в домівках і роботу важливих об'єктів навіть у складних умовах. За словами Шмигаля, триває робота над розвитком такої генерації. Також держава оголосила новий конкурс на будівництво додаткових енергопотужностей, аби зробити українську енергосистему більш стійкою. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет ПАК-3, що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділить 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдва та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Ручка і чорнило.

0: Як писали до ери друку. Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папірус, бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, і саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше – гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників, навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого, це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM.

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Персона Грата» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорогу порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію, вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: Audi продовжує роботу над новим електричним седаном середнього класу, який має стати одним із найважливіших проєктів бренду наприкінці десятиліття. За попередньою інформацією, модель дебютує приблизно у 2028 році та стане одним із перших серійних автомобілів марки, побудованих на новій архітектурі концерну Volkswagen Group. Технічний директор Audi Рувен Мор підтвердив, що майбутня модель стане одним із перших масових автомобілів компанії, який отримає нову дизайнерську мову бренду. Саме вона має визначити зовнішність

Технологій та повернення частини фізичних органів керування, які забезпечують зручніше використання основних функцій автомобіля під час руху. Авто стане однією з перших моделей, яка повністю розкриє можливості нової платформи. Вона отримає нову зональну електронну архітектуру, уніфіковану конструкцію тягової батареї та більш ефективні системи керування енергоспоживанням, що мають забезпечити значне збільшення запасу ходу та швидкості заряджання порівняно з нинішніми електромобілями бренду. Технічні характеристики майбутньої моделі поки що не розкриваються, однак очікується поява як задньоприводних, так і повноприводних модифікацій з різними варіантами акумуляторних батарей та рівнями потужності. Ще однією важливою новиною для прихильників марки стало підтвердження того, що універсали залишаються невід'ємною частиною ДНК Audi. Рувен Мор прямо заявив, що саме Audi свого часу зробила кузов Авант популярним у преміальному сегменті, тому компанія має намір і надалі розвивати цей формат. Це означає, що разом із седаном високі шанси на появу має й електричний універсал Авант. У Mazda дедалі відвертіше говорять про майбутнє легендарного родстера MX-5, і ці заяви можуть засмутити прихильників класичних спортивних автомобілів. Наступне покоління моделі має всі шанси стати останньою MX-5 із двигуном внутрішнього згоряння. Про це розповів один із топ-менеджерів японської компанії. За його словами, у Mazda вже підтвердили розробку нового покоління родстера, однак водночас натякнули, що саме ця модель може стати прощальним акордом для бензинової епохи MX-5. Попри глобальну електрифікацію, у Mazda не планують відмовлятися від ключових складових характеру MX-5. Керівництво компанії вже підтвердило, що наступний родстер збереже атмосферний двигун, механічну коробку передач та задній привод – три елементи, які стали основою філософії моделі ще з моменту її дебюту у 1989 році. Не менш важливою залишається і боротьба за масу автомобіля. Головний дизайнер Mazda Масаші Накаяма раніше жартував, що для наступної MX-5 найважливішим параметром є вага, а другим за важливістю – знову вага. Саме тому інженери ставлять собі амбітну мету утримати споряджену масу автомобіля нижче однієї тонни, а загальну довжину меншою за 4 метри. Питання електрифікації залишається відкритим. У компанії визнають, що майбутні екологічні норми можуть вимагати використання певних електричних компонентів або до поміжних систем, однак остаточне рішення ще не ухвалене. У Mazda наголошують, що будь-яка форма електрифікації не повинна зруйнувати головні якості MX-5 – легкість, простоту конструкції та безпосередній зв'язок між автомобілем і водієм. BMW офіційно представила нове покоління X5, одну з найважливіших моделей у своїй лінійці та фактичного родоначальника сімейства BMW X. Новинка стала помітно технологічнішою, отримала дизайн у стилі нової класи і вперше в історії моделі буде доступна одразу з 5 типами силових установок – бензиновою, дизельною, плагін-гібридною, повністю електричною та водневою. Серійний випуск моделі стартує у серпні 2026 року, а перші версії вийдуть на ринок наприкінці листопада. Електричний AX5 та плагін-гібриди з'являться на початку 2027 року. Зовнішність кросовера стала значно ближчою до нової дизайнерської мови BMW. Передня частина отримала вертикальнішу решітку BMW, профіль зробили чистішим, а двері відкриваються легким дотиком. Салон повністю переробили в дусі нової класи. Головним елементом стала система BMW Panoramic iDrive. Вона об'єднує центральний дисплей нової форми, проєкцію у нижній частині лобового скла, тривимірний проєкційний дисплей, нове кермо та опційний екран для переднього пасажира. Пасажирський дисплей уперше з'явився в BMW X5. Він дозволяє дивитися відео, користуватися застосунками або брати участь у відеоконференціях під час руху. Якщо камера фіксує, що водій відволікається на цей екран, система автоматично
драматично зменшує його яскравість. У стандартне оснащення входять спортивні передні сидіння з підігрівом та електрорегулюваннями, панорамний дах із секцією, що відкривається, аудіосистема потужністю 280 Вт на 12 динаміків та електропривод кришки багажника. Основний бензиновий BMW X5

0: X-Drive оснащений 3-літровим рядним шестициліндровим двигуном із м'якогібридною системою на 48 вольт. Сумарна віддача становить 400 кінських сил і 580 ньютон-метрів, а розгін до 100 км на годину займає 5 секунд.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює свою енергосистему після російських атак. Уже запрацювали нові газові електростанції загальною потужністю 1,8 гігаватта. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, це означає, що в різних регіонах з'являється більше власних джерел електроенергії. Вони підтримуватимуть світло в домівках і роботу важливих об'єктів навіть у складних умовах. За словами Шмигаля, триває робота над розвитком такої генерації. Також держава оголосила новий конкурс на будівництво додаткових енергопотужностей, аби зробити українську енергосистему більш стійкою. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет «ПАК-3», що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділив 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдва та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
3: Apple планує випустити базовий 14-дюймовий MacBook Pro до кінця 2026 року, а вже в першій половині 2027-го представити повністю оновлену модель із новим дизайном. Про це повідомило Bloomberg. Окрім ноутбука, компанія також готує оновлення лінійки iPad Pro. За даними видання, цьогорічний MacBook Pro збереже нинішній дизайн. Водночас, Apple вже завершила розробку наступної версії ноутбука, яка стане першим помітним редизайном базової моделі за останні кілька років. Очікується, що новий MacBook Pro збереже 14-дюймовий дисплей, однак його зовнішній вигляд відповідатиме дизайну майбутніх сенсорних MacBook, над якими також працює Apple. Після виходу оновленої моделі компанія, за інформацією Bloomberg, перейде до нового сімейства процесорів. Крім того, Apple тестує 4 нові моделі iPad Pro. Їхній реліз очікується навесні 2027 року. Планшети, як і раніше, будуть доступні з дисплеями на 11 та 13 дюймів, а основні зміни стосуватимуться внутрішнього оснащення. Китайська компанія Ubitech представила людиноподібного робота U-Van, якого позиціонує як компаньйона для людей, що живуть самі або потребують емоційної підтримки. За словами виробника, робот може підтримувати розмову, запам'ятовувати вподобання користувача, а також завжди бути вірним своєму власнику. Розробники називають U-Van першим у світі серійним ультрареалістичним людиноподібним роботом. Базова версія коштує близько 16 тисяч доларів, тоді як модифікація «Ультра» оцінюється у майже 138 тисяч доларів. Робот отримав силіконову шкіру, камери в очах, датчики в корпусі та мікрофони. Він використовує власну систему штучного інтелекту, яка здатна вести діалог, поступово вивчати звички власника, нагадувати про прийом ліків і реагувати, якщо помітить ознаки втоми або стресу. Покупці також зможуть персоналізувати зовнішність U-Van. За додаткову плату компанія пропонує зробити робота схожим на близьку людину, знаменитість або вигаданого персонажа. Ubitech стверджує, що вже отримала понад 13 тисяч попередніх замовлень, а перші поставки розпочнуться у вересні 2026 року. Водночас можливості U-Van поки залишаються доволі обмеженими. Базова модель може рухати головою, очима та ротом і працює до 4 годин від одного заряду, але не вміє виконувати домашню роботу чи готувати їжу. У компанії також окремо наголосили, що робот не призначений для інтимних стосунків. За словами Ubitech, усі дані, які обробляє робот, шифруються та не використовуються для навчання моделей штучного інтелекту. Аналітики вважають, що роботи і компаньйони можуть знайти своє місце в догляді за літніми людьми та сфері психологічного здоров'я. Водночас, за їхніми словами, виробникам ще потрібно подолати ефект так званої моторошної долини, коли надто реалістичний вигляд робота викликає дискомфорт у людей. Якщо багато західних виробників залишають роботам виразно механічний вигляд, то китайські компанії дедалі частіше роблять ставку на максимально людську зовнішність. Вони вважають, що реалістичні риси обличчя, силіконова шкіра та емоційна взаємодія допоможуть швидше зробити роботів звичними для повсякденного життя. Науковці з Великої Британії та Німеччини проаналізували випадки шаї-психозу та дійшли висновку, що три особливості чат-ботів – мовне наслідування, гіперперсоналізація та схильність погоджуватися з користувачем – можуть викликати марівні переконання. Дослідники дійшли висновку, що поєднання цих характеристик під час тривалого використання може створювати небезпечний самопідсилювальний цикл, який вони назвали «спіраллю посилення». Особливо це стосується випадків, коли людина не обговорює свої ідеї з друзями чи фахівцями. Першою особливістю є так зване мовне узгодження. Чат-боти не лише імітують людське мовлення, а й підлаштовуються під конкретного користувача, копіюючи його стиль спілкування, довжину повідомлень і словниковий запас. За даними попередніх досліджень, таке віддзеркалення мовлення може підвищувати рівень довіри та відчуття зв'язку. Другою характеристикою науковців назвали гіперперсоналізацією. Системи штучного інтелекту накопичують інформацію про користувача під час взаємодії та формують детальний профіль, який використовується для подальших відповідей. На думку авторів роботи, це дозволяє чат-боту говорити людині саме те, що вона хоче почути, підтримуючи вже наявні переконання та іноді розвиваючи їх далі. У дослідженні зазначається, що на відміну від соціальних мереж, де користувачі зазвичай усвідомлюють роль алгоритмів, чат-боти прагнуть виглядати максимально схожими на людей. Через це люди можуть помилково приписувати їм людські емоції та рівень розуміння. Третім чинником дослідники назвали підлабузництво. Схильність штучного інтелекту надмірно погоджуватися з користувачем і підтверджувати його погляди незалежно від їхньої достовірності. Це створює відчуття підтримки та робить взаємодію привабливішою, але водночас може зміцнювати потенційно небезпечні переконання. Автори нагадали, що проблема підлабузництва вже неодноразово фіксувалася в сучасних моделях чат-ботів. Зокрема, OpenAI раніше визнавала наявність такої проблеми в моделі GPT-4o та повідомляла про роботу над посиленням механізмів безпеки. Дослідники наголошують, що ці характеристики важливі для утримання уваги користувачів, однак для вразливих людей, особливо підлітків, і тих, хто має фактори ризику, зокрема сімейну історію психозів, вживання наркотиків, нестачу сну, соціальну ізоляцію або використовує шаї як спосіб психологічної підтримки, така взаємодія може мати негативні наслідки для здоров'я. Автори роботи рекомендують фахівцям із психічного здоров'я регулярно цікавитися тим, як часто пацієнти користуються чат-ботами, які теми з ними обговорюють і чи впливає нічне використання штучного інтелекту на їхній сон.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
3: У Києві проходять зйомки урбаністичної драми «Місто» – сучасної адаптації одноіменного роману одного з найвидатніших прозаїків розстріляного відродження Валер'яна Підмогильного. Про це повідомило Державне агентство з питань кіно. Стрічка розповідає історію юнака Матвія. Хлопець ненавидить село, але сумує за ним у місті. Він прагне здобути освіту, але залишає інститут, хоче заробляти гроші, однак обирає творчість. Протягом року Матвій живе в місті, яке поступово змінює його. Фільм покаже, чи зможе юнак встояти перед силою міста, чи зрештою воно його поглине. Режисером кінокартини є Станіслав Битюцький. Проєкт реалізується за підтримки Держкіно. Представниця України на Євробаченні 2026 Лалека презентувала міні-альбом «Рідним». Він складається із різних версій конкурсної пісні «Рідним», яка принесла Україні 9-те місце на конкурсі у Відні. Як зазначається, альбом дає можливість вперше зазирнути за лаштунки творчого процесу мисткині. Після Євробачення ми отримали сотні повідомлень та коментарів від підписників, які хотіли почути інші версії «Рідним», знатися, як змінювалася пісня і з чого все починалося. Цей альбом – відповідь на їхній запит. Для мене він про шлях, трансформацію і пошук своєї форми. Саме такою була історія цієї пісні, розповіла Лелека. З часу першої мелодії у січні 2022 року композиція пережила понад 30 різних версій, перш ніж набула звучання, з яким була представлена на Євробаченні 2026. Деякі з них настільки відрізняються між собою за настроєм, аранжуванням та музичною мовою, що можуть сприйматися як окремі твори. Для мене важливо показати, що музика не народжується миттєво. Іноді шлях до фінальної версії – це десятки спроб, пошуків і сумнівів. У цьому релізі я хочу поділитися не лише результатом, а й самим процесом, додала артистка. У київському метро стартував проєкт «Віршів метро 2026». Зокрема, на станціях розмістили плакати з поезіями авторів із Іспанії, Литви, Польщі, України, Чехії та Шотландії. Протягом липня плакати також експонуватимуть у метро Харкова та Дніпра. Як зазначають організатори, у проєкті представлені вірші Лесі Українки, Артура Дроня, Петра Грушки, Елісон Кіснер, Яна Твардовського та інших. Тексти об'єднані темами, важливими для демократичних суспільств. У частині віршів йдеться, зокрема, про виклики, пов'язані з російсько-українською війною. Кияни зараз проводять у метро ще більше часу, ніж зазвичай. Воно стало укриттям для десятків тисяч людей. Сподіваємося, що яскраві поетичні плакати стануть для когось нагодою трохи перемкнути увагу або приводом дізнатися більше про автора і країну, що представлені на плакаті. Зазначив під час відкриття виставки директор Польського інституту в Києві Ярослав Годун. Незабаром науково-фантастична колекція Apple TV поповниться ще одним проєктом – серіалом «Нейромант», який екранізує найвідоміший у світі роман у жанрі кіберпанк. Виробництво стартувало минулого літа, а нині платформа представила новий тизер-шоу. Серіал розповість про травмованого, але надзвичайно досвідченого суперхакера на ім'я Кейс, який разом із партнеркою Моллі, найманою вбивцею з зеркальними очима, потрапляє в мережу цифрового шпигунства та злочинності з високими ставками, прагнучи пограбувати корпоративну династію з нерозказаними таємницями, йдеться в описі до шоу. Тизер, який Apple поширила в соцмережах, не розкриває деталі сюжету чи персонажів. Натомість відео демонструє старий телевізор із механічною ручкою перемикання каналів, на екрані якого виведена цитата із перших сторінок роману. Небо над портом нагадувало екран неналаштованого телевізора. «Нейромант» – це роман канадського письменника-фантаста Вільяма Гібсона, що став канонічним зразком жанру кіберпанк і вийшов ще у 1984 році, започаткувавши трилогію «Кіберпростір». Сам автор виступає виконавчим продюсером телешоу. Серіал складатиметься з 10 епізодів. Дата релізу поки невідома. Netflix оголосив дату прем'єри третього сезону популярного молодіжного серіалу «Моє життя з хлопцями Волтер». Нові епізоди вийдуть на платформі 6 серпня. У центрі сюжету сезону опиняться наслідки драматичних подій фіналу попередньої частини. Після того, як Джекі та Коул зізналися одне одному в почуттях, їхню розмову почув Алекс, хлопець Джекі та брат Коула. Водночас родина Волтерів переживає складний період через госпіталізацію глави сім'ї Джорджа. Також у третьому сезоні герої намагатимуться визначитися зі своїми почуттями та життєвими пріоритетами. Алекс приєднається до нової команди з Родео, Коул отримає шанс реалізувати себе в автоспорті, а Джекі зосередиться на розвитку громадського простору в їхньому містечку.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
4: Мої вітання! Броварський аеропорт «Київ» – забута брама столиці в небо, яку стерла війна. Сьогодні повітряні ворота Києва асоціюються з Борисполем або Жулянами, але до Другої світової війни головний авіаційний хаб столиці був зовсім в іншому місці – на території сучасних броварів. Саме там у 1930-х роках працював центральний аеропорт Києва, передовий для свого часу, добре обладнаний і важливий для цивільної авіації міста. Тепер ця історія звучить майже як урбаністичний міф. Місце, яке колись приймало пасажирів, літаки і амбіції великої столиці, зникло з повсякденної пам'ятки так, ніби його ніколи й не було. До появи Броварського летовища Київ не мав повноцінної цивільної авіаційної інфраструктури. З 1924 року перельоти були поодинокими, нерегулярними і переважно пов'язували місто з Харковом, тодішньою столицею радянської країни. Літаки злітали з летовища у Пост-Волинському біля станції Київ-Волинський. Це був лише початковий етап авіасполучення, а не справжня система пасажирських перевезень. Київ тільки придивлявся до неба, а політ ще сприймався не як буденність, а як подія близька до технічного дива. У 1931 році під будівництво нового масштабного аеродрому затвердили ділянку в Броварах. Для столиці це був стратегічний крок. Місту потрібен був сучасний аеропорт, здатний обслуговувати регулярні маршрути, приймати пасажирські літаки, демонструвати технологічні можливості епохи. Комітет сприяння цивільному повітряному флоту розгорнув інформаційну кампанію, закликаючи киян і мешканців регіону підтримати проєкт грошима. У результаті зібрали близько 4 мільйонів карбованців. Цього вистачило на будівництво і на закупівлю пасажирських літаків К-5. Та за парадною історією великого будівництва стояла й інша реальність. На майданчиках масово використовували людський ресурс, часто в позаробочий час. До робіт залучали службовців, залізничників, військових, колгоспників і навіть школярів. У цьому відчувається подвійність 1930-х. Майбутнє будували як спільну мрію, але нерідко через примус і виснаження. Тому історія Броварського аеропорту має не лише романтичний, а й тривожний відтінок. Нові повітряні ворота звели неподалік кінця сучасної вулиці Броварської сотні. У 1935 році Броварський аеропорт Києва отримав офіційний статус центрального аеропорту столиці і зберігав цю роль до початку війни. Звідси виконувалися пасажирські маршрути до Харкова, Полтави, Одеси та інших великих міст. Для Києва це означало новий рівень мобільності. Столиця отримала не тимчасове поле для злетів, а повноцінний авіаційний комплекс із рейсами, технічними службами та власною інфраструктурою. Аеровокзал мав показний вигляд. Простора будівля з високими світлими вікнами і масивними колонами була не просто місцем очікування рейсу, а символом технологічної віри в майбутнє. Поруч працювали великі ангари, ремонтні майстерні і технічні бази. До аеропорту можна було дістатися спеціальним мототрамваєм, що курсували із лівого берега. Сьогодні ця деталь звучить майже легендарно. Пасажири їхали з Києва до Броварів, аби сісти на літак, коли сама подорож повітрями ще мала присмак винятковості. Сучасні Бровари важко уявити головним авіаційним центром Києва. Простір змінився, маршрути змінилися, пам'ять про місце розчинилася між новими дорогами, будинками і назвами. Але колись там шуміли мотори, чекали пасажири, працювали техніки, а небо було частиною щоденного руху столиці. У цьому немає вигаданих приводів, але є сильніший ефект. Реальне місце, яке було надзвичайно важливим, стало майже невидимим. Історія обірвалася 25 червня 1941 року, коли німецькі бомбардувальники атакували Броварський аеропорт. Було повністю спалено 9 пасажирських літаків, а технічна інфраструктура зазнала критичних руйнувань. Найстрашніше сталося через пряме влучання в будівлю льотної їдальні, де загинуло близько 200 людей. Ця трагедія перетворює історію летовища з технічної довідки на людську драму. Під час нацистської окупації Броварів летовище не було покинуте. Німці використовували його для власних потреб. Сюди прибували транспортні, вантажні та кур'єрські борти з Третього рейху, Угорщини та інших країн-союзниць нацистського блоку. Так місце, створене як цивільна брама Києва в небо, стало частиною окупаційної військової логістики. Після завершення Другої світової війни руйнування були настільки значними, що відновлювати цивільний аеровокзал на старому місці визнали недоцільним. Повітряні потоки столиці перенаправили спочатку до Жулян, а згодом Київ отримав новий великий комплекс у Борисполі. Броварський аеропорт поступово випав із масової пам'яті, хоча колись був її центральною точкою. Броварський аеропорт Київ не потребує вигаданих містичних деталей, щоб залишатися загадковим. Його таємниця в іншому. Головні повітряні ворота столиці існували поруч, були символом майбутнього, пережили руйнівний удар війни і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту Київ нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
4: Мої вітання! Лавандові поля Провансу – фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так і з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція, а справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У нас службі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел і про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
4: Мої вітання! Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторону і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щитами, чи та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бої. Порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання, тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло, вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофеїв. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофеї ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: час. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на прямий FM.
1: Уряд затвердив порядок використання коштів Європейського Союзу, залучених у межах спецпозики на підтримку оборонно-промислової спроможності України у 2026-2027 роках. Про це поінформувала прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Це дозволить спрямувати залучені від ЄС кошти на закупівлю зброї, військової техніки та обладнання для потреб українського війська, зазначила вона. Європейські кошти підуть не лише на імпорт озброєння, а й на пряме фінансування контрактів із українськими виробниками. За словами очільниці уряду, закупівлі проводитимуться, зокрема, через міжнародні організації за їхніми процедурами, що пришвидшить доставку важливих компонентів та готового озброєння. Запроваджується моніторинг, контроль, аудит та звітування відповідно до вимог Європейського Союзу, що забезпечить прозоре та найбільш ефективне використання залучених коштів, додала вона. Угоду про Ukraine Support Loan було підписано і ратифіковано наприкінці травня. Це кредитний інструмент Європейського Союзу обсягом до 90 мільярдів євро, розрахований на 2026-2027 роки. Із цієї суми 60 мільярдів євро буде спрямовано на оборонні потреби України. Вже у поточному році очікується 28 мільярдів 300 мільйонів євро оборонної підтримки в межах програми, зазначила Свириденко. Від початку року «Укрзалізниця» отримала вже 18 нових вагонів українського виробництва. 6 з них курсують між Києвом, Ужгородом та Дніпром. В «Укрзалізниці» розповіли, що вагони обладнані акумуляторними батареями підвищеної місткості, завдяки яким кондиціонери працюють навіть під час тривалих стоянок у спеку. Також у купе є розетки, столики для пасажирів верхніх полиць, кнопки виклику провідника та сучасне освітлення. Вбиральні облаштовані з повивальними столиками і дитячими сидіннями. Це важливе поповнення парку в умовах високого попиту на перевезення та дефіциту рухомого складу, говориться у повідомленні. Програму грантів для бізнесу в прифронтових регіонах розширили для підприємців з Одещини та Славутича Київської області. Відтепер вони можуть отримати до 500 тисяч гривень на старт або розвиток власної справи. Про це повідомила прес-служба Дії. Раніше ці гранти вже були доступні для бізнесу в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Чернігівській і Сумській областях. Сума гранту залежить від кількості нових робочих місць – до 300 тисяч гривень, якщо бізнес створює одне робоче місце, і до 500 тисяч гривень, якщо два і більше. Для молоді до 25 років діє окрема програма – грант до 150 тисяч гривень без вимоги створювати робочі місця. Кошти з гранту можна буде спрямувати на все необхідне для розвитку бізнесу – обладнання, сировину, матеріали чи оренду приміщення. Подати заявку можуть українці, які планують відкрити бізнес, чинні ФОП та компанії, що не працюють на тимчасово окупованих територіях і не мають заборгованості перед державою. Мінрозвитку вже визначило понад 30 пріоритетних проєктів публічно-приватного партнерства у різних сферах інфраструктури на понад 5 мільярдів 700 мільйонів доларів. Зокрема, 5 проєктів у водному секторі. Про це повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум. Між тим, за прогнозами аналітиків, потреби у відновленні та модернізації галузі вже зараз становлять 17 мільярдів 500 мільйонів доларів. Тому Україна розвиває публічно-приватне партнерство, створює нові фінансові механізми та залучає міжнародних партнерів до підготовки та реалізації інвестиційних проєктів. Ми розробляємо нові фінансові інструменти та механізми публічно-приватного партнерства. Ми не лише мобілізуємо ресурси партнерів і просимо про підтримку України. Ми створюємо можливості для інвестицій, запроваджуємо зрозумілі умови співпраці та формуємо рішення, готові до реалізації, зазначила Шкрум. Під час цього річної конференції з відновлення України за сприяння Європейської комісії міністерство підписало з Європейським інвестиційним банком грантову угоду на 25 мільйонів євро. Пріоритетом є надання допомоги прифронтовим та постраждалим регіонам. Також досягнуто домовленостей про початок роботи над залученням 100 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Міненерго доручило енергетичним компаніям на тлі навантаження на енергосистему через спеку та загалом літо збільшити ряд дій на забезпечення стабільного проходження пікових періодів споживання. Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Серед доручень – переглянути графіки ремонтів на енергоблоках атомної генерації, щоб збільшити виробництво електроенергії в години максимального споживання. Також Міненерго хоче у найкоротші терміни завершити аварійно-відновлювальні роботи на тепловій генерації та повернути в роботу обладнання загальною потужністю не менше 300 МВт. Ще близько 300 МВт доступної потужності планують отримати за рахунок активнішого використання установок зберігання енергії для покриття пікових навантажень. Окремо Шмигаль доручив посилити залучення когенераційних установок, зокрема газової генерації, та підготувати пропозиції щодо подальшої лібералізації умов для їхньої роботи. Міненерго також має опрацювати додатковий імпорт електроенергії з країн ЄС, зокрема можливість збільшення імпорту державними підприємствами. До того ж, Шмигаль закликав споживачів обмежувати використання електроенергії у пікові години з 17 до 22, щоб знизити навантаження на систему.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Міністерство оборони Нідерландів у своєму плані модернізації армії та оборонної сфери країни назвало Росію головною загрозою для Європи. Про це повідомила Bloomberg. У плані також викладено тези щодо збільшення чисельності військовослужбовців до приблизно 100 тисяч осіб до 2030 року шляхом розширення процесу набору, а також покращення утримання кадрів та підготовки. Світ уже давно не був таким небезпечним. Ми рухаємося вперед у прискореному режимі, щоб зміцнити наші збройні сили, оборонну промисловість та суспільство, зазначили в Міністерстві оборони Нідерландів. У новій стратегії також і йшлося, що Нідерланди використовуватимуть безпілотні системи скрізь, де це можливо. Вступ Чорногорії до Європейського Союзу обійдеться в 3 мільярди євро в рамках наступного бюджету блоку, тобто менше 1 євро на кожного платника податків у ЄС. Про це заявила Європейська комісія. Ця невелика балканська країна, яка, як очікується, приєднається до Євросоюзу у 2028 році, отримає субсидії для фермерів та регіональні виплати з центрального бюджету ЄС, щойно стане повноправним членом. Це обійдеться кожному платнику податків ЄС приблизно в 1 євро додатково протягом наступного бюджетного циклу з 2028 по 2034 рік, зазначив агентство Reuters високопосадовець Європейської комісії, який побажався залишитися анонімним, оскільки не мав дозволу висловлюватися офіційно. «Це дуже дешева чашка кави», – додав він. Наступний бюджет ЄС у розмірі 2 трильйонів євро, який набуде чинності на початку 2028 року, доведеться поповнити, щоб покрити витрати пов'язані

0: внесок до бюджету ЄС оцінюється в 500 мільйонів євро на найближчі 7 років. Виконавчий орган ЄС оцінює, що загальні чисті витрати на вступ, різниця між внесками та витратами для всіх балканських країн, які прагнуть приєднатися до ЄС, становитимуть 8 мільярдів євро протягом наступних 7 років. Сусіди Чорногорії, Албанія, Сербія, Боснія і Герцеговина, Північна Македонія та Косово також ведуть переговори про вступ до блоку. Сполучені Штати стоятимуть пліч-о-пліч зі своїми європейськими союзниками у захисті країн Балтії. Про це заявив американський командувач сухопутних сил НАТО в Європі Кріс Донагью. Ця заява американського генерала пролунала на церемонії в естонському місті Валга, де представили нове командування НАТО військами в країнах Балтії. Ви готові робити більше і підкріплювати слова справами, і Сполучені Штати будуть поруч із вами. Саме так і будується стримування. Не словами з трибуни, а солдатами, чиї черевики загрузли в багнюці, сказав Донагью. Досі війська НАТО в Балтійських країнах, Литві, Латвії та Естонії, а також на півночі Польщі перебували під командуванням єдиного багатонаціонального штабу. Створення другої зони командування дозволяє Альянсу направити більше військ до країн Балтії. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зміна позиції НАТО є доказом рішучості Альянсу захищати кожен дюйм території союзників. Це наочний і переконливий прояв єдності та готовності НАТО, а також нашої колективної рішучості захищати кожен дюйм території союзників, сказав він у Валзі. З липня 2026 року Ірландія розпочала піврічне головування у Раді Європейського Союзу, перейнявши цю роль від Кіпру. Ми зобов'язуємося якісно виконувати свою роботу на благо ЄС та його громадян і протягом усього терміну повноважень докладатимемо зусиль, щоб зробити Союз більш процвітаючим і безпечним, а також відстоюватимемо наші спільні основоположні цінності, навели заяву прем'єр-міністра Ірландії Міхала Мартіна на сайті ірландського головування. Протягом свого головування країна обіцяє працювати над реалізацією дорожньої карти «Єдина Європа – єдиний ринок», яка визначає кроки, які ЄС має терміново вжити в таких сферах, як спрощення регулювання для підприємств та громадян, поглиблення єдиного ринку, захист справедливої та відкритої торгівлі, зниження цін на енергоносії та декарбонізація економіки, а також просування штучного інтелекту та цифрової трансформації на благо всіх. Це стане справжнім пріоритетом для ірландського головування, і ми будемо тісно та у дусі співпраці працювати з державами-членами, Європейським парламентом та Європейською комісією, щоб досягти якомога більшого прогресу, додав Мартін. Він також запевнив, що ЄС за головування Ірландії надалі надаватиме незмінну підтримку Україні, народ якої проявив мужність і рішучість у захисті своєї країни. Вони заслуговують на справедливий і тривалий мир, додав прем'єр. Також Ірландія обіцяє підтримувати ті країни, які бажають приєднатися до Європейського Союзу у просуванні їхнього шляху до членства, сприяючи забезпеченню більшого процвітання та стабільності в регіоні.
1: Міжнародний огляд на Прямий FM. Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Ручка і чорнило. Як писали до ери друку? Сьогодні написати текст – це кілька секунд. Клавіатура, екран, автоматичне виправлення помилок. Ми рідко замислюємося, що ще не так давно кожне слово вимагало часу, зусиль і фізичного матеріалу. Писали повільно, обережно і майже ритуально, бо письмо було не просто способом передати думку, воно було ремеслом. І якщо спробувати уявити світ до друку, то найважливішими інструментами людини були не книги і не клавіші, а дві прості речі – перо і чорнило. Історія письма починається задовго до ручок у звичному нам розумінні. Найдавніші цивілізації – Месопотамія, Єгипет, Китай – використовували різні матеріали для фіксації інформації. Це були глиняні таблички, папіру з бамбук, шкіра. Але вже тоді виникла потреба в інструменті, який дозволяє не просто залишати слід, а писати швидко і відносно зручно. Єгиптяни використовували очеретяні палички, які занурювали в чорнило. Римляни поступово вдосконалили цю ідею, саме в античному світі починається історія справжнього письмового інструменту.

0: інструмента, схожого на ручку. Найважливішим інструментом письма на багато століть стало перо, найчастіше – гусяче. Воно було легким, пружним і добре утримувало чорнило. Але перо не можна було просто взяти і писати, його потрібно було підготувати. Майстер або писар спочатку обробляв перо, зрізав кінчик під певним кутом і робив маленький надріз, щоб чорнило рівномірно стікало на поверхню. Це означало, що писар повинен був розуміти свій інструмент майже як ремісник. Перо було не одноразовим предметом, а робочим інструментом, який постійно вимагав догляду і заточування. У середньовіччі саме перо стало головним інструментом монастирських переписувачів. У спеціальних скрипторіях монахи переписували книги вручну. Один текст міг створюватися місяцями або навіть роками. Кожна помилка була проблемою. Її або виправляли спеціальними знаками, або закривали і переписували рядок заново. Тому письмо вимагало максимальної концентрації. Не менш важливою частиною процесу було чорнило. Воно не було універсальним, його склад змінювався залежно від епохи і регіону. Одне з найпоширеніших чорнил у Європі робили з дубових галів – наростів на деревах, які містять таніни. Їх змішували з залізними солями та клеєм. Таке чорнило було стійким і могло зберігатися століттями. Саме завдяки цьому багато середньовічних документів дійшли до нас у відносно хорошому стані. Але були й інші види чорнила – сажі, рослинних барвників і навіть скомах у деяких культурах. Кожна цивілізація шукала свій рецепт стабільного письмового сліду. Чорнило було настільки важливим, що його зберігали як цінність. Воно могло всихати, псуватися або змінювати колір, тому писарі завжди тримали поруч невеликі ємності – чорнильниці. Писар у середньовічному суспільстві був не просто людиною, яка вміє писати. Це була професія, часто дуже престижна. Вміння грамотно писати означало доступ до влади, релігії та управління. Писарі працювали в дуже повільному темпі. Кожен рух пера був продуманим. Не існувало права на помилку в сучасному сенсі. Уявіть, один лист, який сьогодні надрукується за 10 секунд, тоді міг створюватися годинами. Документи переписувалися вручну, тому текст мав властивість змінюватися. Кожна копія могла містити помилки або відмінності. Саме так іноді виникали різні версії одного і того самого тексту. Ситуація почала змінюватися з поширенням паперу в Європі. Він прийшов зі Сходу і поступово витіснив пергамент – дорогий матеріал із обробленої шкіри тварин. Папір зробив письмо дешевшим і доступнішим, але інструменти залишилися тими самими – перо і чорнило. Це створило нову культуру письма. З'явилися листи, ділові записи, література, яка вже не була лише релігійною. Але справжній перелом ще не настав. У 15 столітті з'являється друкарський верстат Йогана Гутенберга. Це була технологічна революція, яка змінила все. Книги перестали бути унікальними рукописами, текст почали тиражувати. І хоча перо і чорнило ще довго залишалися в побуті, їх роль почала змінюватися. Людина більше не була єдиним джерелом копіювання інформації. Поступово з'являються нові інструменти – сталеві пера, а потім перші перові ручки. Вони були більш стабільними і не вимагали постійного заточування. У 19 столітті письмо стає значно простішим, з'являється масова освіта і письмо перестає бути привілеєм писарів. А у 20 столітті кулькова ручка робить письмо майже автоматичним процесом. Більше не потрібно чорнильниць, не потрібно акуратного макання пера, лише рух руки і текст з'являється сам. Сьогодні письмо стало швидким і зручним, але разом із цим зникла певна культура повільного мислення. Раніше текст можна було просто виправити за секунду. Кожне слово мало вагу. Процес письма був повільним і тому більш усвідомленим. Перо і чорнило змушували людину думати перед тим, як написати. Ручка і чорнило – це не просто інструменти минулого, це технологія, яка сформувала спосіб мислення цілих цивілізацій. Від монастирських скрипторіїв до перших газет, від королівських указів до особистих листів. Усе це існувало завдяки простому поєднанню пера і чорнила. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий ФМ.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У Нацслужбі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів у Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
1: Погода на Прямий ФМ.

0: Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Ягуар Land Rover та Stellantis вивчають можливості співпраці у сфері розробки нових автомобілів для американського ринку. Відповідну угоду компанії підписали у травні цього року, однак наразі сторони наголошують, що йдеться саме про аналіз потенційних напрямків взаємодії, а не про запуск конкретних спільних моделей. У центрі уваги опинився бренд Defender, який останніми роками перетворився на один із головних драйверів зростання продажів Ягуар Land Rover у Північній Америці. – Саме тому британський виробник розглядає можливість виходу в нові сегменти ринку, де марка наразі не представлена. Під час спілкування з інвесторами представники компанії підтвердили, що співпраця зі Stellantis потенційно може допомогти Defender розширити власну присутність у США та освоїти нові категорії автомобілів. Якими саме можуть бути ці моделі, наразі невідомо. Проте інсайдери припускають, що використання американських платформ і виробничих потужностей Stellantis могло б відкрити перед Jaguar Land Rover можливість створення більш доступних позашляховиків або навіть повнорозмірних моделей, орієнтованих насамперед на потреби американських покупців. Окремим фактором залишається тарифна політика США щодо імпортних автомобілів. Локалізація виробництва всередині країни могла б зробити британські моделі конкурентно спроможнішими на одному з найважливіших для Jaguar Land Rover ринків. Північна Америка вже сьогодні залишається найбільшим регіоном для Jaguar Land Rover, забезпечуючи приблизно 28% світових продажів компанії. Саме тому будь-які інвестиції в локальний розвиток або нові моделі для американського ринку мають для британського виробника стратегічне значення. У Mazda не поділяють думку про швидке завершення епохи кросоверів. Навпаки, японський виробник переконаний, що глобальний попит на SUV продовжить зростати ще протягом тривалого часу, а найбільший потенціал розвитку сьогодні мають саме компактні моделі. Таку оцінку дав керівник Центру технічних розробок автомобілів Чанган Mazda Хіроші Одзава, який відповідає за розвиток нових електромобілів Mazda 6e та CX-6e. За його словами, компактні кросовери залишаються найдинамічнішим сегментом ринку, особливо в Китаї та Європі, де покупці все активніше переходять на електрифіковані моделі саме у форматі SUV. На думку Mazda, популярність кросоверів пояснюється поєднанням практичності, просторого салону та більш високої посадки, яку багато покупців вважають комфортнішою для щоденного використання. Власна статистика компанії також підтверджує цю тенденцію. В Австралії новий електричний седан Mazda 6e зібрав близько 700 попередніх замовлень, тоді як споріднений кросовер CX-6e вже перевищив позначку у 1000 заявок. Для Mazda це стало ще одним підтвердженням того, що навіть за однакової технічної основи покупці частіше обирають саме автомобілі з кузовом SUV. Відповідно, змінюється і модельна стратегія самої Mazda. Основу продажів компанії вже формують CX-3, CX-30, CX-5, CX-60, CX-70, CX-80 та CX-90, тоді як класичні легкові автомобілі поступово відходять на другий план. Фактично, сьогодні у глобальному портфелі бренду залишилися лише кілька традиційних легкових моделей, серед яких Mazda 2, Mazda 3, електрична Mazda 6 та Roadster MX-5. Це добре ілюструє трансформацію автомобільного ринку, де покупці дедалі частіше віддають перевагу універсальності кросоверів замість класичних седанів і хетчбеків. Європейські автовиробники несподівано опинилися по один бік барикад у боротьбі за майбутнє доступних автомобілів. Volkswagen, Renault і Stellantis закликають Брюссель обережніше підходити до нових вимог щодо локалізації виробництва, оскільки занадто жорсткі правила можуть поставити під загрозу випуск недорогих моделей для європейського ринку. Причиною дискусії став майбутній закон про прискорення розвитку європейської промисловості, який має зміцнити потенціал позиції місцевих виробників та зменшити залежність від імпорту за меж Євросоюзу. Однак автомобільна галузь давно перестала бути суто європейською навіть для європейських брендів. Сьогодні значна частина популярних моделей Renault, Dacia, Peugeot і Citroën виробляються за межами ЄС. Одним із ключових виробничих центрів став Марокко, де Renault і Stellantis щороку випускають сотні тисяч автомобілів для європейських покупців. Саме там збирають одні з найпопулярніших моделей континенту, серед яких Dacia Sandero, а також окремі версії Peugeot 208. Не менш важливу роль відіграє й Туреччина. Країна давно перетворилася на один із найбільших автомобільних виробничих майданчиків для Європи, де свої підприємства мають Renault, Toyota, Hyundai, Ford та інші виробники. Лише торік із турецьких заводів до країн Євросоюзу було поставлено близько 750 тисяч автомобілів. Саме тому Volkswagen, Renault і Stellantis запропонували власний підхід до визначення того, що можна вважати європейським автомобілем. На думку виробників, ключовим критерієм має бути не місце остаточного складання, а те, де створюється основна частина доданої вартості машини. Концерни пропонують вважати автомобіль європейським, якщо щонайменше 70% його вартості формується всередині ЄС. Від розробки та інженерії до виробництва компонентів і силових агрегатів. Автовиробники побоюються, що надмірно жорсткі вимоги можуть зробити компактні та бюджетні автомобілі значно дорожчими для покупців. Саме виробництво в Марокко та Туреччині сьогодні дозволяє зберігати конкурентні ціни на моделі початкового сегмента, які дедалі складніше випускати безпосередньо в країнах Західної Європи через високі виробничі витрати. Дискусія навколо майбутніх правил лише набирає обертів, а остаточне рішення очікується не раніше другої половини 2027 року. До цього часу європейським чиновникам доведеться знайти баланс між підтримкою власної промисловості та збереженням доступних автомобілів для покупців.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Програма «Персона грата» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорого порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
1: Японія оновлює національну стратегію робототехніки новою ціллю – 10 мільйонів роботів до 2040 року. Деякі з них надаватимуть медичну допомогу мешканцям країни. Міністр економіки, торгівлі та промисловості Японії Рьосей Аказава напередодні анонсував змінену стратегію, що передбачає збільшення кількості роботів у сферах медичного обслуговування та виробництва продуктів харчування і напоїв. Для здійснення таких амбітних планів Японія інвестує у моделі штучного інтелекту для роботів та інші форми фізичного шаї. План передбачає створення нової організації, до якої приєднаються кілька промислових гігантів, в тому числі Sony Group та Honda. Аказава відмітив, що Японія вже має великий досвід у сфері роботи з технікою, зокрема у використанні роботів у сфері охорони здоров'я людей похилого віку, реагування на стихійні лиха та навіть виведення з експлуатації АЕС Фукусими 1. Нова стратегія японського уряду передбачає перетворення держави на потужний робототехнічний центр, що зможе задовольнити внутрішні потреби та створювати провідні у світі машини. Такий підхід пов'язаний з нестачею робочої сили у країні, спричиненою старіючим населенням та обмеженою міграційною політикою. Мета розглядає можливість запуску власного хмарного бізнесу, який дозволить іншим компаніям використовувати її дата-центри та шаї-інфраструктуру. Як повідомило Bloomberg, таким чином компанія хоче окупити мільярдні інвестиції у розвиток штучного інтелекту. За даними видання, Мета може запропонувати одразу кілька сервісів. Серед них – доступ до власних моделей штучного інтелекту, а також оренда обчислювальних потужностей для навчання шаї-моделей. Якщо компанія реалізує ці плани, вона стане прямим конкурентом Amazon Web Services, Google Cloud і нещодавно запущеного хмарного сервісу xAI. Розробкою нового напряму займається підрозділ Meta, створений у січні 2026 року. Він відповідає за будівництво дата-центрів та шаї-інфраструктури компанії. Meta активно нарощує інвестиції в штучний інтелект. Компанія вже заявила про намір вкласти 600 мільярдів доларів у розвиток інфраструктури в США до 2028 року, а також останніми місяцями переманила низку провідних фахівців для команди, яка займається розробкою так званого суперінтелекту. Наразі більшість шаї-сервісів Meta доступні безкоштовно через Facebook, Instagram, WhatsApp та застосунок Meta AI. Платна підписка відкриває лише вищі ліміти на генерацію зображень і доступ до розширених можливостей моделі. Дослідники з університету Оттави створили шаї-помічника, який аналізує дані зі смарт-годинника, смартфона та навушників, щоб виявляти емоційний стрес і пропонувати підтримку. Більшість чат-ботів для психологічної підтримки починають працювати лише після того, як користувач сам напише повідомлення. Однак у стані стресу чи тривоги люди не завжди можуть зробити цей крок. Саме тому дослідники запропонували інший підхід. Система аналізує фізіологічні показники. Зокрема, варіабельність серцевого ритму, зміни тону голосу та написаний користувачем текст. На основі цих даних вона оцінює емоційний стан людини. Після цього шаї-помічник створює так званого цифрового двійника – профіль, який поєднує медичну і психологічну історію користувача з поточними емоційними показниками. Це дає змогу формувати персоналізовані відповіді замість стандартних повідомлень чат-бота. Система працює у двох режимах. Реактивний режим відповідає на запити користувача, а проактивний постійно аналізує емоційний стан за даними з пристроїв і може запропонувати підтримку ще до того, як людина сама звернеться. Дослідники наголосили, що новий шаї-помічник не має замінити психотерапевтів. Його створюють як додатковий інструмент підтримки психічного здоров'я, особливо для людей, яким заважають отримати допомогу, висока вартість послуг, стигма або обмежений доступ до фахівців. Команда планує вдосконалити прототип, щоб він міг у режимі реального часу реагувати на сигнали зі смарт-годинника. Також дослідники співпрацюють із ліцензованими психотерапевтами, щоб забезпечити клінічну точність роботи системи. Дослідники проаналізували великі генетичні бази даних і знайшли нові підтвердження еволюційної теорії, яка пояснює, чому зі збільшенням тривалості життя люди частіше стикаються з віковими захворюваннями. Сьогодні люди живуть довше, ніж будь-коли раніше. Однак додаткові роки не завжди проходять у доброму здоров'ї. Саме тому науковці вирішили перевірити теорію тіні природного добору, яку запропонували ще всередині 20-го століття. Для цього вони використали сучасні генетичні дані та біологічні маркери старіння. Вчені пояснили, що природний добір насамперед сприяє ознакам, які допомагають організму дожити до репродуктивного віку та залишити потомство. Після цього вплив еволюції слабшає. Через це шкідливі мутації, які проявляються лише в літньому віці, можуть накопичуватися, адже вони вже не впливають на народження дітей. Крім того, еволюція зберігає ген, які корисні в молодості, навіть якщо пізніше вони стають шкідливими. Наприклад, генетичний варіант може підвищувати ризик розвитку раку в старшому віці, але водночас покращувати репродуктивні можливості у 20-30 років. З погляду еволюції це вважається вигідним компромісом. За словами вчених, еволюційний погляд на старіння – це не просто історична теорія. Він допомагає визначити давні біологічні механізми, активність яких у пізньому віці – сприяє розвитку вікових захворювань, а отже, саме вони можуть стати перспективними мішенями для лікування. Дослідники наголосили, що клітини організму з часом зношуються, тому старіння є природним процесом. Водночас, краще розуміння його еволюційних причин може допомогти знайти способи впливати на механізми, які лежать в основі вікових змін, і продовжити період життя без серйозних хвороб.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 2:00. Ви слухаєте радіо Прямий FM. Для тих, хто не спить, з Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
3: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює свою енергосистему після російських атак. Уже запрацювали нові газові електростанції загальною потужністю 1,8 гігаватта. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, це означає, що в різних регіонах з'являється більше власних джерел електроенергії, вони підтримуватимуть світло в домівках і роботу важливих об'єктів навіть у складних умовах. За словами Шмигаля, триває робота над розвитком такої генерації. Також держава оголосила новий конкурс на будівництво додаткових енергопотужностей, аби зробити українську енергосистему більш стійкою. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет «ПАК-3», що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділить 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдвам та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
4: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Міністерство культури України включило традицію побутування та мистецтво створення сокальської кераміки до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Сокальська кераміка – це різновид кераміки, що сформувався на території Сокаля, одного із провідних гончарних осередків України, відомого з 15 століття. Вона вирізняється серед інших насамперед колоритом, мотивами декору і стилістикою, притаманними лише цьому осередку, широкими мазками зеленого, жовтого і брунатного кольорів на білому тлі. Сьогодні вироби сокальської кераміки поєднують традиційні художні мотиви з ужитковим призначенням, органічно входячи в сучасний побут як практичний і водночас декоративний елемент. Кераміку використовують під час релігійних свят, родинних подій, весільних і календарних обрядів, а також для оздоблення житлового простору. Нагадаємо, національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України існує з 2012 року. Станом на зараз до нього внесені вже понад 120 елементів. У Франції вшанували пам'ять Василя Сліпака, українського оперного співака, який здобув визнання на сцені Національної опери в Парижі, однак залишив її у 2015 році, аби стати на захист України після початку російської агресії. Мистецький вечір пам'яті відбувся в Українському культурному центрі у Франції. Він був блискучим співаком і мав велике майбутнє, але не зміг залишитися байдужим до долі своєї батьківщини. Ось уже 10 років, відколи він загинув на Донбасі. Пам'ять про Василя Сліпака назавжди залишиться з нами завдяки його голосу, мужності та відданості Україні, сказав, відкриваючи вечір, посол України у Франції Вадим Омельченко. Музична програма вечора поєднала українські традиційні мотиви, європейську класичну музику та сучасні твори. Василь Сліпак багато років жив і працював у Франції, де виступав на оперних сценах. Він також був активним учасником українського громадського життя. Він загинув 29 червня 2016 року поблизу селища Луганське на Донеччині від кулі снайпера під час виконання бойового завдання. У 2017 році йому посмертно було присвоєно звання Героя України. В Україні завершили зйомки повнометражного документального фільму, присвяченого незалежній українській культурі, що сформувалася після початку повномасштабного вторгнення. Стрічка об'єднає понад 100 митців, а її прем'єра запланована на осінь цього року. Героями стрічки стануть музиканти, організатори рейвів, художники, тату-майстри, стріт-артисти та представники інших творчих спільнот із різних міст України, що продовжують створювати нові сенси й об'єднувати людей після 2022 року. Зйомки проходили навесні 2026-го у культових місцях Києва та Харкова. Масштабне інтро фільму знімали у відкритому просторі Київського колізею КПІ. Автори проєкту прагнуть зафіксувати момент, у якому перебуває українська культура після початку повномасштабного вторгнення, та показати, як вона трансформується під впливом війни, суспільних змін і нових творчих зв'язків. У фільмі використають хронікальні інтерв'ю, живі лайф-сцени, портретні б'юті-шоти та автентичні хроніки. Зірка серіалу «Дивні дива» Міллі Бобі Браун в новому інтерв'ю розповіла, що після завершення шоу пережила складний емоційний період і навіть зіткнулася з депресією. «Я пережила невелику депресію. Мені було дуже важко. Я зовсім не очікувала такого після завершення шоу, адже я дуже безтурботна людина», – зізналася вона. За словами Браун, протягом січня вона намагалася відновити зв'язок зі своїми колегами по «Дивних дивах», щоб владнати будь-які невирішені суперечності та переконатися, що їхні особисті стосунки збережуться навіть після закінчення серіалу. Акторка розповіла, що переживала через втрату звичного середовища та ролі 11-ї, яка супроводжувала її з 10-річного віку. «І ніхто ніколи не зрозуміє цього до кінця. Я почала зніматися в серіалі, коли мені було 10 років. Цей персонаж був частиною мене, а ці люди були в моєму житті навіть більше, ніж моя власна сім'я. Я бачилася з ними частіше, ніж поверталася додому на вечерю з рідними. Попрощатися з усім цим після 10 років було надзвичайно емоційно, і я сумуватиму за 11 більше, ніж за будь-ким іншим», – поділилась зірка. Universal Pictures розкрили дату спін-оффу культової франшизи «Шрек». Анімаційний фільм під назвою «Осел» вийде в кінотеатрах 30 червня 2028 року. Новий мультфільм стане історією походження героя і покаже, як звичайний віслюк перетворився на балакучого та харизматичного. До озвучення персонажа повернеться Едді Мерфі, який незмінно виконує цю роль з моменту виходу першого «Шрека». Нагадаємо, франшиза «Шрек», що стартувала у 2001 році, залишається однією з найуспішніших анімаційних серій в історії. За понад два десятиліття фільми та спін-оффи про «Шрека» і «Кота у чоботях» зібрали понад 3 мільярди доларів у світовому прокаті.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: і зникли з ментальної карти міста. Там, де колись починалася дорога в небо, сьогодні лишається тінь забутого аеропорту. Тихий слід Києва, який піднімається в повітря ще до Борисполя. Історія Броварського аеропорту «Київ» нагадує, як швидко навіть найважливіші міські символи можуть зникнути з колективної пам'яті. Колись він був головними повітряними воротами столиці, уособлював технічний прогрес і відкривав Києву шлях у небо. Але війна перекреслила його майбутнє. Сьогодні про це летовище знають одиниці, хоча саме воно стало важливою сторінкою історії української авіації та розвитку столиці. Зберегти пам'ять про такі місця означає краще розуміти, яким був Київ, як він змінювався і яку ціну заплатив за свою історію. Це поки що все. Почуємось.
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
0: Мої вітання. Лавандові поля Провансу – фіолетове диво Франції, яке пахне літом. Є місця на планеті, які здаються настільки красивими, що важко повірити в їхню реальність. Одне з них – лавандові поля французького Провансу. Щоліта вони перетворюють цілі долини на безкрає фіолетове море, а аромат лаванди розноситься на десятки кілометрів. Сюди приїжджають мандрівники з усього світу, щоб побачити одну з найвідоміших природних країн Європи. Але мало хто знає, що за цією красою стоять сотні років історії, важка праця фермерів і навіть боротьба за збереження унікальної культури вирощування лаванди. Прованс – це історичний регіон на південному сході Франції, між Альпами та Середземним морем. Тут понад 300 сонячних днів на рік, сухий клімат, кам'янисті ґрунти та теплий вітер Мистраль. Саме такі умови вважаються ідеальними для вирощування лаванди. Перші згадки про використання цієї рослини тут з'явилися ще за часів давнього Риму. Римляни додавали лаванду у воду для купання, ароматизували нею житло та використовували як природний антисептик. До речі, сама назва лаванди походить від латинського слова, що означає «мити». Проте справжній розквіт лавандового господарства настав лише у 18-19 століттях. Спочатку люди збирали дикорослу лаванду в горах, але згодом зрозуміли, що її можна успішно вирощувати на великих площах. Так і з'явилися знамениті поля, які сьогодні стали одним із символів Франції. Коли ми дивимося на фотографії Провансу, здається, ніби всі поля однакові. Насправді це не так. Тут вирощують два основні види рослин. Перший – це справжня вузьколиста лаванда. Саме вона має найціннішу ефірну олію, яку використовують у дорогій парфумерії та медицині. Другий вид – лавандин. Це природний гібрид, який дає значно більший урожай і має сильніший аромат. Саме його найчастіше можна побачити на знаменитих фотографіях із безкрайніми фіолетовими рядами. Фахівці можуть легко відрізнити ці рослини навіть здалеку. Лавандин вищий, має довші суцвіття і росте значно густіше. Сезон цвітіння триває недовго. Залежно від погоди, він починається наприкінці червня і триває приблизно до кінця липня. Найкрасивішими поля стають у першій половині липня, коли майже всі рослини вкриті яскравими квітами. Саме тоді Прованс буквально змінює свій колір. З висоти пташиного польоту можна побачити величезні фіолетові смуги, які простягаються на десятки кілометрів. Але ця краса триває всього кілька тижнів. Після цього фермери починають збір урожаю. Сучасні комбайни зрізають кущі буквально за кілька хвилин, а потім рослини відправляють на переробку. Найцінніше, що отримують із лаванди – ефірна олія. Для виробництва лише одного літра потрібно приблизно від 100 до 150 кілограмів свіжих квітів. Саме тому натуральна лавандова олія коштує досить дорого. Її використовують провідні світові парфумерні бренди, косметичні компанії та фармацевтичні виробники. Але лаванда – це не лише парфуми. У Провансі з неї виготовляють мило, шампуні, креми, свічки, мед, морозиво, шоколади, чай і навіть додають до деяких традиційних французьких страв. Особливо популярний – лавандовий мед, який має ніжний квітковий аромат і світлий золотистий колір. Щороку в липні в багатьох містечках Провансу проходять фестивалі лаванди. У цей час вулиці прикрашають квітами, проводять ярмарки, дегустації місцевої продукції, концерти і майстер-класи з виготовлення ароматичних виробів. Для місцевих жителів це не просто туристична атракція,

0: А справжнє свято, яке символізує завершення ще одного сільськогосподарського сезону. Втім, останніми роками вирощування лаванди стикається із серйозними проблемами. Зміна клімату, тривалі посухи та підвищення температури негативно впливають на рослини. До цього додаються шкідники та хвороби, які поширюються дедалі швидше. Через це площі лавандових полів у деяких районах навіть скорочуються, а фермери шукають нові, більш стійкі сорти рослин. Прованс залишається світовою столицею лаванди. Щороку сюди приїжджають сотні тисяч туристів. Багато хто прокидається ще до світанку, щоб зустріти перші промені сонця серед фіолетових полів. Саме на світанку і перед заходом сонця лаванда виглядає особливо чарівно. М'яке світло робить її колір ще насиченішим, а повітря наповнюється сильним солодкуватим ароматом. Не дивно, що саме тут працюють тисячі фотографів, художників і режисерів. Лавандові поля регулярно з'являються у фільмах, рекламних роликах, музичних кліпах та туристичних кампаніях. Проте найцінніше в Провансі навіть не його знамениті фотографії. Справжня магія починається тоді, коли людина опиняється серед безкраїх рядів квітучої лаванди. Легкий вітер колише фіолетові суцвіття, над ними джижать бджоли, у повітрі стоїть густий аромат, а навколо панує незвична тиша. Саме заради цього відчуття сюди повертаються знову і знову. Лавандові поля Провансу – це більше, ніж туристична локація. Це приклад того, як природа, праця людей і багатовікові традиції можуть створити пейзаж, який став одним із найвідоміших символів Франції та мрією для мільйонів мандрівників у всьому світі. Лавандові поля Провансу нагадують, що найвідоміші місця світу – це не лише красиві пейзажі, а історія, традиції та щоденна праця багатьох поколінь людей. Щороку фіолетові простори знову оживають лише на кілька днів, даруючи мільйонам відвідувачів незабутні враження. Саме ця швидкоплинність робить цвітіння лаванди особливим. Його неможливо зупинити чи повторити, а можна лише встигнути побачити, відчути аромат і назавжди зберегти у пам'яті. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна посилює свою енергосистему після російських атак. Уже запрацювали нові газові електростанції загальною потужністю 1,8 гігаватта. Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, це означає, що в різних регіонах з'являється більше власних джерел електроенергії. Вони підтримуватимуть світло в домівках і роботу важливих об'єктів навіть у складних умовах. За словами Шмигаля, триває робота над розвитком такої генерації. Також держава оголосила новий конкурс на будівництво додаткових енергопотужностей, аби зробити українську енергосистему більш стійкою. Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет ПАК-3, що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот». Словенія додатково виділив 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність. Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдвам та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головківка Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з плюсом. Похмуро на півдні, там також очікується дощ, температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами, метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів, прогнозується сильний дощ з грозою.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
0: Мої вітання! Трофейна зброя в історії воїн. Трофейна зброя – це один із найдавніших і водночас найпрактичніших феноменів війни. Вона з'являється там, де закінчується бій, починається виживання. Це не просто захоплені гвинтівки, танки чи гармати. Це зброя, яка змінює сторону і продовжує війну вже проти свого колишнього власника. У цьому є щось парадоксальне. Те, що було створене для знищення, саме стає здобиччю і новим інструментом знищення. Історія трофейної зброї починається задовго до появи держави у сучасному розумінні. Ще в античному світі переможець забирав зброю переможеного як символ сили і переваги. У давній Греції та Римі це було не просто практично, а й ритуально. Захоплені щити, мечі та обладунки виставляли у храмах або на площах як доказ перемоги. У Римській імперії існувала навіть традиція тріумфу, коли полководець проїжджав містом разом із трофеями, демонструючи силу держави. У ті часи зброя була індивідуальною і дорогою. Хороший меч міг коштувати як невелике господарство, тому кожен трофей мав не лише військову, а й економічну цінність. І він був ресурсом, який не можна було просто ігнорувати. У середньовіччі ця практика збереглася, але вона набула більшого значення. Лицарські війни були дорогими, а обладунки і зброя – складними у виробництві. Переможець часто забирав не лише зброю, а й ікони, обладунки та навіть бойові стандарти. Особливо цінувалися добре виковані мечі та обладунки, які могли служити роками. Проте справжня трансформація поняття трофейної зброї почалася з появою вогнепальної зброї масових армій. Коли війни перестали бути сутичками еліти, перетворилися на масштабні конфлікти, зброя стала стандартизованою і більш доступною. Це означало, що її можна було легко використовувати повторно. У 17-18 століттях солдати часто підбирали мушкети на полі бою просто тому, що свої втратили або вони стали непридатними. У той час не завжди існувала чітка логістика постачання, і боєць міг опинитися в ситуації, коли трофейна зброя була єдиним варіантом продовжити бій. Наполеонівські війни ще більше підсилили цю тенденцію. Масові армії, величезні битви і постійний рух фронтів створювали умови, де захоплена артилерія могла одразу ж використовуватися проти колишніх власників. Гармати, порох і боєприпаси ставали стратегічним ресурсом, який не просто забирали, а інтегрували в нові бої. Порядки. У 19 столітті з розвитком промисловості зброя стала серійною. Це змінило її роль у війні. Під час громадянської війни в США обидві сторони активно використовували трофейну зброю, особливо на початку конфлікту. Солдати могли підбирати гвинтівки противника і використовувати їх без значних труднощів. Проте з часом з'являлася стандартизація, і армії почали віддавати перевагу власним зразкам через логістику боєприпасів. Але справжній масштаб трофейна зброя отримала у 20 столітті. Перша світова війна стала першим індустріальним конфліктом, де мільйони одиниць зброї опинилися на обмеженому фронті. Окопна війна створила ситуацію, коли території постійно переходили з рук у руки. У таких умовах солдати не завжди могли покладатися на власне постачання. Тому трофейна зброя використовувалася прямо на місці бою. Особливо це стосувалося кулеметів і гвинтівок. Захоплений кулемет міг одразу змінити ситуацію на окремій ділянці фронту. Війна стала настільки настільки насиченою зброєю, що її повторне використання було питанням виживання, а не вибору. Друга світова війна зробила трофейну зброю ще більш системним явищем. Через величезні втрати техніки і швидкі зміни фронтів обидві сторони активно використовували захоплені зразки. Німецька армія застосовувала радянські танки і артилерію, а радянська – німецьку техніку, коли це було можливо. Особливо це проявлялося на Східному фронті, де масштаб війни був настільки великим, що трофейна зброя часто ставала стандартним ресурсом. Були випадки, коли цілі підрозділи тимчасово переходили на захоплену техніку, поки не отримували власне поповнення. Після війни багато трофейної зброї не зникло. Вона продовжила своє життя в інших конфліктах. Деякі зразки залишалися у використанні десятиліттями, особливо у країнах, де не було стабільного виробництва озброєння. Холодна війна змінила підхід до трофею. Технології стали складнішими, а просто використовувати захоплену зброю стало важче. Але вона не втратила значення. Трофейна техніка стала джерелом інформації. Кожен захоплений танк, літак або радар уважно вивчали. Це дозволяло зрозуміти технологічний рівень противника і знайти його слабкі місця. Інколи саме трофейні зразки ставали основою для копіювання або створення власних систем озброєння. У сучасних конфліктах трофейна зброя знову стала важливою частиною бойових дій. Особливо у війнах, де на полі бою одночасно використовуються різні типи озброєння. Тут трофей може бути не лише гвинтівкою чи бронетехнікою, а й дронами, засобами зв'язку або системами радіоелектронної боротьби. Сучасна війна зробила трофеї ще складнішим. Тепер це не просто фізичний об'єкт, а іноді цілий набір технологій, даних або програмного забезпечення. Захоплення такого ресурсу може дати не менше переваг, ніж захоплення танка у минулому. Але головна суть трофейної зброї не змінилася. Вона завжди означає одне – зміну контролю. Той, хто захоплює зброю, отримує не просто матеріальний ресурс, а можливість продовжувати або змінювати хід війни. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88.4 ФМ.

0: Програма «Персона грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Джозефіна Кокрейн – винахідниця першої посудомийної машини. Історія Джозефіни Кокрейн починається не в лабораторії, не в університеті і навіть не з технічної освіти. Вона починається з побуту 19 століття, де будь-яке велике застілля означало одне. Після нього залишаються гори брудного посуду, який потрібно мити вручну. Це була важка, монотонна і нескінченна робота, яка займала години, а іноді й півдня. Гаряча вода, мило, постійна небезпека побити дорого порцеляну – усе це було звичайною частиною життя. Джозефіна Кокрейн жила у достатку, але це не робило проблему меншою. Навпаки, у її домі часто відбувалися прийоми гостей, обіди, світські вечори. І щоразу після цього виникала одна й та сама ситуація – величезна кількість посуду, який потрібно швидко і якісно відмити. І щоразу це означало години ручної праці для обслуги або домашніх працівників. Саме це постійне повторення стало для неї першим сигналом, що щось у цій системі не так. Спочатку це не було винахідництвом у класичному сенсі. Це було радше роздратування і проста думка, чому в світі, де вже існують машини для фабрик і заводів, досі немає пристрою для миття посуду. У другій половині 19 століття механізація активно розвивалася. Але побут залишався майже незмінним. Кухня була простором ручної праці, ніхто серйозно не розглядав її як сферу для технологічних інновацій. Після смерті чоловіка Джозефіна опинилася у фінансово складнішій ситуації. Саме тоді її ідея перестала бути просто думкою і перетворилася на реальний проєкт. Вона вирішила створити машину, яка буде мити посуд замість людини. Важливо розуміти, що вона не була інженером і не мала технічної освіти. Але вона чітко розуміла проблему і мала достатньо рішучості, щоб шукати рішення. Вона почала працювати з механізмами та інженерами, пояснюючи їм свою ідею. Основна концепція, яку вона просувала, була доволі простою. Посуд не потрібно терти руками, його можна очищати за допомогою води під тиском. Гаряча вода з миючим засобом, яка подається на посуд у спеціальній камері, може виконати свою роботу замість людини. Сьогодні це звучить очевидно, але на той момент це було новаторське мислення. Перші прототипи були великими, складними і не дуже зручними. Вони займали багато місця, шуміли і потребували доопрацювання. Але головне було інше – вони працювали. Вони справді мили посуд без участі людини. І це вже було серйозним кроком вперед. Проте одразу виникла інша проблема, яку не можна було вирішити технікою. Люди просто не бачили потреби в такому пристрої. У заможних родинах посуд мили слуги, і це не вважалося проблемою. У середньому класі це була частина щоденної рутини. Ідея платити за машину, яка виконує цю роботу, здавалася зайвою і навіть дивною. Тобто технологія випередила свій час, але суспільство ще не було готове її прийняти. Зміни почалися тоді, коли з'явилися великі готелі, ресторани та заклади, де щодня потрібно було мати величезні обсяги посуду. Там ручна праця вже не справлялася з навантаженням і виникла реальна потреба в автоматизації. Саме бізнес-середовище стало першим місцем, де винахід Джозефіни почав працювати на практиці. Машина дозволяла економити час, зменшувати витрати і прискорювати процеси, а це вже було переконливим аргументом. У 1893 році її посудомийна машина була представлена на Всесвітній виставці в Чикаго. Це стало ключовим моментом. Винахід привернув увагу, отримав позитивні відгуки і почав викликати інтерес у підприємців. Після цього Джозефіна заснувала власну компанію і почала виробництво машин. Це важливий момент, тому що вона не просто створила ідею, вона перетворила її на бізнес і фактично започаткувала нову індустрію. На початку продажі були повільними, машини залишалися дорогими, використовувалися переважно в комерційних кухнях. Але з часом технологія вдосконалювалася, ставала дешевшою і надійнішою. А люди почали бачити в ній реальну користь, і поступово вона почала поширюватися. З часом посудомийна машина перейшла з ресторанів у звичайні домівки. І це змінило побут набагато глибше, ніж може здаватися. Вона скоротила час, який люди витрачали на рутинну роботу, і змінила саму структуру домашньої праці. Те, що раніше займало години щодня, тепер виконувала машина. Це дало людям більше часу на роботу, відпочинок і сім'ю. Але найважливіше в цій історії не сам пристрій, а те, що він символізує. Посудомийна машина стала частиною великого процесу автоматизації повсякденного життя. Вона показала, що навіть найзвичайніші побутові процеси можуть бути змінені технологіями. Іноді великі інновації починаються не з науки, а з простого запитання, чому ми досі робимо це вручну. Історія Джозефіни Кокрейн – це приклад того, як особиста проблема може перетворитися на глобальну зміну. Вона не ставила собі за мету революцію. Вона просто хотіла позбутися виснажливої роботи. Але саме такі прості потреби часто і стають справжнім двигуном прогресу. Важливо й те, що її винахід показав, навіть побутові незручності можуть стати основою великих технологічних змін. Те, що здається дрібницею в повсякденному житті, інколи виявляється проблемою, яка чекає на своє рішення десятиліттями. І саме люди, які наважуються поставити під сумнів звичайний порядок речей, найчастіше і змінюють світ. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Персона Грата» на прямий FM. Міжнародний огляд на прямий FM.
2: Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна переконаний, що падіння на території країн-членів НАТО українських дронів, які збилися з курсу, є прийнятною ціною за знищення російських нафтопереробних заводів і військових баз. Про це естонський міністр сказав в інтерв'ю Financial Times. Як зазначив Цахкна, в Естонії, яка зіткнулася із низкою подібних інцидентів, не раді тому, що відбувається. Але ми не кажемо Україні, щоб вона припинила це. Це завдання дає удару по життєво важливій артерії Путіна, додав він. Глава естонського МЗС також прокоментував звинувачення з боку Росії в тому, що країни Балтії брали безпосередню участь в ударах і дозволяли Україні використовувати свій повітряний простір для їхнього нанесення. За його словами, ці твердження є безглуздими і свідчать про відчай Кремля. Ми знаємо, що за останні місяці тон в оточенні Путіна змінився. Він уже не такий оптимістичний. Головна причина – економічна. Саме через ці удари по глибинних об'єктах, зазначив Цахкна. Він висловив захоплення українською кампанією із далекобійних ударів по території РФ. За словами міністра, Кремль, мабуть, глибоко стурбований цими ударами і особливо переймається через експорт через країни Балтії з огляду на його економічну важливість. До 60% російської нафти, що експортується, проходить через вузьку Фінську затоку. Водночас він додав, що наразі передчасно вважати, що Путін тепер готовий до переговорів. Більше ймовірно, що російський правитель подвоюватиме свої стратегічні помилки. Брюссель повинен проявити обережність щодо планів впровадити певний випробувальний термін для нових країн-членів ЄС, під час якого їхні повноваження будуть обмежені. Про це в новому інтерв'ю заявила міністерка закордонних справ Ісландії Катрін Гунарсдоттір. Коментуючи нещодавні пропозиції щодо обмеження можливості для нових країн-членів ЄС використовувати право вето з таких чутливих питань, як оподаткування та зовнішня політика, міністерка сказала, що ця ідея не надто надихає. Вона попередила, що ЄС має бути обережним, йдучи цим шляхом. Гунарсдоттір заявила, що розуміє, чому Брюссель розглядає можливість запровадження захисних заходів після 16 років правління Орбана, особливо коли йдеться про запобігання блокуванню однією країною підтримки України. 29 серпня в Ісландії відбудеться референдум щодо того, чи слід країні відновити переговори про вступ до ЄС. У разі позитивного рішення країна проведе друге голосування щодо будь-якої угоди з блоком. Розгляд нових пропозицій щодо захисних заходів для нових членів відкладено до вересня, щоб уникнути суперечок під час кампанії з референдуму. Як відомо, Ісландія подала заявку на членство в ЄС у 2009 році після фінансової кризи, але переговори були припинені з її ініціативи у 2015 році. Тоді влада пояснила це невдачами Єврозони. У короткостроковій перспективі Росія може здійснювати гібридні атаки, однак ймовірність широкомасштабного конвенційного нападу Росії на країни Балтії наразі дуже низька, заявили в Латвійському бюро з питань охорони Конституції. Мета такого тиску – домогтися, щоб країни Альянсу, побоюючись можливої ескалації, зменшили підтримку України або були готові піти на поступки Росії в контексті війни та її можливого дипломатичного врегулювання. Для потенційного досягнення досягнення цих цілей РФ останнім часом вже посилила психологічно-інформаційні кампанії проти західних країн. Однак, як вказало бюро, ймовірність того, що подібні провокації з боку Росії можуть виявитися ефективними і змусити НАТО змінити політику підтримки України, дуже низька. Як зазначило бюро, посилення тиску Москви на Альянс, ймовірно, значною мірою пов'язане з її нездатністю домогтися військових успіхів в Україні, а також зі зростанням внутрішньополітичного та економічного тиску на режим Владимира Путіна. Незважаючи на можливі гібридні атаки, ймовірність широкомасштабного конвенційного нападу Росії на країни Балтії наразі дуже низька. РФ не має можливостей для здійснення такого нападу, оскільки більша частина її військових ресурсів зосереджена на фронті в Україні, зазначило бюро. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган закликав включити Туреччину до європейських ініціатив у сфері оборони та безпеки. Незамінний внесок Туреччини у європейську безпеку іноді залишається поза увагою, заявив Ердоган перед делегатами парламентів усіх 32 країн-членів НАТО в Стамбулі. Він зазначив, що Туреччина прагне брати участь в усіх ініціативах у сфері оборони та безпеки на континенті. Йдеться про можливий доступ Анкари до ініціативи ЄС «Заходи із безпеки для Європи» «Сейф» на суму 150 мільярдів євро, яка покликана підтримувати спільні оборонні закупівлі та стимулювати розвиток європейської оборонної промисловості. Хоча технічно Туреччина відповідає критеріям для долучення до ініціативи «Сейф», для цього потрібна згода всіх 27 членів ЄС, а Греція погрожує заблокувати це рішення. «Ми розраховуємо на вашу підтримку, шановні законодавці, щодо включення Туреччини до ініціатив у сфері оборони та безпеки, оголошених Європейським Союзом», – наголосив Ердоган. Турецький лідер також закликав НАТО усунути всі бар'єри, що перешкоджають торгівлі продукцією оборонної промисловості між членами Альянсу. «Якщо ми хочемо подолати виклики, що стоять перед нами, нам потрібно усунути перешкоди для торгівлі продукцією оборонної промисловості, одночасно забезпечуючи збалансований і справедливий розподіл навантаження між союзниками», зазначив він.
0: Міжнародний огляд на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Прем'єр-міністр німецької землі Нижня Саксонія Олаф Ліс заявив, що автомобільний концерн Volkswagen міг би уникнути масових скорочень та закриття заводів у Німеччині. Про це повідомило Reuters. Ліс висловив цю думку після того, як з'явилося повідомлення про те, що автовиробник, який переживає складні часи, розглядає можливість закриття 4 німецьких заводів та збільшення кількості скорочень робочих місць до 100 тисяч. Якби ми виробляли тут автомобілі, які зараз випускаємо в Китаї, ми змогли б стабілізувати завантаження виробничих потужностей наших заводів. Це також створило б можливості для нових розробок та інновацій на наших підприємствах. На мою думку, йдеться про стабілізацію зайнятості та завантаження виробничих потужностей на наших заводах, а не про те, щоб спостерігати, як інші будують нові заводи за межами Німеччини, сказав Ліс в новому інтерв'ю. Нижня Саксонія, де розташована штаб-квартира Volkswagen і де компанія експлуатує 5 із 6 своїх західно-німецьких заводів, володіє 20% голосуючих акцій компанії. Volkswagen перебуває під тиском з боку китайських конкурентів, американських імпортних мит, а також через падіння попиту в Європі, що, за словами компанії, робить її бізнес-модель нежиттєздатною. Ліс висунув ідею вивчення можливості виробництва в Німеччині автомобілів, призначених для китайського ринку, після візиту до Китаю у квітні. Шкода не збирається відправляти нинішню «Октавія» на пенсію найближчими роками. Попри те, що четверте покоління моделі вже отримало масштабне оновлення у 2024 році, чеський виробник готує для свого бестселера ще одну модернізацію. Головним завданням майбутнього оновлення стане інтеграція «Октавія» у нову дизайнерську мову марки, яка вже знайома за електричними моделями бренду та концептами останніх років. Насамперед, зміни торкнуться передньої частини автомобіля. В салоні буде нова передня панель та компактніший дисплей цифрової панелі приладів. Центральний екран мультимедійної системи, як і раніше, залишиться окремим елементом інтер'єру, хоча програмне забезпечення та функціональні можливості системи найімовірніше будуть оновлені. Технічні подробиці Шкода поки не розкриває. Водночас інсайдери припускають, що модель збереже бензинові та дизельні двигуни, які можуть пройти чергову модернізацію відповідно до нових екологічних вимог. Не виключається і подальший розвиток електрифікованих версій, включаючи гібридні та плагін гібридні модифікації. За попередньою інформацією, прем'єра оновленої «Октавія» у кузовах «Ліфтбек» та «Універсал» може відбутися протягом 2026 року, а на ринок модель, ймовірно, вийде вже як автомобіль 2027 модельного року. Honda, Nissan і Mitsubishi можуть зробити ще один крок до технологічного зближення, цього разу у сфері електронної архітектури автомобілів. Три японські виробники ведуть переговори щодо створення спільних електронних блоків керування для автомобілів нового покоління. Йдеться насамперед про так звані програмно-керовані автомобілі, у яких дедалі більше функцій визначаються не механічними компонентами, а програмним забезпеченням. Саме тому електронна архітектура поступово перетворюється на один із найважливіших елементів сучасного автомобіля. За даними джерел, компанії розглядають можливість спільної розробки та закупівлі електронних блоків керування, які об'єднають роботу систем допомоги водієві, функції автоматизованого керування, мультимедійних комплексів та інших електронних систем автомобіля. Очікується, що нові модулі використовуватимуться як у гібридних моделях, так і в електромобілях. Остаточних домовленостей між сторонами поки немає, однак співпраця може вийти далеко за межі лише апаратної частини. За інсайдерською інформацією, Honda та Nissan також вивчають можливість створення спільної програмної платформи та єдиної операційної системи для майбутніх моделей. Головна причина такого кроку – стрімке зростання вартості розробки сучасних автомобілів. У міру того, як машини перетворюються на комп'ютери на колесах, витрати на електроніку та програмне забезпечення збільшуються збільшаються швидше, ніж витрати на традиційні механічні вузли. Стандартизація компонентів і спільні закупівлі дозволять виробникам суттєво скоротити витрати та збільшити обсяги виробництва окремих компонентів. Японські компанії також намагаються скоротити технологічне відставання від Tesla та китайських виробників, які зробили ставку на централізовану електронну архітектуру та власні програмні екосистеми значно раніше за традиційних автовиробників. Попри те, що переговори про повноцінне злиття Honda і Nissan завершилися безрезультатно на початку цього року, співпраця між компаніями фактично не припинилася. Навпаки, сторони продовжують шукати напрямки, у яких об'єднання ресурсів дозволить знизити витрати на розробку нових моделей та пришвидшити вихід перспективних технологій на ринок. Одним із таких напрямків може стати і виробнича кооперація у Північній Америці. За даними інсайдерів, Nissan і Honda також вивчають можливість спільного виробництва окремих моделей та використання існуючих виробничих потужностей для оптимізації витрат. Кросовери продовжують домінувати на українському ринку нових легкових автомобілів. За підсумками перших 5 місяців 2026 року їхня частка сягнула 81% від усіх нових авто, проданих в Україні. Про це поінформував «Укравтопром». Лідерами продажів серед кросоверів у своїх сегментах стали Toyota Yaris Cross у категорії міні-SUV, Renault Duster у сегменті компактних SUV, Toyota Land Cruiser Prado серед середньорозмірних SUV, Volkswagen Touareg у категорії повнорозмірних SUV та Land Rover, Range Rover у сегменті преміальних SUV. Попит на кросовери залишається головним трендом українського авторинку вже кілька років поспіль. Частка цього сегмента продовжує зростати завдяки універсальності таких автомобілів та широкому вибору моделей у різних цінових категоріях.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У Нацслужбі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики. Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни. Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел і про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем. Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання